בסוף הדימה האחרונה, הפיניש, הגרנד פינאלה, יהיה בדימה של יהודי אחד. יכול להיות יהודי הכי פשוט שיוריד דימה. התפילה של היהודי הפשוט היא תסגור את השח של התפילות. הקדום אחר הוא לבד לא יודע כמה תפילות צריך להתפלל וכמה דמעות צריך להוריד. הקדום אחר הוא סופר כל תפילה, כל הנחה, כל דמעה וכל חצי דמעה. ותשכמו בדמעות שליש, אומר לך, דמעות שלוש לא כתוב, שליש. מה זה שליש? שתי דמעות נפלו לעשיו ואחת נטעה תקועה בעין. נו, אז מה אתה עושה? אומר, לא, תדע לך שדמעות הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזר, אפילו חצי סיסי מביאים מזרק ומודדים. יהלומים אתה לא בוחר רק יהלום של קרד, גם חצי קרד וגם רבע קרד. דמעות של בן אדם זה יהלומים. כמה צעקות צעקה אשת הנביא עובדיה עד שהקדוש ברוך הוא ענה לו. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. כמה היא צעקה? כמה? אומרים חז"ל, כמניין צעקה. כמה זה מניין צעקה? 265 צעקות עד שקרה לאנס. אתה יודע כמה? אתה יודע כמה? 515 תפילות, רב לך. עוד תפילה אחת ואתה נכנס. פירוש הדבר, יש כמות של תפילה. אומר הטור, צומו, שמתם תום תשעה באב, אל תתייאש. הוצלו. לכן באה פרשת ואתחנן, תדע לך, תבוא תפילה אחת שתפקע שערי שמיים, תבוא דמעה אחת שתפקע שערי שמיים. אל תעצרו לרגע מלבקש על בית המקדש. אלה הדברים שמדברים רבותינו כאן בעניין הזה של המשך התפילות. אומר החופץ חיים בספר מחנה ישראל, כותב החופץ חיים, ואל יהיה לפלא בעיני האדם לומר, איך אתה נוכל לומר שזכו מה שלא זכו דורות ראשונים? שואל החופץ חיים, רבי עקיבא האגר לא זכה, והרמב״ם לא זכה, והגוי מבינה לא זכה, והבעל שם טוב לא זכה, והחידה לא זכה, והרמב״ם לא זכה. אני אביא את המשיח, כך שואל החופץ חיים, הדורות הקודמים, זה איננה קושייה, זה באמת אנו קטנים הרבה מאבותינו. אבל ידוע שהקדוש ברוך הוא מצרף לכל אחד זכותו וזכות אבותיו, ואנחנו כננס הרוכב על גבי הענק. אנחנו קטנים, אבל אנחנו יושבים על גבי הענקים, שהוא רואה ומביט יותר למרחוק. על כן צריך כל איש ישראל לצפות לישועה בכל יום, כי ישועת השם כהרף עין. אלה הדברים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר רבני יששכר במאמרי תמוז אב, מאמר ג' אות י' ב', הצדיקים שבכל זמן, אומר, בונים באמריהם, הם בונים בתפילות שלהם חלק מבית המקדש, וכל אחד ואחד, כותב אבני יששכר, בונה את החלק שלו השייך לנשמתו. והיינו שיש לכל אחד ואחד מישראל חלק בבית המקדש השייך לו, וזה מה שאמר, זה שמור לו בפרטות, וכל צדיק וצדיק בכל דור ודור בונה את חלקו בבית המקדש. ולכן אומר הטור, צומו וצלו, תמשיכו להתפלל אחרי ששבתם תשעה באב, ישבתם וכוננתם, אל תתייאשו, אמנם חלפו 1957 שנים, אבל תמשיך להתפלל ואתחנן אל השם בית הילמו. עד כאן הדברים. בעזרת השם בשבת קודש יהיה ט"ו באב. עוד כמה שעות נכנס ט"ו באב. כתוב בהלכה בכמה וכמה מפרשים שיש עניין לעשות סעודה בט"ו באב. יש כאלה שאומרים שלא עושים את זה בט"ו באב אלא עושים את זה בשבת נחמו, ולא משנה אם שבת החמו לפני ט"ו באב או שבת החמו אחרי, שבת אחרי זה עושים את הסעודה. כך מופיע בפרי צדיק לרבי צדוק כהן מלובלין, מאמרי ט"ו באב, מאמר ג', יש לעשות סעודת מצווה של משתה ושמחה. כך הוא כותב ט"ו באב, הריטבו כותב בט"ו באב, הוא אומר בו קלו מתי מדבר בשנת 40, ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שאחרי תשעה באב. כך כותב הריטבו. דבר נוסף, דרשות מהרי אבן שואב סוף פרשת ואתחנן, נהגו לעשות השבת שלאחר תשעה באב כיום טוב. עד מה? צריך לאכול בעזרת השם. תגידו בבית שהרבנית שתהיה בריאה, תכין לכם משהו נוסף, אני לא יודע, כל אחד זה פונדר גדילי, שיהיה השבת מה שנקרא תוספת לשמחה שקלו מתי מדבר, והייתה שמחה לעם ישראל, נפלא ביותר. רבותיי,
אני רוצה להיכנס לתוך הנושא הזה. כמובן שלא נוכל להקיף את זה בשיעור אחד. אני בלי נדר אמשיך עם זה גם בשבוע הבא, בלי נדר, במבט אחר. אני רוצה להיכנס לתוך הסוגיה עד כמה שידנו משגת בקצרה בפרשה שלנו. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. גמרא משנה במסכת תענית מתחילה בדף חבב עמוד א', מסתיימת הקטע הזה בדף חבב עמוד ב', אומרת הגמרא. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים תפילה. כל הכלים טעונים תפילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה הן אומרות? בחור, סנה עיניך, מה אתה בוחר לך? אומרים לבחור, רוקדים בקרמים, ואומרים, בחור, סנה עיניך, מה אתה בוחר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויעללו בשערים מעשיה. וכן הוא אומר, צנה וראינה בנו ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. עד כאן הדברים שאומרת המשנה במסכת תענית. רבותיי, אנחנו רק רוצים לעמוד, כמובן שאי אפשר להקיף את הנושא הזה, יש פה כל כך הרבה שאלות. אנחנו בעזרת השם נציג רק כמה מהם, ורק נוציא מסקנה אחת שנוגעת אלינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. רבותיי, ביום חתונתו זה יום הכיפורים, וביום שמחת ליבו זה בניין בית הבחירה. מה בדיוק החגיגה כאן? שואל רבי צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק במאמרי ט"ו באב עוד ב'. רבינו עובדיה מברטנורא פירש, מתן תורה ביום הכיפורים. מתי קיבלנו את הלוחות השניות? את הלוחות השניות קיבלנו מתי? ביום הכיפורים. יפה מאוד. מה כתוב אחרי זה? אומר, ומה השלב הבא? הוא אומר, אחרי זה אומר רש"י, שבו ניתנו לוחות שניות, זה היה ביום הכיפורים, ובניין בית המקדש, מה שנחנך בית המקדש ביום הכיפורים. אומר רבן עובדיה מברטנורא, מה שכתוב, ובניין בית המקדש ביום חתונתו זה לוחות, ביום שמחת ליבו זה חנוכת בית מקדש. איזה בית מקדש? מה נחנך? על מה מדובר? חנוכת בית מקדש מדובר על הבית הראשון. מתי נחנך הבית הראשון? גמרא במסכת מועד קטן, בית הראשון נחנך בחטא בחודש תשרי. חטא בחודש תשרי נחנך הבית הראשון. שלמה המלך חנך אותו בחטא בחודש תשרי. אם הוא חתך אותו בחטא בחודש תשרי, אז מה? הם עשו שמחה במשך 7 ימים. אם עשו שמחה בשבעה ימים, חטא, ט', י', י' א', י' ב', י' ג', י' ד'. עד מתי הם שמחו? עד ערב סוכות. יפה מאוד. מה עשו ביום הכיפורים? אכלו. אכלו. על פי הוראה של שלמה המלך, אכלו ביום הכיפורים. עם ישראל היה בחרדות. מו! אכלנו ביום כיפור. יצא בת קול ואמרה, הכל בסדר, לא לדאוג. הוראת שעה, שמחה וססון, הקדוש ברוך הוא נתן להם שמחות וכל טוב שלו. אומר אבא רבנו עובדיה ברטנורא, ביום חתונתו, זה מהכוונה למתן תורה שבו קיבלנו לוחות שניות, וביום שמחת ליבו, מה זה? זה בניין בית המקדש. איזה בניין בית המקדש? זה הבית הראשון. נו. בא רבי צדוק ושואל, אומר, לא הבנתי, מה השמחה הגדולה? הבית הראשון. הבית הראשון נחרב, אין לך את הבית הראשון. אז מה אתה שמח? השמחה על מה? על הבית הראשון שנחנך בית המקדש בחודש תשרי. אתה שמח מה? אתה שמח ביום הכיפורים, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אז מה השמחה? מתי זה נחנך? בחודש תשרי. אז מה זה קשור לט"ו באב? מה זה קשור לט"ו באב? אם אתה מחבר לי על יום כיפור, יום כיפור מובן טוב מאוד. מה? קיבלנו לוחות שניות, והחנוכה של בית המקדש השני היה בחודש בתשרי, וביום הכיפורים לא צמו אלא אכלו, אז זה היה ביום שמחת ליבו. אבל מה כתוב כאן בחז"ל?
כתוב ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, על מה מדובר? מדובר על יום הכיפורים ועל ט"ו באב. מה קשור ט"ו באב לעניין הזה? כך שואל הרב, הרב רבי צדוק הכהן מלובלין. טוב, כך הוא שואל, חוץ מזה אומר, אם אתה מדבר על הלוחות, הוא שואל למה לא החשיבו גם את מה? את חג השבועות, גם חג השבועות זה יום מתן תורה. כך הוא שואל, שאלה נוספת. עוד שאלה הוא שואל, מה פתאום מתן המסיים? מה הוא אומר? ביום שמחת ליבו, מה אומרת המשנה? אומרת המשנה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. שואל רבי צדוק, מה נכנס כאן שיבנה במהרה בימינו? איפה נכנס כאן יבנה באמצע? בשום מקום לא כתוב, יש הרבה מקומות שכתוב שבית המקדש קרא לו כך וכך, לא כתוב הפעם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. כותב הרב רבי צדוק הכהן מלובלין, חידוש נפלא, מי שרוצה יכול לעיין בזה גם בספר שנקרא נעימות יומרו, במאמרי ט"ו באב, בסוף מביא רבי צדוק הכהן מלובלין, כשם הוא אומר שתדע שהבית הראשון נחנך בתשרי והבית השני נחנך מתי שנחנך, כל אחד בדעה שלו. הבית השלישי, אומר, אתה יודע מתי יחנך? בט"ו באב. יום ט"ו באב הוא היום המיועד לבעיטה, לא באחישנה. אחישנה יכול להיות מתי שיהיה. בעיטה, מתי הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה לחנוך את בית המקדש שיבנה, הוא יכול לרדת שלם מלמעלה. ירד שלם מלמעלה מתי? התאריך שלו ט"ו באב. וזה מה שאומרת המשנה, ביום חתונתו זה קבלת לוחות ראשונות שניות, וביום שמחת ליבו מה זה? זה בניין בית המקדש, שמה? שיבנה במהרה בימינו. מה זה שיבנה במהרה בימינו? על מה הוא מדבר? הוא מדבר על בניין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. הוא מביא לזה ראיה מפסיקתא. אומרים חז"ל בפסיקתא דבר נפלא, אומרים חז"ל, בית המקדש נחרב בחודש אב. איזה מזל יש בחודש אב? מזל אריה. אומרים חז"ל, יבוא אריה, זה נבוכדנצר. נבוכדנצר נקרא בשם אריה, שנאמר עלה אריה מסובכו. יש לך מזל של החודש הוא אריה, זה חודש אב, והחריב את בית המקדש שנקרא בשם אריאל. אז הוא אומר, זה מה שנאמר, אוי אריאל אריאל, קריאה חנה דוד. אומר המדרש, נבוכדנצר הוא אריה, הוא החריב את בית המקדש שנקרא אריה בחודש אין אב ומזלו אריה. אומר המדרש, ולעתיד לבוא עתיד בית המקדש להיבנות במזל אריה, שנאמר, זה מה שכתוב, אומר המדרש, יבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. יבוא אריה מזה, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואריה שאג מלא יירא. אז אריה זה הקדוש ברוך הוא, ויבנה את מה? יבנה את בית המקדש שנקרא בשם אריה, שנאמר, אוי אריאל אריאל. ומה? מתי הוא יבנה את זה? בחודש אריה. איזה חודש אריה? חודש אב. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, ביום חתונתו, הכוונה לקבלת לוחות שניות. זה השמחה שיש לנו ביום הכיפורים, או ביום שמחת ליבו, זה השמחה שיש לנו על ט"ו באב, שמה? שיבנה בית המקדש, זה השמחה, כי בית המקדש העתידי עתיד להיבנות. עד כאן הדברים שכותב הרב רבי צדוק הכהן מלובלין, הבאנו את זה רק בקצרה. הוא ממשיך הלאה, הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה. הוא מסביר שהחלק של קבלת הלוחות, כך הוא מסביר שמה, שהחלק של קבלת הלוחות זה היה קידושין, שהקדוש ברוך הוא קידש את כנסת ישראל. הוא אומר, איפה הם עברו לגור ביחד? איפה? במשכן, עברו לגור ביחד. שם הקרובים, איך הם היו נראים הקרובים? אומרת הגמרא במסכת יומא, היו מחוברים זה לזה, כחיבת איש ואשתו. אז זה מה שנאמר, ביום חתונתו, הקידושין היו על ידי הלוחות, זה ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו, זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, שם נעבור לגור ביחד עם הקדוש ברוך הוא, במהרה בימינו. כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, בסייעתא דשמיא. בא בני יששכר במאמרי תמוז אב, במאמר ד' נקרא מאמר בתולה במחול, זה המאמר, בתולה במחול. שואל הבני יששכר, תגיד, מה זה הסיפור שאנחנו עושים שידוכים, רוקדים ומבקשים מחור סנה עיניך? מה זה, מה פתאום החגיגה של שידוכים בט"ו באב? ט"ו באב צריך לעשות שידוכים, צריך לעשות
בתשרי, בחשבן, בכסלו, בטבת, בשבט, באדר.

הוא כותב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אומר האוהב ישראל מאפתא, צריך לקרוא את זה קצת אחרת. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 לא באב, אלא באלף בית. באלף בית. מה זה 15 באלף בית? איזה יראות ה-15 מתוך אלף בית האותיות שיש לנו? כמה אותיות שיש לנו? 22 אותיות. מה האות ה-15? עוד סמך. סמך זה מחול. עיגול. מה קורה בעיגול? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים. בעיגול אין עליונים ואין תחתונים. כולם אותו דבר. כולם עושים. הקדוש ברוך הוא יושב באמצע. שכולם יהיו שווים ולא יהיה מריבות. אז הימים הטובים שיש לעם ישראל, שעם ישראל חד ביחד. מאיפה זה התחיל? אומרים חז"ל, באותו יום הותרו שבטים לבוא זה בזה. באותו יום הותר שבט בנימין. אז התחיל אחדות בעם ישראל. האחדות הזאת שהייתה בעם ישראל הביאה את הברכה הגדולה. כך אומר אבני יששכר. ושם אומר אבני יששכר דבר נפלא. אומר, אתה רוצה לדעת מה זה ט"ו באב? אני אגיד לך. אומר אבני יששכר, נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא עוד מבט אחד. אומר אבני יששכר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, 40 יום קודם יצירת הולד מכריזים בת פלוני לפלוני, נכון? ככה מכריזים. בוא נראה רק הקדמה לפני שנתחיל את אבני יששכר. כתוב בטור, מביא הטור את הסימן הידוע שכותב הטור לגבי סדר שיש לנו בימים של פסח לגבי מועדים. איפה לומדים את זה? עד בש גר דק, מה אחרי זה? רש ההץ, ואחרי זה ופ. כך אומר, מה זה? כותב המחבר, כותב המחבר. מה כותב המחבר? דבר נפלא. את א' של פסח, תשעה באב. ב' של פסח, שבועות. וב' של פסח. ג' של פסח גר. ג' ראש השנה. ד' מה זה? ד' זה קריאת התורה. מה זה קריאת התורה? זה שמחת תורה. ד' אחרי זה בא, הץ. היום החמישי של פסח יצא יום הכיפורים. צום יום הכיפורים. וו של פסח יוצא פורים שלפניו. יפה. מתי היה וו של פסח השנה? מתי? ביום שישי. יום שישי הוו דה פסח. מתי הפורים? גם שישי. מתי יצא א' דה פסח השנה? מתי? ביום ראשון. מתי התשעה באב? יום ראשון. אז זה החשבון נפלא. אז הראשון עד א' תשעה באב. אחרי זה מה? בש. הבית זה שבועות. הג' זה ראש השנה. מתי הג' דה פסח? יום שלישי. מתי ראש השנה? יום שלישי ורביעי. זה הסדר. אלה הדברים שכותב הטור, דבר נפלא. תשימו לב שעל יום אחד הטור לא מביא. על מה הוא לא מביא? על שביעי של פסח הוא לא מביא. זין דה פסח הוא לא מביא מה? מה יוצא כנגד זה? ביום שיוצא זין דה פסח יוצא ט"ו באב. ט"ו באב. יפה מאוד. מה יש בט"ו באב? מה יש בפסח? בשיעי של פסח עברנו את ים סוף. אומרת הגמרא מה? אומרת הגמרא על זה שמה? קשה לזווגם כקריאת ים סוף. יוצא שהזמן של קריאת ים סוף הוא זמן שמה? לבקוע את הנושא של שידוכים. אז השידוכים נמצאים בתוך הנושא של ים סוף. זה הנושא של שביעי של פסח. באותו יום שיוצא שביעי של פסח יוצא גם ט"ו באב. גם זה עניין של שידוכים. אז מצאת כאן חיבור בין שביעי של פסח שזה שידוכים לבין ט"ו באב זה שידוכים. נשאלת השאלה, אבל מה נכנס כאן שידוכים? אומר אבני יששכר דבר נפלא ביותר. כתוב במשנה, כתוב בגמרא, 40 יום קודם יצירת הולד מכריזים פת פלוני לפלוני. 40 יום קודם יצירת הולד מכריזים את ההכרזה הזאת. רבותיי, אומר אבני יששכר דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא עלה במחשבה בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורת. הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם. מתי שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם? מתי זה עלה במחשבה ומתי זה נולד? מתי זה עלה במחשבה ומתי זה נולד? עלה במחשבה 40 יום קודם יצירת הולד. מתי נוצר הולד? הולד התחיל להיווצר ביום חפי בחודש אלול. למאן דאמר בתשרי נברא העולם. למאן דאמר בניסן נברא העולם. מתי התחילה ההולדה? מתי? בחפי בחודש אדר. אז מתי התחילה המחשבה? מתי התחילה

0: מתחיל המחשבה 40 יום קודם יצירת הוולד. מתי זה 40 יום לפני חפי בחודש אלול? ט"ו באב. אז 40 יום קודם יצירת הוולד, מתי זה? בט"ו באב. ולמאן דאמר בניסן נברא עולם, מתי זה מתחיל? בט"ו בשבט. ט"ו בשבט, אז יש לנו פעמיים ט"ו. ט"ו בשבט זה 40 יום קודם יצירת הוולד, אם תאמר בניסן, ו-40 יום זה 40 יום לפני יצירת הוולד, למאן דאמר בתשרי. אם ככה רבותיי, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, בנות שיוצאות לכרמים ואומרים בחור סנה עיניך, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נקרא בחור, כך נאמר בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא נקרא בחור, אומרים ריבונו של עולם, 40 יום קודם יצירת הוולד גזרת בת פלוני לפלוני, את העולם הקמת, העולם לא נברא, העולם לא נברא, כי אם לתוהו ברא, כי אם לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיתרבו פה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיקימו משפחות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישארו רווקים. רבותיי, מה אמרה חנה לקדוש ברוך הוא? שהיא ראתה שהיא לא נפקדת. מה היא אמרה לו? בראת לי בית מטרים, בראת לי רחם. בראת לי אפשרות לתת הילד חלב. אם אתה לא מתכוון לתת לי ילדים, לא צריך את זה. לא צריך את הבית מטרים. ריבונו של עולם, בראת את העולם, יש לעולם הזה מטרה, שאנשים יקימו בתים ואנשים יקימו בלדות והעולם ימשיך. רבותיי, היום הזה ש-40 יום קודם יצירת הוולד של העולם, בנות ישראל יוצאות לעורר החמש שמיים, אומרים בחור, ריבונו של עולם, בחור כארזים, סע עיניך, תראה כמה רווקים ורווקות יש בעם ישראל, אלפים של רווקים ורווקות, שכל אחד מהם הקדוש ברוך הוא גזר עליהם 40 יום קודם יצירת הוולד. מה צריך לעשות? לדבר בלי נדר בשבוע הבא, אבל דבר אחד אני רוצה לדבר ככה, כל אחד מהיושבים פה מכיר זכר או נקבה שהם מחפשים שידוכים, כל אחד, ואתם מכירים לא אחד ולא שתיים. קח פנקס, תרשום, משה דודוביץ' רווק 25, תרשום, יש לך רווקה, הבת לבבא, תציע, תציע. רבותיי, תנסו להציע אחד לשני. למה אני אומר לכם תנסו להציע? פשוט מאוד, כי אחד שמצליח בשידוך, אתה יודע מה זה? בוא ניקח דוגמה, דוגמה, בחור ישיבה לומד בישיבה למצויונים, הישיבה הכי טובה, הראשי ונותן שיעור כלולי, הראשי ובחור, מה שנקרא הראשי ופצצה, יודע את כל התורה כולה. אתה שואל שאלה, הראשי אומר לך, אתה יודע שמי השאלה הזאת? של רבי עקיבא האיגר בגיליון השס במסכת זבוכים למטה. וואו, כל הישיבה, איך עלית הזה, וואו, איזה יופי, נכון? כולם דופקים לך על הגב. אם אתה מצליח לעשות שידוך, אתה לא עלית על הרעיון של רבי עקיבא האיגר. אתה יודע על מי עלית? על איזה רעיון? של הקדוש ברוך הוא, ב-40 יום קודם. וואו! עלית על הרעיון של 40 יום קודם יצירת הוולד? וואו! אתה יודע מה זה? מה התשובה שכולם אומרים? אתה אומר לו, תשמע, תיקח פנקס, תחזיק, תרשום. מה כולם אומרים? אני לא מבין בזה. נכון? לא מבין בזה. אני לא מצליח, אני לא צריך להבין איך זה, לא מבין בזה, נכון? זה התשובה, אני לא מבין בזה. אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה פה מישהו ברחוב רבי עקיבא נופל, אתה רואה אותו נופל, מה אתה עושה? אני לא מבין בזה, תשאר למטה, אתה משאיר אותו על הרצפה או שאתה מרים אותו? מרים אותו. כשאתה מציע הצעה, רבותיי, יש בנות שלא מקבלים הצעות חצי שנה ושנה, עצם זה שהם לא מבקשים, לא קבלים הצעות, אתם יודעים מה הפירוש הדבר? הם כבר נכנסים לקריזה, מי יודע איזה קפידה. בטח אמרתי לגננת איזה מילה לא נכונה. התרת הקפדות, התרת כללות, התרת נדרים, התרת כפרות, כולם מלחץ. תרים טלפון, תציע הצעה, מה הבעיה? כל אחד יש לו בארסנל, אנשים שהוא מכיר. תציע זה, לפחות תציע, לא ילך, לא ילך. עשית, ברגע שעשית קירבת את השידוך האמיתי, כל אחד מתקרב עוד שלב אחד, כל אחד. רבותיי, קראתי בספר ניטה גבריאל, נעסוק בזה בלי נדר בשבוע הבא, ניטה גבריאל. אומר הניטה גבריאל, רבותיי, החתם סופר שעה לפני כל נדרי, שעה לפני כל נדרי, שלח לקרוא לבחור מהישיבה. בא הבחור, אמר לו, יש לי בשבילך הצעה. מי? אומר פלוני ופלוני. אומר הרב, הם עניים מרודים, אנחנו כבר דור שלישי של עניים וזה תורשתי, רציתי לצאת מזה. הרב, תביא משהו קצת עם יותר אמצעים, אני אין לנו כסף. אומר חתם סופר, אל תדאג, לא יחסר לך כסף, לא יחסר לך, תחתן איתה. אומר, אם הרב מבטיח, הכל בסדר. הלך קרא לצד של הבחורה ערב כל נדרי, שעה לפני כל נדרי, שהלך לקרוא אלמנה ביחד עם הבת שלה, היא נבלה כאילו יצאה הנשמה שלה. הרב, מה קרה? עוד שעה כל נדרי, מה קרה? אומר, יש לי הצעה בשלכם. עכשיו, עם הקרפלח ביחד, הצעה. עכשיו, ערב כיפור. עכשיו, כולם מוכים על חדש חתן לפניך, באמצע סעודה. נוזל לך מים מהדמעות בתוך המרק. עכשיו אתה מתעסק עם שידוחים. אומר, כן. מי זה? הבחור, יש לו כסף, שואל תלמה, אומר, אין כסף. אומר, אז מה נעשה ביחד? אל תדאגו, אומר החתם סופר, לא יחסר לכם כסף, לא יחסר. אתם מוכנים לשידוך? אמר, נשאלת בחורה. אמרה בחורה, כן. לקח החתם סופר צלחת חצי שעה לפני כיפור, טרח מזל טוב. חמותיי, קראתי את הסיפור הזה. במה עוסק החתם סופר שעה לפני כל נדרי? במה? אמר התם סופר, שבר צלחת, אמר, עכשיו אני יכול ללכת לקונידרי, יש לי מה לבוא לקונידרי. חתם סופר, הוא יודע מה זה קונידרי. החתם סופר יודע מה זה יום כיפר. החתם סופר יודע מה זה יום כיפור, מה זה הכנה ליום כיפור. הוא יודע מה זה שעה לפני יום כיפור, מה המשמעות של היום הזה, במה הוא עוסק. אתה יודע מה הוא עוסק? לחבר ביחד בחור ובחורה שלא מצאו שידוך. זה עומד לו בראש. עם זה הוא יכול ללכת לקונידרי. רבותיי, אין לנו הרבה זמן עד קונידרי. כמה זמן יש לנו עד קונידרי? כמה? פחות מחודשיים. 55 ימים אנחנו בקונידרי. תעשו חשבון. אנחנו היום ט"ו באב. 55 ימים. ואנחנו כבר בקונידרי, רבותיי. אם ככה, אנחנו רוצים רק לומר דבר אחד, מי שרוצה זכויות, תראו מה החתם סופר עשה. תתחיל לעבוד. החתם סופר לא היה בטוח שזה ילך. והבחורה היה אומר, לא רוצה. בחורה הייתה אומרת, לא רוצה, אומר, לא משנה. אני את שלי עשיתי. אם אני את שלי עשיתי, אני יכול לגשת ליום כיפור. ניסיתי לחבר בין שניים, לא תוהו ברקים לשבת יצרה. זה מה שעשיתי. וזה התפקיד שלנו. על כל אחד ואחד מאיתנו, בתים הרוסים, בתים שיש ילדים בבית ולא מקימים בתים, אלה בתים שהבית הרוס, ההורים אין להם פנים להסתכל על הילדים והילדים אין להם פנים להסתכל על ההורים. והתפקיד שלנו, להיו ימים טובים לישראל כ-15 באב, שכל יהודי יקבל על עצמו בקבולה. ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני אנסה לעשות כמה שידוכים, אני אנסה. אני לא בטוח, איך כותב המסילת ישרים, לא עליך מלאכה לגמור, אתה תעשה עוד הצעה, עוד הצעה, בסוף יבוא. אבל זה התפקיד שלנו בעת הזאת. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. בעזרת השם, מחר ט"ו באב, נבקש מהקדוש ברוך הוא כולם, שהקדוש ברוך הוא ביום, שהקדוש ברוך הוא היה 40 יום קודם מצירת הוולד, והקדוש ברוך הוא הכריז בראשית בור אלוקים, בשביל ישראל שנקרא ראשית, ובשביל התורה שנקרא ראשית. הקדוש ברוך הוא הכריז, אני הולך לברוא עולם בשביל ישראל ובשביל הקדוש ברוך הוא. נבוא לקדוש ברוך הוא ביום הזה שהקדוש ברוך הוא ברא 40 יום קודם מצירת הוולד, ונגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא ממך, כל כך הרבה מעוכבי שידוכים, כל כך הרבה אנשים מחפשים שידוכים, אנא, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת וקנה אשר נטע ימיניך. בבקשה, ריבונו של עולם, תביא הרבה שמחות בבתי ישראל. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, ובחודש הקרוב יקימו עוד ועוד בתים בעם ישראל, עד שנזכה לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו קוראים בפרשת ויתחנן דבר שחוזר על עצמו פעמים רבות לכל אורך התורה. ועתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם ורשתם את הארץ אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם. כלומר, יש כאן הוראה חד משמעית שכל מה שאתם באים לארץ ישראל זה רק בתנאי שאתם שומרים את התורה ואת המצוות באופן מוחלט. ולא סתם, יקדים חוקים למשפטים. משפטים זה דבר מובן, הגיוני, חוקים דברים לא מובנים. כלומר, אתם ממלאים את התורה, כל פרטיה ודקדוקיה. והזהרה נוספת, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. שום תוספות, שום הבנות חדשות, הכל כמו שהיה הוא שיהיה, כמו שכתוב הוא יבוצע. לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. זה ציווי, זאת לא בקשה ולא המלצה. לציווי חד משמעי מבורא עולם. זה התנאי שאתם תחיו בארץ ישראל. עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחר בעל פאור השמידו השם אלוקיך מקרבך. זה היה ממש לפני הפרשה הזאת, לפני שמשה אמר את משנה תורה. כל אותם שנמשקו אחרי זנות, זה בעל פאור, בנות מואב, ואחרי עבודה זרה, שני החלקים שנכשלו בהם, הושמדו. השמידו השם אלוקיך מקרבך. כלומר, הוא מראה לכם את העובדות. משה מראה לכם את העובדות בשטח. עיניכם הרואות. זה לא איזה איומי סרק על איזה עתיד רחוק. אתם ראיתם את זה עכשיו, זה חודש חודשיים. ואתם מדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אלה שלא נכשלו בחטא של עבודה זרה, של גילוי עריות, אתם חיים כולכם, איש מכם לא נפגע. ושוב, ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. אתם רואים פעם אחר פעם, פסוק אחר פסוק, חוקים ומשפטים, זה לא אני המצאתי את זה. כאשר ציווני השם, יסודות האמונה, כמו שכותב הרמב״ם, יודעים להיקרא אמונה שכתובים בכל סידור. ככה כותב הרמב״ם. ותמצאת הרמב״ן בסוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנדע ונאמין, עושה המצווה יובאו שכרו, עונשי העבירה יובאו עונשו. כמו התורה בנויה על תורת שכר ועונש. ולמעשה זה לא רק התורה, אלא כל הטבע ככה. אמר פעם פילוסוף רוסי גדול, הטבע מעניש במוות על בורות. מעניש במוות על בורות. אתה לא מכיר את הטבע, אתה אוכל פטריות רעילות, אתה מת. אתה לא מכיר את הנחשים, אתה חושב זה נחש נחמד, אתה תה, הוא ארסי, הוא נשוך אותך, כן ידעת, לא ידעת, כן הבנת, לא הבנת, אתה מת. ככה כל הטבע. כלומר, כל היגידים שבתורה הם חלק מהטבע. ושמרתם ועשיתם. כי היא חורמתכם ובינתכם לנעמים. אתם שומעים? אתם שומעים את כל המצוות עכשיו. אם תעשו אותם, כל אומות העולם יתפעלו איזה חוכמה יש לכם, איזה תוחלת חיים ארוכה, איזה בריאות, איזו הרמוניה חברתית. אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. עם נבון וחכם. אם אתם תקיימו את המצוות. ואז משה חוזר על כל מעמד הר סיני ועל כל מה שקורה ויקרה. זה התורה מתחילת הסוף. הרמב״ם הוא שימציא את המספר 13 שדות האמונה ורבים הראשונים חלקו עליו. בעל ספר העיקרים רבי יוסף אלבו טוען שעיקרים יש רק שלוש. שיש בורא עולם, שתיים, תורה מהשמיים, שלוש, שכר ועונש. כל השאר זה ענפים ולא עיקרים. כלומר, התורה בנויה על שכר ועונש מההתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון ולחווה, אם תאכלו מעץ הדעת תמותו, וכולנו עדים שזה יתקיים, כולנו מתים, ונגמרת בשכר ועונש. מי לנו גדול ממשה רבינו שלא קם כמותו ולא יקום? הוא נענש על מי מריבה, באמת. זה התמצית של כל התורה. ואת זה צריך לשנן לילדים מגיל קטן. הסטייפל זיכרונו לברכה, ככה סיפר בנו, רב חיים, זיכרונו לברכה, היה בגיל קטן מדבר איתם, קטן, על שכר ועונש, על עולם הבא, על גן עדן ועל גיהנום, עם ילדים קטנים. כמו שאנחנו צריכים לשנן לילד, תיזהר, אל תעבור בכביש, כשיש תנועה. אם אתה עוד קטן, תבקש מיש מבוגר. אם אתה כבר קצת יותר גדול, תסתכל טוב ימינה ושמאלה, אל תעבור ברמזור אדום וכן הלאה וכן הלאה. לצערי הרבה הרבה מההורים לא עושים את זה. לצערי הרבה הרבה מהמחנכים לא עושים את זה. ולכן אנחנו עדים למספרים גדלים והולכים של אסונות על הכביש וכן הלאה. אז בדיוק כמו שזה כל אחד מבין, אז התורה באה ואומרת את האמת המוחלטת. ומראה לך, תראה מה קרה עכשיו. במגיפה לבד מתו 24 בבלפור. אבל מתו בערך שם, שנידונו בבית דין, תראו, בכל הראשונים. קראו ל-200,000 איש. לא מספר קטן. מספר עצום. אבל אתם ראיתם, כל מי שחטא ננש. וככה משה רבינו, הוא בא ומזהיר פעם אחר פעם. פעם אחר פעם. ישמרו לכם ותשכחו. את ברית השם אלוקיכם אשר קראתי עמכם, כי השם אלוקיך אש וכלהו, אל קנה. כלומר, יש מידת הדין נוראית, שלצערנו ראינו אותה, חווינו אותה, סבלנו אותה אלפי שנים. לא רק חורבן בית ראשון ושני, לא רק האסון היותר גדול, גלות עשרת השבטים, 85% מעם ישראל שנלו. אלא כל הזמן זה. תפתחו ספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ותראו. כל פעם שעם ישראל סטו ועבדו עבודה זרה, בגילוי עריות, הם קיבלו מיד אנשים. חזרו בתשובה, התיישרו בקו, בא מלך טוב, שחזר והחזיר אותם בתשובה, הכל הסתדר. ואפילו כשהגיעה הממלכה החזקה ביותר בעולם באותה תקופה, אשור, האימפריה האשורית הייתה עצומה, בשטח, בגודל ובעוצמה. כבשה את כל עמי המזרח. והגיעה כאן לאי קטנטן, ירושלים, כשכל עשרת השבטים כבר לא היו, ודרשו מחזקיהו לקנה, ולא הם מוחקים את ירושלים. והנה קרה נס, שאין דוגמתו בהיסטוריה הצבאית, תחפשו. בלילה מתו כל החיילים, מגפה עצומה. מיליון חיילים בערך, רק סגל הפיקוד יהיה 185,000. בבוקר לא קם אף אחד, רק סנחירים בעצמו. והוא חזר לבד בגפו לאשור. הוא הלך לפסל שלו לבכות, להתחנן, לבקש, לא יודע בדיוק מה. באו שני הבנים שלו והרגו אותו שם ליד הפסל. כי חזקיהו המלך לא היה לו צבא, הוא החזיר את כל העם בתשובה. אבא שלו גדול הרשעים אחז, החזיר את כולם. למה נקרא שמו אחז? שאחז כל הבתי כנסת, נעל את כולם על מנעולים, מלחם את הדלתות, אין יוצא ואין בא. וחזקיהו עשה מהפך, הוא חזר בתשובה והחזיר את כל העם. אז הנה, אז ראיתם את הכל. אתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום, חיים כולכם היום. אנחנו חיים היום בתקופה מאוד מאוד מסוכנת. וכמה שנדמה שניצחנו במה שקוראים שבע חזיתות, כולל מדינה ענקית, חזקה, חכמה, עשירה, איראן, הערפל עדיין נמצא וגדול מאוד מאוד. לא פשוט. וקיבלנו השבוע דוגמה. השבוע מלאו 20 שנה לביצוע תוכנית ההתנתקות. איזו מילה חדשה שהמציאו אותה. כאן הכל עובד על המצאות של מילים, כדי להסתיר את התכנים האמיתיים. כשנתניהו החזיר את חברון לערבים, לא קראו לזה נסיגה או התקפלות וכדומה, קראו לזה פעימות. הפעימה הראשונה, הפעימה השנייה, הפעימה השלישית. ככה, מה זה פעימה? פעימה אף אחד לא פעם. ככה. ככה גם כאן. לפני 20 שנה המציאו מילה התנתקות, לא קראו לזה נסיגה. נסיגה זה מילה לא יפה. הרי אמרו שטח משוחרר לא יוחזר, זאת הייתה הסיסמה של כולם, ימין ושמאל. אבל זה היה, זה היה. לא קראו לסילוק היהודים שם גירוש. כאן הצבא הישראלי היהודי ביצע גירוש. של אכזרי, אכזרי, מאוד קשה. של אלפי, אלפי יהודים מהבתים שלהם, שראו שם את העתיד שלהם, השקיעו שם את הדם ואת הזע, גירשו אותם. אז אני אזכיר נשכחות שאנשים לא אוהבים להזכיר. מיד אחרי ששת הימים, השם אמר, ככה אמר הרב שך, שכקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו, נתן לנו נס גדול, ותחזירו מיד את הכל עכשיו. אז יהיה לכם שלום לנצח. לא רצו. מי שומע בכל התורה? באו משלחת, הקימו יישובים בכל סיני. עיר חדשה הקימו, קראו לה ימית, עיר שלמה גדולה. באו הדתיים שבהם, רב שך, מה איך, אתה אומר נגד כל ההתיישבות והתנחלות? אמר להם, תזכרו טוב, יבוא יום, יבוא עליכם עם מקלות ויגרשו אתכם שם. תזכרו מה אמר לכם הזקן. וכך היה. בהתחלה זה היה סילוק ימית. בכל סיני. בכוח. עם מקלות. מי... יהודים, הצבא, המשטרה, ואחר כך, בני 20 שנה, עם כל היישובים מסביבות עזה, נתקו. אבל מה? אילו שמעו בכל הרב שך, הייתה נחסכת מלחמת יום כיפור. כל השלום עם מצרים שהושג ועד היום, ברוך השם, לא הייתה שום תקרית, לא הרגו שום מאדם, הייתה אחרי מלחמת יום כיפור, שבה סבלנו אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים, והמדינה נצלה בניסי ניסים, לא בניס. כשאחד הגיבורים הגדולים, משה דיין, אמר, עכשיו יהיה חורבן הבית השלישי. בגולדה מאיר שהייתה אז ראש הממשלה, בתיק שלה היו כדורים של התאבדות, של רעל. היא אמרה, אני לא אתן להם שיתפסו אותי בחיים. זה כתבה באוטוביוגרפיה המזכירה האישית שלה. היא כתבה שהיא גנבה לה את הכדורים מעתיק. אז מה? החזרנו את הכל, סבלנו הרוגים ופצועים, וכל זה למה? כי לא שומעים דעת תורה. לא שומעים דעת תורה. כתבת הגמרא במסכת בבא בתרא פרק ראשון. אף על פי שהסתלקה הנבואה מן הנביאים, מתי? עם חורבן הבית הראשון, לא הסתלקה מן החכמים. חכמי התורה בכל הדורות יש להם נבואה. נבואה פורשו קשר עם הקדוש ברוך הוא. איך מסביר בחידושי הרמב"ן במקום? דרך לימוד התורה מראה להם בשם מה צריכים לעשות ואיך צריכים לפעול. וגרשו את הכל שלא תהיה טעות. הרסו את הבתי כנסת, את הבתים, את המפעלים, את החקלאות, את החממות, וגם בתי קברות. הערבים אמרו, תוציאו את המתים שלכם, תיקחו אותם מכאן. הכל קדמותו. גם את המתים הם לא הסכימו שישירו. ואותו אדם, ראש הממשלה, אז, שקראו לו אריאל שרון, שהוא הקים בעצמו את רוב ההתנחלויות, שהוא חזר פעם אחר פעם, דין נצרים כדין תל אביב. אחד היישובים שם, הכי מנותקים והכי קשים, בעוטף עזה, אמיתי. הנצרים. הוא חזר והודיע, חזר והצהיר, לא פעם, עשרות פעמים, לעולם לא נחזיר כלום. והוא עשה את זה, הוא. ולמה? לא ציבור מעניין. פתחו עליו חקירות. ביבי הוא לא ראש ממשלה ראשון שהשמאל פותח עליו בחקירות. פתחו נגד אריק שרון חקירות על כספים גדולים. ואז באו אנשי שלמה, קראו לזה שותפיו בחווה, שם הוא גר בחווה, אמרו לו, אם תתחיל להיות שמאלני, לא יעשו לך שום משפט ושום כלום. הוא עשה את זה. ואז הוא הודיע פתאום על ההתנתקות. ופתאום נרגע כל העסק המשפטי. תבינו. מה התברר? כל האידיאולוגיה הסופר ימנית, הלאומנית, הקיצונית שלו, הייתה כלום. כשרק הייתה סכנה שאולי יקחו אותו לבית סוהר בגלל המשפטים, הפך הכושי את אורו. והפך מימני לשמאלני. ממקים התנחלויות לעוקר התנחלויות. ואמר אחד מאנשי הפוליטיקה, שלא אזכיר את שמו, אמר, כעומק החקירה גודל הנסיגה. כמה שיחקרו אותו יותר, ופתאום יגלו כל מיני דברים של מיליוני כספים, הנסיגה יותר גדולה, ואז העיתונות תעבור לצד שלו, והמשפטים בצד שלו. וקראו לזה אז, מציאו מילה, גם זאת חדשה, לאתרג את שרון. לאתרג מלשון אתרוג. אתרוג עוטפים אותו תמיד, ראיתם, אתם קודם אותו עם עטיפה, פעם היו עם פשטן, עם פלסטיקים כאלה, עוטפים אותו, שלא ייפגע. כי כשהוא עושה את דברו של השמאל, כל העיתונות, הפרקליטות, היועץ המשפטי, כולם בצד שלו. אז גם זה נחשף. נחשפה הלאומיות המעוותת, כלום. ונחשפה הצביעות בדרג הממשלתי, העיתונאי, הכביכול האמיתי, דורשי אמת. זה היה. למה? כי לא שמרו את דבר השם. למה שרבינו מזהיר בפרשה. אבל לא רק בפרשה. כל התורה מתחילתה הצופה. דעת תורה של הרב שך הייתה לא להתיישב שם בכלל, כמו שאמרתי לכם. וגם אחרי זה שבאו לשאול, אמר, תדעו לכם, תזכרו מה שאמר לכם זקן, יגרשו אתכם מכאן עם מקלות. מחכם עדיף מנביא אמרו חז"ל. אז מה קרה? אז נימקו את זה ככה, בואו נזכיר, אתם צעירים, הייתם אז עוד ילדים קטנים. ההתנתקות תביא ביטחון ושלום. כל מה שעכשיו, כל הצרות מערבים, זה בגלל שיש יהודים בתוך עזה. בתוך רצועת עזה. אם כל ההתנחלויות יצאו, יהיה שלום מעתה ועד עולם. זה מרגיז את הערבים שעשינו להם התנחלויות בתוכו. זאת הייתה הסיסמה של אריק שרון החדש. ומתי זה קרה? בתשעה באב. מוכל האסונות. היו מחזות קורעי לב, שלא תהיה טעות. נו, מה היה באמת? מאז היה שלום? הפוך. מאותם מקומות, מאותם בניינים, מאותם בתים שלחו פגזים וטילים ומרגמות לכל רחבי הארץ. כל רחבי הארץ. לפני כן טענו זה ביטחוני וצריך שהוא יישובים שם. זה... אבל שפתאום אריק שרון הפך למאוים, הכל התהפך. נו, ומה האמת? אנחנו מכירים אותה. חווים אותה. מאז התחילו להקים את כל המנהרות. זה 19 שנה שסינואר שמה והקימו את כל המנהרות שעד היום אנחנו לא מכירים אותם, לא יודעים איפה הם, והם האיום הגדול עלינו. שם מחזיקים את כל החטופים וכל כלי הנשק שלהם. עד עכשיו יש להם עוד טילים, פתאום עפים טילים על שדרות וכדומה. זאת אומרת, כמו שמשה רבינו אומר כאן, אתם ראיתם כל אשר עשה השם לבעל פרעה. ראיתם. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה הייתה צריכה להיות המסקנה שלנו? שכל אדם בר דעת, ורבים עשו את זה. בערוץ 13 דווח, הם עשו סקר, 35% מקרב הנוער, הגילאים הצעירים התחילו לשמור שבת וכך עוד ועוד דברים. המסקנה מכל מה שקרה כאן מ-7 באוקטובר, שאני קורא לו שמחת תורה ושבת ולא איזה תאריך לועזי, כל התאריכים עכשיו שכל הנסלוחות והכישלונות יהיו בתאריכים עבריים. פעם ראשונה שהכנסו ללקסיקון 7 באוקטובר. עוד לא, עזוב, לא חשוב. חווינו את מה שלא חווינו ב-75 שנות המדינה. ולא ב-25 שנות מאבק תרם המדינה. חווינו תבוסה וכישלון של אך ורע. אך ורע. כשדובר גג ניצחון תוך שבועיים מול הארגון הפספוס הזה, חמאס. וכדומה, אתם רואים? כבר קרוב לשנתיים, והישועה רחוקה, והסכנה מרובה, והקורבנות כל יום, אמנה לצלן, שומעים דברים נוראים. בידי מי? קבוצת טרוריסטים. במאמר מוסגר, תדעו לכם. כל אלה, שעשו את ההתנתקות הזאת, קיבלו עונש גדול מהשמיים. על מה? על האכזריות הנוראה שהייתה. כולם. אריק שרון חשב שמעשה התנקות הותנקה, נכון, אז הוא קיבל אותה. 8 שנים שכב צמח בבית חולים. צמח, כלום. לא שום תרופות, שום כלום. ואיך זה קרה? זה נושא בפני עצמו, דיברת על זה פעם. וכך גם כל האחרים. מצב של קומה 8 שנים זה לא דבר פשוט. יש דין ויש דיין. כי הגר"א כותב, עבירות שבאדם לחברו מקבלים עונש בעולם הזה. עבירות שבאדם למקום מקבלים את העונש בשמיים. אחר המוות. כאן זה היה עונש על דברים באדם לחברו. לקחת 10,000 אנשים מנשים וטף ולעקור אותם, זאת אכזריות שאין דוגמתה. אז אם זה היה צורך לאומי, נו, זה לא היה צורך לאומי. זה היה צורך אישי של אריק שרון, שלא יקחו אותו לבית סוהר. אז מה התברר? שכל הגיבורים האלה הגדולים זה רק בחוץ. כי זה נוגע לעצמם, פתאום הכל קשר, הכל הטרף נהיה קשר, הכל אגואיזם. אכן כשאנחנו עכשיו שומעים שמשה רבינו חוזר, ספר משנה תורה, ספר דברים על כל התורה במשך 36 יום מאלף בשבט עד זין באדר יום הסתלקותו 36 ימים כתוב בספרים אלה הדברים אלה בגימטריה 36 זה מה שהוא עושה לפני הסתלקותו. תגידו לי, יש בתולדות העמים בכל הספרות, בכל ההיגרוליפים, כל העמים, שאנשים שומעים מה שבן אדם דיבר לפני 3,300 שנה, רק כאן, רק כאן. והמוזר ביותר, שהנוצרים, בערך 1.5 מיליארד אנשים, אולי יותר, מאמינים בכל זה. מאמינים. שמיליארד וחצי אנשים, אולי יותר מזה כבר, של מוסלמים, הם מאמינים בכל זה. ובעוד שפעם אמרו שישראל הם עם חכם ונבון, קורה כאן עכשיו בחודשים האחרונים, משהו שאין לו תקדים. העם היהודי בכלל, והעם הישראלי בפרט, הפכו לאנשים הכי מנודים בעולם, הכי סנועים בעולם, הכי מושמצים בעולם, כאנשים טיפשים, כאנשים שבשביל האינטרס של ראש ממשלה, הם עושים את כל המלחמות. אין פגם מוסרי שלא זורקים עלינו. וכנראה זה נכון, לא יודע. אבל עובדה, אנשים מפחדים ללכת ברחובות, גם במנהטן, גם בלונדון. אתם יודעים, באנגליה, המדינה האצילית של אירופה, בשנה האחרונה, שנת 24, מהו השם הנפוץ ביותר שנתנו הורים לילדים בשנת 24 באנגליה? היום הכל ממוחשב, אין חוכמות. אז אני אגלה לכם. השם הכי נפוץ זה מוחמד. הבנתם? מוחמד. מה זה מראה? הרוב הגדול שם זה ערבים. זו הסיבה שראש ממשלת בריטניה נוטה לצד שלהם, כי הוא צריך את הקולות שלהם. אותו דבר בצרפת, שמאות שנים ייצגה את האינטליגנציה, את האצילות האירופאית של הגזע הלבן. השדרות המרכזיות מאוכלסות כולם על ידי ערבים. באמצע הכביש, באמצע הרחוב, באמצע השדרות. מיליונים. לכן ראש הממשלה, הנשיא שם, הוא צריך את הקולות שלהם. זאת עיקר הסיבה שהוא נגד ישראל. האוניברסיטאות המפורסמות בארצות הברית, הרווארד, קולומביה, הם חיות ממיליארדים של ערבים. אז כולם נוטות לצד הערבים, נשיא האוניברסיטאות הם ערבים. ואנטישמיות חוגגת שם בצורה נוראה. ומחאות והתקפות על סטודנטים יהודים בכלל ועל ישראלים בפרט. נו? כמו שכותב בספר איכה, אמרנו בגויים נחיה בשלווה. לא הייתה אנטישמיות כבר 50-70 שנה מאז השואה. לא הייתה. עכשיו היא קמה וגם ניצבה. נו? אז משה רבינו צדק? כי שמשה רבינו אומר, לא אני אומר לכם, זה דבר השם. הצופה מראשית אחרית, עם כל הכאב, עם כל שברון הלב, על כל מה שקורה, החל מכל חטוף ושבוי, עכשיו יש מחלוקת גדולה, אם נקרא להם חטופים או שבויים. עזבו אותי מהשמות, מסכנים ואומללים. החל מהם, זה לא הרבה. זה, אני לא יודע בדיוק, זה 20 חיים וזה 30 מתים. אבל אני מדבר על כל העולם. על כל העולם. איזה סבל, נוראי. החזון ההרצליאני, והרצל כתב את זה, וכל הדוגלים טיפחו את זה. שאם תהיה לנו מדינה וחקלאות ותעשייה, אין אנטישמיות. כל האנטישמיות שיש לנו זקן, פירות, לא עוסקים בייצור, קבוצת פרזיטים. נו, יפה. כמה מדינה פורחת. החקלאות הכי טובה בעולם. ההייטק המוביל, מה לא? הצבא הכי חזק. נו, אז מה? אז אנטישמיות. כל האנטישמיות היום היא דווקא בגלל הצבא. לא, אין לנו זקן ולא פיר. אבל יש לנו צבא, ככה הם טוענים, שבכוונה הורג ילדים. מה לא מעלילים? בעלילות הדם של ימי הביניים אמרו שלפני פסח, יהודים גונבים איזה תינוק של גויים, כי צריכים להכניס את הדם שלו למצות. אז הוא אחד גונבים. היום אומרים, לא. בישראל הורגים אלפים ועשרות אלפים של ילדים וממיתים אותם ברעב ובצמא ובכדורי ובמעלות. נו, אז הציונות הצילה אותנו מאנטישמיות? לא. כי כל האידיאולוגיות הם עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? הולכים לפסל? לא. הגדיר את זאת רבי אלחנן וסרמן, גאון הגאונים, צדיק הצדיקים, במאמרים שהוא כתב כבר לפני השואה, ומופיעים עכשיו בספרים שלו. כל מחשבה שאפשר להביא טוב לעולם בלי תורה, זה עבודה זרה. נקודה. אין טוב אל התורה. שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אם אתה חושב שאתה יכול להביא טובה לפרט, או לכלל, לעולם, או אפילו רק לעם, למדינה, בלי תורה, הוא כפירה, הוא עבודה זרה. עבודה זרה אליו דווקא פסל מזהב ומעץ. הוא קורא לזה איזמים. סוציאליזם, קומניזם, ציוניזם. איזמים זה נקרא. איזמים זו תיאוריה. קיבוציזם, לא משנה. אם חושבים על אידיאולוגיה כלשהי, והיא מאוד הגיונית, אין לכם מושג, אתם לא קראתם, עד כמה הקומוניזם הוא אידיאולוגיה נהדרת, שמרקס, יהודי מומר, הגע אותה. היא תביא את האור לעולם, את השוויון. כל העשירים יפכו לעניים, וכל העניים לעשירים. אז הם לא קיימו את זה, רק חלק אחד קיימו. כל העשירים הפכו לעניים, גנבו להם את כל הכסף. אבל העניים לא הפכו לעשירים. אלא רק מתי מעט אלה שישבים בקרמלין, הם עושים חיים. זהו. זה עבודה זרה. אין כביש עוקף תורה. אין כביש עוקף בורא עולם. והוא כתב מפורש שהטוב היחיד זה התורה. אין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזוב. אז כותב רבי אלחנן, אם מישהו חושב שהוא יכול להמציא איזה תיאוריה, איזה מציאות, איזה מצב של טוב בלי תורה, אז הוא כופר בתורה. זה עובד, עבודה זרה. זה לא משנה אם עבודה זרה קוראים לה קומוניזם, או אינטלקטואליות, או הומניזם, לא משנה. ונחשב, אנחנו נמצאים עכשיו ממש בפרשת דרכים. ועלינו כולנו להסיק את המסקנות. שהטוב היחיד זה התורה. ואם נשאר עוד כאן משהו, כי לפי כל הצפי לא היה צריך להיות כאן היום כלום. אם באותו יום 7 באוקטובר, חיזבאללה היה עומד בהבטחה שלו, מסור כל הפרוטוקולים במנהרות, ויוצא להתקפה, אמר הרמטכ"ל אז הרצי הלוי, תוך שעתיים הם כבר היו בחיפה. כי כמו שבדרום לא היה צבא, בצפון עוד פחות. אם באותו יום חיזבאללה היה שולח את הטילים שלו, ואז היה לו 200,000 טילים. אם באותו יום איראן הייתה שולחת את הטיחים הבליסטיים, נפש חיה לא הייתה נשארת. נו, אז בזכות מה הם לא עשו? בזכות מה? בזכות לומדי התורה. שהם היחידים שמגידים על המדינה. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה כאן אופוריה עצומה. מה אני אגיד לכם? פתאום שכחו שלפני שבוע כולם כאן אמרו וידוי, מתים. אז הזמינו איזה רב אחד, מרצה, לא מרצה, דרשן של פעם, דרשן מרד, כל רבי שבתאי דלביץ', ובאותו פורום, פני קהל, מישהו נתן לו הקיצה, ואמר, הנה, פרסמו חוברות, תראה מה עשה חיל אוויר, חיל שריון, חיל מודיעין, מה אתם החרדים עשיתם כאן? כלום, שום דבר. כל הניצחון, הכל זה שלנו. הוא שמע, שמע, אמר, בואי אני אגיד לכם. אתם כאן, זה כתוב, חששתם ל-50 אלף הרוגים, עד 60. וכמובן שאין מקומות קבורה כאלה. אז לקחו את כל הפארק הלאומי, ברמת גן, וקידשו אותו לבית קברות. לקדש פירושו עושים סיבובים, חבר קדישה, אומרים פרקי תהילים וכדומה. אבל אמרו, הפארק הלאומי זה לא מספיק. לקחו את גן העצמאות בתל אביב, ואז הוא היה הרבה יותר גדול מעכשיו, עוד לא היה טילטון. לקחו את כל הגן הציבורי העצום הזה, והפכו אותו לבית קברות. בסוף, מספר ההרוגים, בששת הימים, יהיה פחות מאלף. אז מה אנחנו עשינו? הצלנו 49 אלף הרוגים שלא מתו. לפי הצפי שלכם בצבא, היו צריכים להרג 50, נהרגו אלף, זכות מי, זה אנחנו עשינו. לפי הצפי שלכם, היו צריכים למלות את כל פארק הלאומי, וכל גן העצמאות על ידיים שם, אתם מכירים? וכברים, וכבר לא היה פארק לאומי, וכבר לא היה איפה ללכת לטייל בגן העצמאות, אז בזכותנו, אתם רואים, דאגנו גם לפארקים. בזכותנו יש היום את גן העצמאות, בזכותנו יש היום את הפארק הלאומי, אה? אז תרמנו גם לחברת הסיום, לכולם מחאו כפיים. לכן עלינו לדעת רבותי, לפחות שלנו תהיה אותה הכרה, מה שקוראים גאוות יחידה. מפקד 8200, תת אלוף, לקח והסיק מסקנות אישיות, אמר אני השם, והתפטר. האחרים בכוח דחפו אותם, את הרצי הלוי, את אלוף מודיעין חלבה, ועוד רונן בר, לא יוכלו להזיז אותו. אנחנו צריכים קונגו לעקור אותו, והוא עוד לא ויתר. אלה גורמי הכישלון. גורמי הכישלון. כל היישובים שנפגעו, אף אחד לא יישוב ששומר שבת. הלא ראו את הכל. בדיוק מה שכתוב כאן, בעל פיאו. עבודה זרה וגילוי עריות. ובמקום של המסיבה, של הנובה, היה מספר הנפגעים הגדול ביותר. נהרגו יותר מ-450 איש. שהם בכלל ידעו על קיומה, ובטעות אבי זה הביא אותם לשם. לנוח'בה. אז יהי רצון שיכיר כל עם ישראל, כל ישראלי וישראלי, ולא רק ישראלי, כל יהודי בכל העולם, וידע מי שיציל אותנו. כל העולם שידעו שהתורה ועובדיה, ולא רק היהודים, גם הגויים, יכירו וידעו כל יושבי תבל, שהשם הוא אלוקים, אין לו בלבדו, ויהי רצון שלא נדע יותר שום צרה ואסון, שום הרוג ופצוע, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ובהלכות של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בכל בית יהודי, אין מציאות בפחד פה בארץ, שאנחנו מתרסקים עם יהודים, להבדיל מבחוץ לארץ, אם מתעסקים עם גויים, אז בגויים מותר לתת ולקחת ריבית, זה אף מצווה, לקחת ממנו ריבית ולא ללוות לו חינם. מה אתה מלווה לו חינם? לא תחנם, אל תהפוך לי להיות חבר של גוי. אומר הרמב״ם, כתוב בתורה, לנוחי תשיך. לגוי תיקח ממנו ריבית, אל תלווה לו חינם. אבל לאחיך, ליהודי לא תשיך. אז פה בארץ, כשאנחנו נמצאים עם החברות, ועם הנותני שירות, ועם החברים והשכנים, ברוך השם כולם יהודים, ולכן צריך להקפיד במשנה זהירות על ריבית, לא שבחוץ לארץ ולא שייך פחות, אבל פה בארץ

0: אם אני אהיה במינוס, אני חייב לכם, אתם תהפכו להיות שותפים בדירה ובעסקים שיש לי, ולכן נגיע לכם רווחים, לכם אתן לכם יותר. יפה. אז בשביל להיות ביתר עסקה, להיות חייב לחברה או לבנק בכספים ולשלם להם יותר, ולעשות את זה על ידי יתר עסקה שיתיר לנו לתת יותר, אז צריך שתי תנאים ביתר עסקה. כאשר התנאי הראשון הוא שצריך שיהיה לך עסק, מה השווי של העסק שיהיה לך? לפחות בשווי של ההלוואה שאתה לוקח מהבנק. שאם אתה לוקח מהבנק הלוואה של 50 אלף שקל או 100 אלף שקל או 5 אלף שקל, או שאתה במינוס אלף שקל, אתה צריך שיהיה לך נכס, דירה או עסק או כל השקעה, אפילו בעסק קטן מאוד, בעסק זעיר, אבל ששווי של אותו עסק שווה כמו גודל ההלוואה שלקחת, אם זה 50 אלף שקל, 50 אלף שקל. אם אתה חייב לכרטיס אשראי, קנית ארון או משהו אחר, 5,000 שקלים בקרדיט, אתה צריך שיהיה לך נכס ששווה 5,000 שקלים. כמובן, אם יש לך הלוואות משלושה מקומות, ביתר עסקה, אתה, כל מקום הוא 5,000 שקלים, אתה לא יכול להגיד שיש לך 5,000 שקלים עסק, ולכל חברה אתה מנצל אותו החמש, כי כבר ניצלת את זה כבר לפעם אחת, זה כבר הפך להיות השקעה והרווחים לחברה אחד, איך יש לך לחברה שנייה? אם חמש פעמים בשלושה חברות אתה במינוס בבנק ב-5,000 שקל, אתה במינוס בחברת אשראי ב-5,000 שקל, וגם אתה לקחת ארון ואתה אמור לשלם בתשלומים מאוחרים 5,000 שקלים רק ביתר עסקה, אתה חייב 15,000 שקלים, כי יש לך כבר בעצם השקעות שלקחת כסף מאנשים שאתה אמור להכניס אותם שותפים, 3 פעמים כפול 5. וזה התנאי הבסיסי שיש לך בעצם עסקים כגודל הלוואות שלקחת. כאשר תנאי השני, שהרווחים הסבירים שאתה תרוויח מהעסקים שלך, יהיו רווחים סבירים כפי בעצם ההתחייבות שהתחייבת לתת לנותן הכסף. הרי כל בן אדם שמקבל כסף מהבנק או מחברת החשמל וחייב להם, מתחייב לתת להם ריביות. אז הריביות שאתה מתחייב לתת, הם יהיו רווחים ספירים שאתה אמור להרוויח. לא שאתה מרוויח 1% או 2%, אתה מרוויח ואתה מבטיח לתת 6%. צריך להיות שלא תבטיח יותר מאשר באופן סביר אתה יכול להרוויח את אותם הרווחים, ואז היתר עסקה עובדת כדת וכדין לפי כל הדעות והשיטות. רצינו להגיד לכם, מאזינים יקרים, שאנשים נראה לפעמים ההלכות של ריבית קשה, ואי אפשר לקיים בדור שלנו, זה מאוד ההלכות, ונראה לפעמים מאיים גם כן, צריך לדעת שאפשר היום לעשות כל העסקים, כל התשלומים, כל ההתחייבויות, כל הקניות, המחירות, כדת וכדין, לפי כל הדעות והשיטות. צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה ביתר, שלא יעשו את זה בייצור. לכן, אנחנו בנינו באופן מיוחד את הספר ריבית על החיים, מעשה ברית פנחס, באופן שכל בן אדם, גבר או אישה, בחור וגם בחורה, גם ילד מגיל 11 ומעלה, יכול להבין מהספר ריבית על החיים, מעשה ברית פנחס, הלכות יום-יום, מה שקשור אליו. בן אדם שלוקח את הספר, לומד כל יום כמה הלכות, תוך חודש, חודשיים, מתחיל לתפוס שליטה, מה מותר, מה אסור, הלכות שכתובות במשנה וגמרא, שאנשים לדבוננו בינתיים עוד לא כל כך יודעים את זה, וחבל, חבל מאוד, הפסדים נוראים וגדולים, מבטיחה הגמרא, ומבטיח רב שמעון בר יוחאי, שיקרה לאותם אנשים שהם נכשלים בריבית. חבל, וחבל שאנחנו נפגשים עם זה הרבה מאוד. שם יעזור, שיהיה לכולם ברכה, וכולם ישמרו בריבית, ואז הברכה שהתורה מבטיחה, להכיחה לא תשיך, למען יברך השם אלוקיך, תתקיים בפועל אצל כל אחד. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. שלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה, ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות שופר, סוכה ולולב, שהוא הפרק השלישי והאחרון מהלכות סוכה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני הישיבה בסוכה. מי הם הפטורים מהסוכה? כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה? אופן פינוי הסוכה? דיני ברכת ישיבתה? ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על איסור השימוש בעצי הסכך, הדפנות ובנויי הסוכה. פותח הרמב״ם בהלכה א', נשים ועבדים כנעניים וקטנים פטורים מן הסוכה, כי נשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, ואף שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים ודרשו חז"ל תשבו כאין תדורו, שצריך האדם לדור בסוכה כפי שדר כל השנה בביתו, ובביתו הוא דר איש ואשתו. מכל מקום ישנה הלכה למשה מסיני שגם סוכה היא בכלל מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים פטורות ממנה, ועבדים כנעניים פטורים מכל המצוות שנשים פטורות מהם, והקטנים פטורים מכל המצוות מכיוון שאינם בני דעה. טומטום, מי שהוא אטום באותו מקום ואינו ניכר בין זכר לנקבה, ואנדרוגינוס שיש לו הן סימני זכרות והן סימני נקבות, וספק הוא האם דינו כזכר או נקבה, חייבים במצוות סוכה, מספק שמה הם זכרים. וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון עבד של שני שותפים שאחד מהם שחרר אותו, חייב במצוות סוכה, מפני שבחלק החירות שבו הרי הוא כישראל גמור. קטן שאינו צריך לאמו, שהצריך לאמו הוא שכאשר נאור משנתו הוא קורא אחריה ואינו נרגעת שתבוא אליו, והגיל שבו הוא אינו צריך לאמו הוא כבן 5 באם הוא חריף בשכלו, או כבן 6, חייב בסוכה מדברי סופרים, דהיינו מדי רבנן, כדי לחנכו במצוות. מלשון הרמב״ם חייב בסוכה, משמע שהחיוב הוא על הקטן עצמו, ובאמת כך הוא גם לשון המשנה. ואף שהקטן הוא לא בר דעה, ואף הוא המצווה לחנך את בנו, הרי החובה על האב היא להשפיע על הבן שהוא עצמו יעשה את המצווה, ולפיכך הרי זה נחשב שהבן מחויב בדבר. וכל זה כשהוא כבר אינו צריך לאמו, אבל כל זמן שהוא עדיין צריך לאמו, הוא איננו בכלל מצוות חינוך לסוכה, משום שאמו פטורה מהסוכה והוא צריך להיות איתה. הלכה ב', חולים ומשמשיהן פטורין מן הסוכה, החולה פטור כי מצוות ישיבה בסוכה היא כדרך הדירה בבית במשך השנה, וכשם שדרך החולה לצאת מביתו למקום המקל על חוליו, כך הוא יכול לצאת מהסוכה לבית כדי להקל על חוליו, ומשמשו פטור מחמת עיסוקו במצוות ביקור חולים, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, ולא חולה שיש בו סכנה בלבד פטור, אלא אפילו חש בראשו ואפילו חש בעיניו, וישיבת הסוכה קשה לו, רשאי לצאת מהסוכה למקום המקל על חוליו. וכן מי שהוא מצטער בישיבת הסוכה, שהישיבה בסוכה גורמת לו צער, פטור מן הסוכה, מאותו טעם שחיובו לשבת בסוכה הוא כפי שהוא דר בביתו בכל השנה, ואף מביתו היה יוצא כדי להקל על צערו. אך במקרה של מצטער הוא בלבד פטור ולא משמשיו, ואם משמשיו רוצים לאכול הרי הם חייבים להיכנס לסוכה, כי הם אינם עוסקים במצווה. ואיזהו מצטער? זה שאינו יכול לישן או לאכול בסוכה מפני הרוח שמצערת אותו, או מפני הזבובין והפרושין וכיוצא בהן, או מפני הריח הרע שבתוך הסוכה, שאף אם הוא צער קל הרי הוא פטור מהסוכה. דאף שאין פטור כזה בשום מצווה, דו חייב לקיים את כל המצוות אף אם הדבר כרוך בצער מסוים, ורק במצב של סכנה הרי הוא פטור. הרי כאמור גדר הפטור הוא משום שחיוב מצוות ישיבת סוכה הוא לגור בסוכה כפי שהוא גר בביתו, וגם בביתו הרי הוא יוצא מהמקום שהוא מצטער בו אפילו צער קל. והרמ"א כתב שמכל מקום בלילה הראשון חייב לאכול כזית בסוכה. ובשולחן ערוך כתב שאין לעשות סוכה לכתחילה במקום הריח או הרוח, ולומר אחר כך מצטער אני ואיני יכול לשב בסוכה. הלכה ג', אבל מי שמת אחד מקרוביו שהוא חייב להתאבל עליו שבעת ימים, ומדובר שהוא קבר את מתו ממש סמוך לרגל, שהוא לא הספיק להתאבל עליו לפני הרגל שאז בטלה ממנו גזרת שבעה, או שקברו בתוך הרגל עצמו, דאף שאין נוהג אבלות ברגל כלל, מכל מקום נקרא אבל מפני שהוא מצטער על מתו, הרי הוא חייב בסוכה, ואף על פי שהוא מצטער בישיבת הסוכה, כי רצונו להתבודד ולשבת במקום צער ואפילה, כדי להיות טרוד בצערו, או באבלו. מכל מקום, מכיוון שהצער תלוי בדעתו, מוטל עליו ליישב את דעתו ולהסיר את האבלות מליבו, עד שלא יצטער בישיבה בסוכה. וחתן, וכל השושבינין, רעב ומיודעב, וכל בני החופה, שבעבר היו נוהגים שכל שבעת ימי המשתה היו החתן והקלה מתייחדים בחדר מיוחד הנקרא חופה, ואין שום אדם נכנס לשם רק בעת שרוצים לשמח אותם ולאכול ולשתות עמהם. והאנשים האוכלים שם עם החתן והקלה נקראים בני החופה, הרי כל אלו פטורים מן הסוכה ומותרים לאכול ולשתות ולשמוח בתוך החופה כל שבעת ימי המשתה, מפני שהם עוסקים במצווה ופטורים מן המצווה, כי אי אפשר לשמוח כראוי בתוך הסוכה, מפני שעיקר השמחה היא במקום ישיבת החתן והקלה שהוא חדר החופה. ואי אפשר לעשות את החופה בסוכה, כי לסוכה יש רק שלוש דפנות ופרוצה היא ברוח רביעית, והחתן מתבייש לשמוח שם עם קלתו. וכתבו הפוסקים שלפיכך עכשיו שנוהגים לעשות ארבע מחיצות לסוכה, אף החתן ובוודאי בני החופה חייבים בסוכה. הלכה ד', שלוחי מצווה הולכים בדרך לדבר מצווה, כגון ללמוד תורה או להקביל פני רבם, ואין הכוונה דווקא שמישהו אחר שלח אותם לעשות מצווה, אלא גם ההולך לעשות מצווה לעצמו נקרא שליח מצווה. מכל מקום, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה ומותרים לאכול ולישון בבית, בין ביום ובין בלילה, שגם בלילה כשאינם הולכים, הרי הם טרודים במחשבת המצווה ונחשבים לעוסקים במצווה שפטורים מן המצווה. ומשמע מהרמב״ם שאף אם על ידי קיום מצוות ישיבה בסוכה הוא לא יתבטל מהמצווה שהוא הולך לעשות, מכל מקום הוא פטור מישיבה בסוכה. דין נוסף, הולכי דרכים ההולכים לדבר הרשות, כגון שהולכים לסחורה, שהליכתם היא ביום, היינו שיוצאים לדרכם השכם בבוקר ולעת ערב באים ליישוב לאכול ולישון, פטורים מן הסוכה ביום כדרכם בכל השנה, לאכול לפעמים מחוץ לבית מחמת עיכובם בדרך, וחייבים בלילה כאשר באו למקום יישוב ועצרו מהליכתם. הולכי דרכים בלילה שהליכתם היא רק במשך הלילה, פטורים מן הסוכה בלילה וחייבים ביום. וכל זהו כאמור משום שמצוות ישיבה בסוכה הוא תשבו כן תדורו, שישבו בסוכה כפי שגרים כל השנה בבית, וגם כל השנה כאשר הוא הולך בדרך, בין אם הוא רגיל ללכת ביום או בלילה, הרי אז הוא לא אוכל בביתו. וכתב הרמה שמותר לאדם לצאת לדרך אף אם יודע שלא יהיה באפשרותו לקיים את מצוות הסוכה ביותו בדרך, שהרי כך הוא גם בשאר ימות השנה, שהוא יוצא לדרך אף שהוא יודע שהוא יצטרך לאכול את סעודתו בדרך. אך כתבו הפוסקים שזהו רק שיש לו צורך לצאת לדרך, כגון למסחר וכדומה, אבל לצורך טיול ותענוג באלמה אסור לצאת אם לא יהיה באפשרותו לקיים שם מצוות סוכה. והרבינו מנוח כתב שאין ראוי לאדם מגון לצאת מביתו ברגל אפילו לצורך, כאשר הוא יתבטל על ידי זה מקיום מצוות סוכה, כי אם לצורך מצווה כגון להקביל את פני רבו. דין דומה, שומרי העיר המהלכים סביבה לשמור עליה, באים זמן שמירתם הוא ביום, פטורין מן הסוכה ביום, ומותר להם לאכול מחוץ לסוכה, וחייבים לאכול בסוכה בלילה, כאשר הם אינם שומרים על העיר. ושומרי העיר שזמן שמירתם הוא בלילה, פטורין מן הסוכה בלילה, וחייבים ביום. וגם דין זה הוא משום שגם כל השנה השומרים בעת שמירתם אוכלים מחוץ לביתם. אבל שומרי גינות ופרדסין הקבועים שם, ואינם זזים ממקומם ביום ובלילה, פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, ואפילו אם הם קבועים במקום אחד כל ימי החג, אין מחייבים אותם לעשות שם סוכה, לפי שאם יעשה השומר סוכה במקום אחד, ידע הגנב שיש לשומר מקום קבוע, ויבוא ויגנוב ממקום אחר, ונמצא שעל ידי הסוכה אין שמירתו כלום, והתורה לא חייבה לעשות סוכה, אלא כמי שדר בביתו, וזה שמניח דירת ביתו בשביל שמירת ממונו מהפסד, אין מחייבים אותו לשב בסוכה, שעל ידי זה יגיע לו הפסד לממונו. הלכה ה', כיצד עם מצוות הישיבה בסוכה, שיהיה אוכל ושוטה ודר בסוכה כל שבעת הימים של חג הסוכות, בין ביום ובין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה. וכל שבעת הימים עושה האדם את ביתו הרי, דיינו תפל וזמני, ואת סוכתו קבע עיקרי ותמידי, שנאמר בתורה בפרשת אמור, בסוכות תשבו שבעת ימים, ודרשו חכמים שפירוש המילה תשבו הוא כאין תדורו, שהישיבה בסוכה בשבעת ימי החג צריכה להיות כדרך שאדם דר בביתו כל השנה. כיצד יעשה האדם את ביתו הרי וצוקתו קבע? כלים, ענאים ומצאות הנאות שיש לו יניחם בסוכה, וכלי שתייה נצרכים לו כגון השישות, כלי זכוכית ליין וכוסות יהיו עמו בסוכה כדרך שהם עמו בביתו כל השנה. אבל כלי האכילה לאחר האכילה, כגון קדרות וקערות שאחר האכילה הן מאוסות, מוציאם חוץ לסוכה, מחמת כבודה של הסוכה. ומכאן למדו הראשונים שאסור לעשות בסוכה דברים בזויים כדי שלא תהיה מצוות הסוכה בזויה עליו. המנורה בסוכה בשעה שהיא דולקת היא צריכה להיות בתוך הסוכה כדי שתאיר אותה, ואף לאחר שכבתה והיא מאוסה קצת אינה מאוסה ככלי אכילה לאחר האכילה, ולפיכך רשאי להניחה בסוכה. ואם הייתה סוכה קטנה שיש בה רק שבעה על שבעה תפחים, מניחה לאחר שכבתה מחוץ לסוכה, כי כאשר הסוכה היא קטנה ניכר מי יוס המנורה לאחר כיבויה, ואף כאשר המנורה דולקת עם הסוכה קטנה באופן שיש לחוש שמה יתקרב הנר לדפני הסוכה או לסכך ותוחז בהן האש ותשרוף סוכתו, צריך להניח את המנורה הדולקת מחוץ לסוכה. על החווה ואוכלין ושותין וישנין בסוכה כל שבעת ימי חג הסוכות, בין ביום ובין בלילה, ואסור לאכול סעודה של קבע חוץ לסוכה כל שבעה, אלא אם כן אכל אכילת הרי דבר מועד להשקיט את רעבונו עד שיוכל את סעודתו, דיינו מזון בשיעור כביצה, כ-57 סמק, או פחות או יותר מעט, שכך דרך האדם לאכול אכילת הרי חוץ לביתו. וכוונת הרמב״ם כביצה או פחות או יותר מעט, זה שלא צריך לדקדק בשיעור כביצה דווקא, אלא השיעור הוא בערך כביצה. והשפת אמת כתב שהדבר תלוי בהרגלו של האדם לטעום כשהוא ממהר לדרכו וכדומה. אם מספיקה לו פחות מכביצה, הרי שרק עד שיעור זה מותר לו לאכול אכילת הרי מחוץ לסוכה, ואם דרכו לאכול יותר מכביצה במצבים כאלו, מותר לו לאכול גם מעט יותר מכביצה מחוץ לסוכה. ולהלכה נפסק בשולחן ערוך שרק עד כביצה אפשר לאכול מחוץ לסוכה. ואין ישנים חוץ לסוכה אפילו שנת הרי, כי בשינה אין לחלק בין הרי לקבע, כיוון שלפעמים מנמנם האדם מעט ודיו בכך, וזוהי ישנת קבע שלו. ומותר לשתות מים מחוץ לסוכה, אך אסור לקבוע את עצמו לשתות יין או שר משקים שהדרך לקבוע עליהם כשחר, כאשר הוא שותה רביעית מחוץ לסוכה. ומותר גם לאכול פירות ואפילו הרבה חוץ לסוכה, והרי זה כאכילת הרי של פת. ומדברי הרמב״ם שמותר לאכול פירות חוץ לסוכה, דיקו שרק פירות מותר, אך אסור לאכול מיני מזונות וגם בשר וגבינה וכיוצא בזה מחוץ לסוכה, כאשר הוא אוכל כביצה. אך בשולחן ערוך אסר רק במיני מזונות. ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים ואפילו בכמות מועטת ביותר, הרי זה משובח, משום שיש מצווה בישיבת הסוכה גם באכילה מועטת ואפילו בשתיית מים, אלא שלא חייבו אותו בזה, ולפיכך המחמיר בזה הרי זו מצווה מן המובחר. הלכה זין, אכילה בלילי יום טוב הראשון של חג הסוכות בסוכה חובה היא, ואפילו אכל בסוכה כזית פת בלבד יצא ידי חובתו, כי חיוב אכילת פת בסוכה בלילה הראשון של סוכות נלמד מחיוב אכילת מצה בלילה הראשון של חג המצות. מגזרה שווה של ב-15 מה בחג המצות כזית מצה בלילה הראשון חובה, אף בחג הסוכות כזית פת בסוכה בלילה הראשון חובה. מכאן ואילך, לאחר אכילת כזית זה בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות עד סיום חג הסוכות, אכילה בסוכה היא רשות. דהיינו שאם רצה לאכול סעודה של קבע של כביצה הסועד בסוכה, ואם רצה אינו אוכל כל שבעת הימים של חג הסוכות אלא פירות או כליות, גרעיני חיטה כלואים שהם אכילת הרי מחוץ לסוכה אוכל, דיינו שהוא רשאי לעשות כן כדין אכילת מצה בפסח שבלילה הראשון בלבד חובה לאכול כזית, ובשאר ימי חג הפסח אינו חייב כלל לאכול מצה אלא יכול לאכול פירות, כליות ואגוזים. וכאשר יורדים גשמים בלילה הראשון והוא בבחינת מצטער, נחלקו הראשונים. התוספות, הראש והרן כתבו שהוא חייב לאכול בסוכה לפחות את הכזית הראשון, ואילו הרשבו פותר, והרמו פסק שחייב חייב לאכול בסוכה. הלכה אחת, מי שהיה ראשו ורובו, דיינו רוב גופו בסוכה, ושולחנו עם המאכלים הארוכים עליו מונח לפניו בתוך הבית, או חוץ לסוכה תחת כיפת השמיים, ואכל מהמזון שעל שולחנו כשהוא יושב בפתח הסוכה מבפנים, הרי זה אסור לעשות כן מדרבנן, וכאילו לא אכל בסוכה, דף שהדבר אסור רק משום גזרה דרבנן, מכל מקום עשהו חכמים כאילו לא אכל כלל בסוכה, ואם זה הלילה הראשון הרי הוא צריך לחזור ולאכול כזית בסוכה, עד שיהיה גם שולחנו בתוך הסוכה. גזרה גזרו חכמים שמא יימשך אחר שולחנו ויוכל בתוך הבית, ואפילו בסוכה גדולה ומרווחת ביותר, מכל מקום אסור לאכול כאשר שולחנו חוץ לסוכה, שמא יימשך אחר שולחנו. וכתבו הפוסקים שראשו ורובו לאו דווקא, אלא גם אם כל כולו בתוך הסוכה ורק שולחנו בתוך הבית, עדיין הוא לא יוצא ידי חובת סוכה. הלכה תת, כל שבעת הימים קורא בתורה שבכתב ולומד משניות הארוחות ושגורות בפיו בתוך הסוכה. כאמור שכל מה שהוא עושה כל השנה בביתו צריך לעשות אותו בסוכות בתוך הסוכה, אך כאשר הוא לומד בבית הכנסת ובבית המדרש יכול הוא ללמוד שם כדרכו בכל השנה שאיננו לומד בביתו. וכשמבין, כשהוא מתבונן ומדקדק במה שיקרא להבין את הסברות ואת הטעמים ולדמות דבר לדבר, יבין חוץ לסוכה כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו, כי רוחב האוויר מחוץ לסוכה יפה לו להרחיב דעתו. והגאון הרגוצ'ובי דייק מדברי הרמב״ם שצריך להתבונן בלימודו דווקא מחוץ לסוכה, שאם ילמד בסוכה לא תהיה דעתו מיושבת עליו. אך הרמו פסק שרק יכול לעשות זאת מחוץ לסוכה, אך אם הוא רוצה הוא בוודאי יכול לעשות זאת גם בסוכה. המתפלל, אדם העומד להתפלל ואין לו בית הכנסת להתפלל בו, רצה מתפלל בסוכה או חוץ לסוכה. דיינו, שאם יש באפשרותו לכוון בסוכה בתפילתו, יתפלל בסוכה, שרי בשאר ימות השנה כשאינו מתפלל בבית הכנסת, הוא נכנס לביתו להתפלל. ואם רוצה להתפלל מחוץ לסוכה, שאינו יכול לכוון דעתו בסוכה, יתפלל מחוץ לסוכה. אבל באם יש לו אפשרות ללכת לבית הכנסת, הרי הוא חייב לצאת מהסוכה וללכת לבית הכנסת להתפלל שם. וכפי שכל השנה הוא יוצא מביתו כדי להתפלל בבית הכנסת. הלכה יוד, ירדו גשמים לתוך הסוכה ומצערים אותו, הרי זה נכנס לתוך הבית, כי המצטער פטור מן הסוכה. מהמתי מותר לפנות את עצמו לצאת מן הסוכה ולהיכנס לביתו, מי שירדו לתוך הסוכה טיפות גשם בכמות גדולה כל כך, עד שאם יפלו לתוך התבשיל, ייפסד, דהיינו יתקלקל, ואפילו תבשיל של פול שדרכו להתקלקל במהירות במעט מים. ומלשון הרמב״ם, מי שירדו לתוך הסוכה טיפות שאם יפלו לתוך התבשיל ייפסד, מבואר שאין הכוונה שיש בסוכה בפועל תבשיל, אלא כל שנראה לפי עומד הדעת שאילו היה בסוכה תבשיל אפילו של פול שמתקלקל אפילו במעט מים, הוא היה מתקלקל, הרי הוא בבחינת מצטער מעצם הגשם ויכולו לצאת מהסוכה. וכך פסק הרמו, וכתב גם שמי שאינו בקי בשיעור זה ישאר בעצמו, כל שאילו היו גשמים כאלו חודרים לתוך ביתו היה יוצא מביתו, רשאי לצאת אף מן הסוכה. היה אוכל בסוכה וירדו גשמים ונכנס לביתו וישב בבית כדי להמשיך את סעודתו, ופסקו הגשמים, אין מחייבין אותו לחזור לסוכה עד שיגמור את סעודתו. ונחלקו הפוסקים, האם הכוונה היא רק שהוא למעשה המשיך בסעודתו בביתו, או גם כאשר הוא רק נכנס לביתו על מנת להמשיך בסעודתו. היה ישן בתוך הסוכה וירדו גשמים בלילה ונכנס לתוך הבית כדי להמשיך את שנתו, ופסקו הגשמים, אין מטריכין אותו לחזור לסוכה לישן שם כל אותו הלילה, אלא ישן בביתו עד שיעלה עמוד השחר. אך אם לאחר שעלה עמוד השחר הקיץ משנתו והוא רוצה לחזור לישון, הוא צריך לחזור לסוכה לישון שם. אך באם הוא ממשיך בשנתו ברציפות, גם לאחר שעלה עמוד השחר אין צריך להעיר אותו. וגם לעניין שינה נחלקו הפוסקים, האם היתר הוא רק כאשר שכב לישון בביתו, או אף כאשר הוא נכנס לביתו כדי לישון. והיתר להמשיך את סעודתו, את שנתו בביתו, אף לאחר שפסקו הגשמים, ומשום תשבו כאין תדורו, שאף בביתו, הרי אם הוא היה פותח בסעודתו או פותח בשנתו מאיזושהי סיבה במקום אחר, הוא לא היה חוזר לביתו באמצע סעודתו או באמצע שנתו בלילה. הלכה י' גמר מלאכול ביום השביעי בשחרית, שדרכם היה לאכול סעודה אחת בלילה וסעודה אחת בשחרית, הרי אף שהוא גמר כבר גם את סעודת השחרית שלו, לא יתיר את הקשרים של סוכתו ויסתור אותה, כי חובת הישיבה בסוכה נמשכת בכל היום השביעי, דה לימוד ו וכל המעשים שהוא עושה בדרך כלל בביתו הוא חייב לעשותם ביום זה בסוכתו, וגם ייתכן שעדיין תזדמן לפניו סעודה, וייתכן שיזדמנו לו אורחים וכדומה. והר"ן כתב שכיוון שאמרה תורה בסוכות תשבו שבעת ימים, צריך שתהיה לו סוכה כל שבעת הימים, שתהיה מוכנה במידה שיצטרך לסוכה. והרבינו יונתן כתב שהטעם הוא משום ביזוי מצווה. אבל מורידו את כלה ואת הכלים הנעים שהכניס לסוכה, הלשון מוריד הוא מכיוון שבדרך כלל היו עושים את הסוכה בראש הגג. הוא מפנה אותן לביתו מן המנחה קטנה ולמעלה, דיינו מתשע שעות ומחצה זמניות של היום, וזהו מפני כבוד החג של שמיני עצרת, שמראה שהוא מכין את עצמו לקראתו, ואז גם אין בכך משום ביזיון לסוכה. ובאם אין לו מקום לפנות את כלה ולאכול בו בשמיני עצרת, והוא צריך לאכול בסוכה, כגון שעשה את סוכתו בתוך ביתו, פוחת בה, דיינו שהוא מחסר ונוטל מן הסכך, ארבעה על ארבעה טפחים, ופוסלה בכך, שבכך יהיה ניכר, שאינו מתכוון להוסיף על המצווה ולשבת בסוכה יום נוסף. ואף שאם נשאר שיעור הכשר סוכה בסמיכות לשלוש דפנות, הרי אין הסוכה נפסלת בכך שהוא פחת במקום ארבעה על ארבעה. מכל מקום, הרי מעיקר הדין, אין כאן חשש של בעל תוסיף, כאשר הוא לא מתכוון בשמיני עצרת לשבת בעל השם מצווה, אלא שחכמים החמירו שיעשה מעשה, ובכך יגלה דעתו שאין כוונתו להוסיף על המצווה כאשר הוא יושב בסוכה בשמיני עצרת. ומכל מקום, במצב שהוא פוסל את הסוכה לגמרי, לא יעשה זאת אלא סמוך לשקיעה, שמה יזדמן לו עוד לאכול בסוכה. ואם הוא צריך לסעוד בשער היום השביעי אחרי תשע שעות ומחצה, צריך לאכול בסוכה, הוא חייב לאכול בסוכה כשרה, מפני שמצוותה של סוכה כל שבעה, דהיינו עד סיום היום השביעי, שלא ניתן לומר שמשום שמתשע שעות ומחצה הוא צריך לפנות את כליו ולפחות בסוכה, שנסתיימה כבר מצוות הסוכה. לפיכך מדגיש הרמב״ם שמצוות הסוכה היא עד לרגע האחרון של היום השביעי של חג הסוכות. הלכה י"ב, כל זמן, דיינו בכל פעם שיכנס אדם לשב בסוכה כל שבעה במשך כל שבעת הימים של חג הסוכות, מברך קודם שישב לפני שהוא יתיישב בסוכה, עובר לעשייתן אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה, והיינו דף שהחיוב לאכול כזית פת בסוכה הוא רק בלילה הראשון. מכל מקום, בכל שבעת הימים חייב האדם לקבוע את דירתו בסוכה, ובכל פעם שהוא נכנס לסוכה הוא מקיים מצווה, ולפיכך הוא צריך לברך על כך. ומהרמב"ם משמע שעל עצם הכניסה כדי לשב בסוכה הוא צריך לברך, כי בכך הוא מקיים מצווה אף על פי שהוא לא אוכל בסוכה. אך הראש כתב שהמנהג לברך רק בשעת אכילה, וכן כתב בשולחן ערוך. ובשולחן ערוך הרב כתב שהשתייה והשינה ושאר הדברים שהוא עושה בסוכה נמשכים ותפלים לאכילה, שהיא עיקר מצוות הישיבה בסוכה, וברכת האכילה פותרת אותם אף אם הוא אוכל אחריהם. ולפי זה כתב שאם נכנס לסוכה אחרת שאינו אוכל בה, צריך לברך גם על השינה ועל שאר הדברים שחייבים לעשותם בסוכה. וגם דברי הרמב״ם לברך לשב בסוכה לפני שמתיישב, ולשיטתו שמברכים על עצם הישיבה, אך הראש לשיטתו שמברכים רק על האכילה, כתב לברך אחר שישב ולאחר ברכת המוציא, כדי להסמיך את הברכה לאכילה. ובלילי יום טוב הראשון של חג הסוכות, כאשר צריך לברך גם שהחיינו, מברך תחילה על הסוכה לישב בסוכה, ואחר כך מברך על הזמן שהחיינו, כי ברכת הסוכה שהיא חובת היום קודמת לברכת שהחיינו, וגם משום שברכת שהחיינו היא לא רק על היום אלא גם על מצוות הישיבה בסוכה, לפיכך מאחרים את ברכת שהחיינו עד לאחר ברכת לישב בסוכה, ומסדר את כל הברכות הללו על הכוס של הקידוש, שקודם מקדש ולאחר מכן מברך לישב בסוכה ושהחיינו, כי צריך היום להתקדש תחילה קודם שיתחייב בסוכה. נמצא מקדש, הוא אומר את הקידוש מעומד, ומברך לישב בסוכה מעומד, כדי שתהיה הברכה עובר לעשייתן, דיינו לפני הישיבה בסוכה, ואחר כך יושב, ואחר כך מברך על הזמן שהחיינו. וכזה היה מנהג רבותיי ורבני ספרד לקדש מעומד בליל ראשון של חג הסוכות, כמו שביארנו, שזהו כדי לברך לישב בסוכה עובר לעשייתן, דיינו קודם שיתיישב ויקיים בכך את מצוות ישיבה בסוכה. ומשמע מהרמב״ם שבשאר ימות השנה אפשר לעשות את הקידוש בישיבה. והרמו הביא בשם הראש שהמנהג לקדש מיושב, וכך כתב הרמו בנוגע לקידוש בשבת ובחג בשאר ימות השנה, שהמנהג לשבת. אך בספר פרי עץ חיים כתב שהאריז"ל היה מקדש מעומד בכל ימות השנה, כולל בחג הסוכות, וכך נוהגים הספרדים והחסידים. הלכה י"ג, בזמן הזה שאנו עושים בחוץ לארץ שני ימים טובים מחמת הספק בקביעות החודש, יושבים בסוכה 8 ימים, משום שביום השמיני הוא ספק שמה הוא היום השביעי של חג הסוכות, וביום השמיני של חג הסוכות, שהוא יום טוב ראשון של שמיני עצרת, יושבים בה בסוכה ואין מברכין לישב בסוכה. והרמב״ם מבאר בתשובה בטעם הדבר שאין מברכין, שזהו משום הספק, על פי הכלל שספק ברכות להקל מחשש של ברכה לבטלה. דאף שביום טוב שני של גלויות תקנו חכמים לברך את כל הברכות משום הספק כדי שלא יזלזלו בו, בנוגע למצוות סוכה ביום השמיני לא מצינו שתקנו כן. אך הריף כתב שהטעם שאין מברכין על הסוכה בשמיני עצרת הוא מפני שיש בזה סתירה להיותו יום טוב. ובייר הריטב"א שאנשים עלולים לטעות ולחשוב שיום זה הוא המשך של חול המועד של חג הסוכות, ויבואו לזלזל בו ולנהוג בו כחול המועד. ממשיך הרמב״ם, וכן טומטום ואנדרוגינוס שהם ספק זכרים, לעולם בכל ימי חג הסוכות אין מברכין לשב בסוכה, מפני שאין חייבים במצוות ישיבה בסוכה רק מספק, ואין מברכין מספק. הלכה י"ד, בן חוץ לארץ שגמר מלאכול בסוכה ביום השמיני ואין דעתו עוד לאכול כלל, מוריד את כליו הנעים שהכניס לתוכה ומפנה אותה, והוא עושה זאת לאחר שעה תשיעית ומחצה, וכפי שכתב הרמב״ם קודם לעניין היום השביעי, כדי להכין את ביתו לקראת סעודת שמחת תורה שתארך בבית. ואם אין לו מקום להוריד את כליו ודעתו לאכול בסוכה גם ביום התשיעי, דהיינו בשמחת תורה, אם הייתה הסוכה קטנה מכניס לה מנורה אחר שקבתה, שבימי החג אסור להכניס אותה לסוכה קטנה מפני שהיא מאוסה, ואם הייתה הסוכה גדולה ומותר להכניס בה מנורה, מכניס לה קדרות וקערות לאחר שסיימו להשתמש בהן, שמאוסות הן ביותר ואסור להכניסן אף לסוכה גדולה, וכיוצא בהן, דברים שאסור להכניסן בחג הסוכות לסוכה כדי להכיר פסולה, כדי שיהיה ניכר שהסוכה פסולה היא ושכבר נגמרה מצוותה ואינו יושב בה עוד לשם מצווה, והוא חייב לעשות את העיקר בצורה הזו, ולא כפי שעושים ביום השביעי בארץ ישראל על ידי פחיתת הסוכה, מפני שהוא היום השמיני יום טוב האסור בעשיית מלאכה, ולפיכך אינו יכול לפחות בה מן הסכך ולפוסלה, משום שאסור לסתור אוהל ביום טוב. הלכת את וב, מי שלא עשה סוכה קודם החג, בין בשוגג בין במזיד, הרי זה עושה סוכתו בחולו של מועד ויושב בה. ואפילו בסוף יום שביעי, אם עדיין אין לו סוכה, עושה סוכה ויושב בה, מפני שמצוותה כל שבעה, שנאמר חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, ואין כוונת הכתוב שצריך לעשות סוכה לשבעה ימים ולא פחות, אלא הכוונה שבכל יום משבעת הימים יכול לעשות סוכה אם עדיין לא עשה. ובדין זה נחלקו רבי אליעזר וחכמים, שרבי אליעזר לומד את הפסוק חג הסוכות תעשה לך 7 ימים, שכוונתו עשה סוכה לשבעה, שעושים סוכה רק עבור כל 7 ימי החג ולא עבור חלקם. אך ההלכה היא כחכמים שחולקים עליו ולומדים שכוונת הפסוק היא להפך, שצריך לעשות סוכה לכל יום משבעת הימים אם עדיין לא עשה. דין נוסף, עצי סוכה אסורים בהנאה כל 8 ימי החג, כולל שמיני עצרת, והאיסור הוא בין בעצי הדפנות ובין בעצי הסכך, שנאמר חג הסוכות 7 ימים להשם, ודרשו חכמים, מה חג, דיינו קורבן חגיגה, חל עליו שם שמיים והוא קדוש להשם ואסור בהנאה, אף סוכה חל עליה שם שמיים והיא קדושה להשם ואסורה בהנאה, ואין נאותין, דיינו מסתפקים מהן לדבר אחר המבטל את קדושתם כל 8 הימים. והיינו דה איסור הוא ליטול מהם כל דבר, ואפילו קיסם כדי להשתמש בו לשיניו, כי כאשר מפריד את הקיסם מהסוכה הוא מפקיע ממנו את קדושת הסוכה, אבל מותר ליהנות מהם ולהשתמש בהם כל שימוש שאינו מפקיע מהם את קדושת הסוכה, כגון להניח עליהם את חפציו ולהריח בהם ממם עצי בסמים. ואיסור ההנאה הוא גם ביום שמיני עצרת אף בארץ ישראל, אף שביום זה כבר אין מצוות סוכה, מפני שיום השביעי כולו הסוכה מוקצת ומופרשת למצוותה עד בין השמשות ועד בכלל, דאם הזדמנה לו סעודה בבין השמשות הוא חייב לאוכלה בסוכה, והואיל והוקצת הסוכה לבין השמשות של תחילת היום השמיני הוקצת לכל היום, כי הכלל הוא שכל דבר האסור בבין השמשות של כניסת היום נאסר לכל היום כולו, אף שהדבר שגרם את האיסור כבר התבטל. וכתבו הפוסקים שאפילו נפלה הסוכה בעיצומו של החג, מכל מקום אסור ליהנות ממנה בכל 7 ימי החג. ומבואר בראשונים שאיסור זה בנוגע לסכך הוא מהתורה, שהוא עיקר הסוכה, וחכמים אסרו ליהנות אפילו מעצי הדפנות, שאף על פי שהדפנות אינן עיקר הסוכה. מכל מקום מועיל והוקצו למצוות סוכה, חלה עליהם קדושת הסוכה להיעשר בהנאה כמותה. הלכת את זין, וכן אוכלין ומשכין שתולין בסוכה תחת הסכך או סביב הדפנות כדי לנע אותה, כדי ליפות אותה, אסור מדרבנן להסתפק וליטול מהן כל שמונה, כי הוא ביזוי למצווה כשהוא משתמש בנויי הסוכה, ואם מתנעליהן על נויי הסוכה בשעה שתלען קודם כניסת החג, ואמר איני בודל מהן כל בין השמשות, דהיינו שאיני מבטל את זכותי ליטול מנויי הסוכה במשך כל זמן בין השמשות של כל שמונת הימים, הרי זה מסתפק מהן בכל עת שירצה, שהרי לא יקצה אותן למצווה ולא חלה עליהן כלל קדושת הסוכה, בשעה שהייתה אמורה לחול עליהם, דהיינו בבין השמשות שהוא תחילת כניסת היום, ולא נחשבו כמותה, כי מאחר שלא יקצה אותם לגמרי למצווה, אינן מחשבים כחלק מהסוכה, וכל מה שמועיל תנאי הוא רק בנוגע לנויי הסוכה, אך בנוגע לסכך ולדפנות אין מועיל תנאי, בנוגע לסכך משום שהוא אסור מהתורה, ובנוגע לדפנות כי אינו יכול ליטול מהם שום דבר בבין השמשות של כניסת היום טוב, משום איסור סתירת תועל ביום טוב, וכיוון שחלה עליהם הקדושה ביום הראשון, שוב אינה נפקעת כל ימי החג. וכאן מסתיים הפרק השישי, ובכך סיימנו את הלכות סוכה.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר MS של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שישי, י' במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת ואתחנן, שבת נחמו תשפ"ו, מסכת חולין, דפים פ"ה ופ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו את הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת נחמו, כתב רי אבן שואה בדרשותיו לפרשת ואתחנן, נהגו לעשות השבת הזה אחרי תשעה באב ביום טוב, והיא מצווה גדולה שהוא יום נחמה. ואף על פי שאינו יום טוב ממש, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת, ביום תתוו, ולפעמים 15 ממש בשבת, וכל השמח בו זוכה בנחמת בניין בית המקדש. כאן נאמר, צן נאורנה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ודרשינן ביום חתונתו זו מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. וכן כתב הריטב"א במסכת תענית בדף למד, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, וזה לשונו. פירש יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניות וט"ו באב, שבו ידעו שקלו מיתי מדבר בשנת ה-40, ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב, עד כאן לשונו. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים בדברים לפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, עשרת הדיברות, בשבת הבאה לנו לטובה, שבת נחמו, תשפ"ו. אברנה והראה את הארץ, מדרש פליאה מצינו בעניין בקשת משה אברנה. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, רוצה אתה לאחוז את החבל בשני ראשים? אם אברנה אתה מבקש לקיים, בטל סלחנה לעוון העם הזה בחטא העגל, ואם סלחנה אתה מבקש לקיים, בטל אברנה. וצריך להבין היטב מה עניין חטא העגל לבקשת משה. אומר חנוכת התורה רבי רבשל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שני פירושים הובאו על הפסוק ואיחן שם ישראל נגד ההר, שנכתב בלשון יחיד, ואיחן. א', שאף יעקב אבינו ישראל סבא היה שם, ב', שהיו ישראל מאוחדים כאיש אחד בלב אחד. וידוע שמשה סינגר על חטא ישראל בעגל, שהציווי אנוכי השם אלוקיך נאמר רק לי למשה ולא להם לישראל. אבל התירוץ הזה ייתכן רק לפירוש הראשון שהובא לאל, שהרי לפירוש השני יש לומר שהקדוש ברוך הוא ציווה בלשון יחיד, כיוון שישראל היו מאוחדים כאיש אחד באותה שעה. ומובא במדרש שכאשר ביקש משה להיכנס לארץ ישראל, שאלו הקדוש ברוך הוא מה נשתנה הוא מאברהם, מצחק ויעקב שלא זכו להיכנס לארץ ישראל, אלא לארץ כנען, והשיב לו משה על כל אחד ואחד. ועל יעקב השיב משה, כיוון שיעקב לא קיבל את התורה. ואומנם התירוץ הזה נכון רק לפירוש השני שהובא לאל, שהרי לפירוש הראשון יעקב כן קיבל את התורה, הוא היה בקבלת התורה. עכשיו התבהרו דברי המדרש בטוב טעם. אם אברנה אתה מבקש לקיים, מוכח שאתה סובר כפירוש השני, ועל כן משה יכול להיכנס שלא כשאר האבות, שכן יעקב לא קיבל תורה. ולכן בטל סלחנה, שהרי מחילת חטא העגל תיתכן רק אם נסבור כפירוש הראשון. ולפיכך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אינך יכול לאחוז את החבל בשני ראשיו. ובאופן אחר אפשר לבאר את דברי המדרש כך, דין ידוע בהלכות נדרים שהחכם יכול להתיר את הנדר בכל עת, ואילו הבעל מתיר לאשתו את הנדר רק ביום שומו. וכן נפסק שחכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום, כאמור במסכת נדרים בדף עוז. ובילקוט שימוני על ספר דברים נאמר, שכשם שגוזר אדם על אשתו ועושה, כך הקדוש ברוך הוא, משה גוזר עליו ועושה. ועוד מובא שם שמשה רבינו נקרא איש האלוקים, מפני שמשה כלפי הקדוש ברוך הוא דינו כדין האיש כלפי אשתו, שאם מבקש להפר נדרה של אשתו מיפר. ועוד מובא שם שהקדוש ברוך הוא כביכול נדר במעשה העגל, שנאמר הרף ממני ואשמידם, ובא משה והתיר לו את נדרו. ומבואר בתורה שתחינת משה לקדוש ברוך הוא שלא ישמיד את ישראל אחר שחטאו בעגל, הייתה באותו היום שהקדוש ברוך הוא נדר את נדרו, ביום שומעו. ונמצא שמשה ביקש להפר את נדרו של הקדוש ברוך הוא כדין בעל. ואומנם בתפילת משה האמורה בפרשתנו שלא ימות, הייתה זמן רב לאחר שהקדוש ברוך הוא נשבע שמשה לא ייכנס לארץ. הוא שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, רוצה אתה לאחוז את החבל בשני ראשים? אם אברנה אתה מבקש לקיים ורוצה אתה להתיר את הנדר שנדרתי שלא תיכנס לארץ כדין חכם המתיר לאחר יום שומו, שהרי ביום שומך את הנדר לא התרת אותו, אם כן בטל סלחנה, שהרי את הנדר של השמדת ישראל איפרת כדין בעל. ואם סלחנה אתה מבקש לקיים בדינך כדין בעל המפר לאשתו, אם כך בטל אברנה, שהרי אין הבעל יכול להפר אלא ביום שומו. והסבר שלישי, למדרש פליאה, הפסוק סלחנה המובא במדרש אינו מדבר כלל על חטא העגל, כי אם על סלחנה לאבון העם הזה שאמר משה לאחר חטא המרגלים. ממילא המדרש מתפרש כך, הנה אמרו חזל שחורבן בית המקדש הוא באבון חטא המרגלים והוא מחפר על חטא המרגלים. כנאמר, במגילת איכה בחות תבקש הבכייה לארץ גרמה בכייה לדורות. ובמדרש מבואר שלא היה משה נכנס לארץ, לא היה בית המקדש חרב, לפי זה לא היה מתכפר חטא המרגלים, שכן החורבן הוא שכיפר עליהם. לפיכך, אם ברנה אתה מבקש לקיים ובכך לא יחרב בית המקדש, אם כן בטל סלחנה, שביקשת שאסלח לחטא המרגלים, שהרי בגלל כניסתך לארץ, חטאם לא יחופר. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, שבת נחמו. בשבת הבאה עלינו לטובה, והנה הגענו בסייעת הדשמיה הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו. אתמול בערב מוצאי תשעה באב תשפ"ו בדף דף במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה מניין שחיה אינה בכלל בהמה במצוות כיסוי אדם והתשובה. שנאמר על הארץ תשפכנו כמים וקש למים שאין בהם כיסוי. שאלה שנייה, מה לומדים מהמילים אשר יצוד בפסוק התשובה? דרך ארץ שלא ירבה אדם באכילת בשר המזומן לו. שאלה שלישית, מתי המגדל בהמה דקה אינו רואה סימן ברכה? אומרים התוספות כאשר מגדלם במקום יישוב שהכל נותנים בו, עיניהם לרעה. שאלה רביעית, מדוע יכבד אדם את אשתו ובניו יותר ממה שיש לו ורק את עצמו רק כפי מה שיש לו והתשובה שהם תלויים בו ואילו הוא תלוי בקדוש ברוך הוא? שאלה חמישית, איזה מקרה הוא ספק ברית מילה בתשובה כאשר נולד התינוק בין השמשות? ספק שמיני, ספק יום תשיעי שלא אוכל בשבת. והשאלה האחרונה על דף דף הייתה, איזה כולה יש בברית מילה שאין בכיסוי אדם בתשובה שברית מילה אינה נוהגת בלילה וכיסוי אדם נוהג גם בלילה? אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף דף במסכת חולין. ולהשלמת פרק השינון הסיכום והחזרה אנחנו עם אליבא דהלכתא, ההלכות היוצאות למעשה ממסקנת תלמודינו בדף דף. א', כל המקדיש בהמה בחייה בין תורה, בין תמיה, בין קודשי הבית, בין קודשי מזבח שנפל בהם מום, או תמימה ראויה להיקרב, הרי זו צריכה העמדה בדין, שנאמר והעמיד את הבהמה. לפיכך, אם מתה הבהמה קודם שתארך ותיפדה, אין פודים אותה אחר שמתה אלא תיקבר, אבל אם מקדיש שחוטה או נבלה לבדק הבית, הרי זו תיפדה כשאר מטלטלין. ב', סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים מעלת גירה ופרסותי הסדוקות. ג', אין האישה עולה מתומתה ברחיצה במרחץ, ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בתומתה וחייבים עליה כרת, עד שתדבול כל גופה, במי מקווה או מעיין שיש בה עם 40 שעה. ד', אם נגררו המים השאובים חוץ למקווה ונמשכו וירדו למקווה, אינם פוסלים את המקווה עד שיהיה מחצה על מחצה, אבל אם היו הרוב מהקשרים, הרי המקווה קשר. אי, כיסוי אדם נוהג, בין אם העוף או החיה היו שלו, ובין אם זכה בהם מן ההפקר. ואף שבפסוק נאמר אשר יצוד ומשמע דווקא עם צד, אבל אם כבר היו ברשותו פטור מכל מקום אינו כן, אלא דיברה התורה בדבר המצוי שצדים את החיה או את העוף לפני השחיטה. וו, ציוו חכמים בדרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון, שנאמר כי תאבה נפשך לאכול בשר. די לו לבריא לאכול בשר מערב שבת לערב שבת, ואם היה עשיר כדי לאכול בשר בכל יום אוכל. וכל זה באדם בריא שמזגו חזק ואינו צריך לאכול בשר לבריאותו, אבל מי שמזגו חלש וצריך בשר לבריאותו, הרי זה לווה ואוכל. וו, לעולם ימכור אדם שדהו ויקח צון, ולא ימכור צונו ויקח שדה, שמהצון יש לאדם צמר ללבוש וחלב לשתות מה שאין כן בשדה, וכן די לו לאדם להשתמש בעיזים שיש לו לחלב ולא ישחתם וימכרם. לעולם יחנך אדם את בנו להסתפק במועד במזונות קלים ולא בבשר ויין. הרוצה להתעשר יעסוק במסחר בבהמות דקות שמעשרות את בעליהם. לא ישתה אדם מים פושרים שלא רתחו מעולם בכלי מתכת ללא שורשי עשבים ותבלין. הרוצה לאבד ממונו ילבש בגדי פשטן שהם יקרים, ישתמש בכלים מזכוכית לבנה שהיא זכוכית יקרה ונדירה, ויזכור פועלים ועל יישב עמהם שאז הם מתבטלים ומאבדים את כלי החרישה כיוון שאינו משגיח עליהם. זין, תלמיד חכם אוכל ושוטה וזן את אנשי ביתו כפי ממונו והצלחתו ולא יטריח על עצמו יותר מדי. ציוו חכמים ואמרו לעולם יאכל אדם פחות מן הראוי לו לפי ממונו וילבש כראוי לו ויכבד אשתו ובניו יותר מן הראוי לו. חטא, השוחט לחולה בשבת לא יחסה את אדם אפילו אם יש לו דקר נעוץ, ובמוצאי שבת אם עדיין רישומו של אדם ניכר יחסנו. ויש מי שאומר שאם היה לו אפר מוכן לחסות בו צועה יחסה בו את אדם אפילו בשבת. תת, אין מלין עד שתנץ החמה ביום השמיני ללידתו, משעל עמוד השחר היא הצו, אפילו מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום. הלכה יהוד, מי שנולד בבין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה מונים מן הלילה ונימול לתשיעי שהוא ספק שמיני, ואם נולד ערב שבת בין השמשות המילה אינה דוחה את השבת, שאין דוחים את השבת מספק, וכן אינו דוחה יום טוב מספק, אפילו יום טוב שני של גלויות. י' א', יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקים, אבל לא במדינה. זהו, עלי בדיל חטא, ועד כאן פרק שינו לסיכום וחזרה עודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, מוצאי תשעה באב ודף דף במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי לעיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שישי י' במנחם אב. ערב שבת נחמו פרשת והתחנן תפשין פי וב, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים פי ה' ופי וב. במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דף עמוד ב'. במרכז העמוד 24 שורות מתחילת העמוד, מן המילים דרש רב עינה פיתחה דבי רש גלותה, שוחט לחולה בשבת חייב לחסות. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מברר את הגמרא אם יש מצוות כיסוי אדם בשבת בבהמה שנשחטה בהיתר לצורך חולה. דרש רב עינה פיתחה דבי רש גלותה. דרש רב עינה על פתח ביתו של ראש הגולה שוחט לחולה שיש בו סכנה בשבת, חייב לחסות את אדם בשבת. כיוון שנדחתה השבת לגבי השחיטה, נדחתה אף מכל שאר המצוות השייכים לשחיטה, אבל כן חייב בכיסוי אדם אף שמלאכה אסורה בשבת. אמר לו רב על התלמידים ששמעו את דברי רב עינה, אשתו מכה אמר, דבר תמוע אמר רב עינה, לשמטוע לאמורה מיני, ראוי הוא שיחתכו את לשונו שאמר בה את דבריו. פירוש נוסף כותב רשי, שישמטו את האמורה מלפניו כדי לביישו, שהיו רגילים בזמנם לדרוש על ידי מתורגמן שהיה שומע דברי החכם ומשמיע לעם. אמר רבא שיסלקו את המתורגמן מלפניו כדי לביישו. נתניה שהראשנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, רבי יוסי אומר קוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, אין שוחטים אותו ביום טוב, אם שחטו אין מכסים את דמו. וההלכה זו שאין מכסים את דם הקוי נלמדת מקל וחומר, ומה מילה שוודאה דוחה שבת, תינוק שהגיע יום שמיני ללידתו, מלים אותו גם בשבת. ואת הדבר הזה למדו במסכת שבת בדף קוף למדבט בקל וחומר מצרת. ומה צרת שדוחה עבודה, דהיינו כהן שיש לו צרת, הצרת דוחה את עבודתו במקדש. ולא אומרים, תדחה עבודת המקדש את איסור הצרת ויקוץ את בערתו, יקוץ את הנגע שלו, אלא התורה אסרה לקוץ את הבהרת שלו. שנאמר ישמר בנגע הצרת, הזרה שלו יקוץ את בערתו. והעבודה של כהן דוחה את השבת. עבודת המקדש דוחה את השבת בהקרבת תמידים ומוספים וקורבנות ציבור שזמנם קבוע, ובכל זאת מילה דוחה את הצרת, שמי שיש לו בערת במקום המילה יקוץ את הבערת ויקיים מצוות מילה, אז קל וחומר שתדחה מצוות ברית מילה את מצוות שבת. אז תינוק שהגיע יום שמיני ללידתו מלאים אותו גם בשבת, ובכל זאת אין ספיקה, תינוק שספק מתי יום השמיני ללידתו הוא לא דוחה יום טוב, כגון שנולד בבין השמשות של ליל יום שני בשבוע, ובשבוע שלאחריו חל יום טוב ויום שני. אין מלים אותו בערב יום טוב שמה הוא רק יום שביעי ללידתו, וביום טוב אין מלים אותו שמה אינו יום שמיני שלו, אלא הוא כבר יום תשיעי. וכן שנינו במשנה במסכת שבת בדף קוף למד זין, נולד לבין שמשות של שבת נימול לתשעה, כלומר, ליום שהוא ספק יום תשיעי ללידתו. נולד בין השמשות של ערב שבת וחל ספק שמיני ספק תשיעי שלו בשבת נימול לעשרה, כלומר, ליום שהוא ספק יום עשירי ללידתו. ואם חל יום טוב לאחר השבת, כלומר, שבאותו יום שהוא ספק שמה הוזמן מילתו חל יום טוב נימול ל-11 יום ללידתו. ואין מילה דוחה יום טוב אלא כשהיא ודאי בזמנה. ולכן מלאים אותו לאחר יום טוב. כיסוי, כיסוי דם שאין ודאו דוחה שבת, אינו דין שאין ספקו דוחה יום טוב. כל שכן בדם שיש בו ספק, אם חייב בכיסוי שאינו דוחה יום טוב. ולכן סובר רבי יוסי שאם שחט את הקוי ביום טוב אינו מכסה את דמו. ממשיכה הברייתא ואומרת שחכמים דוחים את הקל וחומר של רבי יוסי ממילה לכיסוי אדם. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, תקיעת שופר של ראש השנה בגבולים מחוץ למקום המקדש תוכיח שלא כדבריך, שאין ודאה דוחה שבת, שהרי אין תוקים בראש השנה שחל בשבת, אף לפי מי שוודאי חייב בתקיעת שופר של ראש השנה וספיקה דוחה יום טוב, ואילו באופן שחייב בתקיעת שופר מספק תוקים ביום טוב בראש השנה שלא חל בשבת. ומכאן שאין ללמוד קל וחומר בדבר האסור בשבת שיהיה אסור גם ביום טוב. השיב רבי אלעזר הכפר בריבי, בריבי הכוונה אדם גדול, אז רב לזר הכפר שהיה אדם גדול השיב תשובה לדחות את הקל וחומר של רבי יוסי, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים שהרי אין מלאים בלילה אלא ביום. תאמר בכיסוי אדם שנוהג בלילי ימים טובים, שאם שחט ודאי חייב ויש לו אפר מוכן מבעוד יום, חייב בה בכיסוי אדם אף בליל יום טוב. ואם כן אין להוכיח מברית מילה שאין ספקה דוחה יום טוב למצוות כיסוי אדם, שלא יהיה ספקה דוחה יום טוב. שהרי אנחנו רואים שמצוות כיסוי אדם חמורה ממצוות מילה שנוהגת גם בלילי ימים טובים, מה שאין כן במילה. מסיים את הברייתא, אמר רבי אבא, הקל וחומר של רבי יוסי זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה לדיחותם, וישיב רבי לזר הכפר בריבי את תשובה. מסיים רבא את הראיה מן הברייתא קטני מיד מכל מקום שנינו בברייתא כיסוי שאין ודאו דוחה שבת. והרי מה ודאו דכיסוי דלא דחי שבת? על איזה אופן אמרה הברייתא שכיסוי אדם ודאי אין לו דוחה שבת, לאו השוחט לחולה בשבת? האם לו הדברים מכוונים לשוחט חיה או עוף עבור חולה בשבת? ולא אומרים שכיוון שניתנה שבת להידחות אצל שחיטה, בגלל החולה, תידחה גם אצל כיסוי אדם, שאימא. מקשה הגמרא על הראיה של רבא. ודילמה ושמה אין הברייתא עוסקת בשוחט לחולה, אלא דעבר ושחט בשבת לבריא, ומשום שלא נדחתה שבת אצל השחיטה אשר היא הייתה שלא ברשות, לכן לא התחייב בה בכיסוי אדם, אבל אין להוכיח שאם שחט לחולה ברשות שנדחתה השבת, שלא התחייב בכיסוי אדם. תרץ את הגמרא דומי הדמילה, יש להעמיד את האופן המדובר בכיסוי אדם, בדומה לאופן המדובר במילה, שכן הברייתא למדה דין כיסוי אדם בקל וחומר למילה, ולכן מה מילה כשם שבמילה מדובר שעשה ברשות? אף כיסוי נמי גם לגבי כיסוי אדם מדובר שעשה ברשות ששחט לחולה בשבת, שהיה מותר לשחוט, ועל כך אמר רב יוסי שאין בו מצוות כיסוי אדם, ומכאן הוכיח רבא שלא כדברי רב עינה, שדרש השוחט לחולה בשבת חייב לחסות. ודעת הרואה שאין הנידון אם מותר הכיסוי לחולה בשבת, אלא כשבמעשה הכיסוי הוא עובר איסור. אבל אם הכין אפרתי חוח מבעוד יום לצורך כיסוי אדם שאינו צריך לעבור כדי לקיים את מצוות הכיסוי, יהיה מותר לו לחסות, ואין איסור דורייתא ואין איסור דרבנן. שואל הריטב"א, אם כן, מדוע אמר רבא על דברי רב עינה, אשתו מכה אמר, שרב עינה אמר דבר תמוה? הרי ייתכן שדבריו אמורים במקום שהיה אותו אדם חולה מערב שבת, והכין השוחט בערב שבת אפר לצורך כיסוי אדם, ואינו צריך לעבור שום איסור, ולכן אמר רב עינה שמצווה עליו לחסות את אדם אפילו בשבת. תראה אצלו הרואה לריטב"א, שמסתימת לשון רב עינה שאמר, השוחט לחולה בשבת, משמע, שאפילו חלה בשבת ולא הכינו אפר מבעוד יום, ושחטו עבורו מצווה לחסות. ועוד, שאם אכן מדובר כשהכין אפר תיכוח מבעוד יום, מה החידוש בדברי רב עינה שמצווה לחסות? הרי פשוט שצריך כך לעשות. ואילו הרשב"א הוכיח מסוגייתנו שאף אם הכין מבעוד יום אפר, לא הותר לו לחסות. וטעם הדבר, משום שאחרים הרואים אותו מכסה את אדם, יבואו להתיר לחסות גם באפר שאינו מוכן, שיש בו איסור מוקצה או איסור עשיית גומה. מברר את הגמרא עכשיו את שאר דברי הברייתא. שנינו בברייתא שחכמים דחו את רעייתו של רבי יוסי מברית מילה, ואמרו לו תקיעת שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספיקה דוחה יום טוב. מברר את הגמרא, מהי ספיקה? מה הפירוש ספיקה? אילי מה אם נאמר שהכוונה לזמן שהוא ספק חול ספק יום טוב, כגון שני ימים טובים של ראש השנה שספק איזה מהם הוא יום טוב. כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אם באו העידים שראו את מולד הלבנה לבית הדין הגדול שבירושלים ביום למד באלול והעידו שראו את הלבנה, היו עושים את אותו היום ראש השנה ולמחרתו חול. ואם לא באו, היו עושים את אותו היום והיום שלמחרת קודש. אבל כיוון שלא היו שלוחי בית דין יוצאים ביום טוב להודיע מתי נקבע החודש, לא היו יודעים מתי נקבע החודש, אלא מקומות הסמוכים לבית דין הגדול שבירושלים, אבל שאר מקומות שבארץ ישראל וחוץ על הארץ שלא ידעו מתי נקבע החודש, היו עושים ראש השנה שני ימים. ומשום שכן היו נוהגים אפילו בארץ ישראל לעשות שני ימים ראש השנה, נהגו גם בזמן שאין מקדשים על פי הראייה אלא על פי החשבון לעשות ראש השנה שני ימים. כך הרמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה' הלכות ז' וח', והגמרא עוסקת בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה ובמקומות שלא היו קרובים לבית הדין הגדול שבירושלים, שהיו עושים מספק שני ימים ראש השנה. אז אם כן, מבררת הגמרא מה הפירוש ספיקה. הילי מה אם נאמר שהכוונה לזמן שהוא ספק חול ספק יום טוב, כגון שני ימים טובים של ראש השנה, שספק איזה מהם הוא יום טוב. נשאלת השאלה, אשתא ודאי יום טוב דחיה, עכשיו שתקיעת שופר נעשית ביום שהוא ודאי יום טוב, ודוחה אותו ותוקים בשופר, ספק יום טוב ספק חול מבעיה? האם ביום שהוא ספק אם הוא חול או יום טוב יש להסתפק? הרי אם הוא חול ודאי מותר לו לתקוע, ואם הוא יום טוב זהו זמנו וחייב לתקוע. וכיצד יש להוכיח מכאן לספק כיסוי אדם שהספק אם הוא חייב במצוות הכיסוי הוא סיבה למונעו מהכיסוי ולומר שלא ידחה יום טוב? אלא ודאי אין כוונת הברייתא ליום שהוא ספק אם הוא חול או יום טוב, אלא לאדם שהוא ספק איש ספק אישה, ובכל זאת דוחה יום טוב גמור. וזו הפרחה לדברי רבי יוסי שלמד מברית מילה שכיסוי אדם שוודאו אינו דוחה שבת אין ספיקו דוחה יום טוב, שהנה תקיעת שופר שוודאה אינה דוחה שבת, ומכל מקום ספיקה דוחה יום טוב. ובערת הגמרא ורבי יוסי, הטעם שרבי יוסי לא יחשיב את הפרחה מתקיעת שופר, משום שרבי יוסי לטעמי הולך לשיטתו. דאמר, הוא סובר שאישה ודאית נמי תקעה. מישהי בוודאי אישה גם יכולה לקיים מצוות תקיעת שופר, ואף שאינה מחויבת בתקיעת שופר. אבל בכיסוי דם הקוי, אילו היינו יודעים שהוא בהמה ודאית, היה אסור לחסות את דמו ביום טוב. לכן גם הקוי שהוא ספק חיה ספק בהמה, אין מחללים יום טוב לחסות את דמו. דתניה, שנינו בברית המופיע במסכת חגיגה בדף ט' זיינו, במסכת עירובין בדף צדיבה, ובמסכת ראש השנה בדף למד ג' ובמסכת קידושין בדף למד ו', בני ישראל סומכים את ידיהם על קורבנותיהם, ולא בנות ישראל סומכות על קורבן שהן מביאות. כל קורבנות היחיד, בין נדר או נדבה,

ולא רבי יוסף ורבי שמעון סוברים שנשים אף על פי שאינן חייבות במצוות צמיחה, מותר להן לסמוך. כך מפרש רש"י וכותבים התוספות בדיבור המתחיל. נשים סומכות רשות, שבאמת גם לדעת רבי יוסי לא הותרה לנשים הסמיכה בכל כוחן. שהרי במסכת חגיגה בדף ט"ז אמרו, אמר רבי יוסי סך לי אבא אלעזר, פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים, ולא מפני שסמיכה בנשים, אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים. ויקשו שם, וכי כדי לעשות נחת רוח לנשים מותר לעבוד עבודה בקודשים? ותרצו שם במסכת חגיגה שאכן לא היו סומכות בכל כוחן, אלא הניחו את ידיהן מעל הבהמה. ומשני טעמים אלו התירו את הסמיכה לנשים, האחד משום שאינן סומכות בכל כוחן, והשני כדי לעשות להם נחת רוח. ואם כן מקשה התוספות נדוע פירש רש"י, שלדעת רבי יוסי בסמיכת נשים אין איסור עבודה בקודשים, ופירשו התוספות שפירוש הגמרא כאן כך הוא, שרבי יוסי התיר את הסמיכה בנשים אף שנראה כאילו עובדות איסור עבודה בקודשים, וזה הדמיון לתקיעת שופר ביום טוב, שבאמת אינה מלאכה גמורה היא, כמו שאמרו במסכת שבת בדף קי"ז, תקיעת שופר חוכמה היא ואינה מלאכה, ולכן הותרה לנשים ביום טוב. פורכת עכשיו הגמרא את תשובת החכמים בברייתא על הקל וחומר של רבי יוסי. אמר רבינה, ולמיידי כאמרי רבנן נמי, גם לפי חכמים שסוברים שאישה אסורה לתקוע בראש השנה, ועל הלימוד של רבי יוסי מברית מילה, שאם ודאי חיוב אינו דוחה שבת, אין ספק חיוב דוחה יום טוב, השיבו בראיה מתקיעת שופר שספיקה דוחה יום טוב, אפילו שוודאה אינה דוחה שבת, לכיסוי אדם, שכמו כן ספיקו ידחה יום טוב, אפילו שוודאו אינו דוחה שבת. ושלא כדברי רבי יוסי, שכיוון שוודאו אינו דוחה שבת, אין ספיקו דוחה יום טוב. אז גם לפי חכמים שכך סוברים, איתלי פירחה יש דחייה לתשובתם. מה שמצאת לתקיעת שופר שספיקה דוחה יום טוב בכל מקום, זה משום שכן ודאה דוחה שבת במקדש. בבית המקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר, עבור האנשים החייבים בוודאות בתקיעת שופר, אף כשחל ראש השנה בשבת. אבל וכי תאמר ללמוד מזה שספק ידחה יום טוב גם בכיסוי אדם דלית הכלל, שאין חיובו כלל בשבת אפילו כששחט ודאי חיה? וכיוון שמצוות תקיעת שופר חמורה שיש אופן שנוהגת גם בשבת, אין ראיה ממנה למצוות כיסוי אדם שאינה נוהגת כלל בשבת, אלא יש ללמוד מצוות כיסוי אדם ממצוות ברית מילה שאין ספיקה דוחה יום טוב, וכדברי רבי יוסי. עכשיו מברר את הגמרא את דברי רבי אלעזר הכפר בברייתא. שנינו בברייתא שהשיב רבי אלעזר הכפר בריבי, שהוא היה גדול הדור, הישיב על דברי רבי יוסי, ואמר, מה למילה שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים? ברית מילה נוהגת רק ביום ולא בלילה. תמה הגמרא, מדברי רבי יוסי הכפר בריבי משמע, שמצוות מילה בלילי ימים טובים עוד לא נהגה, רק בליל יום טוב אינה נוהגת, אבל בשאר לילה נהגה. אבל בשאר לילות יום החול נוהגת ברית מילה, וכי כך הדבר? הרי שנינו במשנה במסכת מגילה דף חף עמוד א' שאין מלים לפני שתנצח המה. תרץ את הגמרא, אלא כך אמר רבי אלעזר הכפר בריבי, מה למילה שאין ספיקה דוחה יום טוב, שכן אינה נוהגת בלילות כבימים, אלא נוהגת רק בימים? וכי משום כך תאמר בכיסוי שנוהג בלילות כבימים, שספיקו לא ידחה יום טוב? והרי כיוון שהוא נוהג גם בלילות, חמורו, ולכן ספיקו ידחה יום טוב. מסיים את הברייתא, אמר רבי אבא, זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה. שלא היה לי על זה תשובה, והשיב רבי אלעזר הכפר בריבי תשובה. ואז בא רבי אלעזר הכפר, והשיב על כך תשובה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף פה עמוד א'. משנתנו עוסקת בחיה ועוף שנשחטו שחיטה שאינה מתירתם באכילה, אם יש בהם מצוות כיסוי אדם או לא. תבהר המשנה שיש בזה מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, השוחט חיה או עוף ונמצאת טריפה, שהייתה בהם מכה או חולי שסופו להמית, והטריפה אסורה באכילה שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. כאמור לעיל בדף מבית עמוד א', במשנה שפתחה את פרק אילו טריפות, וכן השוחט לעבודת כוכבים, שנינו בתוספת השוחט לשם חמה, לשם לבנה, לשם כוכבים, לשם מזלות, הרי זה בשר זבחי מיתים. ופירש רש"י לעיל בדף מ' עמוד א' שהבשר נאסר בהנאה כדין תקרובת עבודת כוכבים שאסורה כמת, ומת אסור בהנאה כמו שדרשו מן הכתובים במסכת עבודה זרה בדף כ"ט. וכן השוחט חולין בפנים, באזרה, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. מכאן דרשו במסכת קידושין בדף נ"ז, בריחוק מקום אתה זובח, ויהיה אתה זובח במקום קרוב. כלומר, שלא ישחטו חולין באזרה. יכול לא ישחוט, ואם שחט יהיה מותר. תלמוד לומר, כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת. מה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל. ואי אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב. דהיינו.

חולין שנשחטו בעזרה, אסור לאוכלם. אומרת המשנה, וכן השוחט קודשים בחוץ מחוץ לעזרה. התורה היא זהירה בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ג, ישמר לך פנטלי עולותיך בכל מקום אשר תראה. ובמסכת זבחים בדף ק"ז למדו בהיקש שוחט ממעלה, שנאסר גם לשחוט קודשים בחוץ. למשנתנו עוסקת בשחיטה שאינה ראויה, ולכן נקטה השוחט בחוץ. ובכך חולקים רבי מאיר וחכמים כפי המבואר להלן. ואומנם אם שחט קודשים בפנים כהלכה, לדעת כולם פטור מכיסוי אדם, כפי שביארה הגמרא לעיל במשנה ובגמרא בדף פ"ג עמוד ב', או שחט חיה ועוף הנסכלים שנגמר דינם להיסכל, כגון שנרבעו לאדם, או כגון שהרגו אדם, שהם אסורים בענה אף אם שחטם. כמו ששנינו בברייתא במסכת קידושין בדף נ"ו, נאמר סכל יסכל השור, והרי נבילה היא ונבילה אסורה באכילה, אם כן מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו, מגיד לך שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, לפני שסכלו אותו אסור באכילה. בהנאה מניין, מניין שאסור בהנאה, תלמוד לומר הוא בא לשור נקי, כי אדם שאומר לחברו יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. אומרת המשנה, רבי מאיר מחייב את השוחט אחד מאלו בכיסוי אדם, משום שסובר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. וחכמים פותרים בהם ממצוות כיסוי אדם, משום ששחיטה שאינה ראויה היא, שאי אפשר לאוכלם. ואף שבמצוות כיסוי אדם נאמר לשון שפיכה, מכל מקום התורה אמרה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, אשר יצוד צית חיה או עוף אשר יאכל, והיינו שיהיה ראוי לאכילה. והטעם שהמשנה מונה את כל הדוגמאות הללו, אף שבכולם שחיטה שאינה ראויה הם, משום שבכל אחד מהם יש חידוש שאין בחברו. תחילה כתבה המשנה שחיטה טריפה שאסורה איסור אכילה ואיסור מגופה. אחר כך כתבה שוחט לעבודה זרה שאיסורה איסור הנאה, אבל אין איסורה מגוף הבהמה אלא מחוצה לה. ואחר כך כתבה שחיטת חולין בפנים, העזרה וקודשים בחוץ, שאסורים בהנאה, והמקום הוא גורם את האיסור. ואחר כך כתבה עוף וחיה הנסכלים, שאסורים בהנאה, אבל איסורם קל, שאינו אלא מחמת גמר דין. ובכל אילו חכמים פותרים מכיסוי אדם, ואפילו שהיה אפשר לומר שנחשבים לשחיטה ראויה, שהרי אין הם אסורים מחמת השחיטה עצמה כבהמה שנתנבלה, אלא איסורם הוא מטעם אחר. כעת מונה המשנה כמה אופנים בהם לא חולקים רבי מאיר וחכמים, ולדעת כולם אין בהם מצוות כיסוי אדם. אומרת המשנה, השוחט חיה עוף ונתנבלה בידו, ונעשו נבילה בשחיטתו שלא במתכוון, כגון על ידי פגימת סכין או שהייה או דרסה. שהייה היא שבאמצע השחיטה הפסיק ושהה, דרסה הוא ששוחט את הסימנים על ידי דחיקת הסכין בכוח בלא הולכה ואהבה, ודברים אלו פוסלים את השחיטה הלכה למשה מסיני, כאמור לאל בדף זך עמוד א', וכל שנפסלה בשחיטה הרי היא נבילה. אומרת המשנה, וכן הנוחר קורע את החיה לאורכה מנחיריה ועד החזה או חונק את העוף, וכן המעקר אינו שוחט אלא עוקר את הסימנים את הקנה והוושת של החיה או העוף ממקום חיבורם בכוונה, פטור מלחסות את הדם. גם רבי מאיר המחייב שחיטה שאינה ראויה בכיסוי הדם, מכל מקום מצריך שתהיה שחיטה, והאופנים הללו אינם שחיטה כלל. ראי המשנה שלנו בדף פ"ה עמוד א', וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה ניגשים לנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ראה רבי דבריו של רבי מאיר, הסתברו לרבי דבריו של רבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה לחייבו בדין אותו ואת בנו, ושנאו ושנה זאת במשנה לאל בדף א' עמוד ב', בלשון חכמים, בשם חכמים, שחכמים אומרים שאם שחט את הבהמה ובלדה ביום אחד, והייתה שחיטת אחד מהם שחיטה שאינה ראויה, חייב מלכות. כי השוחט את הבהמה ובלדה ביום אחד עובר איסור מן התורה, שנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ואם עבר ושחט לוקה. במשנה לאל הייתה מחלוקת אם שחט אחד מהם שחיטה שאינה ראויה, כגון ששחט ונעשה טריפה, או שחט לעבודה זרה, אם חייב משום אותו ואת בנו. חכמים אומרים חייב, שאף ששחיטה שאינה ראויה היא, מכל מקום שחיטה היא. ורבי שמעון פותר, משום ששחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה, והתורה אמרה לא תשחטו. והדעה שנשנתה שם בשם חכמים היא דעת רבי מאיר. ודרבי שמעון, וראה רבי דברי רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה בדין כיסוי אדם, ושנאו בלשון חכמים, ושנה את זה כאן במשנתנו בלשון חכמים, שחכמים סוברים השוחט שחיטה שאינה ראויה פטור מכיסוי אדם, והם דברי רבי שמעון הסובר ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. מבררת הגמרא את טעם מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון בדין אותו ואת בנו, אם נוהג אפילו בשחיטה שאינה ראויה, ומתוך כך התבאר מדוע הסכים רבי לדבריו של רבי מאיר. שואלת הגמרא, מה היא טעמה דרבי מאיר באותו ואת בנו? מה טעמו של רבי מאיר באותו ואת בנו ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, רבי מאיר גמר למד שחיטה שחיטה בגזירה שווה משחוטי חוץ, נאמר לשון שחיטה בפרשת אותו ואת בנו, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כוח ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ונאמר לשון שחיטה בקודשים ששחטה מחוץ לעזרה, ספר ויקרא פרק י"ז פסוק ג', איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. מה אתם? מה בקודשים ששחטה מחוץ לעזרה שחיטה שאינה ראויה היא, שהרי הם אסורים באכילה, ואף על פי כן שמה שחיטה, שהרי הכתוב חייב עליה כרת?
כנאמר אשר ישחט מחוץ למחנה ולפתח אוהל מועד לא הביאו ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. הפך גם כאן בדין אותו ואת בנו נמי גם כן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. שואלת הגמרא ברבי שמעון הסובר בדין אותו ואת בנו ששחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה, מה איתה מה טעמו? משיבה הגמרא אמר רב מני בר פטיש, גמר ולמד בגזירה שווה ששחיטה היא רק כאשר היא ראויה לאכילה מטבוח טבח ואכן. הנאמר אצל יוסף בספר בראשית פרק מ"ג, מה להלן אצל יוסף לשון טביחה, נזכר שם שחיטה ראויה איש, הרי אמר לממונה על ביתו וטבוח טבח ואכן, כי איתי יאכלו על האנשים בצהריים. יוסף אמר לממונה על ביתו שיראה לאחיו את מקום השחיטה כדי שלא יאמרו בשר נחירה הוא אוכל, לפי שבני יעקב שומרי מצוות היו, שאף על פי שלא ניתנה תורה עדיין מקבלים היו אותה מאבותיהם. אף כאן לשון שחיטה נזכר בדין אותו ואת בנו שחיטה ראויה היא. שואלת הגמרא ברבי מאיר נמי ליגמר מטבוח, רבי מאיר גם כן הוא שילמד מטביחה אמורה אצל יוסף, ומדוע רבי מאיר לומד משחיטת קודשים בחוץ? משיבה הגמרא רבי מאיר סובר דנין לשון שחיטה מלשון שחיטה ואין דנין לשון שחיטה מלשון טביחה. מקשה הגמרא מה נפקא מינה? מה החילוק אם נאמר לשון שחיטה או לשון טביחה? התנא דבי רבי ישמעאל, הרי שנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כתוב בפרשת נגעי בתים ספר ויקרא פרק י"ד פסוק ל"ט ושב הכהן, וכתוב שם בפסוק מ"ד ובא הכהן, ודורשים זוהי שיבה זוהי ביאה ליתן את האמור בתורה כששב הכהן לאמור בכתוב ובא הכהן. והטעם? משום שמשמעות אחת להם והיא כניסת הכהן מביתו לבית המנוגה. ונסביר, בפרשת נגעי בתים נאמר שאם יש לאדם נגע בבית הכהן מסגיר את הבית שבעת ימים, ואחר כך ביום השביעי ושב הכהן לבית ואמרה שהנגע פסה התפשט בקירות הבית, מוציאים את האבנים שבהם הנגע וכן את הטיח והאפר שסביבות הנגע ומשליחים אותם מחוץ לעיר וסותמים באבנים אחרות ותחים בתית, והכהן מסגיר את הבית שינית. ואם ביום השביעי הכהן רואה שהנגע פרח שינית בבית, נוצים את הבית כולו ומשליחים את הכל אל מחוץ לעיר. כל זה נתבהר בכתוב, אבל לא נתבהר מה הדין אם אחר הסגר ראשון של שבעת הימים הנגע לא פסה בקירות הבית אלא עמד בעינו, ורק אחרי שבוע שני פסה בבית. האם מיד נוצים את הבית כמאמר הכתוב ובא הכהן ונטץ את הבית, או שחזר דינו להיות כהסגר הראשון שנוצים רק את האבנים שבאותו מקום וממתינים שבוע אחר? ועל זה דרשו בתורת כהנים בפרשת מצורע, בגזירה שווה ושב ובא. זוהי שיבה, זוהי ביאה. מה שיבה? לא נוצים את הבית אלא רק את האבנים המנוגעים והטיח שסביבן, וסותמים ומסגירים את הבית שנית, ורק אם לאחר השבוע השני פרח הנגע שנית, נוצים את כל הבית. אף ביאה אם בא הכהן אחרי שבוע שני שהיה לאחר שבוע ראשון בו עמד הנגע בעינו ולכן לא עשו דבר, וראה שהנגע פסה אינו נוטץ את הבית אלא רק את המקום המנוגה ומסגירו לשבוע נוסף. ואף שכאן נאמר לשון שיבה וכאן נאמר לשון ביאה, לומדים בגזירה שווה זו מזו, כיוון שמשמעות אחת להם, והיא שהכהן בא לבית המנוגה. הרי שאפשר ללמוד גזירה שווה מעניין אחד הנאמר בשתי לשונות, ומדוע רבי מאיר אינו למד שחיטה מטביחה? מתרצת הגמרא, הני מילי דברים אלו שדנים גזירה שווה מעניין אחד הנאמר בשתי לשונות, זה רק איך הדלק הדדה מילי, כשאין כתוב במקום אחר לשון הדומה ללשון הנלמד. אבל איך הדדה מילי, כשיש לשון אחר הדומה לו ממש, מדדה מילי אלפינן. לומדים מהלשון הדומה לו, ולכן רבי מאיר למד מלשון שחיטה הנאמר בשחוטי חוץ, ולא מלשון טביחה שנאמר אצל יוסף. שואלת הגמרא ברבי שמעון נמי, רבי שמעון גם הוא, מדוע אינו סובר כרבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה? ליגמר שרבי שמעון ילמד כמו רבי מאיר משחוטי חוץ ששמה שחיטה, כפי שלומד רבי מאיר. משיבה הגמרא, רבי שמעון סובר דנים חולין מחולין ואין דנים חולין מקודשים, ולכן למדים שחיטה אמורה באותו ואת בנו שהיא שחיטת חולין משחיטה אמורה ביוסף שגם היא שחיטת חולין, ואין דנים שחיטה אמורה באותו ואת בנו שהיא שחיטת חולין משחיטה אמורה בשחוטי חוץ שהיא שחיטת קודשים. לדעת רבי שמעון יותר מסתבר ללמוד שחיטת חולין משחיטת חולין האמורה ביוסף, אף שאין הלשון דומה ממש, הרי אצל יוסף נאמר לשון טביחה ואילו בשחיטת אותו ואת בנו נאמר לשון שחיטה, מאשר ללמוד שחיטת חולין משחיטת קודשים בחוץ, למרות שהלשון דומה יותר, שאצל שניהם נאמר לשון שחיטה. שואלת הגמרא ברבי מאיר שלומד לשחיטה באותו ואת בנו משחיטה של קודשים בחוץ, מה תשובתו לכך שאין ללמוד חולין מקודשים אלא חולין מחולין? משיבה הגמרא, רבי מאיר ישיב ויאמר, הטו וכי דין אותו ואת בנו בקודשים היא לא נהיג? לא נוהג בקודשים, וכיוון שהוא נוהג גם בקודשים, כאמור לעיל במשנה בדף ע"ח עמוד א', אותו ואת בנו נוהג בחולין ובמוקדשים, ודורש שם הגמרא את זה מהכתובים. לכך למד רבי מאיר דין שחיטה שאינה ראויה באותו ואת בנו בגזרה שווה מדין שחוטי חוץ. מסבירים תוספות שגם רבי שמעון מודה לכך שדין אותו ואת בנו נוהג גם בקודשים, אבל סובר שכיוון שעיקר דין אותו ואת בנו נאמר בחולין ולא בקודשים, לכן מסתבר יותר ללמוד את הלכותיו משחיטת חולין ולא משחיטת קודשים.
מסיימת הגמרא, היינו דקאמר רבי חייא, זה מה שאמר רבי חייא, ראה רבי את דבריו של רבי מאיר באותו ועדנו, ושנאו בלשון חכמים. וכותבים התוספות לקמן, בדף פהי עמוד ב', דיבור המתחיל אימה, שכדברי רבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, סתם רבי במסכת בבא קמא בדף עין, גם לעניין חיוב ארבעה וחמישה על תביחה. ונראה שהוא סובר כמותו ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה בכל מקום, מלבד בדין כיסוי אדם, כמו שהגמרא תבהר לקמן. מבררת הגמרא את המחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון במשנתנו עם שחיטה שאינה ראויה חייבת בכיסוי אדם, ומתוך כך התבהר מדוע קיבל רבי את דברי רבי שמעון ושנאם בשם חכמים. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי מאיר בכיסוי אדם? מה טעמו של רבי מאיר שסבר בכיסוי אדם ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה? משיבה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, רבי מאיר גמר למד שפיכה שפיכה בגזירה שווה משחוטי חוץ. נאמרה לשון שפיכה בכיסוי אדם ושפך את דמו וכיסהו באפר, ונאמר לשון שפיכה בשחוטי חוץ, איש איש מבית ישראל אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. מה להלן בשחוטי חוץ שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה? שהרי אף שאינה שחיטה מטרת באכילה כתוב חייב עליה קרת, אף כאן בכיסוי אדם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע אינו לומד משחוטי חוץ ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה וחייבת בכיסוי אדם? משיבה הגמרא, משום שכיסוי אדם אשר יאכל כתיב. במצוות כיסוי אדם נאמר אשר יאכל, משמע שלא צוותה התורה לחסות את אדם אלא בשחיטה ראויה מתירה את הבשר לאכילה. מסביר המלבים שדעת רבי שמעון שמה שנאמר אשר יאכל איננו בדקדוק, שהיה לו לומר טהור שזה לשון הרגיל, אבל במה שנאמר אשר יאכל מוסיף שיהיה ראוי לאכילה אחר השחיטה ולא טהור בלתי ראוי לאכילה כמו טריפה, שאחר שלא אמר טהור רק אשר יאכל הקפידה התורה שיהיה בר אכילה. שואלת הגמרא ורבי מאיר, מה הטעם שהוא סובר שדין כיסוי אדם אף בשחיטה שאינה ראויה? והרי הכתוב אומר בפירוש אשר יאכל. משיבה הגמרא, רבי מאיר יאמר שהכתוב ההוא אשר יאכל אינו בא למעט שחיטה שאינה ראויה, אלא למעוט אוף תמאו דעתה, למעט אוף תמאו בה, שאם שחט אוף תמאו חיה תמאה, אינו חייב לחסות את דמו. שואלת הגמרא ורבי שמעון, איך הוא לומד מהמילים אשר יאכל למעט שחיטה שאינה ראויה? הרי המילים אשר יאכל נצרך בכדי למעט אוף תמא, שפטור ממצוות כיסוי אדם. משיבה הגמרא, רבי שמעון סובר שאוף תמא מה איתה מה? מה הטעם שפטרתו התורה מכיסוי אדם? דלאו בר אכילה הוא, שאינו ראוי לאכילה. טריפה נמי לאו בר אכילה הוא. שחיטת טריפה גם אינה ראויה לאכילה. אומר החתם סופר, מה ישיב על זה רבי מאיר? הוא ישיב שאשר יאכל ממעט מכיסוי אדם רק מין שאינו ראוי לאכילה, אבל טריפה הוא מין הראוי לאכילה שנאסר מחמת שנעשה טריפה. מסיימת הגמרא ואומרת, והיינו דאמר רבי חייא, זהו מה שאמר רבי חייא, ראה רבי את דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, דהיינו שאין דין כיסוי אדם אלא בשחיטה ראויה, ושנאו בלשון חכמים. ואת הדין של רבי שמעון אמר רבי במשנה בלשון חכמים, חכמים אומרים. מביאה הגמרא את דברי רבי אבא, מבררת מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, ואנחנו בדף פהי עמוד ב', לא לכל אמר רבי מאיר, לא לכל דין אמר רבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אלא מודה רבי מאיר שאין שחיטה שאינה ראויה מתירתה באכילה. ולא לכל אמר רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אלא מודה רבי שמעון שמתהרתה מדי תומת נבילה. בהמה מתה מתמת את הנוגע בה בתומת נבילה, אמנם אם נשחטה אינה מתמת. ויש אופנים בהם נשחטה בהמה שחיטה שאינה כשרה, שאינה מתירה את הבשר באכילה, ומכל מקום, לגבי תומת נבילה חשובה בהמה כאילו נשחטה שחיטה כשרה, והיא אינה מתמת בתומת נבילה. כעת מבררת הגמרא את דברי רבי אבא, אמר מר אמר החכם רבי אבא, שאמר לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה. מקשה הגמרא פשיטה, טריפה בשחיטה ממשטריה, וכי בהמה שהיא טריפה תהיה ניתרת בשחיטה? תרץ את הגמרא לא צריכה. לא הוא צריך רבי אבא לומר שהטריפה עצמה אינה ניתרת, שהרי זה ודאי דבר פשוט הוא, אלא הוא צריכו דבריו לשוחט את הטריפה ומצא בוולד בין 9 חודשי עיבור חי. ולד הנמצא בבהמה שנשחטה נקרא בן פקוע, ואם נשחטה אמו שחיטה כשירה לאכילתה, ונמצא בוולד חי בין 9 חודשי עיבור, אף שכבר אינו חשוב כי ירח אמו כל כך מכל מקום הוא ניתר בשחיטת אמו. סל כדאי תחמין היה עולה בדעתך לומר הועיל, ואמר רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, אז גם לוולד הזה תהני לי, תועיל לו שחיטת אמו הטריפה, ולא ליבאי והוא לא יצטרך שחיטה בעצמו, כמה שמלן משמיענו רבי אבא, שאף לדעת רבי מאיר לא הועילה לו שחיטת אמו וצריך לשוחטו בעצמו. ולעיל בדף עין דלת עמוד א' אמרו בגמרא שארבעה סימנים מתירים אותו, כלומר, או בשחיטת שני סימנים קנה ובשת של אמו, או בשחיטת שני סימנים של הוולד עצמו. מקשה הגמרא בתסברה, וכי סבור אתה שהיה עולה על הדעת לומר של רבי מאיר תועיל לוולד הזה שחיטת אמו? ואמר רבי מאיר עצמו במשנה לעיל בדף עין דלת עמוד א', בן פקוע, בהמה שבקעו את בטנה
אחר שחיטתה ונמצא בבלד בין 9 חודשים חי, הרי הוא טעון שחיטה. צריך לשחוט את הבלד עצמו ואינו ניתר בשחיטת אמו. מכיוון שסובר רבי מאיר שהבלד נעשה בהמה בפני עצמה, ולכן הוא לא מתרבה ממילות הפסוק, כל בבהמה תאכלו. והוא חולק על חכמים שסוברים שאין הבלד נעשה בהמה בפני עצמה, אלא כשנשלמו חודשי העיבור עם הלידה, ולכן טוענים חכמים ששחיטת האם התירה את הבלד, שלא צריך לשחוט את הבלד עצמו. אבל רבי מאיר סובר שבן פקועה טעון שחיטה, ולא ניתר בשחיטת אמו, ואם כן ודאי רבי מאיר אינו סובר שבלד זה שאמו טריפה יהיה ניתר בשחיטת אמו. תרץ את הגמרא לא צריכה לא הוצרך רבי אבא להשמיענו שלא תועיל לו שחיטת אמו, לדעת רבי מאיר עצמו שאכן רבי מאיר עצמו סובר ודאי שבן פקועה אינו ניתר בשחיטת אמו, אלא רבי אבא הוצרך לומר כן לדעת רבי, משום דרבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבנן. בדבר אחד סובר רבי כמו רבי מאיר, ובדבר אחד סובר כמו רבנן. כלומר, לגבי דין שחיטה שאינה ראויה, סבר לה כרבי מאיר דאמר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. לאל בדף פהי עמוד א' הביאה הגמרא, שרבי ראה את דברי רבי מאיר, סבר כרבי מאיר בדין אותו ועדנו, משום כך שנה את דבריו בלשון חכמים. אמר וחכמים אומרים, במשנה לאל בדף פהי א' עמוד ב', ולגבי דין בן פקועה, סבר לה כרבנן דאמרי, שמרו במשנה לאל בדף עין ד' עמוד א', שחיטה תימו מטהרתו, מטירתו באכילה, ושלא כדעת רבי מאיר. ולמרות שלא שמענו לרבי בפירוש שהוא סובר כרבנן, מכל מקום, כיוון שלא מצינו שהוא חולק עליהם, מסתמה הוא מסכים לדבריהם, אומר רש"י. וכיוון דאמרו רבנן ששחיטת אמו מטהרתו, ששחיטת אמו של הוולד מתירה את הוולד באכילה, בלי שישחטו את הוולד, אם כן הייתי סבור שאף כאן, בוולד שאימו טריפה, תהני לשחיטת אמו הטריפה, תועיל שחיטת אמו הטריפה, שאף שאינה מותרת היא עצמה באכילה, מכל מקום שחיטה ראויה היא כרבי מאיר, ולא ליבה היא שחיטה, ולא יצטרכו לשחוט את הוולד עצמו כדי לאוכלו. כמה שמלן משמיע לנו רבי אבא, בבלד שאימו טריפה, הדין הוא לא כך ואינו ניתר, אלא בשחיטת עצמו. והטעם שאינו ניתר בשחיטת אמו, כותב רשי ליל בדף עין ה' עמוד ב', ובשחיטת אמו טריפה אינו ניתר, דאם כן, אבל כאחד מאיבריה. ובאר הקהילות יעקב שההיתר של בן פקועה בשחיטת אמו הוא משום שהוא כאחד מאיבריה, ואם כן בלד של טריפה, אי אפשר להתירו בשחיטת אמו, כיוון שאם נדון אותו כאחד מאיברי האם, הרי הוא גם הוא טריפה, כמו האם, ונאסור אותו באכילה. ממשיכה הגמרא לברר את דברי רבי אבא. אמר רבי אבא ולא לכל, אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה, כי מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבילה. מקשה הגמרא פשיטה, מה החידוש בדברי רבי אבא ששחיטה שאינה ראויה מטהרת מטומאת נבילה? הרי דבר פשוט הוא. ואמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה במתנית התנא, ויש אומרים ששנינו כך בברייתא. נאמר בפרשת טומאת נבילה בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת. וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב. ממה שאמר הכתוב מן הבהמה יש לדרוש מקצת בהמה מתאמה, מקצת מן הבהמות שמתו מתמות, ומקצת מן הבהמה אינה מתאמה. מקצת מן הבהמות שמתו אינן מתאמות. ואיזו זוהי הבהמה שאינה מתאמת במיטתה, זו טריפה ששחטה. בהמה שהייתה טריפה ושחטה ולא מתה מעצמה, ומכאן שאף שחיטה שאינה ראויה הוא חגון בטריפה שאינה שחיטה, מתירה את הבהמה באכילה. מכל מקום מועילה השחיטה לתאר את הבהמה שלא תתמה במיטתה. וקשה אם כן, מה חידש רבי אבא בדבריו? תרץ את הגמרא לא צריכה לא נצרכו דברי רבי אבא בשוחט טריפה סתם, שזה אכן דבר פשוט שהשחיטה מטהרת מטומאת נבילה. אלא דבריו הוצרכו לשוחט את הטריפה, והיא חולין בעזרה, לשוחט בהמת חולין שהיא טריפה בעזרה. דתניה שנינו בברייתא, שוחט את הטריפה, שחט בהמה וניכר שהיא טריפה, כגון שהיו רגליה חתוכות מן הארכובה ולמעלה, וכן השוחט את הבהמה ונמצא טריפה אחר ששחט, כגון שנמצא נקב ובני מאה, זה בזה כששחטם היו חולין בעזרה. רבי שמעון מתיר בהנאה, משום שבאיסור חולין בעזרה נאמר וזבחת, דהיינו שחיטה. הכתוב אומר כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת. ודרשו חכמים במסכת קידושין בדף נ"ז, בריחוק מקום חוץ לעזרה, תזובח חולין מבקרך וצונך, והיא תזובחה במקום קרוב בתוך העזרה, ומכאן למדים שאסור לשחוט חולין בעזרה. ומכך שכתוב וזבחת ואכלת, דרשו שרק מה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל, אבל מה שאתה זובח במקום קרוב אסור באכילה. ומכך שכתוב ובשר בשדה טריפה לכלב תשליחון אותו, דרשו שדווקא אותו שהוא טריפה בשדה אתה יכול ליהנות ממנו ולהשליחו לכלב, אבל היא אתה משליח חולין שנשחטו בעזרה, ומכאן שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה. וכיוון ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אין זו שחיטת חולין בעזרה שאסרה התורה. ולכן רבי שמעון מתיר בהנאה, ואילו חכמים אוסרים בהנאה, משום שהם סוברים ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ונמצא שוחט חולין בעזרה. סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר הועיל, ואמר רבי שמעון מותר בהנאה, על מה מוכח ששוחט טריפה בעזרה עליו שחיטה היא כלל, אי מעמיד נבילה נמי לא מטהרה, אם כן תאמר שגם השחיטה לא תטהר מידי נבילה, והנוגע בה יטמא טומאת נבילה,
כמה שמלן משמיענו רבי אבא שמכל מקום חשובה שחיטה זו שחיטה כדי לתאר את הבהמה מתומת נבילה. מבררת הגמרא את טעם איסור חולין שנשחטו בעזרה לדעת רבי שמעון. אמר לרב פאפה לאביי וסבר רבי שמעון שההלכה שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מדאורייתא היא. והראיה של רב פאפה שלדעת רבי שמעון איסור אכילת חולין שנשחטו בעזרה מן התורה, משום שרק אם הוא סובר שאיסור אכילת חולין שנשחטו בעזרה מן התורה, והיינו מהכתוב וזבחת ואכלת, אז מובן מדוע הוא מצריך לכך שתהיה שחיטה ראויה. אבל אם הוא סובר שהאיסור מדרבנן בטעם הגזרה לאסור אכילת בהמת חולין שנשחטה בעזרה, ומשום שמא יראה הוא אדם אחר שאוכל בחוץ בהמה שנשחטה בעזרה ולא ידע שהיא בהמת חולין, יבוא להתיר לאכול מחוץ לעזרה גם קודשים שצריכים לאכל בפנים. אם כן, אם זה הטעם של האיסור, מדוע סובר רבי שמעון שאם נשחטה בשחיטה שאינה ראויה היא מותרה בהנאה? והרי אין לחלק בין שחיטה ראויה לשאינה ראויה, שהרי עדיין אדם הרואה יבוא להתיר ליהנות אף מבהמת קודשים שנפסלה. כך מסבירה שהתראיית רב פאפה. אז אם כן, אומר רב פאפה לאביי וסבר, סובר רבי שמעון שההלכה שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מדאורייתא? אמר לישיב אביי לרב פאפה, אין, כן, אכן סובר רבי שמעון שחולין שנשחטו בעזרה איסורה מן התורה, והתנן ראיה לכך ממה ששנינו במשנה במסכת תמורה דף למד ג' עמוד ב'. רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו באש, וכן חיה שנשחטה בעזרה, למרות שאין מקריבים חיה בבית המקדש וכולם יודעים שאין זו מן הקודשים, מכל מקום גזרו עליה חכמים שתישרף. מדייק אביי בדברי המשנה, היא אמרת בשלמה, מובן הדבר אם תאמר שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מדאורייתא, אסורים מן התורה, היינו דגזרינן, זה מה שגוזרים איסור הנאה על חיה שנשחטה בעזרה, עתו בהמה, משום בהמה, שכשם שבהמת חולין שנשחטה בעזרה אסורה בהנאה, אף חיה שלעולם מחולין שנשחטה בעזרה אסורה. ורשי מבאר שבאמת אם בהמה אסורה מן התורה, מאותו מקום שנלמד איסור הבהמה, יש ללמוד אף את איסור החיה. והטעם שהגמרא אמרה שחיה אסורה מגזירה דרבנן הוא, משום המשך הדברים שהגמרא אומרת שאם בהמה אין איסורה אלא מחמת גזירה, אין לגזור בחיה. ולכן כתבה כאן את ההפך, שאם איסור בהמה הוא מן התורה, אפילו אם לא היה כתוב איסור בחיה, אלא רק בבהמה יש לגזור ולאסור אף בחיה, שמה יבוא להחליפה בבהמה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאיסור חולין שנשחטו בעזרה אינו אלא מדרבנן, אם כן בהמה מה היא טעמה, מהו הטעם שגזרו עליה איסור הנאה? דילמתי למיכל קודשים בחוץ, שמה יבוא לאכול בשר קודשים מחוץ למקום אכילתם? שכאשר יראה אדם אחר שבהמה זו נשחטה בעזרה, יחשוב שהיא בהמת קודשים להקרבה ולא ידע שהיא בהמת חולין, וכשיראה שבשרה נאכל בחוץ, יבוא להתיר אכילת קודשים בחוץ? נשאלת השאלה, היא גופה, היא עצמה, בהמת חולין גזירה ואנו ניקום, ואנחנו נעמוד ונגזור גזרה לגזרה, נאסור אף את החיה, והרי אין חכמים גוזרים גזרה לגזרה, אלא מכאן מוכח שאיסור שחיטת בהמת חולין בעזרה הוא מן התורה. והכלל הזה שחזל לא גוזרים גזרה לגזרה, כותב רשי במסכת ביצה בדף בית עמוד בית, נאמר ושמרתם את משמרתי, יש ללמוד מכאן, עשו משמרת, עשו גזרה למשמרתי לתורתי, ולא משמרת למשמרת שלא יעשו גזרה לגזרה. מביאה הגמרא מעשה שהיה לעניין כיסוי אדם. מספרת הגמרא רב חייא, נפל ליעניבה בקיטני. נפלה תולעת האוכלת פשטן בפשטנו, פשטן שהיה במאה המשרה. עתה לקמי דרבי, בא רב חייא לפני רבי וסיפר לו את אותו מעשה, אמר לרבי לרב חייא, אשקול עוף אקח עוף, ושחוט על בוביטה דמיה, שחוט אותו על ביב מי המשרה ששם מונח הפשטן, דמורח דמה, התולעת תריח את דם העוף ושווי כלי. בגלל שהיא שונאת את ריח דם העוף, היא תברח מן הפשטן. מקשה הגמרא, איך יעביד אחי? כיצד עשה כך רבי חייא ששחט את העוף והשתמש בדם ולא כיסאו, והתניא הראשונינו בברייתא, השוחט חיה העוף וצריך לדם להשתמש בו, לאיזה צורך חייב לחסות את הדם ואסור לו להשתמש בו? ואם רוצה להשתמש בדם, כיצד יעשה ויפטר ממצוות כיסוי הדם? או נוחרו, או חונק את העוף, או קרו, או עוקר את הקנה והבשת שלו, משום שאינו הורגו בדרך שחיטה, פטור ממצוות כיסוי הדם. ואם כן קשה, כיצד רבי חייא שחט את העוף והשתמש בדם ולא קיים מצוות כיסוי הדם? תרץ את הגמרא כעת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, לא אמר רבי לרבי חייא שחוט את העוף, אלא צא טרוף אמר לי. רבי אמר לרבי חייא, תעשה תחילה את העוף טריפה, קודם שתשחטהו כדי שתעשה שחיטתו שחיטה שאינה ראויה, שהרי אין העוף ראוי לאכילה אחר השחיטה הזו משום שהוא טריפה, ולכך לא יהיה חייב במצוות כיסוי אדם. תירוץ אחר מתרץ את הגמרא כעת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל אמר, צא נחור אמר לי. רבי אמר לרבי חייא, תנחור את העוף, תחנוק אותו, ונחירה אינה חשובה שחיטה, ולכן פטור בה ממצוות כיסוי אדם. מבררת הגמרא את דברי רב דימי ורבין, ומה הטעם שכל אחד פירש את דברי רבי באופן אחר. שואלת הגמרא למאן דאמר לפי רב דימי שתירץ, שרבי אמר לרבי חייא צא וטרוף,
מה איתה מה לא אמר צנחור? מה הטעם שרבי לא אמר לו צנחור, תחנוק את האוף? וכי תאימה אם תאמר, משום דקה סבר, בגלל שסובר רבי אין שחיטה לאוף מן התורה, אין מן התורה חיוב לשחוט את האוף, ונחירתו זוהי שחיטתו, ואם נחרו, הרי הוא מותר באכילה כאילו שחטו וחייב בכיסוי אדם, וזו דעת רב לזר הכפר בריבי, כמובן בברייתא ליל בדף כוח עמוד א' בשמו, מה התלמוד לומר? בספר דברים פרק י' ב' פסוק ח' ב', אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, מקיש צבי ואייל לפסולי המוקדשים, הפסולי המוקדשים בשחיטה, אף צבי ואייל בשחיטה, ואוף אין לו שחיטה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אז אם ירצה לומר שרבי סובר שאין שחיטה לאוף מן התורה, אין חיוב לשחוט את האוף, ואם נחרו הרי הוא מותר באכילה כאילו שחטו וחיה בכיסוי אדם, דוחה זאת הגמרא והתניא הרי שנינו בברייתא, לעיל בדף כוח עמוד א' ובמסכת יומא בדף ע' עמוד ב', רבי אומר נאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' א', וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, משמע שנצטווה ללחוץ שחיטה, ואיכן ציווהו, והרי לא מצינו כך בתורה, שציווהו כיצד לשחוט, אלא מלמד שנצטווה משה בעל פה על הוושת ועל הקנה שבהם תעשה השחיטה, ועל רוב אחד באוף, שבאוף די לשחוט רוב של אחד מן הסימנים, או קנה או וושת, ועל רוב שניים בבהמה, ושבבהמה די לשחוט רוב של כל אחד מהם, מפורש אם כן שרבי סובר, שאוף צריך שחיטה מן התורה, ואם כן כשנוחרו, פטור מכיסוי אדם, ומדוע אם כן לא אמר רבי לרבי חייא, צא נחור את האוף שאתה זקוק לדמו, אלא אמר לו צא טרוף, תהפוך את האוף הזה קודם לטריפה. משיבה הגמרא ואומרת לו מי ביה כאמר, מה שתראה זרבדי מצא טרוף, לא היה זה אלא בדרך אין צריך לומר, שבוודאי מודהו שהנוחר את האוף אינו צריך לחסות את דמו לפי רבי, וכך הוא התכוון לומר, לא מי ביה לא צריך לתרץ שרבי אמר לרבי חייא, צא נחור, שדווקא נחירה תועיל שלא יתחייב בכיסוי אדם, כיוון דלאף שחיטה היא כלל, שהנחירה אינה שחיטה בכלל, ולא חייבה התורה כיסוי אדם, אלא בשחיטה. כלומר, שאפילו אם רבי סובר כרבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, מכל מקום אינו חייב בכיסוי אדם, אלא על שחיטה, כמו ששנינו במשנה ליל בדף פה עמוד א', שאף לרבי מאיר, השוחט ונתנבלה בידו וכן הנוחר והמעקר את הסימנים פטור מלחסות. לרש"י פירש ליל בדף י"ז עמוד א', הטעם הוא, משום שהוא דורש שפיכה שפיכה בגזירה שווה משחוטי חוץ, ושם נאמר לשון שחיטה, והוא הדין כאן במצוות כיסוי אדם, צריך שתהיה השפיכה במעשה שחיטה כדי שיתחייב במצוות כיסוי אדם. אז אם כן, התורה לא חייבה כיסוי אדם אלא בשחיטה, אבל אם היה אומר לו צא, טרוף, ואחר כך תשחוט את העוף, אי מה תאמר שגם שחיטה שאינה ראויה לאכילה שמה שחיטה, וליבה היא כיסוי, ויוצרח אדם כיסוי. כמה שמלן, משמיענו רב דימי, כדי רבחיה ברבה. כמו שאמר רב חייא ברבא ליל בדף פה עמוד א', שרבי סובר לגבי כיסוי אדם, ששחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה ופטורה מכיסוי, ולכן אפשר לתרץ שרבי אמר לו צא טרוף, ודי בכך שלא יצטרך לחסות את הדם. אבל כל שכן שאפשר לתרץ שרבי אמר לרבי חייא צא נחור, כדי שלא יצטרך לחסות את דמו. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לרבין שתירץ והסביר שצא נחור אמר רבי לרבי חייא, תנחור את העוף תחנוק אותו, מה הייתה מה לא אמר צא טרוף? מה הטעם שלא אמר רבי לרבי חייא, תטריף את העוף, תהפוך את העוף לטריפה, ואז לא יהיה מצוות כיסוי אדם, וכי תימא ואם תאמר משום דקה סבר סובר רבי שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ולכן אפילו אם היה רבי חייא מטריף את העוף קודם שחיטתו היה מתחייב במצוות כיסוי אדם אחר השחיטה, אי אפשר לומר כך, ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, רבי סבר כמו דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם ששחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה, ושנאו בלשון חכמים. וכתב במשנה חכמים אומרים, והוא מתכוון לדעתו של רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה אין שמה שחיטה, הרי שלדעת רבי, השוחט אוף, שהוא טרף אינו חייב בכיסוי אדם. ואם כן, מה הטעם שלא אמר לו צא טרוף את האוף? משיבה הגמרא לא מבעיה כאמר, מה שתירץ רבין צא נחור, לא היה זה אלא בדרך אין צריך לומר. דהיינו שבוודאי מודהו שהמטריף את העוף אינו צריך לחסות את דמו לפי רבי. וכך התכוון לומר, לא מבעיה לא צריך לתרץ שרבי אמר לרבי חייא צא טרוף, שדווקא אם תטריף את העוף, יועיל הדבר שלא יתחייב במצוות כיסוי אדם. למה? כי זו שחיטה שאינה ראויה ולא שמה שחיטה, אבל אם היה אומר לו צא נחור, תחנוק את העוף, אחר כך תשחוט אותו, אימא נאמר שלדעת רבי, אין מצוות שחיטה לעוף מן התורה ונחירתו זוהי שחיטתו. וליבה היא כיסוי, ויצטרך לקיים מצוות כיסוי אדם, כמה שמלן, משמיענו רבין, שאף כשאמר צא נחור אינו חייב בכיסוי אדם, משום שסובר רבי ששחיטת העוף מצווה מן התורה, וזה נדרש מאמינים כאשר ציוויתיך, כמו שהתבאר ליל בדף פה עמוד ב'.
עכשיו מבררת הגמרא איך ייתכן שנפלה תולעת בפשתנו של רבי חייא. תמיה הגמרא, וכי נפל לי יניבה בקיטנאי, וכי ייתכן שנפל לי רבי חייא תולעת בפשתנו? ואמר רבין ברבא, והרי אמר רבין ברבא והמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבי אבין בר שווה, משאלו מבני הגולה שבבבל שהיו חסידים לארץ ישראל. ורשי מסביר שבני הגולה שעלו מבבל אין הכוונה לאנשי כנסת הגדולה, אלא מדובר בדורות אחרונים סוף התנאים, שאז התחילו ללקוט בני ארץ ישראל ביינם ופשתנם, משום שנתקלקלו הדורות עד שעלו לארץ ישראל חסידים מבני בבל. אז אם כן נאמר משאלו מבני הגולה שבבבל שהיו חסידים לארץ ישראל, פסקו מלהיות בארץ ישראל הזיקין שנוצצים בשמיים. ובמסכת ברכות בדף נ"ח עמוד ב' מחלוקת המוראים מהם הזיקין המוזכרים במשנה שם בדף נ"ד, לדעת שמואל הזיק הוא כוכב היורד כחץ ברקיע ממקום למקום וארוך כשבט, שהוא יורה ונראה כמו שפותח את הרקיע, ולדעת רבונה זה אור הרקיע בצורת רומח שנראה על ידי שהווילון המכסה את הרקיע נגלל כאילו נקרא בווילון צורת רומח. אז משאלו מבני הגולה שהיו חסידים לארץ ישראל, פסקו מלהיות בארץ ישראל הזיקין הנוצצים בשמיים והזבעות, זעזועי הארץ ורעידותיה, והרוחות הסוערות שנושבות שלא כרגיל, וכל הרעמים הנשמע מהעננים. ובמסכת ברכות בדף נ"ט עמוד א' יש כמה דעות ממה נוצר כל הרעם, ומסיקה הגמרא כדעת רבה חבר יעקב, שסובר שזה רעש שיבור חתיכות ברד שבעננים על ידי ברק אש חזק שבורק בעננים. אז כל אלו הם לקללה, ולא יחמיץ יינם ולא לקה פשתנם של בני ארץ ישראל, ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו שעלו מבבל, שבזכותם באה הטובה הזו. כמו שאמרו במסכת סוכה בדף חף עמוד א', שבתחילה כשנשתקחה תורה מישראל עלה עזרה מבבל ויסדה, חזרה ונשתקחה עלה הלל הבבלי ויסדה, חזרה ונשתקחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה. וכן נאמר במסכת כתובות בדף ק"ג שרבי חייא עשה שלא תשתקח תורה מישראל, שהיה לוקח זרע פשתן וזורעו, ואחר שגדל קולע ממנו רשתות ובהם היה צד צבעים ושוחתם, ומאכיל בשרם ליתומים ומעורות היה מכין קלפים, הולך למקומות שאין מלמדי תינוקות וכותב להם על הקלף 5 חומשי תורה, ונותן לכל ילד חומש אחד ומלמד להם 6 סדרי משנה ל6 תינוקות, ואומר לכל אחד שילמד לאחר מה ששנה. ועל כך אמר רבי כמה גדולים מעשי חייא. ואם כן, בזכותו של רב חייא לא לקה פשתנם של ישראל, אז כיצד ייתכן שנפלה תולעת בפשתנו שלו, כפי שסיפרה הגמרא? מיישבת הגמרא, כי מהמנה זכות האיום, מה שמועילה זכות מעשיהם הטובים של צדיקים, כגון רבי חייא ובניו, להגן מכללה ונזק, האלמה, זה על אנשים אחרים, אבל הדידו על עצמם, לא, לא מועילה זכות מעשיהם הטובים, ולכן לא הועילה זכותם של רב חייא ובניו להציל את פשתנו של רבי חייא מן התולעת, וכדי רב יהודה אמר רב, כמו שאומר רב יהודה בשמו של רב, במסכת תענית בדף כ"ד ובמסכת בכורות בדף י"ז, אמר רב יהודה אמר רב, וכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני וחנין הבני, די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. כל העולם אינו ניזון אלא בזכותו של רב חנינה בן דוסה, אבל רב חנינה בן דוסה עצמו מתפרנס בצער ובצמצום, עד שאין לו אלא קו חרובים לשבוע שלם. רש"י אומר כל השבוע היה ניזון בכך, חסר לחם היה ומתגלגל היה בחרובים, כך רש"י במסכת תענית בדף כ"ד. הרי שזכותם של הצדיקים מועילה לאחרים, אבל להם עצמם בעולם הזה לא. ויש להבין את המאמר הזה, כיצד זכות הצדיק שמועילה לכלל הציבור אינה מועילה לצדיק עצמו לפחות כמו לכלל הציבור. מבאר התורת חיים שכשהדור חייב, הצדיק הגדול שבאותו דור נהנש במקום הדור לפי שהוא שקול כנגד כל הדור. בדורו של רב חנינה בן דוסה היה ראוי להתייסר ברעה, וחילק הקדוש ברוך הוא את הדור ראו לשני חלקים. חלק אחד היה רב חנינה שהיה שקול כנגד כולם, וחלק שני היה כל הדת ישראל. ורב חנינה נידון להתייסר בייסורי רעב, להתפרנס בצער ובצמצום בקף חרובים מערב שבת לערב שבת, וכל ישראל היו ניזונים בחסד וברחמים. נמצא שכל העולם כולו היה ניזון בשבילו, כי לפי שורת הדין כל המזון שלו הוא, שהרי לא יצא קצף הרעבון בשבילו, רק בשביל שער כל ישראל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה המצויה בדף פ"ו עמוד א'. משנתנו עוסקת בדין כיסוי אדם אחר שחיטת חרש שוטה וקטן, ומתוך כך תבהר המשנה גם דין שחיטת חרש שוטה וקטן לעניין איסור שחיטת האם ובנה ביום אחד. אומרת המשנה, חרש שוטה וקטן ששחטו חיה עוף ואחרים עומדים על גביהם ורואים אותם שהם שוחטים כראוי, אז אם לא כיסו את הדם, הרואה דם השחיטה מגולה חייב לחסות, שהרי שחיטתם שחיטה כשירה. כמו שתאמר המשנה לקמן בדף פז עמוד א', שחט ולא כיסה וראה הוא אחר חייב לחסות. ולעיל, במשנה שפתחה את המסכת שענינו, חרש שוטה וקטן שהיו שוחטים עם אחרים רואים אותם שחיטתם כשירה.
אומרת המשנה, ואם שחטו אחרי שוטה וקטן בינן לבין עצמם ולא היו אחרים רואים את שחיטתם, הרואה דם השחיטה מגולה פטור מלחסות, משום ששחיטתם נחשבת כנבלה גמורה. וכן הדין לעניין איסור שחיטת אותו ועדנו ביום אחד, שחרש אותו וקטן ששחטו ואחרים רואים אותם, אסור לשחוט אחריהם את הולד או אמו של זה שנשחט, הועיל ושחיטה כשרה היא. ואם שחטו אחרי שוטה וקטן בינם לבין עצמם, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהן, וחכמים אוסרים. טעמם של חכמים, משום שסוברים ששחיטת חרש שוטה וקטן אינה בוודאות נבילה, אלא ספק, דשם מה יפה שחטו והיא שחיטה כשרה, ולכן מספק אסור לשחוט את הבן או אמו אחר ששחטו הם. ולכמן תבהר הגמרא שחכמים חולקים גם לעניין כיסוי אדם, שכיוון ששחיטתם רק ספק נבילה, חייב לחסות את אדם מספק. מסיים את המשנה ואומרת, ומודים חכמים לרבי מאיר שמשחט אחריהם את הולד או אמו של זה שנשחט, שאינו סופג את ה-40, אינו לוקח 40 מלכות, משום שספק אם עבר איסור. ורשי מסביר שאינו עובר איסור, משום שזו התראת ספק. זוהי המשנה שלנו בדף פיוו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שחכמים אוסרים באותו ואת בנו. מבררת הגמרא את דעתם בכיסוי אדם, שואלת הגמרא ורבנן שאוסרים משום אותו ואת בנו לשחוט את האם או את הולד של שחיטת החרש שוטה וקטן, משום שסוברים הם ששחיטתם ספק שמא היא נעשתה כראוי, מה ישנה רישא דלא פליגי ומה ישנה סיפא דפליגי? במה שונה הרישא מהסיפא? מדוע ברישא בדין כיסוי אדם אחר שחיטת חרש שוטה וקטן לא חלקו רבנן ואמרו שיש לחסות את אדם מספק, ובסיפא הם כן חלקו על רבי מאיר ואסרו לשחוט מספק את האם או את בנה? משיבה הגמרא, הטעם שלא חלקו חכמים ברישא ואמרו שצריך לחסות את אדם, משום דאי אמרינן, אם היו אומרים שאחר שחיטת אחרי שוטה וקטן חייבים לחסות, אמרי שחיטה מעל יתאי, היו הרואים אומרים, מכיוון שאותו אדם מכסה את אדם, הרי ששחיטתם שחיטה כשרה, ועתי למי חל משחיטתם, ויבואו לאכול משחיטתם בטעות. מקשה הגמרא, סיפא נמי, הרי בסיפא, בדין אותו ואת בנו גם יש את החשש שאמרת ברישא, דכיוון דקאמרי רבנן, כיוון שאמרו חכמים שאם חרש שוטה וקטן שחטו אסור לשחוט את האם או את ולדה אחריהם, אמרי יבואו הרואים לומר, הטעם שאין אותו אדם שוחט את האם או את ולדה אחרי שחיטת אחרי שוטה וקטן, משום דשחיטה מעל יתאי, ששחיטתם של אחרי שוטה וקטן הייתה שחיטה כשרה, ואתי למיכל משחיטתם ויבואו לאכול משחיטתם. תרץ את הגמרא, בסיפה אין לחוש לכך, משום שהרואים אמרי, אלו שרואים יגידו שהטעם שאותו אדם נמנע מלשחוט אחרי שוטה וקטן אינו משום איסור אותו ועדנו, אלא ביסרא דלא קמי בא אליה, משום שאינו צריך לאכילת בשר, לכן הוא לא שחט. זה שהוא היה בשב אל תעשה ולא שחט, זה לא מוכיח שהוא לא שחט, בגלל שהוא רצה לקיים את האיסור של אותו ואת בנו. מקשה הגמרא רישא נמי, אם כך גם ברישא, נחייב את זה שרואה לחסות את אדם מספק, ואין לחשוש שמה יבואו משום כך לאכול מן הבשר. משום דאמרי יאמרו הרואים שאותו אדם אינו מכסה את אדם באפר משום מצוות כיסוי אדם, אלא לנקר חצירו הוא צריך. לנקות את חצרו מן אדם הוא צריך, ולכך הוא מכסה את אדם באפר. תרץ את הגמרא, שחט באשפה שהוא מקום זבל ולכלוך שאין אדם דואג לנקותו מעיקה למימר, וכי מאיזה טעם יש לומר שהוא מכסה את אדם באפר, אם לא משום מצוות כיסוי אדם? וממילא יבואו הרואים שרואים אותו מכסה את אדם להתיר שחיטת אחרי שוטה וקטן באכילה. וכן בא להימלך מעיקה למימר, אם בא לשאול בבית הדין שראה ששחטו חרש שוטה וקטן והניחו את אדם מגולה אם הוא צריך לחסות, וכי מה יחשוב אותו אדם בליבו? מה הטעם שחייבו בית דין לחסות את אדם? הרי ודאי חייבו משום ששחיטתם כשרה, ויבוא להתיר לאכול משחיטתם, ומשום שיש לחוש באופנים אלו שיבואו להתיר את שחיטת אחרי שוטה וקטן, לא חילקו חכמים ומודים לרבי מאיר בכל עניין שאין צריך לחסות. חוזרת הגמרא ומקשה על המתרץ עצמו, ולטעמך לשיטתך שיש לחוש לאותו אדם שיבוא לבית דין להימלך, האם מובן הדבר? הרי בדין אותו ואת בנו השנוי בסיפא נמי גם נאמר, בא להימלך מעיקה למימר, אם בא אדם לבית דין לשאול אם מותר לו לשחוט אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן את הולד או את אמו, ויאמרו לו שאסור, יהיה סבור שהשחיטה ששחטו היא שחיטה כשרה, ויש לחוש שיבוא לאכול משחיטת אחרי שוטה וקטן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל סיפא נמי, לכאורה יש לחלק בין הרישא לסיפא. ברישא, אם לא יחסה את אדם, אינו עובר איסור אלא בשבע אל תעשה, ומשום שחששו חכמים שמה יבוא לאכול נבילה, לא חייבו לחסות, אבל בסיפא, שאם לא יאמרו לו שאסור לשחוט, יבוא לאיסור שחיטת אותו ואת בנו. מה הטעם שיתירו לו חכמים לעבור איסור אותו ואת בנו שמה יאכל נבילה? וכי מה יותר חמור באיסור נבילה מאיסור אותו ואת בנו, שיתירו איסור אותו ואת בנו מפני איסור נבילה? תרצים התוספות, שאכן גם לדעת חכמים האוסרים לשחוט את האם או את ולדה אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן, אין הם סוברים שיש כאן ודאי איסור, שהרי מסתבר יותר ששחיטתם לא הייתה טובה.
והיא נבילה שהרי רוב מעשה מקולקלים, אבל כיוון שייתכן ששחטתם הייתה כשרה, חששו חכמים והחמירו, שאסור לשחוט אחריהם את האם או את ולדה. ושואלת הגמרא שבמקום שיש לחוש לאיסור לב של נבילה, לא היה להם לחוש לאיסור אותו ועדנו, שאינו אסור כאן, אלא משום חומרה באלמה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומפרשת באופן אחר אל הוודאי, חכמים לא חששו לכך, ורבנן הכולו מילתא פליגי. רבנן אכן חולקים גם על דין הרישא וסוברים שצריך לחסות את הדם מספק. ונטרי לרבי מאיר, והניחו לו לרבי מאיר, עד המסיק ללמילתא עד שסיים את דבריו, עד הרפליגי אלויה, ולאחר שסיים חלקו חכמים על דבריו של רבי מאיר, גם על מה שאמר בתחילה בדין כיסוי הדם. וערת הגמרא את טעמו של רבי מאיר המתיר לשחוט אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן את האם או ולדה. שואלת הגמרא בישלמה רבנן מובן את דעת רבנן שאסור לשחוט אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן את האם או את ולדה, אף שאין זה ודאי ששחיטת אחרי שוטה וקטן נעשתה קשורה, משום דבר שאתה מסתפק לגביו, אם הוא אסור מן התורה יש ללכת לחומרה. אלא רבי מאיר, מה איתה? מה טעמו של רבי מאיר שמתיר לשחוט אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן, ומדוע אינו מחמיר מספק? בשבעה הגמרא אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יעקב בשמו של רבי יוחנן, מחייב היה רבי מאיר מלכות על האוכל משחיטתם של אחרי שוטה וקטן משום איסור נבילה. כי סובר רבי מאיר ששחיטת חרי שוטה וקטן ודאי נבילה היא. ומשום כך, אף בדין אותו ועדנו, סובר רבי מאיר שמותר לשחוט את האם או ולדה אחר שחיטת אחרי שוטה וקטן, שהרי שחיטתם נבילה. מבררת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שלדעת רבי מאיר שחיטת אחרי שוטה וקטן ודאי נבילה היא. בשבעה הגמרא אמר רבי עמי, הואיל ורוב מעשם של אחרי שוטה וקטן מקולקלים ואינם נעשים כשורה, לכך רבי מאיר מחייב את האוכל מבשר שחיטתם כדין האוכל נבילה. מבררת הגמרא את דברי רבי עמי, אמר לי רב פאפה לרבונה בריידי רב יהושע, הוא שאל אותו, ואמרי לה, ויש אומרים ששאל כן רבונה בריידי רב יהושע לרב פאפה, מה איריה רוב, מדוע נקט רבי מאיר דווקא את הטעם מפני שרוב מעשם מקולקלים של אחרי שוטה וקטן, והרי אפילו עם מיעוט מעשם של אחרי שוטה וקטן מקולקלים ורובה מתוקנים, נמי, גם יתיר רבי מאיר לשחוט אחרי שחיטתם, דה רבי מאיר חי שלמיעוטה, שהרי רבי מאיר בכל מקום סובר שיש לחוש למיעוט. כך למדנו ליל בדבב עמוד א' בשחיטת קוטים שרבי מאיר גזר על שחיטתם שהיא נבילה משום שמצאו להם בהר גריזים דמות יונה שהיו עובדים לה. בעובד עבודה זרה ששחט שחיטתו נבילה משום שאנחנו אומרים שכיוון בשחיטתו לעבודה זרה. ואף שרק מיעוט מן הקוטים עובדים לאותה דמות יונה, מכל מקום רבי מאיר חושש למיעוט ואסר את כל השחיטות של הקוטים. וכן אמרו במסכת יבמות בדף סמך א' עמוד ב' בדין היבום, שאמר רבי מאיר שקטן וקטנה אינם מייבמים, קטן שמא יימצא סריס, קטנה שמא תימצא איילונית, וסריס ואיילונית פטורים מייבום. ואף שרק מיעוט מהקטנים או הקטנות אינם יכולים לילד כשיגדלו, מכל מקום רבי מאיר חושש למיעוט. ואם כן, כאשר אתה בא לדון על בהמה זו שנשחטה על ידי אחרי שוטה וקטן אם היא כשרה או לא, הגם שרוב שחיטתם כשירות ורק מיעוטם פסולות, מכל מקום סמוך מיעוטה לחזקה. תצרף את מיעוט שחיטת חרי שוטה וקטן שהיא נבילה, לחזקה שבהמה זו בחזקת איסור עבר מן החי, וכל זמן שלא נודע לך שנשחטה כהלכה, לא יצאה בהמה מידי החזקה הזו. ואיתרה לירובה, ונמצא שאורה כוחו של הרוב, שאמרת שרוב שחיטות אחרי שוטה וקטן נעשו כהלכה, ואם כן אותה בהמה שנשחטה על ידי חרי שוטה וקטן, דינה כנבילה ודאית, ויכול לשחוט את האם או את ולדה אחר שחיטתם. מביאה הגמרא ראיה לכך שלדעת רבי מאיר כשיש מיעוט בצירוף חזקה נוהגים על פיהם, דתנן. שנינו במשנה במסכת טהרות פרק ג' משנה ח', תינוק קטן שנמצא בצד העיסה שהייתה טהורה כשהניחוה שם, וחתיכת בצק מן העיסה בידו, ואם כן ודאי נגע בעיסה, ואין ידוע אם התינוק טמא או טהור, רבי מאיר מטהר את העיסה מחשש טומאה וחכמים מטמאים מפני שדרכו של תינוק לטפח. למשמש בידיו בשרצים ובנבילות שבהשפעה ובוודאי טימא את העיסה. ואמרינן, מה איתם עדי רבי מאיר? מה הטעם של רבי מאיר שמטהר את העיסה? משום דקסבה רבי מאיר, רוב תינוקות מטפחים ומיעוט תינוקות אין מטפחים. ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת. וממילא סמוך מיעוטה לחזקה, תצרף את מיעוט התינוקות שאין מטפחים, לא ממשמשים את ידיהם בהשפעה, תצרף את זה לחזקה שהעיסה טהורה, ואיתרה לירובה ונמצא שאורה כוחו של הרוב תינוקות שמטפחים. כי לרבי מאיר המיעוט אינו בטל מפני הרוב, אלא הוא קיים, כי הרי רבי מאיר חושש למיעוט, ולכן הוא מצטרף עם החזקה כנגד הרוב, ומשום כך העיסה טהורה. ואף כאן נאמר, גם בשחיטת הקטנים, שאפילו אם רק מיעוט הקטנים שוחטים שלא קשורה, נצרף את המיעוט לחזקת איסור של הבהמה שהיא בשר מן החי, ונחשיב את שחיטתם לוודאי נבילה, ונתיר לשחוט אחר הקטנים את הוולד או את אמו. וקשה אם כן, מדוע הוצרח רבי עמי לומר שטעמו של רבי מאיר, משום שרוב מעשיהם של הקטנים מקולקלים. גם אם מיעוט מעשה מקולקלים, גם מגיעים לאותה תוצאה. ותרץ את הגמרא ואומרת, אם אמרו ספק טומאה לטהר, יאמרו ספק איסור להתיר,
וכי אם אמרו שאם יש לפניך ספק תאומה דינו לתאר על ידי צירוף מיעוט לחזקה, אז יאמרו כך גם בספק איסור להתיר? והרי ודאי אין להתיר איסור במקום ספק. והחילוק בין ספק תאומה לספק איסור הוא שספק תאומה למידים מלכותיו מדיני סוטה. בפרשת סוטה נאמר איש איש כתסתה אשתו מעלה בו מעל ושכב אשתה שכבת זרע, ונעלה מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועדן בה, והיא לא נתפסה ממה שנאמר. ונסתרה והיא נטמעה, משמע שאף בעצם הסתירה מה שנכנסה עמו למקום הסתר, ואין ודאות שזינתה אלא רק ספק, אף על פי כן הכתוב אומר והיא נטמעה, כלומר דינה ודאי כדין טמאה. מכאן לומדים לכל ספק תומה ברשות היחיד שהוא מקום סתר שהוא טמא. ועוד למדים מסותה, מה סותה היא דבר שיש בו דעת להישאל אם נטמעה אם לא, אף ספק תומה הוא כשיש בנוגע בדבר הטמא דעת להישאל אם נגע או לא, להפוקה קטן, להוציא קטן, שאין בו דעת להישאל אם נגע או לא, ואז ספקות האור. ולכן לגבי עיסה שהספק תאומה הוא בקטן שאינו יודע להישאל, רבי מאיר מתאר. אבל בספק שאינו בדבר של תאומה, אלא בדבר של איסור, שאין בכך יותר מצד שאין בו דעת להישאל, כגון באיסור אותו ועדנו שיש ספק בשחיטת הקטנים עם נבילה או שהיא קשרה, מספק אסור לשחוט אחריהם, ולדעת חכמים, העיסה טמאה אף שיש לה חזקת טהרה, כיוון שסתם תינוקות מטפחים בעיסה ולא חוששים למיעוט, ורוב וחזקה רוב עדיף. אז משום כך הוא צריך רבי ימי לומר שטעמו של רבי מאיר שמתיר לשחוט אחר הקטנים את האם או את בנה, כיוון שסובר שרוב מעשיהם של הקטנים מקולקלים, ובצירוף החזקה של בהמה שהיא אסורה משום בשר מן החי, כל זמן שלא נשחטה, יש לך לומר ששחיטתם של הקטנים, של אחרי שוטה וקטן, ודאי נבילה ומותר לשחוט אחריהם. ואף שרבי מאיר חושש למיעוט, מכל מקום אין לחשוש ששחיטתם כשירה, הועיל ומיעוט הקטנים שוחטים כשורה ונאסור לשחוט אחר הקטנים את האם או את ולדה, לא חוששים לזה, כיוון שהחזקה של הבהמה שהיא אסורה מצטרפת לרוב שחיטות הקטנים שהם נבילה, ונמצא שמיעוט שחיטות הקטנים שנעשו כשורה, חשובות מיעוט דמיעוט, שבזה מודה רבי מאיר שאין חוששים למיעוט. ואילו לדעת רבנן הדבר ספק עם רוב שחיטותיהם של קטנים מתוקנים ומקולקלים, ולכן אי אפשר לצרף את החזקת איסור של בהמה ולומר הועיל ורוב מעשיהם הקטנים מקולקלים לצרף את החזקה לאסור שחיטתם משום נבילה באופן ודאי, אלא לדעת רבנן הדבר ספק, ופסקו לחומרה גם בדין כיסוי אדם וגם בדין אותו ועדנו. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה הייתה מדי רבי מאיר ליל בדף פיבה ועמוד א'. מבררת הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנתנו. אומרת הגמרא, פעם אחת תורה רבי הלכה למעשה כרבי מאיר, ופעם אחת תורה רבי הלכה למעשה כחכמים. שואלת הגמרא, אם מיני יהודה אחריתה, איזו הוראה הייתה האחרונה שהיא מסקנת רבי וככה ההלכה? ורשי מסביר שהגמרא מבררת איזו הייתה הוראה האחרונה שעליה נסמוך, משום שאנחנו אומרים שזו מסקנתו וחזר בו מהוראתו הראשונה. וצריך לומר שרבי פסק בשני הדינים השנויים במשנתנו, גם בדין כיסוי אדם וגם בדין אותו ואת בנו, בתחילה כדעה אחת ולבסוף כדעה אחרת, משום שאם לא כן יש לומר שרבי לא חזר בו אלא בדין אחד או רק כרבי מאיר ובדין אחד או רק כחכמים. אז אם כן שואלת הגמרא, מה הייתה הוראתו האחרונה של רבי שזו מסקנתו וככה הלכה? משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע מעשה שהיה לעניין הזה דרבי אבא בריידר בחייה ברבא. רבי אבא בנו של רב חייה, בנו של רבי אבא ורבי זעירא אבו קיימא היו עומדים בשוק הדקיסרי. בשוק של קיסרי, הפית חדבי מדרש לפני פתח בית המדרש, נפק רבי ימי, יצא רבי ימי, השכחינו, מצא אותם עומדים שם, אמר לו, אולי אמינא לכו, האם לא אמרתי לכם, בעידן בי מדרשה לא תקימו הבראי? שבזמן שלומדים בבית המדרש לא תעמדו בחוץ? דילמה איקאי, נשדה מצטרך להשמעת, שמה יש איזה אדם שמבקש שילמדו שמועה מסוימת, ולא תהיה ברורה שמועה לאותם שבפנים להשיב לשואל, ואתי להתרודה ויבואו להתארד בה, ואם אתם הייתם בבית המדרש, הייתם משיבים לו, כיוון ששמעו את דברי רבי ימי. רבי זעירא על, רבי זעירא נכנס לבית המדרש, רבי אבא לא על, לא נכנס והלך לו. באותה שעה ית וישבו החכמים בבית המדרש וכמי בא אלו והסתפקו, היי מיניו אחריתה. מהי ההלכה האחרונה שהורה רבי? האם כרבי מאיר או כרבנן? במחלוקת שבמשנתנו. אמר לו רבי זעירא, לא שווקתו לי דאישה לאלסבא, לא ידעתי שנשאלה שאלה זו בפנים, בעוד שעמדתי עם רבי אבא, שאם הייתי יודע שזו השאלה שנשאלה בבית המדרש, הייתי שואל אותו. שהרי הוא בנו של רבי חייה ודילמה, שמיע לי מאבו, השם השמע דבר זה מאביו רבי חייה, ואבו אמיני דרבי יוחנן, ואביו רב חייה ברבא, שמע את הדבר הזה מרבי יוחנן, שהיה תלמידו של רבי, דרבי חייה ברבא, שהרי רב חייה ברבא, כל תלתין יום, כל 30 יום, כמהדר תלמוד, כמה דרבי יוחנן, היה חוזר על תלמודו לפני רבי יוחנן, ובוודאי שמע ממנו את הדבר הזה. מבררת הגמרא מה היה ועלה, מה התשובה לשאלה דלעיל, מה פסק רבי באחרונה? משיבה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה, כך היה מעשה, דשלח רבי אלעזר מארץ ישראל לגולה לבבל. הורה רבי כרבי מאיר, ומה הטעם ששלח רק את ההוראה הזו והאה כרבנן נמי אורי? הרי רבי הורה גם כרבנן,
אל עליו שמאמינה, אלא ודאי, הוכחה מכך, דאחריתא, ששמועה זו שרבי אורה כרבי מאיר היא האחרונה, מסיימת הגמרא, שמאמינה אכן, הוכחה מכך שמסקנת רבי לפסוק הלכה כרבי מאיר. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פי וו עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין כיסוי אדם באחד ששוחט הרבה חיות או עופות, וכן באחד ששוחט חיה ועוף זה אחר זה, מתי יחסה את אדם בשחיטות הללו. אומרת המשנה שאחת מאה חיות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולם, מכסה אחר השחיטה את דם כל המאה חיות ששחט בפעם אחת, וכן אם שחט מאה עופות במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. והטעם שלא נכתבו שני הדינים יחד, משום שדינם חלוק, בחיות אין ראוי לכתחילה לשחוט מאה חיות בבת אחת, משום שאם תימצא אחת מהם טריפה, מאחר שדמה של הטריפה מכסה את דם אלו ששחט לפניה, שוב אינו יכול לקיים בהם מצוות כיסוי אדם, שהרי זו שהיא טריפה פטורה מכיסוי. לכן שנתה המשנה שחט מאה חיות שהוא לשון דיעבד, אבל עופות שאין מצאו בהם שיחות, ואין שכיח טריפה, אין לו לחוש, ואף לכתחילה יכול לשחוט מאה עופות בבת אחת. לכן לא נאמר במשנה, שחט מאה עופות לשון דיעבד, משום שאף לכתחילה יכול לעשות כן. כך אומר השושנים לדוד. אומרת המשנה, שחט חיה ועוף במקום אחד, עושה כיסוי אחד לכולן. זו דעת חכמים. רבי יהודה חולק ואומר, שחט חיה ורוצה לשחוט על דמה עוף, יחסנה, יחסה דם החיה תחילה, ואחר כך ישחוט את העוף ויחסה את דמו. וכן להפך, ששחט עוף ורוצה לשחוט אחריו חיה, צריך לחסות את דם העוף תחילה ואחר כך לשחוט את החיה. כך אומר התפארת ישראל. זו היה המשנה שלנו בדף פי וו עמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת חכמים ורבי יהודה כיצד לדרוש את הפסוקים. אומרת הגמרא תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא. אמר הכתוב בדין כיסוי אדם ספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צית חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. כשאמר הכתוב חיה בלשון יחיד אין משמעו רק חיה אחת, אלא כל משמע חיה, הכל משמע בין מרובה, בין הרבה חיות, בין מועטת, בין חיה אחת. וכן כשאמר הכתוב עוף בלשון יחיד אין משמעו רק עוף אחד, אלא כל משמע עוף, הכל משמע בין מרובה, הרבה עופות, בין מועט, בין עוף אחד. הרבה פעמים האמור בתורה בלשון יחיד כוונתו לשם המין, כמו ואת כל עוף כנף למינהו. וכן בדברי יעקב אל עשיו, והיה לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה. וכי שור וחמור אחד היו לו, אלא שור ראינו בעלי חיים רבים ממין שור וכן השאר. מכאן אמרו, אם שחט מאה חיות זה אחר זה במקום אחד, עושה אחר שחיטת כולם כיסוי אחד לכולם. שחט מאה עופות במקום אחד, עושה אחר שחיטת כולם כיסוי אחד לכולן. וכן אם שחט חיה ועוף זה אחר זה במקום אחד, עושה אחר שחיטת שניהם כיסוי אחד לכולם. רבי יהודה חולק ואומר, שחט חיה ורוצה לשחוט על דמה עוף, תחילה יחסנה יחסה דם החיה, ואחר כך ישחוט את העוף ויחסה את דמו, שנאמר חיה או עוף, היה לו לכתוב חיה ועוף, בוו, למה הפסיק הכתוב ביניהם בתיבת או? אלא כדי לומר שיחסה כל אחד בפני עצמו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא כדבריך, שהרי הוא אומר, הכתוב אומר באיסור אכילת דם, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. מברר את הגמרא ושואלת מה היכה מהדרילי, מה ישיבו חכמים לרבי יהודה באביים את הפסוק, כי נפש כל בשר, משיבה הגמרא אחי כאמרי לרבנן. כך אמרו רבנן לרבי יהודה, היי או, תיבת או שלמדת ממנה שמצווה לחסות חיה ועוף כל אחד בפני עצמו, מבי אלי נדרשת לדבר אחר, לחלק. לחייב בכיסוי אדם בין אם שחט חיה לבדה, בין אם שחט עוף לבדו, שאם לא היה נכתב תיבת או, אלא היה כתוב חיה ועוף, הייתי סבור שאינו חייב בכיסוי אדם, אלא אם שחט גם חיה וגם עוף. שואלת הגמרא ורבי יהודה, מה הוא ישיב לטענת רבנן? הרי המילה או נצרכת כדי לחלק, משיבה הגמרא, רבי יהודה אמר לך, לחלק דין זה שבין חיה, בין עוף, חיה וכיסוי אדם, מדמו נפקה. במצוות כיסוי אדם אמר הכתוב ושפך את דמו וכיסהו באפר, ומכך שאמר הכתוב דמו ולא דמם, משמע שיש מצווה לחסות דם כל אחד ואחד, אפילו שחט רק חיה או רק עוף. שואלת הגמרא ורבנן, מה הטעם? שלא ידרשו כרב יהודה מתיבת דמו, משיבה הגמרא, רבנן ישיבו שתיבת דמו לא משמע בדווקא דם של אחד, או של חיה או של עוף, אלא טובה משמע. משמע שזה דם של הרבה בעלי חיים, דכתיב, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, תיבת דמו נאמרה על כל בשר, והיינו על כל בעלי החיים, ולכן אם היה כתוב, צית חיה ועוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר, היינו אומרים שמשמעו ששפך דם חיה ועוף ביחד. ואילו אם שחט חיה בלבד או עוף בלבד, אינו צריך לחסותו, לכך הוא צריך הכתוב ללמד, באומרו או, כדי לומר שחייב לחסות גם אם שחט חיה בלבד או עוף בלבד. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא, למרות שרבי יהודה חולק על חכמים לעניין מצוות כיסוי אדם, ואומר שהשוחט חיה ועוף צריך לחסות דם החיה בין שחיטת החיה לשחיטת העוף, מכל מקום הודע היה רבי יהודה לעניין ברכה, על שחיטת החיה והעוף שאינו מברך על הברכה אחת לשניהם. כלומר שברכת על השחיטה שברך לפני ששחט את החיה, הברכה הזו מועילה גם לשחיטת העוף. ואין מעשה הכיסוי שעושה אחר שחיטת הראשון מפסיק לעניין ברכת השחיטה. שואלת הגמרא,
אמר לרבינה לרבך ברי דרבה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבך ברי דרבה לרבשי, מה ישנה מתלמידי דרב, מה שונה דינו של רבי חנינה מאותו מעשה שהיה בתלמידי רב? דרב ברונה ורב חנן אל תלמידי דרבה ויתבי בסעודה, אתה ישבו בסעודה, קיים עליו, היה עומד עליהם לשמשם בסעודה, רב יי וסבא. אמרו לרב ברונה ורב חנן אל רב יי וסבא, הב לבריך, מזוג לנו כוס יין לברכת המזון. אדור אמרו לי, אב לישטר.

0: מעשה זה של תלמידי רב יש ללמוד, החנמי אף כאן בדין כיסוי אדם לאחר ששחט החיה בכיסה אדמה ובא לשחוט את העוף, כיוון דהיטפה לי לכיסוי, כיוון שהתחיל לעסוק במצוות הכיסוי, הפסיק את עיסוקו בשחיטה בין השחיטה הבאה מצטרפת לברכת השחיטה שכבר ברך, והיא חייב לברכה וחייב לברך מחדש על שחיטת העוף, ושלא כדברי רב חנינה, שכאשר שוחט חיה ועוף די בברכה אחת בתחילה, אפילו לרב יהודה שמפסיק ביניהם בכיסוי דם החיה. ואם כן כאשר רב חנינה שאמר, שמודה היה רב יהודה לעניין ברכה שלא מברך אלא ברכה אחת, משיבה הגמרא אחי אשתא, אם כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים? הרי אין אופני המעשה שווים, מה תם שם בדין ברכת המזון, מישתא וברוך הבאדי הדדי, לא אפשר, לשתות ולברך ביחד אי אפשר, לכן בשעה שאמרו אב לבריך, נתנו את דעתם לגמור את סעודתם, לכך אם רוצים לחזור ולשתות חייבים לברך שנית. אבל אחר כאן בדין כיסוי אדם, אף שיודע היה, כשבירך על השחיטה שיחסה דם השחיטה הראשונה קודם השחיטה השנייה, אינו מסיח את דעתו בשעת הכיסוי מן השחיטה, אלא כל אותו הזמן עועת השחיטה אצלו, שהרי אפילו בשעה שמחסה, אפשר דשחית בחדה ומחסי בחדה, אפשר שיעשה את שניהם יחדה, ויד אחד ישחט את העוף, ובידו השנייה יחסה דם השחיטה הראשונה. ומשום כן אמר רבי חנינה, שאף שלדעת רבי יהודה חייב בכיסוי אדם בין החיה לעוף, מכל מקום אינו צריך לברך על השחיטה השנייה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודנו בשני דפינו היומיים. דפים פה ה' ופה ו' במסכת חולין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע רבי יוסי לא קיבל את הפרחה מכך שתקיעת שופר אפילו לספק אישה דוחה יום טוב? שאלה שנייה, מתי חיה העוף חייבים סקילה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, מה ממעט רבי מאיר מהפסוק אשר יאחל האמור בכיסוי אדם? שאלה רביעית, מניין שטריפה ששחטה אינה מטמאה טומאת נבלה? שאלה חמישית, לרבי שמעון, חולין שנשחטו באזרה מה דינם? שאלה שישית, למאן דאמר שבשר חולין באזרה אסור מדבריהם, מה טעם הגזירה? תשובה ברש"י. שאלה שביעית, מה הפירוש זוועות לפירושו של רש"י? שאלה שמינית, מה הטעם שאין מכסים את הדם של שחיטת חירש שוטה וקטן בינם לבין עצמם? שאלה תשיעית, למסקנה, כמו מי הורה רבי באחרונה במחלוקת רבי מאיר וחכמים? והשאלה האחרונה, לחכמים, מה הדין בשוחט חיה ועוף הזה אחר זה לגבי כיסוי אדם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמודנו בשני דפינו היומיים, דפים פה ה' ופה ו' במסכת חולין. היום הזה יום שישי, י' במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן, שבת נחמו, תשפ"ו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנור המלא וכל מלא דמיטב, ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. י"ב במנחם אב תשפ"ו, ונלמד דף פז דף פי זין במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף פי איי. ההלכה הראשונה היום עוסקת בטעם ההמתנה. האוכל מאכלי בשר ולאחר מכן רוצה לאכול מאכלי חלב צריך להמתין 6 שעות. ומצינו בדברי הראשונים שני טעמים בזה. א', טעם הבשר. יש ראשונים שכתבו בטעם הדבר שבשעת אכילת הבשר, הבשר מוציא שומן, ושומן זה נדבק בפה, וטעמו נשאר זמן ארוך לאחר סיום האכילה, והאוכל מאכלי חלב בשעה שטעם זה קיים, הרי הוא כמי שאוכל בשר וחלב יחד. אולם לאחר שעברו 6 שעות מסיום אכילת הבשר, טעם הבשר כבר אינו קיים, ורשאי לאכול מאכלי חלב. בדברי הפוסקים נתבהר שטעם הבשר נשאר בפה זמן רב רק באופן שאוכל ובולע את הבשר. אולם אם רק הכניס את הבשר לפיו ולעשו, אך לא בלעו, אינו מותיר טעם. בית שאריות הבשר בין השיניים. יש ראשונים שכתבו בטעם הדבר שבשעת אכילת בשר, הבשר נאחז בין השיניים, ולכן אין לאכול מאכלי חלב

0: לאחר סיום אכילת בשר, משום שיש לחוש לשאריות בשר שנשארו בין השיניים. גם אם מיד לאחר אכילת בשר מקנח פיו ומנקר את שיניו להוציא את הנאחז בהם, עדיין חשש זה קיים, משום שיש לחוש שמה לא ניכר יפה ונשארו שאריות בשר בין השיניים. אולם לאחר שעברו 6 שעות מסיום אכילת הבשר, אין לחוש לבשר הנאחז בין השיניים, משום שלאחר זמן זה הרי הוא נחשב כמעוקל ואין שם בשר עליו. ההלכה השנייה היום דנה במחמירים כשני הטעמים. יש כמה אופני אכילה שלאחד הטעמים המבוארים לאל יש לחוש לאיסור, או לטעם השני אין לחוש. ומכל מקום כתבו הפוסקים שלהלכה מחמירים אנו בעניין זה כשני הטעמים, וגם באופן שאין לחוש לאחד מהטעמים המבוארים, אם לטעם השני יש חשש צריך להמתין 6 שעות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

המידיטי. ויבוא למקווה ולמשנה. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: למשנה יום שישי י' במנחם אב, ערב שבת נחמו, שבת פרשת ויתחנן תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורינו בדף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף הרביעי דף ד' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מעלן ורבנן מוריי ורבותיי אחי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נגעים מפרק ד' משנה י' ונחתום בפרק ו' משנה ז'. בעת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לאילו ישמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת נגעים פרק ד' משנה י' מקרה נוסף שנחלקו בו רבי עקיבא וחכמים. אומרת המשנה, בארץ ששיעורה כגריס שעמדה בעינה שני שבועות ופתרה הכהן ופסתה כגריס, וממילא התמאה מדין פיסיון, ולאחר מכן נולדה לפיסיון, כלומר בתוך הפיסיון מחיה או שיער לבן, והלך לאום, ונעלם עיקר הנגע לגמרי ולא נשאר אלא הפיסיון כגריס והמחיה או השיער הלבן שבתוכו. רבי עקיבא מתמש שכן החלק שפסה הוא המשך של הבארת הקודמת, והרי יש כאן נגע וסימן תומה בתוכו, וחכמים אומרים תיראה בתחילה, דנים את הבארת כנגע חדש, כיוון שהחלק שפסה אינו נחשב כהמשך של הבארת הקודמת. עוברת המשנה לעניין אחר, בארת ששיעורה כחצי גריס ואין בה כלום, אין בה שיער לבן כלל, ולאחר מכן נולדה נתווספה לה בארת כחצי גריס ובא בתוספת שערה אחת לבנה. הרי זו להסגיר מסגירים את הבארת שכן יש בה שיעור כגריס ואין בה סימן תומה. מקרה נוסף, בארת ששיעורה כחצי גריס ובא שערה אחת לבנה, ולאחר מכן נולדה בארת כחצי גריס ובא שערה אחת לבנה, הרי זו להסגיר ולא להחליט שכיוון שאחת מן השערות הופיעה קודם שהייתה בה בארת שיעור כגריס. מקרה שלישי, בארת ששיעורה כחצי גריס ובא שתי שערות לבנות, ולאחר מכן נולדה בארת כחצי גריס ובא שערה אחת לבנה, הרי זו להסגיר ולא להחליט, מפני ששתי השערות הראשונות הופיעו קודם שהייתה בה בארת כשיעור, ולאחר מכן נוספה שערה אחת בלבד. מסכת נגעים פרק ד' משנה י' א', המשנה מסיימת במקרה של נגע קטן מכגריס שהתפשט לכגריס וצמח בו שיער לבן. אומרת המשנה, בארת ששיעורה כחצי גריס ואין בה כלום, אין בה שיער לבן, ולאחר מכן נולדה נוספה לה בארת כחצי גריס ובא שתי שערות לבנות, הרי זו להחליט מחליטים את הבארת, מפני שאמרו חכמים כלל, אם הבארת קדמה לשיער לבן, הנגע תמי מוחלט, שכן השיער הלבן נחשב סימן תומה. אם השיער הלבן קדם לבארת טהור, כלומר אין הנגע תמי מוחלט, שאין השיער הלבן נחשב סימן תומה. אם יש ספק אם השיער הלבן קדם לבארת או הבארת קדמה לשיער הלבן, הדין הוא שהנגע תמי. ברבי יהושע, כיהה, כלומר היו שיניו כאות מדברי האומר ספק תמי, שכן הוא סובר שזה ספק טהור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת נגעים. מסכת נגעים פרק ה' משנה א', מביאה המשנה כלל לגבי ספקות בנגעים. אומרת המשנה, כל ספק נגעים טהור, חוץ מזה אמור במשנה הקודמת, דיינו ספק בארת קדמה ספק שיער לבן קדם. ועוד מקרה אחר, ואיזה זה המקרה האחר? מי שהייתה בו בארת בשיעור כגריס והסגירה הכהן בסוף שבוע, והרי כסלע, בסוף שבוע הסגר נמצאת הבארת רחבה וגדולה כשיעור סלע, ספק שהיא היא, דהיינו הבארת הראשונה שפסתה וראוי להחליטה, ספק שהלכה הבארת הראשונה וזו אחרת שבה תחתיה, וממילא אין להחליטה אלא להסגירה, ובספק זה הדין הוא שהנגע תמי. מסכת נגעים פרק ה' משנה ב', במשנה זו דנים בנגע שהוחלט באחד מסימני התומה, ולאחר מכן נעלם סימן התומה ובא אחר תחתיו. אומרת המשנה, החליטו הכהן לנגע בשיער לבן, ולאחר מכן הלך שיער לבן שהוחלט בעבורו וחזר שיער לבן אחר תחתיו, וכן במחיה ובפיסיון, או שלא חזר שיער לבן אלא שנולדה בנגע מחיה שהיא גם כן סימן תומה, או שפסה הנגע, בין שהוחלט הנגע מחמת השיער הלבן בתחילה כשהובא אל הכהן, ובין שהוחלט בסוף השבוע הראשון, ובין שהוחלט בסוף השבוע השני, או שהוחלט לאחר הפטור, כגון שעמד הנגע בעיניו שני שבועות ופטרוהו, ואחר הפטור בא שיער לבן והחליטו. בכל המקרים הללו הרי אי כמו שהייתה, כלומר הנגע נשאר בתומתו כמו שהיה, הועיל ויש בו עדיין סימן תומה. אומרת המשנה, החליטו הכהן לנגע במחיה, והלכה המחיה שהתפשט הנגע פנימה על מקומה וחזרה המחיה, וכן בשיער לבן ובפיסיון, או שלא חזרה המחיה אלא שנולד בנגע שיער לבן, או שפסה הנגע, בין שהוחלט הנגע על ידי המחיה בתחילה כשהובא אל הכהן, או שהוחלט בסוף שבוע ראשון, או שהוחלט בסוף שבוע שני, או שהוחלט לאחר הפטור, הרי אי כמו שהייתה. החליטו הכהן לנגע בפיסיון והלך הפיסיון וחזר הפיסיון וכן בשיער לבן, או שלא חזר הפיסיון אלא שנולד בנגע שיער לבן, בין שהוחלט הנגע על ידי הפיסיון בסוף שבוע ראשון, בין שהוחלט בסוף שבוע שני, בין שהוחלט לאחר הפטור, הרי כמות שהייתה. מסכת נגעים פרק ה' משנה ג', המשנה דנה בנגע שנולד בו שיער לבן ולאחר מכן נעלם הנגע ונשאר השיער הלבן במקומו, ושוב חזר הנגע למקום שהיה בתחילה. אומרת המשנה, שיער פקודה מלשון פיקדון, ולענה נתבהר מהו עקביה בן מעלה למתמת הנגע שיש בו את השיער הזה וחכמים מתארים. איזה הוא שיער פיקודה? אומרת המשנה, מי שהייתה בו בהרת, הובא שיער לבן ולאחר מכן הלכה בהרת, והניחה לשיער הלבן במקומו ואחר כך חזרה בהרת. הקו היה בין מהלה למתמה, משום שנחשב הדבר שקדמה בהרת לשיער הלבן וחכמים מתארים. שכן לדבריהם נחשב הדבר שקדם השיער הלבן לבהרת ואין זה סימן תומה. אמר רבי עקיבא, המודה אני בזה, כשהלכה בהרת כולה שהוא טהור שלא כדברי עקביה. אלא איזהו שיער פקודה שהוא טמא, מי שהייתה בו בהרת בשיעור כגריס ובא שתי שערות לבנות, והלך ממנה שיעור כחצי גריס ונשאר כחצי גריס מן הבהרת במקומו, והניחו לשיער הלבן במקום הבהרת ואחר כך חזר כחצי הגריס למקום שהיה בתחילה ונמצאת בהרת כגריס עם שתי שערות לבנות בתוכה. אמרו לו חכמים, כשם שביטלו את דברי עקביה ותיארו את הנגע כשהלכה בהרת לגמרי, אף דבריך אינן מקוימין, שאף כשהלך כחצי גריס מן הבהרת ונשאר כחצי גריס במקומו, הרי הוא טהור, שכן חצי גריס אינו נחשב לכלום. מסכת נגעים, פרק ה' משנה ד'. חוזרת המשנה לעניין הנידון בתחילת הפרק, דהיינו ספיקות בנגעים. אומרת המשנה, כל ספק נגעים בתחילה לפני שנטמע הנגע, הרי הוא טהור, בתנאי שהספק יתעורר עד שלא נזקק לתומה, לפני שהוחלט לתומה, לפני שקבעו שהוא טמא מוחלט. אבל אם יתעורר הספק משנזקק לתומה, לאחר שכבר הוחלט לתומה, וכעת יש ספק אם ניתר מתומתו, הדין הוא שספקו טמא. מבארת המשנה את תחילת דבריה שספק נגעים טהור עד שלא נזקק לתומה. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, שניים שבאו אצל כהן לבדוק בהרת, שבכל אחד מהם, בזה הייתה בהרת בשיעור כגריס, ובזה הייתה בהרת בשיעור כסלע. והסגירם הכהן, בסוף השבוע כשבדקם הכהן שינית, בזה כסלע ובזה כסלע, ראה שבשניהם הייתה בהרת בשיעור כסלע, ונמצא שבאחד מהם פסע הנגע וראוי להחליטו, ואחד מהם לא פסע הנגע וראוי להסגירו שנית. ואינו ידוע באיזה מהן פסע. בין באיש אחד שהיו בו שתי בערות ואין ידוע איזה מהן פסתה, בין בשני אנשים שהייתה בכל אחד מהם בערת אחת ואין ידוע איזה מהן פסתה, כל אחד מהם טהור. רבי עקיבא חולק ואומר, באיש אחד הדין הוא טמא. כיוון שממה נפשך יש בו בערת הראויה להחליט, לקבוע שהוא טמא מוחלט, ובשני אנשים כל אחד מהם טהור מחמת הספק. מסכת נגעים, פרק ה', משנה ה'. המשנה ממשיכה בביור הכלל ששנינו במשנה הקודמת, שכל ספק נגעים בתחילה טהור עד שלא נזקק לתומה, אבל משנזקק לתומה ספיקו טמא. אומרת המשנה, משנזקק לתומה ספיקו טמא. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, שניים שבאו אצל כהן לבדוק בהרת, שבכל אחד מהם בזה הייתה בהרת בשיעור כגריס ובזה הייתה בשיעור כסלע, והסגירם הכהן בסוף השבוע כשבדקם הכהן שינית, בזה כסלע ועוד ובזה כסלע ועוד, ראה שבשניהם הייתה בהרת בשיעור כסלע ועוד משהו, ונמצא שפסע הנגע בשניהם, הרי שניהם טמאים. אף על פי שחזרו להיות כסלע וכסלע, אף על פי שלאחר מכן התמעטו שתי הבערות, וחזרו להיות שתיהן בשיעור כסלע, ונמצא שזה שהייתה הבהרת שלו תחילה כסלע, ראוי להיטהר מכל מקום, הועיל והוסקקו כבר לתומה, שניהם טמאים. עד שיחזרו שתי הבערות להיות בשיעור כגריס, שאז ודאי שניהם טהורים. זהו שאמרו במשנה הקודמת, מי שנזקק לתומה, ספיקו טמא. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת נגעים. מסכת נגעים, פרק ו', משנה א'. המשנה מלמדת את שיעור הנגעים. אומרת המשנה, גופה של בערת, השיעור שבו נגעי אור הבשר מתמים הוא כגריס הקילקי מרובע, כחצי פול גדול ומרובע הגדל בקילקי. גריס הוא פול שנחלק לאוביו, שאובי הפול מורכב משני חצאים, וכל אחד מהחצאים יש לו צד הגלגל וצד חלק, וצידו החלק ראוי ונוח למדידה. את הנגעים משארים בגריס של פול גדול ומרובע שגדל במקום שנקרא קילקי, וזהו השיעור הקטן ביותר של נגע שראוי לטמא, ואם הנגע הוא עגול או בעל צורה אחרת, צריך שיהיה בו מרובע כגריס הקילקי במקום אחד. אומרת המשנה, מקום שיעור הגריס הזה כתשע עדשות, מקום העדשה כארבע שערות, נמצאו 36 שערות הם שיעור הגריס. מסכת נגעים, פרק ו', משנה ב'. המשנה דנה במקרה שהיה נגע כגריס ובו מחייה כעדשה, ונשתנה הנגע או המחייה. אומרת המשנה, בהרת נגע בשיעור כגריס מצומצם, ובא בתוך הבהרת מחייה, בשר חי בשיעור כעדשה מצומצמת, אם רבתה, אם התפשטה הבהרת מבחוץ, הרי היא טמאה משום פיסיון, ואם נטמעתה הבהרת, הרי היא טהורה לפי שאין בה שיעור כגריס. אם רבתה המחייה, הבהרת טהורה, ואם נטמעתה המחייה, הבהרת טהורה לפי שאין בה מחייה שיעור כעדשה. מסכת נגעים, פרק ו', משנה ג'. המשנה עוברת למקרה שהיה נגע כגריס ומחייה פחותה מכעדשה, וחל שינוי בנגע או במחייה. אומרת המשנה, בערת כגריס מצומצם ובה מחייה פחותה משיעור כעדשה, אם רבתה, אם התפשטה בערת מבחוץ, הרי היא טמאה משום פיסיון, ואם נטמעתה בערת, הרי היא טהורה לפי שאין בה שיעור כגריס. רבתה המחייה לשיעור כעדשה, בערת טמאה, נתמעתה המחיה על ידי שהנגע התפשט לתוכה. רבי מאיר מטמא לפי שלדעתו גם התפשטות הנגע כלפי פנים נחשבת פיסיון, וחכמים מתארים שאין הנגע פוסל לתוכה, כלומר שלדעתם התפשטות הנגע כלפי פנים אינה נחשבת פיסיון. מסכת נגעים פרק ו' משנה ד', המשנה עוברת לדון בנגע גדול מכגריס ומחיה גדולה מכעדשה. אומרת המשנה בהרת, נגע יתירה מכגריס ובה מחיה יתירה משיעור כעדשה, רבו או שנתמעטו בין שגדלו הבהרת או המחיה, ובין שנתקטנו הרי הם טמאים, ובלבד שלא יתמעטו מכשיעור, כלומר שלא תתמעט הבהרת משיעור כגריס ולא תתמעט המחיה משיעור כעדשה. מסכת נגעים פרק ו' משנה ה', משנה זו עוסקת בשני נגעים זה לפנים מזה עם מחיה שמפסקת ביניהם. אומרת המשנה, בערת בשיעור כגריס ומחיה כעדשה מקפתה, מקפת אותה מכל צד, וחוץ למחיה בערת נוספת שמקפת את המחיה ברוחב שתי שערות לכל צד. דין הבערת הפנימית להסגיר לפי שאין המחיה בתוכה, ודין הבערת החיצונה להחליט לקבוע שהוא תמי מוחלט מחמת המחיה שבתוכה. אמר רבי יוסי, אין המחיה סימן תומה לבערת החיצונה לפי שהבערת הפנימית לתוכה, וכשיש הפסק של דבר אחר בתוך המחיה אין היא נחשבת לסימן תומה. אם פסתה הבערת עד שהמחיה נתמעתה משיעור כעדשה והלכה לה, או עד שהמחיה נעלמה לגמרי, רבן גמליאל אומר, אם מבפנים היא קלה, אם הבערת הפנימית פסתה כלפי חוץ וכיסתה את המחיה, סימן פיסיון הוא לפנימית והפנימית נחלטת, ואילו החיצונה תאורה לפי שהלכה מחייתה ונתמעתה מכעדשה. ואם היא בחוץ, ואם הבערת החיצונה פסתה כלפי פנים, אין זה נחשב לסימן פיסיון והחיצונה תאורה, ואילו הפנימית דינה להסגיר לפי שעמדה בעינה. רבי עקיבא אומר, בין כך ובין כך, בין אם קלטה המחיה מבפנים ובין אם קלטה מבחוץ הבערת תאורה, שכשם שהתפשטות הבערת החיצונה כלפי פנים אינה נחשבת לפיסיון, כך התפשטות הבערת הפנימית כלפי חוץ אינה נחשבת לפיסיון. מסכת נגעים פרק ו' משנה ו' מרחיבה המשנה בדין של המשנה הקודמת. אמר רבי שמעון, אם אתה התפשטות אחת מן הבערות על המחיה גורמת לחיצונה להיטהר רק בזמן שהיא כעדשה מובט, שגודל המחיה הוא כעדשה מצומצמת, אבל אם הייתה המחיה יתירה מכעדשה והבערת הפנימית פסתה על אותו מותר, ההתפשטות על המותר נחשבת כסימן פיסיון לפנימית והחיצונה טמאה, משום שיש בה עדיין מחיה כעדשה. מקרה אחר מביאה המשנה, היה בואק, מראה לבן שאינו נגע צרעת בשיעור פחות מכעדשה שהפריד בין שתי הבערות. הדין הוא, אם הבערת הפנימית פסתה וכיסתה את הבואק, הרי זה סימן פיסיון לפנימית ואין סימן פיסיון לחיצונה, אבל אם הבערת החיצונה פסתה וכיסתה את הבואק, אין זה פיסיון. מסכת נגעים פרק ו' משנה ז', המשנה עוסקת בדין ראשי איברים, דיין וקצות האיברים הבולטים מן הגוף לעניין תומת נגעים. אומרת המשנה, ישנם 24 ראשי איברים באדם שאינם מתמין משום מחיה, לפי שבשרם שופע ויורד לכאן ולכאן, וכאשר נגע עם מחיה מופיע שם, אין הכהן יכול לראותו בראייה אחת. ואילו הן ראשי אצבעות הידיים והרגליים וראשי האוזניים, שפת האוזניים וראש החותם האף וראש הגביע גיד הזכר וראשי הדדים שבאישה, אך לא שבאיש, לפי שאין דדי האיש בולטים בשיעור שנחשב כשיפוע לעניין זה. רבי יהודה אומר, אף ראשי הדדים של איש נחשבים ראשי איברים, לפי שגם הם משופעים קצת. רבי אליעזר אומר, אף היבלות והדלדולין, דהיינו חתיכות בשר שפרשו קצת והם תלויים מן הגוף, אינם מתאמים משום מחייה, לפי שגם נגע שבראשם אינו נראה כאחד. עד כאן מוריי ורבותיי שיעורנו בדף היומי, משניות, דף ליום שס בשנה. היום הזה יום שישי, י' במנחם אב, ערב שבת נחמו, פרשת ואת חנן תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה, דפינו הרביעי, דף ד' במסכת נגעים, אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גופו ונורא מעלה וכל מיני דמיטב. במוצאי שבת נחמו, י' במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף ה' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעורנו, דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, הדף ה' במסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד במסכת נגעים היום הזה מפרק ו' משנה ח' ונחתום בפרק ח' משנה ד'. בעת תלמוד תורתנו שוכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נגעים פרק ו' משנה ח', המשנה מונה מקומות נוספים בגוף האדם שאין הנגעים מתאמים בהם. אומרת המשנה, אילו מקומות באדם שאינן מתאמים בבערת ובשאר מרות ניגי אור הבשר, תוך העין, תוך האוזן, תוך החותם, תוך הפה, לפי שבכל אלה אינם קרויים אור בשרו. הקמטים הכפלים שבשאר הגוף, הקמטים שבצוואר ושתחת הדד של האישה ובית השחי, וכף הרגל, לפי שכל אלו אינם אור בשר הנראה, והציפורן שגם כן אינה קרויה אור בשרו, הראש והזקן לפי שהם מתאמים רק בנתק ולא בניגי אור בשר, השכין, פצע שמופיע מעיליו מחמת חולי בגוף, והמכווה, קביעה מהאש עצמה, והקדח, פצע שבא מחמת הקאה ומחמת קביעה מתולדת האש, המורדין שטרם התחילו להתרפא, כל המקומות הללו אינם מתאמים בנגעים ואינם מצטרפים בנגעים. כלומר, שנגע אשר חלק ממנו נמצא באחד ממקומות האלו, אותו החלק אינו מצטרף לשאר הנגע שבאור הבשר כדי להשלימו לשיעור כגריס. ואין הנגע פוסל לתוכן. שנגע כגריס באור הבשר שפסל אחד ממקומות האלו אינו נחלט משום פיסיון, ואינם מתאמים משום מחייה. אם נגע כגריס מקיפן, ואינם מעכבים את ההופך כולו לבן, שאם הנגע יתפשט בכל גופו של הצרוע חוץ מאשר במקומות האלו, הרי זה נחשב שכולו הפך לבן. עכשיו מלמד את המשנה כיצד נעשים ראויים לטומאת נגעים מקומות שלא היו נטמאים. אומרת המשנה, חזר הראש והזקן ונקרחו, שנעשו קרחת וגבחת, או שניתק בהם השיער, וכן חזרו השכין והמכווה והקדח ונעשו צרבת, שהתחילו להתרפות וקרם עליהם אור כקליפת השום, הרי אלו מתאמים בנגעים. הם נטמאים בארבעה מראות נגעים, כדין שכין ומכווה, ולא כנגעי אור בשר. אינם מצטרפים בנגעים חצי גריס מסוג אחד מנגעים אלו, אינו מצטרף עם חצי גריס מסוג אחר מהם, ולא עם חצי גריס נגע שבאור הבשר. ואין הנגע שבאור הבשר פוסל לתוכן לתוך הקרחת והגבחת, הנתק והשכין או המכווה שנעשו צרבת ואינה מתאמים משום מחייה. כלומר שמחייה אינה סימן תומה, לא בנתק ולא בשכין, לא במכווה ולא בקדח. אבל מעכבין את ההופך כולו לבן, כלומר אם פרחה צרת בכולו חוץ מאשר בקרחת ובגבחת, או חוץ מבשכין או במכווה, או בקדח שנעשו צרבת, אין זה נחשב שהפך כולו לבן. מסיים את המשנה, הראש והזקן עד שלא אלו שיער, כגון בקטן שעדיין לא צמח זקנו, וכן הדלדולין יבלות שבראש ושבזקן, שאינם מצמיחים שיער, נידונים כאור הבשר. ולכן מקומות אלו מתאמים בארבעה מראות נגעים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת נגעים. מסכת נגעים פרק ז', משנה א'. המשנה עוסקת בנגעים שאינם מתאמים לפי שהיו טהורים בשעת הווייתם. אומרת המשנה, אליהם בהרות, נגעים שאין תאורות, נגעים שהיו בו קודם למתן תורה טרם שנצטבו על דיני צרעת, שהיו בו עובד כוכבים ואחר כך נתגייר, שהיו בו בעודו קטן, עובר במאי אמו, ואחר כך נולד, שנתאבו בקמת שבאור הבשר, ואחר כך התפשט הקמת ונגלה הנגע, נגעים שנתאבו בראש ובזקן, או בשכין ובמכווה וקדח ובמורדין, דיינו שטרם התחילו להתרפות, וחזר הראש והזקן ונקרחו, או שחזר השכין והמכווה והקדח ונעשו צרבת שעלה עליהם קרום דק. בכל המקרים הללו הנגעים טהורים לפי שלא היו ראויים לטמא בתחילת הווייתם. עוברת המשנה לנגעים שניתבו בטומאה ולאחר מכן נעשה מקומם בלתי ראוי לטומאת נגעים ושוב חזר להיות ראוי לטומאה זו. אומרת המשנה, הראש והזקן עד שלא העלו שיער שנחשבים כאור הבשר וניתבה בהם נגע, ולאחר מכן העלו שיער ונתהר הנגע ושוב נקרחו וחזרו להיות ראויים לטומאת נגעים, וכן נגע שניתבה באור הבשר קודם שהופיעו שם השכין והמכווה והקדח עד שלא נעשו צרבת, ובהופעתם ניתר הנגע ושוב נעשו צרבת וחיו, נתרפו יפה וחזרו להיחשב כאור הבשר. רבי אליעזר בן יעקב מטמא שתחילתן וסופן טמא, כלומר שבתחילה ובסוף הם ראויים לטומאת נגעים ואין משגיחים בטהרה שבינתיים, והחכמים מתארים לפי שהנגע נטהר בינתיים ואינו חוזר לטומאתו. מסכת נגעים פרק ז', משנה ב'. למדנו במשנה הקודמת שנגעים שנטבעו בפטור אינם מטמאים. המשנה שלפנינו דנה בדין נגעים אלו לאחר שנשתנה מראיהם, ומביאה מחלוקת תנאים, האם המראה החדש נידון כהמשכו של הנגע הראשון שנטבע בפטור, או כנגע חדש שנטבע בחיוב. אומרת המשנה, נגעים שאינם מטמאים משום שנטבעו בפטור, שנשתנו מראיהם בין להקל ובין להחמיר. שואלת המשנה, כיצד הוא שינוי להקל? משיבה המשנה, הייתה כשלג ונעשה המראה כהה יותר כסידה היכל, או שהייתה כצמר לבן ונעשה המראה כהה יותר כקרום ביצה, דהיינו שהאב נהפך לתולדתו, שבתחילה הייתה שאת ונעשית מספחת שאת תולדת השאת, או שבתחילה הייתה בהרת ונעשית מספחת עזה תולדת הבהרת, וכיצד הוא השינוי להחמיר? משיבה המשנה, הייתה כקרום ביצה ונעשית בהירה יותר כמראה צמר לבן, או שהייתה כסידה היכל ונעשתה בהירה יותר וכמראה שלג. רב לזר בן עזריה מתאר לפי ש נידון עדיין כאותו הנגע שנטבע בפטור. רבי אלעזר חיסמה אומר, אם נשתנה להקל הנגע טהור ולהחמיר, אבל אם נשתנה להחמיר דנים אותו כנגע חדש ולכן תיראה בתחילה. רבי עקיבא אומר, בין אם נשתנה להקל ובין אם נשתנה להחמיר דנים אותו כנגע חדש ובשני המקרים תיראה בתחילה, דהיינו דנים אותו כנגע חדש. מסכת נגעים פרק ז', משנה ג'. המשנה עוברת לנגעים טמאים ומורה כיצד יכריע הכהן בדינם באופנים שונים. אומרת המשנה, בערת נגע ואין בה כלום, אין בה סימני תומה, בין בתחילה כשהובה אל הכהן ובין בסוף השבוע הראשון של ההסגר, יסגיר הכהן את הנגע, וכשאין בנגע סימני תומה בסוף השבוע השני של ההסגר או לאחר הפטור, יפתור הכהן את הנגע, עודה ומסגירו, ופותר ונולדו לו סימני תומה. כלומר שאם בא הכהן להסגירו או שבא לפותרו ולא הספיק לעשות כן עד שנולד שם סימן תומה, יחליט הכהן את הנגע. קובע הכהן שהוא תמה. מקרה הפוך, אומרת המשנה, בערת נגע ובא סימני תומה, יחליט הכהן את הנגע, עודה ומחליטו והלכו להם סימני התומה. כלומר שאם בא הכהן להחליטו ולא הספיק לעשות כן עד שנעלמו סימני התומה, כאשר הדבר הראה בתחילה כשהובא אל הכהן או בסוף השבוע הראשון, יסגיר הכהן את הנגע. כאשר הדבר הראה בסוף השבוע השני של ההסגר או לאחר הפטור, יפתור הכהן את הנגע. פותר הכהן את המנוגה ואינו מחליטו. מסכת נגעים פרק ז', משנה ד', משנה זו עוסקת במי שעוקר סימן תומה מן הנגע. אומרת המשנה, תולש סימני תומה כגון שיער לבן שבנגע, אור הבשר או שיער צהוב שבנתק, והקובע את המחיה צורב את המחיה ובכך מבטלה מלטמא, עובר בלא תעשה. נאמר בתורה, ישמר בנגע הצרעת, כל מקום שנאמר ישמר, הכוונה למצוות לא תעשה. והזרה זו מתייחסת אפילו לתלישת סימן התומה שבנגע או השחטתו, ולא רק להסרת הנגע עצמו. אומרת המשנה, ולטהרה, לעניין טהרה, הדין הוא כך, אם עשה כן עד שלא בא אצל הכהן, הרי הוא טהור, אבל אם עשה כן לאחר החלטו, הרי הוא טמא. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע בשעה שהיו הולכים לגדווד שם מקום, אם השחית את סימן התומה בתוך ימי הסגרו, מהו? האם הוא טהור או טמא? ואמרו לי, לא שמענו את הדין במקרה הזה. אבל שמענו שהמשחית את סימן התומה עד שלא בא אצל הכהן, הרי הוא טהור, והעושה כן לאחר החלטו, הרי הוא טמא. התחלתי מביא להם ראיות, שאחד עומד בפני הכהן ומשחית את סימן התומה קודם שהספיק הכהן לטמאו, ואחד העושה כן בתוך ימי הסגרו טהור, עד שיתמנו הכהן ואינו טמא, אלא כאשר משחיתו לאחר שהחליטו הכהן. שואלת המשנה, מאימתי היא טהרתו של מצורע מוחלט שתלש את סימן התומה? משיבה המשנה, רבי אליעזר אומר, לכשיוולד לו נגע אחר ויתהר ממנו, מהנגע השני. לפי שאז עומדים מעריכים שהיה נטהר מהנגע הראשון, גם אם לא היה תולש את סימן התומה, וחכמים אומרים, עד שתפרח הצרת בחולו, או עד שתתמעט בהרתו מכגריס. לפי שבשני מקרים אלו הצרוע היה נטהר, אף אם סימן התומה עדיין היה קיים. מסכת נגעים פרק ז', משנה ה'. עוברת המשנה למי שחותך את הנגע עצמו. אומרת המשנה, מי שהייתה בו בהרת נגע ונקצצה בלא כוונה, הרי היא תאורה, אבל אם קצצה במתכוון הרי היא טמאה, ונחלקו התנאים לעניין טהרתה. רבי אליעזר אומר שהצרוע נטהר לכשיוולד לו נגע אחר ויטהר ממנו מהנגע השני, וחכמים אומרים שאינו נטהר עד שתיוולד בו בארת אחרת ותפרח בחולו. ויהיה המשנה מקרה שבו מותר לקצוץ את הבארת, אם הייתה בארת בראש האורלה אימול, לפי שמצוות עשה של ברית מילה דוחה את האיסור לא תעשה של קציצת הבארת. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השביעי במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים לנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת נגעים, מסכת נגעים פרק ח' משנה א'. פרק זה עוסק בעניין פריחה, דהיינו נגע שהוסיף להתפשט עד שכיסה את כל גופו של האדם, כלשון הכתוב בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ב, אם פרוח תפרח הצרעת באור וכיסתה הצרעת מראשו ועד רגליו. נגע כזה הרי הוא טהור, כמפורש בכתוב, ותיאר את הנגע, כולו הפך לבן טהור הוא. עוד נאמר בתורה שאם לאחר פריחה שב ומתרפא קצת מן האור, הרי האדם טמא, ככתוב, וביום היראות בו בשר חי יטמע. משנתנו קובעת איזה סוג נגע הוא, שאם פרח הרי הוא טהור. אומרת המשנה, פורח מן הטמא, נגע שפרח מנגע טמא, כלומר שהיה באדם נגע וטמאו הכהן ונתפשט הנגע בכל גופו, הרי זה טהור, שעליו נאמר כולו הפך לבן טהור הוא. חזרו בו ראשי איברים, אם אחר כך חזרו באדם למראה בריא אפילו רק ראשי האיברים, הרי הוא טמא, שעליו נאמר וביום היראות בו בשר חי יטמע. המשנה מלמדת שאפילו אם לא חזר האור למראה בריא, אלא באחד מראשי איבריו של האדם, הרי הוא טמא מוחלט. אף על פי שבבארת רגילה ובה מחיה בראש עבר, אין האדם נעשה טמא מוחלט. בנגע ניתר משום פריחה בחולו, אם שוב הופיע בשר חי בראש העבר, הוא אכן נעשה טמא מוחלט. וכך יהיה טמא כל זמן שבשרו הולך ומבריא, עד שתתמעט בהרתו לפחות מכגריס, הפורח מן הטהור, נגע שנתפשט, עד שכיסה את כל הגוף ונתפשט כן. מנגע שכבר תיארו הכהן, הרי הוא טמא משום פיסיון, שלא תהיה רק כתוב את ההופך כולו לבן, אלא בפורח מנגע טמא. חזרו בו ראשי איברים, גם מי שחזרו באדם ראשי איברים למראה בריא, עדיין הוא טמא עד שתחזור בהרתו לכמות שהייתה לפני שפרחה. מסכת נגעים פרק ח' משנה ב', המשנה מפרטת דיני הפורח כשהנגע המקורי היה מוחלט משום מחיה. אומרת המשנה, בארת כגריס ובה מחיה כעדשה, והכהן החליט את האדם ושוב פרחה בחולו, ואחר כך הלכה לנעלמה המחיה, תחילה פסתה בארת בכל שער גופו ולבסוף כיסתה גם את המחיה, או שהלכה לה המחיה ואחר כך פרחה בחולו, תחילה כיסתה בארת את המחיה ולאחר מכן פסתה גם בכל שער גופו, הרי הוא טהור, שזהו נגע הפורח מן הטמא. דנה המשנה במקרים שנולד באדם סימן תומה לאחר שתיארו הכהן משום פריחת הנגע בכולו. אומרת המשנה, נולדה לו מחייה בתוך נגע שפרח ונטהר, הרי הוא תמה, שנאמר וביום הראות בו בשר חי יטמא. נולד לו שיער לבן, אם נהפכו שתי שערות ללבן בנגע שפרח ונטהר, רבי יהושע מתמה, שכשם שמחייה היא סימן תומה, אף בנגע הפורח, כך שיער לבן הוא סימן תומה, אף בנגע הפורח. וחכמים מתארים שלא אמר הכתוב סימן תומה בנגע הפורח, אלא בשר חי בלבד. מסכת נגעים פרק ח' משנה ג', המשנה מפרטת שדין טהרת פריחה אמור גם בנגעים שהיו מוחלטים משום שער סימני תומה, דהיינו שיער לבן ופיסיון. אומרת המשנה, בערת כגריס ובא שיער לבן, והחליט הכהן את האדם, ושוב פרחה בערת בחולו, אף על פי ששיער לבן עדיין במקומו, הרי האדם טהור, שאף זה בכלל דין הפורח מן הטמא טהור. בערת ובא פיסיון, בערת שהיה בה כגריס והוסגרה ושוב פסתה והוחלטה ואחר כך פרחה בחולו, הרי הוא טהור, שאף זה בכלל דין הפורח מן הטמא טהור. וכולן כל הטהורים משום פריחה שהוזכרו לעיל, בין מי שהיה מוחלט משום מחייה שהוזכר במשנה ב' ובין מי שהיו מוחלטים משום שיער לבן ומשום פיסיון שהוזכרו במשנה הזו שחזרו בהם ראשי איברים, אם לאחר טהרת הפריחה חזרו בהם למראה בריא, אפילו אם רק ראשי איברים, הרי אלו טמאים משום הנאמר וביום הראות בו בשר חי יטמא. פרחה במקצתו, אם פרחה בערת בגופו של אדם אבל לא כיסתה את כולו, הרי הוא טמא, ורק אם פרחה בכולו הרי הוא טהור. מסכת נגעים פרק ח' משנה ד', המשנה עוסקת באדם שנטהר משום פריחת נגע בכל גופו, ושוב נטמא משום שנראה בו בשר חי, ושוב נתכסה הבשר ההוא בנגע. התנא פותח את דבריו באדם בעל נגע טמא שפרח בכל גופו עד ראשי איברים, ושוב פרח גם באותם ראשי איברים. אומרת המשנה, כל פריחת ראשי איברים, כל התפשטות נגע בראשי איברים שבפריחתם טהרו טמא, שבהתפשטות הנגע בהם נטהר האדם לפי שנשלמה בו פריחה מנגע טמא, כשיחזרו אותם ראשי איברים למראה בשר חי הרי הם טמאים. כלומר, הכהן מחליט את האדם בטומאה משום, וביום הראות בו בשר חי יטמא. אומרת המשנה, כל חזירת ראשי איברים, כל חזרת מראה בשר חי בראשי איברים שבחזירתם טמאו טהור, שעל ידי חזרתם למראה חי נטמא האדם משום הכתוב, וביום הראות בו בשר חי יטמא, אם שוב נתכסו בנגע ונמצא כל גופו מכוסה בנגע, הרי האדם טהור שחל בו שוב דין פריחה מנגע טמא. אם שוב נתגלו ראשי האיברים שחזרו פעם נוספת למראה בשר חי, הרי הוא טמא, ואפילו חזר והראה כן 100 פעמים, הדין הוא כך בכל פעם שבהיראות בו מעט בשר חי הוא נטמא, ובהתכסותו שוב נטהר. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משניות בדף ה' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות. היום הזה מוצאי שבת נחמו, פרשת ואתחנן, י' א' במנחם אב תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריא תקופה ונורא מלא וכל מיני דמי איתם, מחר יום ראשון י' ב' במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את אב ו' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות, הסדר החותמת 6 סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מלא דמיתא, מי נותן לתורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהשתמע. שבוע טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
1: שלום רב לכם, היום יום שישי, יוד באב תשפ"ו, 24 ביולי 2026, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית השלים הלילה הזה, הלילה ה-13 ברציפות, שורת תקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. בהודעת סנטקום נמסר כי הותקפו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני חסום כתבאמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות, כדי לצמצם את האיום שטהרן מהווה לימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים במצר הורמוז. בתוך כך, שני גורמים איראניים אסרו לניו יורק טיימס כי במקרה שנשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומיו לפגוע בבירת טהרן ובתשתיות חיוניות, איראן תרחיב את הלחימה ברמה האזורית, כולל תקיפה ישירה לעבר ישראל. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס בצהריים דיון ביטחוני מצומצם ברקע ההיערכות להסלמה מול איראן. איראן דחתה אתמול את ההצעה החדשה להפסקת אש מצד ארצות הברית בתיווך ראש ממשלת עיראק, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי פרטי ההצעה להפסקת האש לא פורסמו, אך גורמים איראניים אמרו כי המשטר בטהרן אינו מעוניין בעסקה זמנית שמותירה את סוגיית השליטה במצר הורמוז לא פתורה. אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, כל נזק שיגרם לספינות באזור מצר הורמוז ישולם באמצעות כסף איראני שנמצא ברשותה ובשליטתה של ארצות הברית, כך הנשיא האמריקני. פיגוע דקירה בניו יורק, המשטרה המקומית הודיעה כי יצרה הלילה חשוד אחד בדקירת יהודי מחוץ לבית הכנסת במנהטן אתמול, כאשר על פי עדי ראייה תוקף צעק אללה וואקבר והאירוע מוגדר כאנטישמי. שר החוץ גדעון סער התייחס לתקרית וכתב, אני מזועזע, אך לצערי אינני מופתע. האלימות הזו לא צמחה בחלל ריק, חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ראש העיר ממדני, סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. על ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. כלי טיס של חיל האוויר תקפו הלילה במוקדים שונים ברצועת עזה. על פי דיווחים פלסטינים, התקיפות התמקדו במרכז הרצועה וכוונו לעבר תשתיות של ארגון הטרור חמאס. מהדיווחים עולה כי כמה מחבלים חוסלו ועוד כמה נפצעו. נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם בחופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי שירות הביטחון הכללי מעורב בחיפושים, כאשר במהלך הלילה נמשכו החיפושים באמצעות מסוקים, רחפנים, צוללנים וכוחות קרקע שהשתתפו בסריקות. המשטרה קוראת לדווח על כל מידע שעשוי לסייע באיתורו של הילד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן יחזרו להיות רגילות בעונה ותורגש הקלה בעומסי החום. מחר תחול עלייה קלה במידות החום ברוב האזורים. אלו הם זמני הלכה, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:17, סוף זמן תפילה 10:26, קריאת החמה בשעה 7:46, הדף היומי, בבלי, מסכת חולין, דף פי-היי, ובירושלמי מתחילים מסכת בבא בתרא, דף א', המשנה היומית, מסכת כלים, פרק י' משנה ו', הרמב"ם היומי, הלכות סוכה, פרק ו', ולילה לומדים שלושה פרקים, הלכות פסולי המקודשים, פרק י' א', עד כאן, חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: ו-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: בפרשה הזאת אנחנו נלמד על העוצמה של הלב. למדנו על העוצמה של הלב שבוע שעבר, אם הלב פגוע. יש
1: שבועיים שלוש.
0: על הלב הפגוע מסעה. דברים דיברנו. שמע זה על הדיבור, לפני שבועיים. הלב כשהוא פגוע, סכנה. הרסני, מעורר קטגוריה. היום אנחנו נראה את עוצמת הלב למקום אחר. אם הלב כנוע, יש לו עוצמה לחולל פלאות. מה זה כוח של הלב? תשימו לב. פרשת השבוע והתחנן. למה נקראת והתחנן? על שם והתחנן אל השם בעת ההיא למור. משה רבנו התפלל לבורא עולם. הוא התחנן לבורא עולם. מה הוא התחנן לבורא עולם? עברנה והראה את הארץ הטובה. כל כך השתוקק לעלות לארץ. הוא היה ציוני הראשון שכל כך היה דבק באהבת ישראל, ארץ ישראל. היה מוכן, התחנן. כמה תפילות התפלל, אומרים חזר. כמניין והתחנה. 515 תפילות. כל זה בשביל לזכות להיכנס לארץ ישראל. ולא זכה. למה לא זכה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, והתעבר השם בי למערכם. לא שמע אליי, והיא אומר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני מבקש לך להפסיק. אל תמשיך יותר להתפלל, זהו. גזרה היא מלפניי. אתה לא עולה לארץ ישראל. אז השאלה היא, משה רבנו התפלל 515 תפילות ולא נענה. נו, איפה אנחנו בתמונה? מה הסיכוי שהתפילה שלנו תתקבל? משה רבנו, 515 תפילות. אז איך אנחנו, איזה סיכוי יש שתתקבל התפילה שלנו? מה המצווה הזאת של התפילה שאנחנו רחוקים בכלל ממנו? חוץ מזה שבעצם, למה הקדוש ברוך הוא הפריע לו? מזהיר אותו. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. תדבר עד מחר. אתה לא רוצה לשמוע לו בן כה. תמשיך. 515 פעם הוא התפלל. לא הפרעת לו. פתאום אתה עוצר אותו. אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. תמשיך עד שתתייאש. זהו, זה אני גזרתי. עד שתתייאש ותלך. לפעמים רוצים להכניס תלמיד לישיבה. כשאני בישיבות אשכנזיות תבוא 100 פעמים נותנים לך עד שתשבר וזה ותלך. לא מתרגשים, הם מראש יודעים שאתה תבוא עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הם כבר מוכנים מראש שתבוא ויודעים צריכים להגיד לך 10, 20, 30 פעם. בסוף אתה תשבר ולא תבוא, זהו. מה אכפת לקדוש ברוך הוא, תתפלל, תמשיך להתפלל, לא מעניין אותו. במיוחד כשאנחנו אומרים, הקדוש הוא גזר גזרה, ואנחנו באים להתפלל לבורא העולם, תבטל את הגזרה. באיזה זכות, איזה כוח אנחנו יכולים לבוא לבורא העולם ולשנות את גזרתו של בורא העולם? איך אפשר להתפלל נגד השם? מה אנחנו מבקשים מהשם? תעשה נגד מה שאתה אומר. הרי כל מה שקורה לאדם זה גזרה של בורא העולם. אתה מתפלל כאילו שהקדוש ברוך הוא יעשה נגד רצונו. לכן באמת, אם נתבונן מה קורה בעולם התפילות, אם נתבונן בעולם התפילות, המצב הוא מאוד מאוד מאוד כואב. אני אבטא את זה כך. למה? ישנם בני אדם, באים לבית הכנסת, לוקחים את הסידור. אני לא מדבר על דילוגים ועל קפיצות ועל חתיכות. זה עוד בעיה של שלימות התפילה. אבל גם כשכבר באים הם מתפללים. אתה אומר אשרי יושבי ביתך עוד על לא חסלה. אני לא יודע אם הוא חשב אפילו מה הוא אמר. בכלל, הראש שלו מקום אחר. הוא אומר אשרי בפה. איפה הלב נמצא? מקום אחר. הראש שקוע בדברים אחרים. יש לו בעיה. יש לו דבר שמציק לו. הראש נמצא שם, בכלל לא שומע. אז גם כשהוא מתפלל, הוא לא יודע אפילו מה שהוא מדבר. הוא מדקלם. יוצא דחובת דקלום, זה כבר נהיה, כמו שהגמרא אומרת, צריך להודות לגב שהוא משתחווה במודים, כיוון שאוטומטי אומרים מודים, אבל האם אתה חושב שאתה משתחווה לבורא עולם? זה הבעיה שלנו. יש בעיה של הרבה אנשים שוודאי שבכלל מנותקים ממה שמוציאים מפיהם, בפיו ובשפתיו כבדוני, אבל ליבו רחק ממנו. האדם משפה ולחוץ, מדבר, קורא, זה דבר ראשון, שהרבה בני אדם בכלל לא חושבים על מה שמוציאים מהפה, לא יודעים. שאל אותו, הוא לא ידע שהוא, אחרי שנייה, הוא לא זוכר אפילו אם הוא אמר, לא אמר, אם זה זרם זרם, אם הוא נתקע, הוא לא ידע אפילו איפה הוא אוחז. זה גם יכול לקרוא לו. וגם אלה שכבר נגיד כן מתפללים, אבל כמה מוכנים להשקיע בתפילה? מי הוא אשים? כמה מתפללים, מתפללים, מתפללים. השתנה משהו? לא השתנה. מי הוא אשים? איזה תועלת יש מהתפילה הזאת? אין תועלת. התפילה בין כל לא מועילה. אנחנו לא רואים שהתפילה כל כך. יש צדיקים מיוחדים, אבל סתם אדם מרגיש שבעצם התפילה היא לא, אין לה ערך, אין לה משמעות, אין ממנה תועלת. אז התורד, התרדות של החיים, קודם כל מסירים את דעתו ממה שהוא מתפלל. וגם כשכבר הוא מתפלל, הוא לא מתייחס לתפילה, כי הוא חושב שהתפילה בין כל זה סתם, אני קורא וזהו. אני עושה את התפילה, למה? לצאת את החובה שיגידו, מה אני אגיד? אני לא אתפלל, אני לא יהודי, אני בא להתפלל. אבל שבאמת יהיה כל כולו שקוע בתפילה, זו שאלה קשה. התורה בפרשתנו מלמדת אותנו שזה לא נכון. זה הטעות הכי גדולה שיש להם באנושות. תפילה זה מעצמה. זה מעצמה שאין לה אח ורע. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב ביבי, מה יקרו זולות לבני אדם? איזה דברים שעומדים ברומו של עולם בני אדם מזלזלים בהם? זה תפילה. תפילה זה לא כמו שאנחנו חושבים, איזה טקסט שקוראים אותו ואולי יעזור, אולי לא יעזור. זה לא נכון. התפילה היא המפתח של החיים. התפילה היא המקור והשורש לכל ההצלחות של האדם בחיים. לבריאות, לפרנסה, לילדים, לשלום בית, לכל מה שאדם נזקק. תפילה. תפילה זה דבר שהקדוש ברוך הוא מתנה עוצמתית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אופציה כזאת לדבר איתו ישירות, לא על ידי שליחים ולא על ידי פקידים ולא בהזמנה, בכל עת, בכל רגע שהלב שלך חפץ, אתה פונה למי? ישירות לבורא עולם. איך אתה אומר בתפילה? ברוך אתה. מי זה אתה? אם אני אדבר, אין אף אחד פה ואני אגיד לו, אתה, בוא אלה לפה. מי זה אתה? אתה לא נמצא אף אחד. למי אומרים אתה? שנמצא לידך. אתה עומד לפני בורא עולם, אתה אומר לו, ברוך אתה. האלף בית, זה שאתה צריך להרגיש שאתה מדבר עם מישהו לידך. אז עם מי אתה אומר אתה? למי? להכיר? לסידור, לסטנדר. כשאתה אומר ברוך אתה, אתה מדבר ישירות עם בורא עולם. אתה מדבר עם בורא עולם, שעליו אומר דוד המלך, קרוב השם לכל קוראיו. הקדוש ברוך הוא קרוב אליך, לכל בן אדם שמתפלל, הקדוש ברוך הוא קרוב. אבל יש תנאי, אשר יקראו באמת. תלוי איך אתה קורא לו. אם אתה קורא לו באמת מעומק הלב, כל אדם יש לו ערוץ ישיר לבורא עולם, שיכול להתיידד איתו הקדוש ברוך הוא, וישמע בכל תפילתו. אבל צריך שיקרא אותו באמת. אם אדם לא קורא אותו באמת, לא שווה כלום. אומרת הגמרא במסכת עירובין, אמר רבי יצחק, אמר מאחה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מתי קרוב אליך? בזמן שבפיך או בלבבך לעשות. המפתח הוא לחבר את הלב עם הפה. אל תדבר משפה ולחוץ. כשאתה מדבר, תתבונן מה שאתה מדבר. תתבונן מה אתה מבקש, תדע מה שאתה רוצה בכלל, תדע עם מי אתה מדבר. כשהפה והלב שווים זה אחרת, זה עולם. הזוהר כותב בפרשת האזינו על הפסוק, כי קרוב אליך, קרוב השם לכל קרוב אשר קראו באמת. הוא שואל הזוהר, נו מה, למה יש בן אדם שקורא בשקר? מה זה קראו באמת? אומר הזוהר, כן, יש. יש בני אדם שלא קוראים באמת לשם. אדם אומר, אבל זה מסתפה ולחוץ. זה לא אמיתי שבאמת אתה פונה לבורא עולם. האם אתה חושב על זה שאתה מדבר עם בורא עולם? אז איך אתה מדבר לבורא עולם? אתה מבין מה אתה אומר לבורא עולם? חסר פה בכלל את כל האמת. כי האדם, התפילה שלו היא תפילה חיצונית. היא לא פנימית. אין לזה ערך לתפילה הזאת. ועוד יותר מזה, תשימו לב. בן אדם מתפלל לבורא עולם. יש לו בעיה בפרנסה. מה הוא מבקש מהשם? שייתן לו שפע, ברכה, הצלחה. אבל תשימו לב מה הולך בראש של הבן אדם. בראש של הבן אדם הוא חושב, אני, יש לי ביזנס. היום אני אעשה כך וכך. אני, לדוגמה, יש לו חנות. אני אעשה איזה מבצע, אני אצליח להרים. והוא מתפלל לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי שהעסק שלי יסגשג ויפרח. אבל אני גם אעשה עכשיו מבצעים והכל. מה פירוש הדבר? שבעצם בן אדם כשמתפלל מבקש מהשם, המחשבות שלו הן פוצלות. חלק אחד הוא סומך על עצמו, על הכוח שלו, על ההשתדלות שלו. חלק הוא מבקש מהשם. זה ממש, יש פיצול. כשאתה תחדור לפנימיות של הבן אדם, אתה תראה שהבן אדם יש לו שתי מסלולים. הוא לא מבקש רק מהשם. הוא מבקש מהשם, אבל גם מהשם. הוא ודאי יש לו גם דברים אחרים. הוא הולך להשתדל אצל בן אדם שיש לו מעמד. והוא מבקש מהשם. אבל הוא, בעזרת השם אני אשתדל שם. אז מה יוצא? זה נקרא שיתוף. הוא לא מתפלל לבורא עולם באמת. הוא מתפלל חצי לבורא עולם. למה? הוא משתף עם זה כוחות אחרים. אתה הולך לרופא, רחמנא ליצלן, בעיה בריאותית. אז אתה, המחשבות שלך, איפה? חצי אצל הרופא, חצי אצל בורא עולם. זה לא תפילה לבורא עולם. לקרוא אותו באמת, זה השלך על השם יאהבך, הוא יחלק לך. כשאתה תפנה לבורא עולם בלבד, שתדע שאתה תלוי אך ורק בבורא עולם, שתדע שאתה פונה, אין שום כוח בעולם מבלעדי בורא עולם שיכול לעזור לך, להציל אותך או לסייע לך. תבוא מהמקום הזה עם לב כזה נקי, זה מעומק הלב. התפילה הזאת היא מחוללת פלאים, משנה מציאות, משנה טבעים. כל הדברים יכולים להגיע כשהתפילה היא מעומק הלב. הגמרא אומרת לזה המקור, איפה המקור? הגמרא בברכות בדף יוד, שעם חזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ, שהלך ישעיהו לחזקיה ואמר לו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה אומר לו חזקיהו? מה קרה? למה? מה עשיתי? לא התחתנת. אומר לו, אבל אני רואה ברוח הקודש, יהיה ילדים רחמנא ליצלן, לא שווה שיהיו, יותר טוב שלא יהיו בעולם. אתה לא צריך להיכנס לסודות הבריאה. אתה את תפקידך תעשה. מה יצא, זה לא העניינך. ככה הוא אומר לו. אומר לו, אוקיי, אני מוכן לקבל. תביא לי את הבת שלך, ונביא אולי ביחד הזכות שלי ושלך, נוכל לשנות את המציאות של הילדים. אמר לו, כבר אין סיכוי, מה אתה רוצה שאני אקח את הבת שלי בן אדם שמת? מחר אתה מת. מה אני אתן לך? אקח חתן שאני יודע שיש לו התקף לב מחר. ראיתם כזה משוגע? לא אקח. אמר לו, צא, צא, צא, קלה נבואתך וצא, לך, לך הביתה. אני לא צריך, לא אותך ולא את הבת שלך. אבא שלי, הסבא שלי אמר, אפילו חרב חדם מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ויסב את פניו אל הקיר, והתפלל מעומק ליבו, וזכה ויאריכו לימים. ביטל את הגזרה. למה? חזקיהו המלך אמר לו, מקובלני מבית אבא, אבי אבא, שאין מעצור

הלב עובד באיזה מפעל, באיזה עסק. איזה עבודה יש בלב? תפילה. איזה עבודה יש שם? שהלב שלך, כל התשוקה שלך, הכל פונה לבורא עולם. כשאתה מתפלל, כל הלב שלך מחובר לבורא עולם. לא הלב נמצא במקומות אחרים, בעיסוקים אחרים, בתשוקות אחרות. כשאתה מתפלל מעומק הלב, זה תפילה. זה תפילה. התפילה הזאת היא בוקעת רקיעים ועושה. הזוהר כותב, יש זוהר חדש. הוא כותב שאם אדם מתפלל מכל הלב, אומר הקדוש ברוך הוא מבקש את הלב, ורצונו של אדם חשוב לפניו מכל הקורבנות והעולות של כל העולם. וכיוון שהאדם מתפלל מכל הלב ומתחרט על מעשיו, אין שער בכל אותם הרגעים שלא פותח אליו. כך כותב הזוהר. כל שערי שמיים פתוחים לפניו. אל תתפלל. השאלה אם אתה מתפלל. לקרוא סידור זה לא תפילה. לבוא לבית הכנסת זה לא תפילה. אתה יושב כל התפילה זה לא תפילה. התפילה היא איפה אתה מונח, איפה הלב שלך מונח, כמה אתה מרוכז במה שאתה עושה, ואיך אתה מוציא את המילים מהפה לבורא עולם. רק אז באות, בבא, היה הבבא של אז, רבי אחא בר יעקב, מפורסם, ממש בבא אמיתי, כן. ואז הוא שמח הבאי אמר, מוריי ורבותיי, הגיע לנו הבבא הגדול, בואו ננצל את ההזדמנות להינצל מהמזיק הרע הזה שלא מצליחים עליו. אף אחד לא יקבל אותו לאירוח. אף אחד לא יארח אותו. לא יהיה לו ברירה, ילך לישון בבית הכנסת. בית הכנסת שלהם מחוץ ליישוב, ואז שהוא יתמודד עם המזיק. הוא בטוח יצליח איתו. וככה היה, באמת אף אחד לא הזמין את רב אחר, כולם באו להקבל את פניו, והכל טוב ויפה, אבל כולם ברחו, נשאר לבד בבית הכנסת, אף אחד לא הציע לו לבוא, להתארח, לבוא לישון בבית, ערב. לא היה לו ברירה, נשאר בית המדרש, נשאר לבד, פתאום יוצא לו השד עם שבעה ראשים, ואז הוא כמובן התפלל, כל אשת החוויה ירד ראש, ירד ראש, שבע נפל וקם, כל הראשים נעלמו. ובקיצור, מחכים לראות מה קורה, באים, רואים, כולו, כל השד הזה גמור. וכל זה אמר לו, אביי, בגלל שהיה לנו צרה צרורה, לכן אף אחד לא ירח אותך, כי רצינו שתציל אותנו מהצרה הצרורה. שואל אמר שם, איך אביי עושה כאלה דברים? מה, אביי מוכן להכניס אותו לסכנת חיים? אני אסמוך על הניסים? אסור לסמוך על הנס. אדם שסומך על הנס, מנקים לו מזכויותיו. אז איך הוא עשה לו את זה? אומר המהרש"א, זה לא נס. כי הוא ידע מה כוחו של התפילה של רב אחא. ידע שרב אחא תפילתו נענית. נו, ואז מה, זה לא נס? זה לא נס? התפילה שלו היא נענית. אז זה גם נס. גם מנקים לו מזכויותיו. אלא המהרש"א רוצה ללמד אותנו, תראו איזה חידוש. שתפילה מעומק הלב זה לא נס, זה טבע. זה טבע. כי תפילה זה מעצמה שמשלטת המציאות. זה לא נס, לא בתור נס. לא צריכים ניסים. אם אתה מתפלל ממש מעומק הלב, הכל יכול להשתנות. על סמך הגמרא הזאת עשה מרן הרב שך מעשה שהיה איתו. היה פעם אחד בחיפה, היה תלמוד תורה של חינוך עצמאי, והראש העיר הזמין איזה אחד השרים לעיר ורצה לעשות רושם, לעשות לו הקבלת פנים מיוחדת, והוא שיתף את כל הבתי ספר והזמין כל בית ספר ובית ספר חייבים להופיע הופעה, לעשות משהו גרנדיוזי. הוא רצה לעשות רושם גדול. והראש העיר הזה לא ויתר על אף אחד. וצלצל לתלמוד תורה גם, אפילו זה חרדי, זה לא מעניין אותו. צלצל למנהל,

0: כמה וכמה פעמים אצלצל אליו, תדע, מי שלא מופיע באותו יום, אחת דתו להיסגר. אם אתם לא תגיעו, אנחנו סוגרים לכם את המוסד. ככה היה. אזהרות, אזהרות, אזהרות. מה עושים? מילא אמר פעם ושתק, אבל לא. חוזר על זה, מאיים כל הזמן. הלכו לרב שך. באו לרב שך, סיפרו לו את הסיפור. בהתחלה רב שך חשב וחשב, אמר לה, אולי לשלוח אז רק את הכיתה הגבוהה, אולי. אחר כך אמר לו, אל תשלחו אף אחד. אל תשלחו אף אחד, לא מתאים לתלמוד תורה ללכת במעמד שמכבדים אדם, רשע, חילוני, מה ילמדו משם הילדים, איזה מסר יקבלו, תראו איזה כבוד, איזה אימפריה עושים בשביל אדם רשע, זה לא חינוכי, זה להפקיע את החינוך, לא תלכו. הרב, הסגרו את התלמוד תורה. שווה שיסגרו את התלמוד תורה, אבל הוא בלבד שלא תשקיעו בתלמידים בצורה כזאת שיקבלו איזה מראה שיחרט להם בחיים, לא שווה. עדיף שלא יהיה תלמוד תורה בכלל. טוב, ככה הוא אמר להם, ככה הם עושים. באמת, החליטו הנהלה לקבל את דבריו ולא הולכים להופיע. מה ציפו? ציפו ליום המחרת לקבל טלפון. זהו, הרישיונות שלכם שלולים, אין רישיונות, אין כלום. מוציאים אתכם מהבניין של העירייה וכו'. זה היה כל ההתראות והעזרות. אבל קרא טלפון למחרת של הכנס, טלפון הפוך לגמרי לגמרי. צלצל ראש העיר למנהל, אומר לו, היי דידי המנהל היקר, אני אומר לך את האמת, אין לי מילים, אני מתבייש, מתבייש. איך שכחתי אתכם? איך לא הזמנתי אתכם? איך קרה האסון הזה? אני לא מוכל לעצמי על זה. פגעתי בכבודכם. אני אפצה אתכם מאוד על הדבר הזה. אבל תדע שאנחנו, מאוד רציתי, אבל מה לעשות? בגלל הלחץ שכחתי אתכם, ולכן אני ממש מתנצל התנצלות, ובעזרת השם אני אפצה אתכם פיצוי גדול על זה. הרי רק ירים את הטלפון שלו שהיינו רעד, כבר שהוא סוגר לו את התלמוד תורה, לא ציפה לטלפון הפוך. רצו למרן הרב שך. וואי, לבשר אותו, תראה איזה פלא פלאים, שהכל התהפך. הגיעו לרב שך, קורא תהילים. באים, מספרים לו, כבוד הרב, העצה שאמרת לנו אתמול, פלא פלאים מה שקרה. נס, הכל התהפך. כן, מה הפלא? זה לא פלא בכלל, לא אומר להם. מה זאת אומרת לא פלא? זה נס גלוי. אמר להם, מה חשבתם שאני אומר לכם, אל תלכו ואני יושב בשקט? אני מתפלל. אני יושב להתפלל. שלא יקרה חס וחליל את הקלה על ידי. אני מתפלל לבורא עולם. אתה יודע מה זה תפילה? אמר לו. תפילה זה נס? תפילה זה לא נס. תפילה זה מציאות. הנה הגמרא בקידושין. זה כוחה של תפילה. כי תפילה משנה את המציאות. כששאלו את הסטייפלר, מה יהיה כשבן אדם חולה סופני, והרופאים אמרו, עוד שבועיים גמר את החיים, זהו. מה עושים? התפלל או לא התפלל? תפילת שווא, לא? אמר לו מקובלני מפי החזון איש, אפילו שהרופאים, כל הרופאים אומרים לך שמחר הוא ימות, אל תתייאש, אפילו חרב חדה מונחה. ואני אומר לך, הוא אמר לו, מכיר אנשים שלפי הרופאים היו צריכים למות, חיו 30 שנה, 20 שנה, 17 שנים, זה לא שייך, זה לא בידם, התפילה מועילה. התפילה משנה מציאות, כי הכוח של התפילה, כשאדם מתפלל מעומק הלב, יש לה עוצמה שאין לה שום מחסום, אין מחסום, זה הכוח של התפילה. יש שיטה מקובצת שכותב, שבכוח התפילה אפילו להחיות מתים, זה עם הפטירתו של רבי, שם מוכיחים את זה. בגמרא בכתובות בדף קוף ד', שהעניין הוא שהתפללו עליו שהוא היה חולה וכולם היו מתפללים, ועשו אזהרה לכל העיר, מי שיגלה שרבי מת, בחרב, חרב, חרב חדה, יארגו אותו. למה? כי רצו שימשיכו להתפלל, אומר השיטה המקובצת, ואפילו ממתו יכולים להחיות אותו בכוח התפילה. על כל פנים, כדי שנבין את כוחה של התפילה, מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם ככה קצת, טיפה מן הים. צדיקים אנחנו יודעים. בוא ניקח תפילה של הבבא סאלי. בבא סאלי קוראים לו בבא סאלי. אתם יודעים מה פירוש תרגום המילים? האבא של התפילות. אבא של התפילה. הוא כל כולו אחד אחד תפילה. תפילות שלו תמיד היום מתקבלות, כי התפילות של הבבא סאלי, מי לא יודע. היה פעם אחד אבא, שהבן שלו, רחמנא ליצלן, חלה במחלה קשה בעיניים, עד שהתעבר. כל הטיפולים, כל הבדיקות, כל מה שלא עשו, עד שהרופאים אמרו נואש, זהו. הילד הזה יישאר עיוור לכל החיים. בצר להם, הולכים לבבא סאלי. מגיעים לבבא סאלי, בבא סאלי שומע את הכאבים והבחיות, ואומר לו, אבא, מה יהיה עם הבן הזה? מה עשו? מה חשוב כמת? מה, זהו? ילד קטן, מסכן, ככה, מה עושים? ובכה. תביאו לי קנקן מים. הביאו לו קנקן מים, עכשיו התפלל, התפלל. לקח מהמים, מרח לו על הפנים, על העיניים, מורח לו, מורח לו. ופתאום הבן, אבא, אני רואה אותך. נפתחו העיניים על המקום. התפלל מעומק הלב, כאב לו. כאב לו לבבא סאלי, כאב לו לראות את הצער. התפלל, התפלל. והתפילה הזאת היא פתחה את העיניים של העיוור. מרן הרב עובדיה יוסף, פעם אחד בא אליו אבא, שהילד שלו נדרס, רחמנא ליצלן, היה מאושפז בהדסה, והיה במצב של קומה, כולו מחובר מכשירים, לא מתפקד, לא כלום. אבא בא, בכה, בכה לרב עובדיה, הילד, הם אמרו לו הרופאים, מקסימום אם יצליחו, הוא יישאר צמח לכל החיים. מה שווה ילד כזה? ובכה, והרב עובדיה, אתם מכירים את הרגישות שלו, בכה איתו. מיד עצר את לימודו, התפלל, התפלל, אחרי שהוא מתפלל לבורא העולם שיש לך לו רפואה שלמה, תופח לאבא על הכתף, לך, לך לבית חולים. בעזרת השם, הבן יקום, תבשר אותי בשורות טובות. הלך לבית חולים, כשהגיע לבית חולים, הוא רואה כל הרופאים כונסים. פתאום הילד התחיל לנשום בכוחות עצמו. לא מבינים מה קרה, נס רפואי. לא יודעים מה זה כוחה של תפילה מעומק הלב. אבל מה? זה סיפורים על גדולי העולם, צדיקים, תפילתם של צדיקים. הסוד שבתפילה של הצדיקים, שזה בא מתוך לב עמוק. לא בלי שיתופים, בלי כל מיני פיזורים. התפילה ממש מעומק הלב. היה מעשה עם הרב חיים קניבסקי. בא אבא אחד שהילדה שלו גוססת, הולכת רחמנא ליצלן. ואז מה קורה? בוכה לרב חיים קניבסקי, תברך אותה, תפלל עליה. אומר לו הרב חיים קניבסקי, אני רוצה לגלות לך סוד. תפילה של האבא במצב כזה יותר גדולה מתפילתו של כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. לך לכותל, תתפלל מעומק הלב, אתה תראה, הילדה תהיה בריאה. הלך לכותל מיד, בכה, ואחרי זה הולך לבית חולים, ורואה פתאום שפתאום חל שיפור, והילדה התחילה להתעורר, וככה חזרה בריאה ושלמה לביתה. אפילו תפילה של בן אדם פשוט. לדעת שכוח של התפילה, היא לא תלויה באיזה גודל של האדם. קרוב השם לכל קוראיו, לא, אבל בתנאי אשר יקראו באמת. אסור לזלזל בתפילות, אסור לחשוב שהתפילה לא מועילה, כי הראיה ממשה רבנו, התפלל 515 תפילות ולא נענה. אם היה מתפלל 516, הוא היה מבטל את הגזרה. מה הראיה? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר, אני לא רוצה שתוסיף עוד. אל תוסיף לדבר אליי עוד. מה אכפת לך שיוסיף? שיתפלל עד מחר. אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע, עוד תפילה אחת, הוא היה פוגע את כל הרקיעים. כי כל תפילה פועלת. כל תפילה מועילה. השאלה מתי, השאלה בעיתוי בזמן. לכן התפילה היא מועילה, אין תפילה שהולכת ריקה. אומר הבעל שם טוב, התפילה מועילה, כל תפילה שהיא באמת מעומק הלב מועילה. גם אתה לא רואה את התוצאה היום, היא מועילה על הבנים, מועילה לבני בנים, אתה לא יודע, אבל אין תפילה שהולכת ריקה. העיקרון שזה תהיה תפילה. כשהתפילה מעומק הלב, אין גבול ליכולת של התפילה לחולל מהפכות ולשנות ולשדד מערכות שמיימיים אפילו נגד הטבע. אבל בלבד שהאדם יתפלל מעומק הלב. אלה דברים שיש בלי סוף סיפורים על התפילות ועל הכוח של התפילות. זה צריך עוד חצי שעה בשביל לספר לכם כל מיני דוגמאות. תקראו בחוברת כמה מעשיות רק כדי לחזק ולהבין שאם התפילה תהיה מעומק הלב, מועילה לכל דבר. זה עמוד התווך של הבית היהודי. כל זוג צריך לדעת שהמפתח להצלחה של הבית שלו, של החיים שלו, של הבריאות שלו, של השלום בית שלו, של החינוך הילדים שלו, הפרנסה שלו, כל התחומי החיים, תפילה. אבל להשקיע בתפילה. לא ללכת לבית הכנסת, לא העיקר להחזיק סידור. להתפלל פירושו של דבר, קרוב אליך הדבר בהפיך ובלבבך. לפני שאתה מתפלל, תחשוב למי אתה מתפלל, לפני מי אתה עומד, מה אתה רוצה לומר. לפחות תתרכז בזמן התפילה. פלאפון סגור. מה אתה צריך עכשיו לבדוק את כל ה-SMS'ים, כל מה ששלחו לך, מה אתה בורא עולם עכשיו צריך לנהל את העולם. תקדיש לך זמן שאתה עכשיו כל כולך קודש קודשים. עומד לפני בורא עולם, לפני מלך מלכי המלכים. אתה יכול לעשות כל מיני פעולות. אם היה מלך, השם ישמור. קל וחומר בורא עולם. צריך אדם לקחת את התפילה כזמן איכות של קשר לבורא עולם. בלי שום דבר אחר. ולדעת שכל תפילתו תהיה כל מאודו מהוויו, בורא עולם. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. תתפלל מעומק הלב, אתה תחולל פלאות. זה האמת. הבעיה להגיע לזה. זה לא קל. אני אומר לכם, לא קל. אדם יכול להתפלל ולהתפלל, אבל כדי להגיע ממש מעומק דליבה, זה עבודה. זה עבודה שבלב. אבל בדוק ומנוסה, אדם שמתפלל מעומק הלב, אתם תראו פלאים. האדם מתפלל ולא רואה, כנראה זה לא מעומק הלב, זה מבחוץ. השם יעזרנו הדבר כבוד שמו, שנזכה לדעת איך להתפלל לבורא עולם, שתפילתנו יהיה מכל עומק הלב, ויתקבלו ברחמים וברצון תפילותינו, ויחיש את גאולתנו, ויבנה את בית מקדשנו, עוד היום.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
10: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
9: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
11: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
9: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
12: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
9: הסקופ של משה ולדר.
13: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצו ב-AI, לאחד מגדולי
10: קיבלת אחוזים?
13: מהשניים הגדולים, אוקיי?
9: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
10: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
9: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר MS.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: להישאר עם הנקודות ביד או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקר. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 8.
1: שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית השלים הלילה, זה הלילה ה-13 ברציפות, שורת תקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. בהודעת סנטקום נמסר כי הותקפו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני חסון כתבאמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות כדי לצמצם את האיום שטהרן מהווה על ימאים אזרחיים, אוכלי שיט, מסחריים, העוברים במיצר הורמוז. בתוך כך, שני גורמים איראניים אסרו לניו יורק טיימס כי במקרה שנשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומיו לפגוע בבירת טהרן ובתשתיות חיוניות, איראן תרחיב את הלחימה ברמה האזורית, כולל תקיפה ישירה לעבר ישראל. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס בצהריים דיון ביטחוני מצומצם ברקע ההיערכות להסלמה מול איראן. דחתה אתמול את ההצעה החדשה להפסקת אש מצד ארצות הברית בדיווח ראש ממשלת עיראק, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. מהדיווח עולה כי פרטי ההצעה להפסקת האש לא פורסמו, אך גורמים איראנים אמרו כי המשטר בטהרן אינו מעוניין בעסקה זמנית שמותירה את סוגיית השליטה במיצר אורמוז לא פתורה. אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע, כל נזק שיגרם לספינות באזור אורמוז ישולם באמצעות כסף איראני שנמצא ברשותה ובשליטתה של ארצות הברית, כך הנשיא האמריקני. בדקירה בניו יורק, המשטרה המקומית הודיעה כי יצרה הלילה חשוד אחד בדקירת יהודי מחוץ לבית כנסת במנהטן אתמול, כאשר על פי הדר ראייה תוקף צעק על הוואקבר והאירוע הוגדר כאנטישמי. שר החוץ גדעון סער התייחס לתקרית וכתב, אני מזועזע, אך לצערי אינני מופתע. האלימות הזו לא צמחה בחלל ריק, חודשים של הסתה נגד ישראל מצד ראש העיר ממדני, סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. לדברי סער, ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית. לטייס של חיל האוויר תקפו הלילה במוקדים שונים ברצועת עזה. על פי דיווחים פלסטינים, התקיפות התמקדו במרכז הרצועה וכוונו לעבר תשתיות של ארגון הטרור חמאס. עוד עלה מהדיווח כי כמה מחבלים חוסלו ועוד כמה נפצעו. חיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי שירות הביטחון הכללי מעורב גם הוא בחיפושים, כאשר לאורך שעות הלילה נמשכו החיפושים באמצעות מסוקים, רחפנים, צוללנים וכוחות קרקע שהשתתפו בסריקות. המשטרה קוראת שוב לדווח על כל מידע שעשוי לסייע באיתורו של הילד. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, נחזרו להיות רגילות בעונה, תורגש גם הקלה בעומסי החום. מחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לרב רמי רייבד.
1: בוקר טוב משה.
0: מה העניינים, מה שלומך, איך עבר הצום?
1: ברוך השם,
0: היה צום מועיל, אתה יודע, אנשים אומרים לך שיהיה לך צום קל, אני אומר, לא אומרים צום קל, אומרים צום מועיל, חבר'ה, הצום לא צריך להיות קל.
1: שהקדוש ברוך הוא יקבל את הבחיות שלנו ואת הצער שלנו.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני אגיד לך, אתמול, אני קצת הזדעזעתי, אני אגיד לך, אתה יודע, אני מדבר קצת על תשעה באב, ואז נעבור לאקטואליה. אתה יודע, אתה נכנס לרכב, ושמתי גלי צהל, אמרתי, בוא נשמע גלי צהל. איזה מוזיקה שמחה, תקשיב, וואו, כאילו שום דבר, תשעה באב זה רק לזה, זה שבט באפריקה. אמרתי, נעבור לרשת ב', עברתי לרשת ב', תקשיב, איזה עושר, איזה שירים, קטסטרופה. מה אני רוצה לומר לך? שהזילות הזאת היא בחגי ישראל, אם אנחנו צריכים את התשקורת כדי להבין כמה הם נגדנו, אז עזוב את הפוליטיקה ועזוב את הכל, עזוב את מועדי ישראל אפילו הם לא מכבדים. כלומר, תאר לצלך שביום הזיכרון רדיו קול חי עושה פסטיבל הזמר החסידי. פסטיבל הזה במקרה יצא באותו יום. הרי מה שיקרה פה זה יהיה קטסטרופה. זה אומר שכל זה יפתח מהדורות חדשות, זה אומר שהרשות השנייה תצטרך להביא ביקורת איך יכול להיות שאנחנו לא מכבדים. והנה שמדובר בתשעה באב, שאין ספק שזה אחד מהטרגדיות הקשות של מדינת ישראל, של היהודים. שום דבר. זאת אומרת, נכון שבתל אביב סגרו מסעדות, ונכון שיש חוקי עזר, וזה נכון, אבל מצד שני יש גם מסעדות שפתחו, כי חייבים להיות רגיל. אני רק אומר, אל תבקשו מהמגזר שלנו שיגלה רגישות, אם אתם לא מגלים את אותה רגישות. זה פשוט נורא והיום. אם בשביעי לאוקטובר היה כאן שירים שמחים, והיה כאן לא ווקלי, אלא היה שירים של פסטיבל שירי פריד, ברור לי שהיינו מקבלים פה מכתבים וביקורות נזמות. אז קשוט קורה מבין עיניך, כל אמצעי התקשורת, אם אתם באמת חושבים שצריך לכבד אתכם, זאת אומרת את הציבור הלא דתי, אני מבקש שתכבדו את הציבור הדתי, וזה לא קשור לדת, זה קשור ללאום, וזה אומר שאם אתם לא מכבדים את העבר שלכם, אין לכם עתיד.
1: טוב, תראה, דבר ראשון, בוא נלמד עליהם זכות, יום אחרי תשעה באב, עוד אנחנו ביוד באב שעדיין נמשכה השריפה של בית המקדש, נלמד עליהם זכות שהם תינוקות שנשבו. תשעה באב, תשעה באב לא נראה כמו יום אבל, כי אנשים גם הולכים לעבודה כרגיל, כמו שיפורים לצערי, אם לא הנושא של ילדים מתחפשים, זה יום רגיל לכל דבר. אני זוכר שהייתי בצבא, אמרתי, כתבתי למפקדים, אתם רוצים לראות מה זה פורים? תיסעו לבני ברק, תסתירו ברחובות איך נראה פורים. פורים זה כבר לא אומר לכם יום חג. ולכן אני חושב לצערי הגדול, שהם פשוט תינוקות שנשבו שלא מבינים, יש דברים שנמחקו אצלהם ולא אומרים להם שום דבר. לצערי הגדול אני אומר את זה. תשמע, כבר הזכרנו את אישה באב, אני חייב להגיד איזה משהו שקשור לעניין. אתה יודע, יש את הגמרא המפורסמת במסכת גיטין לגבי הנושא של קמצא ובר קמצא. אנחנו צריכים לחזור על הסיפור הזה. בסופו של דבר, בר קמצא כעס שתלמידי החכמים שתקו כאשר סילקו אותו למעשה מהארוחה, והוא כעס עליהם, ואז הוא אמר, אני ילשין עליהם. מה אני ילשין עליהם? הוא הלך לקיסר, והוא אמר להם, מרדו בך יהודי, היהודים מרדו בך. איך אני יכול לדעת? אמר לו הקיסר. אמר לו, בר קמצא, תשלח איתי קורבן, ונראה אם יקריבו או לא יקריבו. יקריבו, בסדר. לא יקריבו, סימן שהם
0: לא מקבלים
1: מרדו
0: אותך.
1: בך. ואז הוא נותן לו קורבן, נותן לו עגלה משובחת, כתוב עגלה טילטת, עגלה משולשת, והוא הולך, בדרך הוא מטיל מום בעגלה הזאת. יש דעה שזה בניב שפתיים, יש דעה שבדוקין שבעין, לא משנה. זה מקום המקום שהוא עשה מום, זה מקום שמבחינת היהודים נחשב למום, וצל הגויים זה לא נחשב למום. כאשר הוא הביא את הקורבן הזה לחכמים, אז חכמים הלכו, לא ידעו מה לעשות עם זה. ואז הם פנו לזכריה בן אבקולס, ואמרו לזכריה בן אבקולס, מה עושים? אומר להם זכריה בן אבקולס, בהתחלה הם אמרו, תשמעו, אולי נקריב בכל אופן, אין ברירה.
0: פיקוח נפש.
1: פיקוח נפש. אמר להם סחריה בן אבקולוס, אם תקריבו, יאמרו בעלי מומים קרבים. ואז הם אמרו, אתה יודע מה, אולי נהרוג אותו בשלום על ישראל, ולא ידעו שלא הקרבנו. ואז הוא אמר להם סחריה בן אבקולוס, יאמרו, מטיל מום בקודשים, יארג, גם אי אפשר. הגמרא מסיימת את הסיפור הזה ואומרת, אן ותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. זה שהוא לא למעשה נתן הוראה מה לעשות, זה מה שהחריב את הבית. ראיתי שרבי מנשה הקטן מאום כבר, יש ספר משנה הלכות אם אני לא טועה, הראה לי את זה ידידי הרב דוד לוין מקריית ספר, המשנה הלכות מביא שם, הוא אומר, רגע, מה רוצים זכריה בן אבקולס? הוא צודק. מה הוא יאמר? שמי שמטיל מול בקודשים שיהרג, או שבעלי מומים קרבים, אין לו מה לעשות, אין לו תשובה אחרת. אומר רבי מנשה הקטן כך, הוא אומר, אתה זכריה בן אבקולס, אתה מנהיג. מנהיג לא יכול לא לומר. מנהיג חייב לומר משהו. אתה לא יכול להגיד, זה לא וזה לא. מה כן? משהו כן צריך לעשות. ואת זה אתה לא עשית. ולכן, ותנותך, שאתה עמדת בצד ולא עשית ולא נתת הוראה, זה מה שהחריב את הבית.
0: אני אגיד לך את השאלה שלי הייתה, אני אומר לך את האמת, ועד היום
1: אין לי את התשובה. אבל לפני שאתה אומר את דעתך, אני רוצה להגיד, אשרינו שגדולי ישראל אומרים לנו מה לעשות, ואנחנו מקיימים, ועשית ככל אשר ירוך.
0: יפה, וכל אחד צריך לכבד את
1: כל הרב. אחד, כל... יש לו את גדולי ישראל שלו, וכל אחד הולך בדרך שלו, וצריך לכבד, כן, כן, נער הוא פשט.
0: אני רק רציתי להגיד לך שהדבר היחיד שאני לא מבין, ואין לי איזה תשובה, אתה יודע, חשבתי על זה בתשעה באב, אסור לערר בדברי תורה, אבל בכל אופן, אתה יודע, זה נכנס לי ככה.
1: אתה לא מסוגל בלי
0: למה
1: זה.
0: למה לא להוציא שליח? באמת, להוציא שליח לקיסר, להגיד עוד שמה, תן בהמה אחרת, כי הבהמה הזאת היא פסולה. לא יודע, לא יודע, לא יודע, זו שאלה טובה. זה פשוט להגיד לו, הסחורה דפוקה, מחזירים 14 יום אפשר להחזיר את העגל, ותן עגל אחר, אבל הדבר תורה שלך מדהים. טוב, בוא נדבר קצת על המלחמה. תראה, המצב הוא כרגע שאנשים אמרו לי, לא יהיה לך שידור רדיו, יהיה לך שידור רדיו של מלחמה. אמרתי, על מה אתם מדברים? דרך אגב, כל אחד יש לו חבר בצבא, במוסד, בשבק. חבל לך על הזמן. אנשים מגיעים אליי...
1: שהוא מתפלל איתו בבוקר.
0: שמתפלל איתו בבוקר, שהוא פגש אותו אתמול, שהבייביסיטר שלה, היא הייתה בבית, אתה לא מבין. עכשיו, אנשים כבר... בכזה ביטחון. תקשיב, אתמול קיבלתי הודעה, אני אראה לך בוואטסאפ, מחר בבוקר במלחמה. מה? עכשיו, זה כל יום, אתה מבין? זאת אומרת, כל יום אתה מרגיש שזה... והלילה זה הלילה, בדיוק, כמו שאומר כאן הטכנאי שלנו. ובינינו, גם ביבי נתניהו לא יודע מתי זה. עכשיו אני אגיד לך גם למה הוא לא יודע מתי זה, כי אנחנו נהפכנו למדינה 51 של ארצות הברית, ואנחנו לא יודעים...
1: אנחנו כפופים למי שמשלם.
0: למי שמשלם לנו, ואנחנו צריכים לומר את זה, ולכן אני לא חושב שמישהו יודע. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שצריך ללמוד את אומנות המסע ומתן מהאיראנים, מהפרסים. תקשיב, הם מושכים את החבל.
1: דיברנו על החנות נעליים, זוכר?
0: כן, כן, כן, כן. אני רק רוצה להגיד לך שלדעתי, זו דעתי, לא אגיד לך שמעתי את זה מראש השבק, ולא שמעתי את זה מהעוזר של שר החוץ, לא שמעתי, אבל זה הדעה שלי. ברגע שיגיע השנייה האחרונה, השנייה האחרונה, אתה יודע, מטוסים מחממים את עצמם, האיראנים יודיעו לארצות הברית, בוא נשב, אתם יודעים מה, בוא, אנחנו צריכים לשבת. הרי הם משגעים את טראמפ, הרי מה הם עושים? תראה, אני חשבתי על זה.
1: אני חושב שהוא לא יאמין להם הפעם.
0: לא יאמין להם, הוא רועד מפחד, אני אגיד לך גם
1: לה. הוא רוצה להיפטר מזה אולי, רוצה... אבל...
0: זהו, רגע, רק שנייה, עוד מילה אחת אני אגיד ונשמע אותך. אני אגיד לך, בינתיים יש לך חיילים שנמצאים 3-4 חודשים בלב ים. בלב ים, זאת אומרת, הם יושבים בספינות עכשיו, חלק בספינות גדולות, חלק בספינות קטנות, חלק בקווייט, חלק בזה, מתחרפנים בחום הזה שיש לנו זה, כל החברה האמריקאים יושבים פה ומתעייפים, ואיראנים נמצאים בבית שלהם. הרי אל תשכח, זה לא מלחמה של ניו יורק, החברה נמצאים בניו יורק, החברה נמצאים פה במדבריות, ונמצאים במחנות, ונמצאים באוניות. והאיראנים מנצלים את זה עד תום, ולכן אני לא אומר שלא תהיה התקפה, אני רק אומר שעד שתהיה התקפה, את הנשמה יוציאו להם, את הנשמה הם מוצאים לאמריקאים. עכשיו אני איתך.
1: תראה, אתה כמובן מדבר, כי אתה שומע מאנשים שאתה פוגש במקווה או בבוקר בתפילה, אני אומנם פוגש אנשים משמעותיים ומדבר עם אנשים משמעותיים, אבל לא, אבל אני אומר לך את האמת, שאני לא, אין לי מהם ידיעה. בפעם הקודמת בעם כל אבי, ישב כאן ידידינו יצחק שיינפלד, והוא אמר לא תהיה מלחמה, ואני אמרתי לו כן תהיה מלחמה. לא שאני כזה גאון או משהו, רק פשוט כל הידידים שלי שבאמת אנשים אמרו לי, תשמע, יהיה מלחמה. לא, וגם הם לא אמרו את זה מידיעה, כי האנשים האלה בדרך כלל מדובר בפנסיונרים, אבל הם אמרו את זה מסבורה, מה שנקרא, מסברה. אני חושב שגם עכשיו אותו סיפור. אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על העניין. לי, אני כמעט בטוח שתהיה מלחמה. מסיבה אחת, לא בגלל שהאמריקאים כל כך רוצים להתנקם באיראן. יש פה עניין אחר. האמריקאים, על דבר אחד הם לא יכולים לוותר, הנושא של מיצר הורמוז. ומדוע? מיצר הורמוז זה אומר כמה דברים. דבר ראשון, זה אומר העלייה של מחירים של סחורות
0: כבר בעולם. עלה, 100 דולר לחבית.
1: עלייה של הנפט ועלייה של סחורות אחרות.
0: אני אומר לך את האמת, אתמול קניתי חצי חבית, כי ראיתי שהמחיר עולה.
1: וכל העולם יאשים את האמריקאים בנושא הזה, והם לא יכולים לשתוק על זה. אבל יש פה גם עוד דבר. האמריקאים מחזיקים מעצמם כשוטר של העולם. הם למעשה השוטר של העולם, הם מתערבים בכל מקום, הם אומרים את דעתם בכל מקום. אם הם יוותרו במצב הורמוז ויאפשרו לקחת כסף למי שעובר שם, ממי שעובר שם, הרי מצב הורמוז זה מים טריטוריאליים, זה בכלל לא שייך לאיראנים, זה פשוט לידם. מה יעצור כל מדינה בעולם לבוא ולבקש כסף ממי שעובר לידה? אם אפשר לעשות את זה באיראן, אפשר לעשות את זה בכל מקום, ואז כל העולם יעלה כסף לשוט במים טריטוריאליים. לא מדבר איתך על מים, אני לא מדבר איתך אם עכשיו שט כאן, תשוט כאן ספינה בחוף שרטון בתל אביב של החוף הנפרד, שזה ודאי של ישראל, דבר איתך במים טריטוריאליים. האמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם שעכשיו העולם מתנהל בצורה כזאת שגובים כסף מכל אחד ואחד, ולכן אין, לדעתי אין ברירה. עכשיו אני חושב, לצערי אני אומר, שאני חושב שהמלחמה תהיה הרבה יותר קשה מעבר, בגלל שבעבר הוא חשב שהוא הביא אותם למצב מסוים, שהמצב המסוים הזה יגרום להם להגיע להסכם הגיוני מבחינתו. היום הוא מבין שאין שום דבר שיכול להביא אותם להסכם הגיוני, אלא אם כן ייתן להם מכה אחת ניצחת, ואת המכה הניצחת הזאת הוא יעשה את זה הפעם, אני לא יודע, תאמין לי, אף אחד שלא יבנה עליי בעניין הזה, אבל מסבורה אני חושב שהוא מבין שאין דרך אחרת אלא לתת מכה כזאת שתשפיע עליהם בצורה שהם לא יוכלו יותר לשנות את
0: דרכים. אני אגיד לך דבר אחד שאני חושב על טראמפ, כל מה שאתה אומר אני מסכים איתך ב-100%, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אם אני ביבי נתניהו ואני לא ביבי נתניהו, תודה לאל, תודה לאל 1,000 פעמים, אבל אני רוצה להגיד לך שהוא צריך להגיד לטראמפ דבר כזה. תראה, זה נחמד מאוד שאתה, קראתי עכשיו בעיתון, שטראמפ אומר, תוך 2 דקות אני מכניס את ישראל לאירוע. זאת אומרת, זה כל כך מובן מאליו. הרי הסעודים עושים לו סיבובים, נותן להם גרעין. כל אחד בעצם עושה שריר, רק אנחנו בעצם, איך הוא אומר? 2 דקות, הכלב ינשך, רק אני אגיד לו. ואני רוצה להגיד לביבי נתניהו, אם הייתי ביבי נתניהו, אני אומר לטראמפ ככה, תקשיב, זה נכון, אנחנו מוכנים ללכת איתך, אתה היית איתנו 10, אבל all in, הכל בפנים, או אנחנו הולכים למלחמה כוללת, או אנחנו לא נכנסים, ולמה? לא יכול להיות מצב שאנחנו נשלח מטוסים, ונפציץ, ובאיזשהו שלב הוא אומר לנו, דונט, אתה זוכר במלחמה הקודמת, מטוסים חזרו עם טילים, חזרו עם טילים, כבר היינו על איראן, כי הוא אמר לנו, תחזרו, ואנחנו כמו פודלים זרקנו את הרי, תקן אותי אם אני טועה, מטוס לא יכול לחזור עם טילים, וזרקו את זה בים. אני אומר, זה צריך להיות התנאי. לא יכול להיות מצב שאנחנו מסכנים את חיילינו, ואת טייסינו, ואת אזרחינו, ואת כל תושבינו, ואי אפשר, אם אנחנו לא נכנסים ברמה שאנחנו אומרים עד הסוף, זאת אומרת, מה הכוונה עד הסוף? גומרים את העניין הגרעיני, גומרים את התשתיות, גומרים להם את החשמל, את ההתפלת מים סוגרים להם, ואתה תראה שהעם האיראני יתקומם. אם זה לא יקרה, חבל על הזמן, חבל על הלחץ, חבל על ההרס, חבל על הכל.
1: אבל אתה יודע שאנחנו לא קובעים אם אנחנו ניכנס או לא ניכנס. כדי שאנחנו ניכנס למלחמה, צריכים להיות שני דברים. א', שטראמפ ידרוש, וטראמפ ידרוש, לדרוש, רק אם זה יהיה מצב באמת מאוד מאוד קשה, כי הוא מבין שברגע שאנחנו נכנסים, זאת הופכת להיות מלחמה שסיכוי לסגור אותה בקצרה מאוד מאוד רחוק. ולכן הוא יעשה הכל כדי שלא ניכנס. אז דבר ראשון צריך להיות מצב שטראמפ ידרוש מאיתנו להיכנס, כי הוא יחשוב שזה מה שיעזור לו. דבר שני, שירו עלינו. אין מצב שיורים עלינו ואנחנו לא מגיבים. לדעתי יש אפילו הסכם כתוב או לא כתוב עם האמריקאים. אנחנו יושבים בשקט, מחכים להנחיה שלכם, אבל אם יורים עלינו, אנחנו בכלל לא מחכים לשום דבר, ומיד מגיבים. אין לנו הרבה ברירות, אנחנו צריכים לדעת, אני לא יודע למה אתה מתלונן על כך שהאמריקאים קובעים לנו. האמריקאים קובעים לנו, כי הם האמריקאים, הם אלו שמשלמים את כל מה שאנחנו עושים פה בארץ. הם אלו שהביאו, אתה יודע מה זה להביא, איך הוא קורא לזה? ארמדה? ארמדה?
0: כן.
1: ארמדה,
0: כן.
1: לא? ארמדה, להביא ארמדה מארצות הברית, כן. כמה זה עולה, זה כמה מיליארדים הוא כבר שם עלינו. מי יכול לעשות את הדברים האלה? ואם אדם עושה את הדברים האלה בשבילנו, אנחנו מחויבים לו, אין לנו שום ברירה. כולם מדברים, דרך אגב, בזלזול, בביבי, הנה אתה נהיית, כמו שאתה אמרת, המדינה ה-51 של ארצות הברית. נכון, אנחנו המדינה ה-51 של ארצות הברית, כי הם אלו שתומכים בנו ועוזרים לנו, ואתה יודע מה? אפילו עכשיו בוא נסתכל על הנושא של עולם התורה, עולם הישיבות. מי מחזיק לנו היום את עולם הישיבות? ארצות הברית, הגבירים שלנו, החרדים, שיושבים בארצות הברית, הם אלו שעומדים בראש קרן עולם התורה ועוזרים לנו. אז למה שנהיה כפויי טובה? הם עוזרים לנו? תודה רבה, תמשיכו הלאה.
0: טוב, בוא נעבור לשיר, פרסומות, ואנחנו חוזרים. כי

0: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי מהשניים הגדולים, אוקיי?
1: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
2: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים, בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר אמס. המלחינים
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגו

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: טוב, חזרנו, בוא נדבר קצת על סעודיה. אני מבין שטראמפ השבוע בעצם נתן שוב פעם, כמו שהוא תמיד בלי לחשוב, קבע שהוא נותן לסעודיה בעצם להיכנס עם נשק גרעיני, זאת אומרת תחנות נשק גרעיני אזרחי. כמובן שאזרחי הופך לרמה צבאית מאוד מהר, כמו שקרה באיראן. עכשיו, אני אגיד לך, שמעתי גם את התקשורת הערבית שבעצם ממש מזועזעים מזה ואומרים שזה צביעות. אם ככה, אז למה אתם רוצים לא לתת לאיראן? אבל אני אגיד לך משהו אחר. התקשורת שלנו חגגה על זה, זאת אומרת, היה עושר אילאי בדבר הזה, ואמרו שביבי גמור, כי הנה, אתם רואים איך טראמפ מוכר אותו, ותראו איך זה נראה. והנה, פתאום...
3: הם לא היו כל כך נגד הגרעין, כי זה דובר על גרעין אזרחי, הם היו יותר על העניין שלא מקבלים על זה תשלום.
2: שלא מקבלים תשלום, כי דיברו על זה...
3: שאנחנו לא מקבל, קודם היה מדובר איזו עסקה, הם יקבלו את ה...
2: הסכם אברהם, הסכם...

0: אברהם לעומת זה.
1: עכשיו הם מדובר בחינם.
0: כן. והנה טראמפ מיד אחרי זה כנראה קרא ושמע וכתב מפורשות שזה יהיה רק אם הם יחתמו על הסכמי אברהם. עכשיו, אני אגיד לך, הייתי בטוח שכרגע התקשורת, אם היא הגונה, תגיד וואו, איך ביבי שיחק אותה. זאת אומרת, הנה, אם סעודיה נכנסת להסכמי אברהם, זה אומר...
1: אם היית בטוח, אתה תמים, ידיד.
0: כן, לא הייתי בטוח, זה במרכאות. ונכנסים להסכמי אברהם, והנה ביבי שיחק אותה, כי בעצם הציר הערבי נשבר עם סעודיה, שהיא באמת המדינה החשובה ביותר, נכנסת פנימה. כלום! פשוט כלום. צייצו את הדבר הזה וכולם המשיכו הלאה כאילו העולם כמנהגו נוהג, למרות שאם בנט היה ראש הממשלה או אייזנקוט היה ראש ממשלה, זה היה פותח מהדורות חדשות. היו אומרים וואו, תראה מה הוא עשה ותראה איזה יופי. היי מיי, כאשר מדובר בביבי, זה לא משנה, וזה כל הזמן אני אומר את זה, זה לא משנה מה ביבי נתניהו עושה. כל מה שהוא עושה זה לא טוב. זאת אומרת, זה גם אם הוא יביא את אליהו הנביא ויביא את איראן להסכם קנייה, בוא נניח הנחה שאיראן נכנעת. בסדר? בוא יש מלחמה ואיראן נכנעת. אני מבטיח לך שהפרשנים יסבירו למה זה לא טוב למדינת ישראל. וזה פשוט עוד נורה אדומה כאן ועוד בושה גדולה זה, לתקשורת
1: מושה, הישראלית. זה לאורך כל הדרך. יצחק שיינפלד, ידידינו הטוב, שלח לי כתבה שפורסמה בוויינט של רון בן ישי, שרון בן ישי כותב שם על אובדן האמון בין ביבי לטראמפ, אובדן שגורם שביבי מתקשה ליצור איתו קשר. אחרי כמה דקות שהוא פרסם את ההודעה, את הידיעה הזאת, את המאמר הזה, רון בן ישי, פתאום הודיעו שטראמפ אמר שיבוא, ניפגש. הראה לי יצחק, תוך כמה דקות מחקו פשוט את הכתבה. לא כתבו, סליחה,
0: טעינו.
1: לא, לא. כן. פשוט מחקו, לא היה ולא נברא. כי התקשורת יודעת איפה הם צריכים לבוא. הם צריכים לבוא רק כאשר מדובר בלהשמיץ את ביבי. ברגע שלא מדובר בלהשמיץ את ביבי, ברגע שמדובר שחייבים ליצור איזשהו קשר, זה כבר מקום שהתקשורת לא מוכנה להיות שם. וראינו את זה לאורך כל הדרך. אתה יודע, יש דברים, הרי התקשורת לא הייתה אמורה לשתוק על זה שאמר, איך קוראים לו, בנט בזמנו אמר, באתי ללשכת ראש הממשלה וראיתי את המגירה של התיק האיראן ריקה. וכולנו מבינים, אי אפשר להיות טיפשים ולדעת, ברור שכאשר המלחמה הזאת שהייתה עכשיו, ומה שעשינו באיראן, זה מלחמה שמתכוננים אליה שנים על גבי שנים. אם הוא פתח את המגירה, והוא ראה שהמגירה ריקה, כנראה שהוא פתח את המגירה של הנעליים.
0: כן,
1: הוא לא פתח את המגירה הנכונה. ולכן, האנשים האלו יודעים תמיד להתחמק מלבוא ולהגיד, סליחה, טעינו. וגם אז, בזמנו, יאיר לפיד אמר, הרסת את הקשרים עם ארצות הברית. והנה פתאום, ביבי וטראמפ זה חברים הכי טובים. אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך עוד דוגמה אחת קטנה, שתמיד אני נזכר בזה שאני שמעתי. אני יום אחד שמעתי ברדיו את יאיר ויינרב, בדיוק היה מדובר שביבי צריך לטוס לחוץ לארץ עם המטוס כנף ציון, ואמרו אין טייסים שיתיסו אותו בזה. אין טייסים.
0: זוכר
1: את זה? ואז יאיר ויינרב, אני שמעתי אותו מראיין את רועי שרון. רועי שרון זה כתב שלענייני תעופה, לא יודע מה היום, תחבורה, תעופה, והוא ראיין אותו, ואתה יודע, שניהם אוהבים את ביבי כמו כאב שיניים. אבל יאיר ויינרב שאל את רועי שרון, הוא אמר לו, שמעתי שהטייסים לא מוכנים, היה בתקופת המהפכה, הטייסים לא מוכנים להטיס את ביבי. אמר לו רועי שרון, לא, זה לא נכון. פשוט הסוג מטוס שמטיס את ביבי, ציון, יש לזה טייסים ספציפיים, הרי לכל מטוס, הרי זה לא כמו שיש לנו רישיון לאוטו, ואתה יכול לבוא ממטוס למטוס. במטוסים אתה צריך לקבל הכשרה לכל מטוס בנפרד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יודע להטיס את כל המטוסים. והסוג המטוס הזה, שאמור לטוס ביבי, יש מספר מצומצם של טייסים שיודעים להטיס אותו. לא שהוא מטוס כל כך מסובך, אבל זה אנשים שקיבלו הכשרה לזה. ובאותו זמן האנשים האלו עסקו בדברים אחרים, ולכן לא היה. אז הוא אומר לו, תשמע, לא, זה לא ככה, זה לא בגלל שהם לא רצו. ואז נוכל שיאיר ויינרב אומר לו, לא, אתה לא יכול להתעלם מזה שהם לא רצו כי...
0: בכוח.
1: ואז הוא אומר, אתה יודע מה, אולי גם זאת הסיבה.
0: תראה, אני אגיד לך.
1: הם מחפשים תמיד מה לא טוב, מה אפשר להאשים את ביבי.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה כבר מדבר, חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, עוזב את הליכוד, כי כנראה בפריימר...
1: עוד רגע תשכח מהשם הזה.
0: כן, לא, שרחתי אותו קודם, גם לא ידעתי מי הוא קודם, אבל באותו רגע שאדון הנכבד החליט, כי בפריימריז הוא לא במקום ריאלי,
1: אין לו סיכוי לעבור.
0: אז הכותרת בעיתון בישראל היום, במקום ניצחון מוחלט, הבאנו טרלול מוחלט. פתאום הוא נזכר שהבאנו טרלול מוחלט. ואני שואל את חבר הכנסת דני לוז, אם אתה כל כך ישר, וכל כך הגון, וכל כך... באמת, בן אדם משכמו ומעלה, למה לא עזבת קודם? הטרלול לא התחיל עכשיו. 4 שנים מלאות הליכוד היה בשלטון. היית צריך כבר לשים את המפתחות הרבה קודם. לא יכול להיות שחבר כנסת יורק לבאר שממנו הוא שותה.
1: אבל תראה, תראה עם שרן השכל. שרן השכל, אני ראיתי שהיא באה ועכשיו סיפרה על... הגישה לבגץ, שאמרו להם, אמרו לה גם כן, שחייבים לצלם, ולכן חייבים לצלם, להביא את התמונות כדי לראות למי הצבעת למבקר המדינה. אחרי שהיא אמרה את זה והגישה את זה לבגץ, זה תצעיר, פרסם עמי סגל כמה קטעים שהוא ציטט אותה, והוא הרי יודע טוב מאוד, כמובן הזיכרון שלו אי אפשר להתחרות עם זה. פרסם עמי סגל שהיא אמרה, היא אמרה כמה פעמים, לא אמרו לנו מה להגיד, זה לא נכון, מי שאומר כזה זה לא נכון. היא אמרה את זה כמה פעמים, לא פעם אחת, והוא ציטט, הוא כתב מתי היא אמרה ואיפה היא אמרה וכל דבר, ואתה יודע מה, אין לה שום בושה לבוא ולהגיש תצהיר. אני חושב שאני מקווה שיהיה מי שיקום ויגיד ויאמר, אנחנו מגישים נגדך תביעה על זה ששיקרת את בגץ, אבל הכל יכול, אבל ברגע שזה נגד ביבי הכל עובר.
0: לא, אני אגיד לך, אנחנו כבר ראינו שהיועצת המשפטית הגישה תצהיר שיקרי לבגץ. תראה, פעם שבן אדם היה חותם על תצהיר, הוא היה יודע, גם מזהירים אותך, כמובן בחקירה נגדית, שאתה עונשים הקבועים בחוק, זה שנת מאסר, משהו כזה. היום אתה מגיש תצהיר, ואתה אומר עליו ועבדאללה, אם כן, אם זה יתפוס מצוין, ואם יתפסו אותי בשקר, אני אשגיפר לך. וזה נורא והיום, כי אני חושב שמי שמגיץ, כל חברי הכנסת, פשוט צבועים, אסקל, או דני לוז, חבר'ה, אל תהיו צבועים, הייתם, נהניתם עם ענמי השלטון, היה לכם תנאים מצוינים, מה לעשות? לכל דבר טוב, יש סוף. ולכן לא יכול להיות, כי אם אתם רוצים את תעדת הציבור של הצד השני, אתם מתחילים להתלכלך. אני אומר לך, מר דני לוז, חבר הכנסת דני לוז, שאם אתה חושב שזה שככה פתחת, יהיה לך איזשהו מקום בשמאל, גם בשמאל בסך הכל לא אוהבים בן אדם שעושה זיגזגים. אוהבים אנשים שהולכים ישר. ואם אתה חושב שיש לך נקודות זכות, הפוך. ההפך הוא הנכון גוטה, כמו שאומרים בסלנג. אתה עושה טעות כי הציבור בז לך. לא יכול להיות מצב, תראה, אם בן אדם היה משאיר את המפתחות אחרי שנה, הייתי אומר, וואו, בן אדם ערכי. לא יכול להיות מצב שרק אחרי שהפריימריז, אתה מבין שאין לך סיכוי שם, פתאום אתה נזכר שביבי וכל הממשלה הזאת זה טרלול מוחלט, בושה, בושה, בושה, בושה. זה מה שיש לי להגיד לך, ואני אגיד לך את האמת, לא הייתי לוקח אותך בתור המזכירה שלי, כי אם זה ההתנהגות שלך, אתה מתהפך כמו סטייק, לא הייתי רוצה אותך מכוחותיי. ואני אגיד לך יותר מזה, אם ביבי עכשיו היה מתקשר אליו ואומר לו, תשמע, יש לך שריון,
1: ומיד היה מוצא דרכים,
0: מה היה מסביר שהוא התכוון לטרלול חיובי,
1: הוציאו את דבריי מהקשרם.
0: בדיוק.
1: כן, כרגיל. אותו דבר, דרך אגב, אני חושב שאותו רעיון יש עם סופר. סופר הבין גם כן שמקומו למעשה הוא למעשה גמור, אז הוא חושב שאם הוא ידבר נגד החרדים וכל הדברים האלו, אז הם
0: ייתן
1: לו נקודת זכות. גם הוא מבין שבציונות הדתית כבר לא תגדל, זה כבר ברור, אבל בכל מקרה אף אחד לא ייקח אותו, ולכן הוא חושב שהוא יצא החוצה עם הנקודות זכות של שהוא עשה דבר ערכי, יהיה אליו הערכה בחוץ, שברחוב ובשמאל. ידידי, שוכחים ממכם. אתם לא זוכרים. מי זוכר את רפי פרץ? מי זוכר את רפי פרץ?
0: נכון.
1: מי היה רפי פרץ? מי היה? היה שר החינוך, אבל הוא עשה איזה רמאות, או הלך וחתם לבן גביר, ואחר כך התנער מהחתימה, כאילו לא היה שום דבר, התנער ככה, אף אחד לא זוכר את האנשים האלו
0: מי
1: בכלל.
0: מי שלא הולך ישר, הולך עקום, והולך ונעלם, וזה אני אומר כאן באמת לחקים, חבותיי, זה המשחק הפוליטי, מי שנבחר בפנים, מי שלא נבחר בחוץ, אתה לא יורק לבאר שאתה שתית ממנו, זה הכל. טוב, נעשה איזה שיר, ככה נירגע ונעבור לחלק השלישי.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רבת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף קיים מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף קיים מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
0: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ורמי רוות.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, חזרנו. בוא נדבר קצת על השומרון, שמתחיל להיות שם קצת מצב מביך, אני אומר לך את האמת. מתחיל להיות כאן מצב של מערב הפרוע. ואני חושב שאנחנו צריכים לקטוע את זה בעידו. כלומר, באמת שורפים פה חוות ואנחנו מעבירים את זה ככה, זאת אומרת, אני עוד הפעם ארזור לתקשורת, מצטר שזה אני מעצבן אולי כמה אנשים, אבל ששורפים חווה בשומרון, זה נשגיפר לך, זה עובר. אם היו שורפים בתל אביב או היו שורפים ברעננה איזשהו בית ספר או לא יודע מה, אני מבטיח לך שזה לא היה יורד מסדר היום. ואנחנו צריכים להבין שעם כל הכבוד, זה חלק ממדינת ישראל, ואנשים שיושבים שם הם חלק ממדינת ישראל, והפורים האלה זה החבר'ה של 7 לאוקטובר. זאת אומרת, אם הם יוכלו להוציא 7 לאוקטובר, גדול, קטן, מיני, מדיום, הם יוציאו. ואם לא עכשיו נהיה ביד קשה איתם, זה ייגמר כמו 7 לאוקטובר, ואני מזכיר לך שזה רבע שעה מכפר סבא.
10: זה נכון, אנחנו גם ב-7 לאוקטובר היינו אחרי תקופה שישבנו שעננים, וחשבנו שהכל בסדר, וראינו מה שהגיע אלינו. עם זאת, אני רוצה לומר לך, מוי, שגם אסור להתעלם מהעניין של מה שעושים פוחזים מסוימים okay. לציבור הערבי, שזה גם לא הדרך שלנו. אני לא אומר שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד, להסכים ממה שהם עושים חלילה, או מה שהם עושים דברים גרועים, okay. אבל מצד שני, לבוא ובלי שום חשבון, לבוא ולהתנקל לערבים, קשה להגיד את המילה, לערבים תמימים, אבל באמת, הנביא...
9: לא, אבל יש ערבים תמימים. כן, בוא נהיה ערבים,
10: כן. לא, תראה, אני חושב שכולם...
9: לא כולם... לא כולם רוצים מלחמות.
10: לא כולם רוצים מלחמות. גם אם נצא מהנקודת הנחה שכולם אוהבים אותנו כמו כאב שיניים, בכל אופן, אתה לא יכול לבוא לערבי שבאמת חי את חייו, הולך לעבודה וחוזר הביתה ויש לו משפחה, לבוא ולעשות לו נזקים לבן אדם הזה. עם זאת, אנחנו חייבים לשמור על עצמנו. ב-7 באוקטובר היינו מדי שעננים, וישבנו וחיכינו ושמחנו על כך שהמצב נראה בסדר, ותראה לאן הגענו. גם כאן, אנחנו מאוד חוששים. יש היום בכל מקום ומקום, יש פוטנציאל לנפץ, לנפיצות, לבוא ולפתוח שוב ושוב את הדברים שכבר ראינו בעבר, ואנחנו צריכים לעשות הכל שזה לא יקרה.
9: כן, אבל
10: אני מאוד מקווה שאנחנו ערוכים לכך היום.
9: אבל אתה אמרת דבר מאוד נכון. אני לא חושב ש... ואנחנו צריכים ככה... תראה, גם בניו יורק יהודים מכבדים את הגויים, והגויים מכבדים את היהודים. כן, קצת המצב היה מקורסם קצת היום עם כל מה שקורה שם, אבל אני אני אומר באופן עקרוני, לא יכול להיות מצב שנערי הגבעות, ושוב פעם, אני ימני, ואני חושב שצריך לחזק את היישוב היהודי שם, הכל נכון, אבל ברור לי, ברור לי, שאת יודע מה, 5%, בסדר? 3% מהחבר'ה האלה רואים ערבי ומחליטים להתעלל בו, וזה נורא והיום, ואני אגיד לך גם למה, כי קודם כל זה לא הדרך היהודית, קודם כל אנחנו היהודים, אנחנו דרכנו, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ואנחנו אמורים לתת כאן מאור פנים ולא להיראות כמו, כמוהם. אנחנו אסור לנו להיות כמוהם. היה לי אתמול ויכוח עם...
10: אנחנו מסתייגים משלושת האחוזים האלה, לצערי הגדול, אלף וזה, זה מה שצריך להיות, אנחנו צריכים להסתייג מאותם אנשים שעושים מעשים כאלו, כן. אבל בוא, מצד שני, לא, איך אתה יכול לקבל את זה שהתקשורת עושה את זה כאילו מדובר ב-50-60%?
9: זה לא, זה ברור, זה ברור.
10: זאת הבעיה שלנו. אבל אנחנו מסתייגים בלבוא ולהתנקם באנשים ש... אתה סתם מתלבש על אנשים כאן. לא יכול להגיד, קשה להגיד את המילה אנשים פנימיים.
9: אני אגיד לך דבר אחד. הבן שלי היה בחץ. עמית חיים היה בחץ. ואתמול דווקא היה לי שיחה איתו, אתה יודע, לא מערערים בדברי תורה, אז מדברים קצת. והוא סיפר לי, בזמנו, אני זוכר, זה היה לפני 3 שנים, הוא היה במעצר לילה ומצאו מחבל. עצרו מחבל, והמחבל היה מאוד שמח, היה יום חם, היה יום חם, ושמים פלנלית על העיניים, אתה יודע, והזיקים, בלה בלה בלה בלה, ועד שזה. והוא התחנן לשתייה, והבן שלי הלך והביא לו מימייה עם מים. עמית חיים נתן לו מימייה עם מים, ואני זוכר שהוא חזר בשבת, והוא היה מעורר. ושאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה ככה מעורר? והוא אומר לי, אבא, אני אגיד לך את האמת, סיפר לי את האירוע, והוא אומר לי, אני לא יודע אם עשיתי נכון. אני לא יודע אם עשיתי נכון, כי אם זה מחבל, למה לתת לו מים? ואמרתי לו, ההפך הוא הנכון, בני היקר. ההפך הוא הנכון. אנחנו לא חיות, אנחנו אנושיים, אנחנו אנושיים, ועם כל הכבוד, זה שנתת לו את המים, אתה, אני אגיד לך יותר מזה, זה ריפה אותך. עזוב אותך, הוא שתה מים, לא שתה מים, זה לא הרלוונטיות. זה שאתה מתנהג כמו בן אדם, ולא כמוהם, כמו חיה, זה תעודת כבוד לעם היהודי. וכך אנחנו צריכים להתנהג, ולכן כמו שאתה אומר, אם פלסטיני מגיע לשדה, ורוצה לחרוש, ופתאום קורטים לו את עצי הזית. מה עשינו בזה?
10: מושה, א', אשריך שאתה ככה מחנך את הילדים שלך, אבל אתה יודע מה, באמת יש פה בעיה, מכיוון שאנחנו, ההיסטוריה מראה לנו שאתה יודע, את הסיפור שבגוש עציון, מה שקרה, מדובר בסופו של דבר, שפגשו ערבי בדרך, והערבי הזה ריחמו עליו, לא רצו להרוג אותו.
9: כן,
10: הערבי הזה השתה. הוא זה שהלך וסיפר, כן. שעומדת להיות פה איזושהי התקפה, כן. ולמעשה זה מה שגרם, אפשר להגיד זה מה שגרם, הקודש ברוך כן. הוא, יש לו את החשבונות שלו, אבל זה מה שהביא את המצב שפתאום נהיה שם את הטבח הגדול בגוש עציון. ולכן, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, אני לא יודע אם אותו אחד שאני ריחמתי, האם לא ריחמתי על האכזרים.
9: לא, אבל אני אגיד לך, לא אמרתי לשחרר. לא אמרתי לשחרר, אבל בוא, בן אדם שהולך לשדה, ואם אתה, הוא מגיע וכל המתה זיתים שלו, חתכו אותם, א', אני חושב שזה לאו דאורייתא, כי זה ארץ ישראל ואתה לא חותר חצי פרי. שים בצד. אבל...
10: לא שים בצד, נכון, אסור.
9: אבל בשביל מה? אבל בשביל מה? מה זה נותן? אני לא אומר. המחבל הזה שהבן שלי נתן לו מים, אם צריך לקבל מאסר עולם, הוא יקבל מאסר עולם. אבל הוא ידע שיהודי, יהודי לא מתנהג כמוהו, שמישהו צמא, נותנים לו לשתות מים.
10: לא אכפת לי מה הוא ידע, יש פה עניין מה אנחנו נדע. זאת אומרת, מה זה עושה לבן שלך, ולא מה זה עושה לערבי.
9: זה מה שאמרתי.
10: זה מה שזה עושה לו, אם הוא, אתה יודע, לחנך בילד, להגיד לו, אל תיתן לי מישהו שרוצה לשתות, שישתה, וכך אולי הוא ימות מצמא, זה לחנך אותו לאכזריות.
9: בדיוק.
10: ואת האכזריות הזה, אנחנו מוטל עלינו החובה למנוע מילדינו וממנוע מכל אחד ואחד.
9: טוב, לסיום, לא נשאר לנו הרבה, אז אני רוצה לדבר על נושא שדיברנו עליו שבוע שעבר, ואני באמת רוצה כאן להעביר איזושהי נקודה. מאזינים יקרים, אני לא יכול שלא להתייחס בקצרה לנושא שזכה בימים האחרונים לתעודה רבה. אני אומר לכם בכנות, אלמני פניות רבות שקיבלתי בימים האחרונים ממאזינים ואלמני הפרסומים שהופצו ברשתות החברתיות ובקבוצות הוואטסאפ, לא הייתי מקדיש אפילו דקה אחת מהתוכנית הזאת לאנשים שכל מטרתם למשוך תשומת לב באמצעות הכפשות, גידופים והסתה. בדרך כלל אנשים כאלה אינם ראויים לבמה, הדרך הנכונה להתמודד איתם הוא פשוט לא להעניק להם את תשומת הלב שהם מחפשים. אבל מאחר שרבים ביקשו לשמוע את עמדתי, אני רואה חובה לומר, אני אומר לכם באמת, אני רואה חובה לומר כמה דברים ברורים, וזאת תהיה גם ההתייחסות האחרונה שלי לנושא הזה כאן ברדיו. בשבועות האחרונים פנו אליי מקורביו ותלמידיו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי עיינוק השליטה, לצד אנשי תקשורת מוכרים, לאחר שמצאו את עצמם תחת מתקפה אישית ומתמשכת. לא מדובר בביקורת או בביקור ציבורי, אלא בייחוס עבירות פליליות ללא בסיס, הכפשות, איומים, הפצת פרסומים שנועדו לפגוע בשמם הטוב של אנשים. לאחר שבחנתי את החומרים, קיבלתי על עצמי את ייצוגם, זה למען הגילוי הנאות. חלק מההליכים כבר הוגשו לבית המשפט וחלקם יוגשו בימים הקרובים. חשוב לי לומר דבר עקרוני, מי שיש לו טענות שיציג עובדות, מי שיש לו ראיות שיפנה לרשויות המוסמכות ויעמוד מאחוריהם. אבל מי שבוחר בהכפשות, באיומים, ברמיזות פליליות חסרות בסיס, צריך לדעת שיש לכך מחיר. בין היתר, לא פוגעים בגדולי ישראל, לא משנה איזה גדול ישראל הוא, לא פוגעים בו גם אם אתה לא מהחסידות שלו. אני מייצג את אותם אנשים לא משום שהם חסינים מביקורת, ביקורת היא דבר לגיטימי ואף חיונית, אבל יש הבדל ברור בין ביקורת לבין הכפשה, בין תחקיר לבין המצאה, בין עיתונות לבין מסע רדיפה אישי. מי שהפך את השקר לשיטה ואת ההשפלה לכלי עבודה, יגלה שמעכשיו התגובה תהיה בבית המשפט, בכתבי תביעה, בקובלדות פליליות ובבקשות לצווים. שם לא מנצחים בצעקות או במסבר עוקבים, אלא בעובדות, בראיות ובאמת. מבחינתי, כאן מסתיים את ההתייחסות לנושא הזה. לא מתכוון יותר לנהל הליכים משפטיים דרך הרדיו. את המשך הדברים נשאיר למקום שבו בודקים ראיות ולא שמועות, עובדות ולא סיסמאות. ואני רוצה להודות לכם, תודה שהייתם איתנו הבוקר, אני מאחל לכולכם יום טוב, שקט מבורך, נשתמע כאן בעזרת השם בתוכנית הבאה. זה מה שהיה לי חשוב לומר, כמובן אני כאן יוצא לחופשה של שבועיים, אבל עוד לא סיימנו. הרב רייבד, רצית להגיד
10: הדבר
9: משהו?
10: הדבר ראשון, לגבי מה שאמרת, הדברים יצאו מהלב, כל אחד יכבד את גדולי ישראל שהוא כפוף אליהם, וכל אחד יכבד את גדולי ישראל שאחרים כפופים אליהם. לכל אחד יש את, את גדולי ישראל שלו, וצריכים לכבד אחד את השני. אתה יודע מה, לסיום, כדי שנסיים את דבר תורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כך אנחנו נקרא בפרשה. בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך, ובכל מעודיך, בכל ממונך, אפילו שיש לך הרבה ממון. ואז שאל לך מגדולי ישראל, מדוע לא אומרים בכל מעודך, אפילו שנוטלת ממונך, כמו שקודם אמר, אפילו נוטלת נפשך. לא חוכמה שאדם, התשובה היא, לא חוכמה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא כשאין לו כסף. החוכמה היא שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא כשיש לו כסף, וכשהוא מרגיש טוב. שבת שלום,
9: שבת
10: תודה
9: שלום,
10: רבה לך מוישה.
9: תודה לכם, תשמרו על עצמכם, אני חוזר עוד שבועיים, יכול להיות שהרב רייבד כאן ירצה ויתנדב וימשיך את זה, את המסורת באהבה. אנחנו עוד שבועיים נחזור, אני עורך דין אוסדייצ'ר, עורך דין יצחק שיינפלד, בכוחות מחודשים. שבת שלום וכל טוב.
10: שבת שלום, כל טוב.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
11: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. פיגוע ירי סמוך לחוות גלעד, מחבל חטף נשק מרבשץ היישוב ופתח באש, לפחות שניים נפצעו, אחד מהם במצב קשה. מהדיווחים עולה כי מספר פלסטינים התקהלו סביב קבוצת מטיילים והחלו להשליך אבנים לעברם, כאשר מחבל פלסטיני חטף את נשקו של רבשץ, אחד היישובים שהגיע לזירה, פתח באש ופצע לפחות שני ישראלים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי כוחות צהל החלו במצות אחר המחבלים שנמלטו מהמקום, והכוחות הטילו כתר על הכפר תל ועל מספר כניסות לעיר שכם בניסיון לאתר את חוליית המחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס היום בצהריים דיון ביטחוני מצומצם ברקע ההיערכות להסלמה מול איראן. במקביל, צבא ארצות הברית השלים הלילה, זה הלילה ה-13 ברציפות, שורת תקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. בהודעת סנטקום נמסר כי הותקפו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני חסום כתבאמים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות כדי לצמצם את האיום שטהרן מהווה על ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים במצר אורמוז. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן דחתה את ההצעה החדשה להפסקת אש מצד ארצות הברית בדיווח ראש ממשלת עיראק. מהדיווח עולה כי פרטי ההצעה להפסקת האש לא פורסמו, אך גורמים איראניים אמרו כי המשטר בטהרן אינו מעוניין בעסקה זמנית שמותירה את סוגיית השליטה במיצר אורמוז לא פתורה. אמש, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי כל נזק שיגרם לספינות באזור המיצר ישולם באמצעות כסף איראני שנמצא ברשותה ובשליטתה של ארצות הברית, כך הנשיא האמריקני. המשכים החיפושים עושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי יש חשש כבד לחייו ושירות הביטחון הכללי מעורב בחיפושים. דינה, אמו של יובל, זעקה, תעזרו למצוא אותו בכל האמצעים.
12: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים, הוא בסכנת התייבשות. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
11: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ואת חנן, מיד לאחר החסות.
13: זמני כניסת השבת בחסות
14: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
11: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז 7:21, בחיפה 7:17 ובצפון הנגב 7:24. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב 8:21, בבני ברק והמרכז 8:23 ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים מלפי שיטת רבנו תם בירושלים 8:57, בבני ברק והמרכז 8:54, בחיפה 8:58 ובצפון הנגב בשעה 8:56.
13: זמני כניסת השבת בחסות
14: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
11: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן יחזרו להיות רגילות בעונה, תורגש גם הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה במידות החום ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
15: יוים שבוסוין יוים אחמדים.
16: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו אחרי תשעה באב, אבל עדיין בעיצומו של האבל, יום העשירי באב, יום שבו בעוונותינו הרבים עיקר שריפת בית אלוקנו היה ביום הזה. עדיין המטרה שלנו באבל לחזור בתשובה, לתקן את מעשינו. כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אם כך, כאילו חרב בימיו, זה אומר מבחינתנו שצריך להתאבל הרבה. זה אומר מבחינתנו שצריך לתקן את מה שקלקלו באותו דור. הקלקול באותו דור היה על ידי שהיה חוסר קבלת הדעה של האחר. כשטועים יש טעות, אבל הטעות נמדדת לא כי אני חושב אחרת, אלא על פי הנהגת גדולי התורה. מה יש בגדולי התורה שאין בכל דעת אחרת? גדולי התורה מחשבותיהם על פי דרך התורה. עומד ליצן ברדיו, באיזשהו מקום אחר בתקשורת, ומדבר על כל שליחי הציבור, שכאילו הם מיוזמתם מסלפים את המסירה לגדולי ישראל, כאילו הם מדעתם מסדרים את מה למסור ומה לא למסור, ועל פי זה הם מקבלים תשובה. וזה דבר מאוד רחוק רחוק מהאמת. כי לגדולי ישראל יש את העין הבוחנת הרבה מעבר למה שמוסרים להם אותם שליחי ציבור. אני הייתי נוכח לא פעם כששליח ציבור עמד ליד האבא שלי. הוא מסר לו דברים מסוימים. אני לא הייתי צריך לשמוע. בכוונה עמדתי בצד מקום רחוק והתאתי אוזן לשמוע מה השליח ציבור מוסר. האבא שלי הכריע בדיוק להפך. כי עשייתה דשמיה נתונה בידי לומדי תורה. הנהגת לומדי התורה היא מעל ההיגיון. מי יבחר בסוף? מי יקבל את המנה הקדושה הקרובה ביותר לשלטון? את זה קובע רק הקדוש ברוך הוא. על פי מה? על פי המשמעת שלנו, אנחנו בני הדור הזה שהולכים בעקבותיהם של גדולי התורה, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. אסור לנו כרגע לנתח אם היו עושים כך ואם היו עושים כך ואם היו נלחמים כך ואם היו נלחמים כך. כל אלה עצות של אחר מעשה. החוכמה הגדולה שלנו זה הנהגה לך תחילה. את זה רק גדולי התורה יכולים, לא מישהו אחר. ונקווה כולנו שנחזיר עטרה ליושנה, שנזכה להיות ההולכים בדרך התורה, שהתורה היא בראש מעיינינו, שאין לנו שיעור אלא התורה. כמו שביקש רבן יוחנן בן זכאי, תן לי אבני וחכמיה. יכול היה אולי לבקש את הגישה לבית המקדש. הוא לא ביקש. משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. שוב, זה בהנהגת הקדוש ברוך הוא. ויש מסבירים שזה גם הנהגה של בני אדם. שהרי תפסת מועד תפסת, תפסת מרובה לא תפסת. בין כך ובין כך, זו הייתה הנהגה של רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור. הולכים בדרכו, מקבלים. חלילה, אם סוטים מהדרך, לא מקבלים שום דבר. האמונה והביטחון בבורא העולם הם אלה שינחו אותנו, יכוונו אותנו ללכת באורחות יושר. כן, בבקשה לשיחה.
1: כן, שלום רב.
0: שלום וברכה.
1: האם יש יותר לילדה פחות בן 3 או בן בן? לעשות מלאכה בשבת, נגיד
0: נחבא המזגן, תרמוד לה. אני מאוד מאוד חרד לגורלם של הילדים האלה. אם בדורות הקודמים הילד בן 2-3 היה גוש בשר מהלך, לא היה לו לא דעת ולא תבונה, היום הילדים בני 3 חוזרים מהגנון ומספרים לך את כל פרשת השבוע. הילדים חכמים, נבונים, יש להם גם זיכרון. אם אבא שלי נתן לי רשות להדליק, סימן שככה אני יכול להמשיך. וזה פגע חטאת שלא יימחה, נמשך לדורות. לכן לעולם לא להשתמש בילדים קטנים, באיזה גיל שיהיו. גוי, כן. לקחת גוי, לומר לו, המזגן לא עובד, בבקשה תפעיל אותו, מותר אפילו לך תחילה. בפרט בימים הכבדים האלה, חום מעיק, קשה מאוד בלעדיו, מתבטלים ממצוות עונג שבת, אפשר לומר אמירה לגוי כדי להרחיק מעלינו את הצער. אבל ללא זה, אין שום מקום להקל ראש. לא בחיבור פלטה, ולא בהדלקת כפתור, ולא בחיבוי כפתור. שום דבר. לא להתעסק עם הילדים הקטנים אף פעם.
1: הבנתי. עוד שאלה, אם רוצים לקחת ברזלים ושוכל מעל זה, איזה בעיה של אוהל?
0: עוד פעם, לא הבנתי.
1: יש ברזלים, יש שולחן שעומד על הברזלים.
0: כן.
1: ורוצים לקחת את הפלטה של השולחן, לשים אותו על הברזלים.
0: יש שני סוגים. יש פלטה שיש בה שביל, הריץ, שמלבישים את הברזלים בדיוק בתוך החריץ. זה אסור. יש פלטה שאין לה את הסימון, היא סתם חתיכת פלטה של קרש, של עץ, של משהו, לוקחים את החמורים, הברזלים האלה, ועליהם מניחים. מותר. אין גם צורך להחזיק את הפלטה ואחר כך לשים את הברזלים, כמו שיש בדברי השולחן ערוך במיטה, שצריך לשים קודם את העליון ואחר כך את התחתון. במקרה הזה לא צריך, כיוון שאין לנו שום עניין במה שמתחת. לכן אם אין לנו עניין באוויר שלי, שמתחת, זה לא דין של אוהל ומותר.
1: תודה רבה, כבודו.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
2: שם שמו אתכם, ישר כוח, וזיכוי רבי. רב, רציתי לשאול, בשבת, שעולים שבעה לספר תורה, ואנחנו אומרים, עונים אמן אחרי הברכות, זה מצטרף לימי הברכות?
0: מי שחושב שלא יצליח לברך בפה את הברכות, יכול להצטרף על ידי העניית אמן, אפילו שהמברך לא מכוון בדיוק להוציא אותנו ידי חובה, אבל אפשר לכוון ולצאת ידי חובה.
2: לכוון כאילו שאני יוצא, נכון. על ידי הברכה.
0: כן.
2: רב, אפשר עוד שאלה?
0: כן.
2: בבקשה. תישואים, שפותחים לפני שבת את התפר ומוצאים נייר אחד כדי למשוך אותם. עכשיו, זה בשבת אחרי שאתה מוצא, זה נקרא כלי?
0: לא. אין לחבילת טישו שם של כלי. בדיעבד, מי שלא פתח מערב שבת, מותר לפתוח בשבת.
2: לא, אני מתכוון, אני פתחתי אותם למעלה.
0: הבנתי, הבנתי, ועניתי לך. אין לחבילת טישו שום דין של כלי. לא רק זה, אני מוסיף שבדיעבד מי שלא זכר או שלא הספיק לו החבילת טישו שהוא פתח, יכול לפתוח בשבת, אין כאן שום יצירת כלי. יצירת כלי נמדדת במה אתה עושה באותו המיכל כשהכל נגמר, הכל הסתיים. אם משתמש בו שימוש חוזר, זה כלי. אבל אם לא עושים שום שימוש חוזר, זה לא כלי. כמו קופסאות שימורים, כמו כל מיני דברים דומים, אין עליהם שם של כלי, מותר לך תחילה לפתוח, אפילו אם זה דרך הפתיחה הרגילה, בשרשרת שנמצאת קבוע. וכל שכן אם הוא לוקח סכין וחותך מהצד, שגם זה בוודאי מותר, כי אף אחד לא מחזיק את המסגרת של הניירות לשימוש חוזר.
2: רב, זה כולל גם מגבונים?
0: לא, מגבונים זה משהו אחר. מגבונים אני לא משתמש בשבת, אלא למקום צורך. במגבונים, תקשיב, במגבונים יש מין מדבקה קטנה שפותחים אותה ומוציאים את מה שבפנים וחוזרים ומדביקים כדי שהלחות תישאר. במקום צורך גדול כגון לתינוקות, משתמשים במגבונים ברפיון, הפתיחה היא פתיחה על מנת לסגור, זה לא פתיחה קבועה, כאן הרבה יותר קל.
2: וזה למבוגר המסור, לילדים בגיל 13-14?
0: לא, לא, לא. מה ההבדל 13-14 או בין 30-40? אין הבדל.
2: רגע, אפשר להוציא אותם ולשים בשקית ניילון?
0: הבעיה לא המיקום, הבעיה האם יש במגבונים כדי שיעור תופח על מנת להדפיח או לא. אם הם רטובים כל כך שהם יש בהם חשש סחיטה, אסור. אם הם לא כל כך רטובים, הם קרובים יותר ליבש מאשר ללח, מותר. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום.
3: יישר כוח על התוכניות, תודה רבה. רציתי לשאול בבקשה לגבי יום כמו אתמול, 9 באב, האם היה מותר להכין אוכל לשבת?
0: אחרי הצהריים היה מותר.
3: גם לעשות שאר צורכי, לסדר את הבית, לנקות, מה שרגילים לעשות?
0: לא כדאי. הבישולים זה לוקח הרבה זמן, וזה גם גורם עגמת נפש, לכן מותר. היה בדור הקודם, לנשים שלא הייתה בהם את ההכנה, הם היו אנאלפביתיות, בעלות אמונה תמימה. כדי להחדיר בהם את האמונה בביאת המשיח, אחרי הצהריים היו הנשים הצדקניות מוציאות את המזרונים, את השמיכות, מניחים על המעקב ודופקים ועושים רעש ומנקים, כדי להסביר ולפרסם שהמשיח נולד. בדור שלנו נשים חכמניות. אני לא מכיר אישה שלא למדה בבית ספר. אם היא למדה, היא חכמה. את האמונה היא מקבלת בשיעורי תורה. את האמונה היא מקבלת בלימוד ובקריאה שהיא קורה בעצמה. היא לא זקוקה לא לספונג'ה ולא לדפיקת המזרונים. היא יכולה בהחלט להסתדר גם ללא כל זה. אלא מה זה? הכנת צורכי שבת. הכנת צורכי שבת בבישולים אפשר להקל.
3: תודה רבה. אפשר בבקשה עוד שאלה?
0: כן.
3: אני משתדל בדרך כלל להתפלל ביום חול בבתי כנסת ספרדים, מה שיוצא אולי בבין הזמנים, אז יוצא להתפלל בשתי בלחים. העניין שבשני וחמישי יש את הספר התורה שלהם, והתחנון שלנו הוא מה שנקרא יותר ארוך. איך אני אמור לנהוג עם ויעבור, ואם צריך להגיד את הכל, או רק והוא רחום?
0: האשכנזים אחרי החזרה מתחילים מיד והוא רחום. יש כאלה אומרים נפילת אפיים לפני, ויש כאלה אומרים אחרי. אנחנו הספרדים, יש לנו את הוידוי, את ביעבור הראשון אני אומר אותו בטעמי המקרא, אומר לדוד בישיבה, לאחר מכן אני מתחיל את האל מלך הראשון בלבד, מדלג על יג מידות, ממשיך אנשי אמונה ותמענו, בלי לחזור עוד הפעם על אל מלך, אלוהינו, והוא רחום. מדלג על כל האל מלך שבינתיים, מלבד הפעם הראשונה שהוא אומר, ומדלג על היג מידות. היג מידות הראשון אומר אותו בטעמי המקרא.
3: הראשון, זאת אומרת, לפני לדוד.
0: בוידוי, כן.
3: כן, בוידוי. אז בעצם להגיד את תכונת החנון חוץ מהיג מידות.
0: נכון.
3: בסדר, טוב הרב, תודה רבה, יישר כוח.
0: בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
4: אני רציתי לשאול לגבי ספרדים, שכמובן אנחנו צריכים יותר להקפיד על הזמנים של התפילות לשיטת המגן אברהם.
0: סליחה. אני מבקש ממך להתנצל בפני כל האשכנזים. הם יהודים כמונו בדיוק, דיני התפילה לאשכנזים בכל מכל כל. אין שום הבדל בין חלקי האשכנזים, חסידים כאלה, חסידים כאלה, ליטאים כאלה, ליטאים כאלה. כולם מחויבים לשולחן ערוך. אין שני שולחן ערוך. אני פתחתי את שולחן ערוך הרב, שעל פיו הולכים חסידי חב"ד, הוא קובע באופן ברור שמי שמברך את ברכות קריאת שמע, דהיינו ברוך שאמר, יוצר אחרי 4 שעות, ברכותיו לבטלה.
4: אבל אני שמעתי את הרב עובדיה, שהרב עובדיה אומר שאפילו ספרדים בשעת הדחק אפשר רק להם שהם יכולים לברך בשם ומלכות גם, גם בזמן הגרע.
0: זמן הגרע זה באוזניים, משהו אחר.
4: באוזניים שלי שמעתי. אדוני, לא, אני אומר...
0: אתה לא מקשיב. אני דיברתי על מה שנקרא אחרי 4 שעות, שזה כבר אחרי זמן, 4 שעות זה מהשקיעה, מהזריחה, לא מעלות השחר. המגן אברהם הלך על זמן קריאת שמע מעלות השחר. הגרא הלך על פי הזריחה. זה כל ההבדל. אבל לגבי ברכות קריאת שמע מודדים מהזריחה. 4 שעות זמניות מהזריחה, עבר זמן הברכות של קריאת שמע, עוד לא עבר זמן התפילה. גם לגבי זמן התפילה, מי שהיה שוגג, כך כותב בשולחן ערוך רבנו זלמן, מי שהיה שוגג, כמו השולחן ערוך שלנו, לא הספיק להתפלל מסיבה של אונס, רשאי לומר את ברכות השחר, שמע ישראל כדי לעמוד בתפילה מתוך קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, והעמידה. לא ברוך שאמר, לא יוצר, כל הברכות האלה אחרי 4 שעות אי אפשר לומר אותם. וזה עד חצות. זה בין לספרדים, בין לאשכנזים. אין הבדל בינינו. אז אתה מה שמספר לנו, כאילו חידשת חידוש גדול. שאחרי זמן הגרה עדיין מותר לברך. זמן הגרה זה 3 שעות. אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. זמן הגרה זה 3 שעות מהזריחה. אני דיברתי על 4 שעות מהזריחה. וזה ההבדל.
4: על זה גם אני דיברתי, הרב. הרב כנראה לא הבין אותי. אני דיברתי שבזמן ברכות קריאת שמע לשיטת הגרה, ויש את זמן ברכות קריאת שמע לשיטת המגן אברהם.
0: לא נכון.
4: ספרדים...
0: לא נכון. לא נכון.

0: נכון.
1: עם כל המחלוקת של המגן אברהם והגאון,
0: זה לגבי הקריאת שמה.
1: אז ברכות קריאת שמה לכולי אלמה, זה
0: עד ארבע שעות, כן.
1: זה מהזריחה ולא מעלות השחר.
0: נכון.
1: הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
0: תבורך. כן, נצא להפסקה בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
8: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים.

0: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בעקבות השאלות שהיו, אני צריך קצת לעורר תשומת לב של הורים בעיקר, לגבי זמן השינה ולהתעורר. חופש זה לא חופש מהתורה והמצוות. הבין הזמנים אמור להיות מנוצל למנוחת הגוף. זה אומר ללכת לישון בזמן, זה אומר לקום בזמן, היראת שמיים ממנה אין חופש. ליראת שמיים יש תמיד

0: צורך עוד ועוד ועוד, לא להסתפק במועט. כואב לי מאוד לראות בחורים שיוצאים מהבית בשעה 10. לפעמים אני מזדמן לבני ברק או בירושלים בשעות בוקר מאוחרות. אני כבר אחרי התפילה והשיעור תורה, ואני לא מתפלל בנץ. אני מתפלל כאחד האדם. ואני מגיע למקום ורואה אותם עכשיו, הם רצים לשטיבל להתפלל תפילת השחרית שלהם. עם הטלית ותפילין, הוא צדיק, הוא הולך. כואב הלב מאוד. לו היו שואלים אותי, היינו צריכים לסגור את כל השטיבלך למיניהם, שעה 10:15, הכל סגור, נעול. אין יותר. אני נמצא בכותל המערבי, שעה 12:30, אני יושב ללמוד. בוא תשלים לנו מניין, רוצים להתפלל. שאלתי, אולי תפילת מוסף? אומרים לי, לא, לא, שחרית. אני אומר להם, גם אם הייתי עשירי, הייתי עוזב, כדי שלא יהיה לכם ברכות לבטלה. זה באמת רחוק מכל הלכה. כל יהודי אמור להיות מוצמד לשעות התפילה שקבעו רבותינו. לא כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו. לכל אדם, בלי יוצא מן הכלל, יש את השעות שבהם הוא אמור להתנהג כיהודי לכל דבר, ועל פי זה לדעת להתנהג. כל אבא ואמא מכינים את הילדים מראש, אומרים להם, לקום פירושו לקום בזמן. שמעתי שאתמול היו ביום 9 באב, היו כאלה שנשארו לישון עד השעה 12:00, 2:00. מה עם תפילת שחרית? אז הילד עשה טובה, איכשהו גמגם. מה גמגם? מה הוא אמר? זה חוסר אחריות של ההורים. האמא אומרת, כן, אני עוררתי אותו, אמרתי לו, והוא אמר אחר כך. סליחה, לא ככה. חינוך זה חינוך. משמעת אמורה להיות משמעת. צריך לדעת בנועם, אבל בתקיפות, בנחישות, בעקביות. לא פעם כך, פעם כך. חולה זה משהו אחר. אני על חולה יכול אולי להבין, אולי, לא תמיד. אבל לעשות דברים בעקביות זה הדבר החשוב ביותר שכל אבא ואמא חייבים לשים לב אליו, גם בתקופת בין הזמנים. כן, בבקשה לשיחה.
1: שלום, כבוד הרב. רציתי לדעת אם מותר ללכת לים.
0: מותר היה כל השבוע שעבר, וגם לפני שבועיים, וגם לפני 3. מותר ללכת לים רק בים שהוא נפרד, ובתנאי שכל הדרך הצניעות נשמרת. אם בדרך אין צניעות, לא הולכים, לא בכל מחיר. מותר ללכת לים בזהירות מופלגת, כי הים לא טוב בימים האלה. לכן כשזהירים ולא עושים שטויות, לא מראים את כוחנו, זו ההתנהגות הנכונה.
1: אבל נגמר הימים של הסכנה?
0: הימים של הסכנה הם כל השנה. הבנת? ובימים,
1: כן.
0: בין המצרים זה יותר. אבל סכנה יש כל הזמן.
1: טוב, תודה רבה.
0: השם ישמור אתכם. בבקשה. כן, שאלות מהוואטסאפ. האם מותר לקלה לברך שהחיינו על טבעת קידושין או טבעת חדשה מיוחדת ויקרה מאוד שנתן לה החתן בשבע ברכות אחרי החופה? לא ולא. אנחנו לא מברכים שהחיינו על כלים. זאת אומרת, עם כל מה שחשוב לנו, הכלים שקיבלנו, בין אם קנינו ובין אם קיבלנו, מרן אמנם כותב בשולחן ערוך לברך, על חלק מהם לברך שהחיינו, ועל חלק לברך הטוב והמטיב. אנחנו לא מברכים לא שהחיינו ולא הטוב והמטיב. יקר זה לא מודד. יכול להיות שתהיה איזושהי סיבה, והטבעת לא תהיה הכי יפה בעינינו. יכול להיות שתהיה איזו סיבה ואחרי זמן או נתחרט או משהו דומה. לכן מנהג הספרדים, מנהג האשכנזים, לא לברך. האשכנזים נהגו לברך בלידת בן הטוב והמטיב, ובלידת בת שהחיינו. מנהג האשכנזים כך, הספרדים לא. אבל לגבי כלים חדשים, גם האשכנזים נמנעים. הדרך הנכונה, מי שבכל זאת רוצה לברך, יכול ללבוש חולצה חדשה, ולברך על החולצה ולכוון לפתור את הטבעת. החולצה בכל מקום, גם אם היא יש בה איזה פגם או חיסרון, עדיין היא משמחת. אולי לא באותה שמחה כמו הטבעת, אבל השמחה קיימת. שם אין חרטה. שם אין איזה פספוס של לא חשבתי, לא ידעתי. לכן על בגד חדש מברכים, על כלים, מתנות, ככל שיהיו חשובים, לא מברכים. אני זוכר את עצמי, קיבלתי מתנות נהדרות בבר מצווה, רובם היו ספרים, אבל הדודות שלי הביאו לי טבעת, שרשרת, מזהב, לא חס ושלום דברים פשוטים. אני לא זוכר ששמתי אותם אי פעם, ואני גם לא זוכר אם אמא שלי ברכה שהחיינו כשנתתי לה את זה. לא זה ולא זה. זאת אומרת, על כלים לא מברכים. האם פסטור שהגוי נוגע ביין או מחלל שבת מותר או אסור? הפסטור יש לו דין של בישול. אמנם הפוסקים האחרונים נחלקו, הגאון הרב אלישיב סובר שהפסטור לא מנקה אותנו מהחשש של הבישול, זה עדיין נקרא יין, כיוון שאין התעדות של היין. בכל זאת, הלכה למעשה, רבים מגדולי הדור קבעו שהפסטור זה נקרא בישול, לכן מחלל שבת לא אוסר. הקלה שמברכת על הטבעת זאת לא ברכה לבטלה, אבל נכון ללמד אותה שלא תברך. כן, לשיחה בבקשה.
2: הלו.
0: כן, בבקשה.
2: שלום, רציתי לשאול לגבי מה שהרב דיבר על הים. ים זה לא נקרא רחיצה של תענוג? לרחיצה לשם תענוג?
0: מרן והרמה כתבו שמותר. אני יכול לומר שאסור?
2: לא, חס ושלום, רציתי להבין מה...
0: הסברתי.
2: מה הפסקת עם מרן... רחיצה של תענוג?
0: לא, זה לא נוגע לרחיצה של תענוג. זה על מים חמים. זו רחיצה של תענוג. לא על מים קרים, ולא על הים, ולא על הבריכה. אל תוסיף על מה שלא קבעו רבותינו. רבותינו קבעו את הדברים המסוימים, אנחנו לא מוסיפים עליהם שום דבר.
2: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: עכשיו, מותר לשמוע
0: היום שירים ממוזיקים,
3: מנגינות?
0: מותר, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אני שמחתי לראות שרדיו קול חי, אפילו במיוזיק, משמיע עדיין ווקלי. יפה מאוד, כך ראוי לנהוג, בפרט בדבר שהוא ציבורי, שזה לרבים. זיכרון חורבן בית המקדש עמוק בליבנו, לא ייתכן לעבור מיד מהאבל אל השמחה.
3: ואם משמיעים דברי תורה בין לבין, אז מה עדיף? אני באמת לא רוצה לשמוע, אבל אם יש דברי תורה, ובמיוחד שזה דברי תורה לשכבות שבת קודש.
0: אולי הגברת תאמר לי, איפה שומעים דברים כאלה?
3: יש איזה רדיו.
0: לא, אני צמוד ברוך השם לרדיו קול חי. אני נאמן למקום שמקבל אותי, ואני שומע אותו ונהנה. הם הולכים בדרך כלל ברוך השם על פי ההלכה. יש לי איזה הערות, אבל עדיין זה על פי ההלכה, וכך ראוי לנהוג. לצערי, יש רדיו שקורא לעצמו חרדי, והוא השמיע בכל שלושת השבועות שירים במה שנקרא ברמה נמוכה, עם צלילים נמוכים. מי יתיר? לא שמעתי שכלי נגינה בצלילים נמוכים שיהיה מותר. מוזיקה שקטה, כן, מזכירים לי. מי אמר שזה מותר? כלים אסור. אז פתאום הם נהיים מורי הוראה לעצמם, עם כל הכבוד להם. זה רדיו של יראי שמיים. הם חייבים ללכת על פי השולחן ארוך. לא כל אחד ייטול את ההלכה בידו.
3: תודה.
0: בבקשה. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
12: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות

ועוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: אזהרות, טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד, תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד, ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות, ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כן, בבקשה לשיחה. לא. אם כך לעוד שאלה מהוואטסאפ. לקראת הימים הנוראים, עומדים לפנינו שתי אפשרויות לחזן שיעבור לפני התיבה. תלמיד חכם, אך קולו אינו חזק, והוא לא מרבה בנגינות. שימש כחזן בשנה שעברה. השנייה, נער בן 17, בעל קול חזק וערב, מנגן את התפילות בנעימות ומתפלל היטב. כמובן ששניהם אהובים ומרוצים על הקהל. האם להעדיף את התלמיד חכם? או את הבחור הצעיר. אני אומר לאחוז בשניהם, גם בתלמיד חכם וגם בבחור הצעיר. את הקטעים המלווים את תפילת החזרה, יאמר אותם התלמיד חכם, את הקטעים המלווים את תפילת החזרה, בין אם זה בנשמת, ובין אם זה באיזה פיוטים שנאמרים, או שהוא לוקח איזה הללויה ומנגן, לתת לבחור הצעיר שיעזור לשליח ציבור להיות שניהם על התיבה, את שניהם לנצל. ואנחנו מנצלים את הבחור הצעיר מתוך מחשבה אחת, שאם אין גדיים אין תיישים. אם לא יהיו לבחורים הצעירים דחיפה לראות שצריכים אותם, הם לא יעלו להיות גדולים אחרי הנישואין שליחי ציבור. לכן משתדלים ילד אחרי בר מצווה לתת לו להיות שליח ציבור בתפילת ערבית. נותנים לו בשביל להרחיק ממנו את האמתה דציבורה. תמיד יש. אני ברוך השם נער הייתי ולא זקנתי, ואני אומר בפירוש שעדיין יש לי הרבה אמתה דציבורה. זאת אומרת שהמושג של אמתה דציבורה הוא קיים, אבל לדעת להתמודד איתו. וההתמודדות מקנים לילד כשהוא צעיר. אם אין גדיים, אין תיישים. בדרך הזו נוכל לגדל דור עתידי שנוכל לנצל אותם בדרך של התורה. כן, בבקשה לשיחה.
6: שלום כבוד הרב.
5: שלום וברכה.
6: רציתי לשאול, בן אדם שמתפלל ערבית והשליח ציבור הוא מתפלל קצת במהירות, הוא נמצא, הבן אדם עצמו נמצא באמצע השכיבנו והשליח ציבור התחיל להגיד את הקדיש, האם מותר לו תוך כדי אמירת הקדיש להשלים את ברכת השכיבנו כדי שהוא יתחיל תפילת עמידה ביחד עם הציבור, או שזה בעיה?
5: ברכת השכיבנו דינה ככל הברכות הארוכות. כל ברכה שפותחת בברוך וחותמת בברוך היא נקראת ברכה ארוכה. אשר יצר למשל נקראת ברכה ארוכה. השכיבנו לא פותחת בברוך כי היא סמוכה לאשר בדברו מעריב ערבים. הברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. מכאן אתה מבין שהשכיבנו היא ברכה ארוכה, ומותר באמצע הברכה לענות על חמישה אמנים של הקדיש. דהיינו, עד דאמירם באלמה ואמרו אמן. ביה שמר הבא מוגבל. לספרדים שרגילים לומר עד דאמירם באלמה, יהיה מותר לו לומר עד יתברך ולא יותר. מותר תוך כדי עניית האמן והיה שמר הבא להמשיך בהשכיבנו כדי לעמוד בעמידה עם כל הציבור.
6: עכשיו לפעמים קורה שבבוקר אנחנו, אני מברך ברכת על תנירת ידיים לפני אלוקיי נשמה, ואני לא מברך את אלוקיי נשמה. האם מותר לי, כדי שתהיה ברכה שפותחת בברוך, להגיד הנותן לסחבי, ואז אחרי זה להגיד, לחזור אחורה, להגיד אלוקיי נשמה, כדי שיהיה ברכה שפותחת בברוך?
5: מתי אתה מברך אשר יצר?
6: מתי מברכים אשר יצר?
5: אז בוא נחזור. הסדר הנכון לכל אדם, בלי יוצא מן הכלל, לומר את ברכת נטילת ידיים אחרי הנטילה, שהוא כבר יצא מהשירותים, הגוף נקי, אז הוא נוטל ידיים עם כלי שלוש פעמים לסירוגין, מברך לפני הניגוב על נטילת ידיים, מיד אשר יצר ואלוהי נשמה, בהמשך הברכות השחר. ברכת אלוהי נשמה אינה פותחת בברוך, מפני שהיא ברכת הודאה. מעיקר הדין היא לא ברכה סמוכה לחברתה. מעיקר הדין, בשבועות והושענה רבה שהיינו ערים כל הלילה, אני התפניתי מנקבי בשעה 3, עומד להתפלל ב4:30, לא זקוק להתפנות. אם אני לא זקוק להתפנות, אין לי ברכת אשר יצר. את ברכת אשר יצר אני אברך מיד אחרי שרחצתי את הידיים. מתי אם כן אני אומר אלוהי נשמה? רק לאחר עלות השחר, ואז אין לי את ברכת אשר יצר לידי. ובכל זאת, כיוון שזו ברכת הודאה ושבח, אינה פותחת בברוך.
6: ישר כוח, תודה רבה.
5: ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
7: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
7: שאלה. אני במקלחת ושירותים, אני לא מתקלח, אני תוך כדי חיפוש בגדים בקיור, נגיד איזה טריקות, תחתונים, גרביים, מחבס אותם, ותוך כדי אני שומע את ההלכות של הרב, או כל שיעור אחר.
5: לא בסדר. לשמוע שירים מותר. לשמוע שיעור הלכה, לא. יש הבדל בין דברי תורה לבין שירים. בפרט מקום שבו יש בית הכיסא, שגם בשירי קודש יש צורך להימנע.
7: ואם הרדיו נגיד גבוה ויש עוד אנשים ושומעים את השיעור, כל שיעור, והדלת סגורה, ועדיין אתה שיעור אתה שומע.
5: זה בלי כוונה. זה בלי כוונה מותר. כן.
7: הבנתי, הבנתי. תודה רבה, כבוד.
5: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: הלו?
5: כן, בבקשה.
8: שלום. אז ככה, יש שתי שאלות. אחת, גידולים בחצר. יש לנו אדניות עם פלפלים חריפים, עם גמבות, עם כל מיני ירקות. אנחנו מגדלים אותם על אדניות, כשבארבע פינות האדנית אנחנו עושים חור, חור, חור, חור. השאלה שלי, האם להסיר את הירקות האלה, לא צריך לעשות אותם.
5: איפה אתם גרים, באיזה קומה?
8: לא, קרקע.
5: קרקע.
8: אבל יש רצפה מתחת, זה רצפה, יש
5: לי
8: חצר שיש רצפה מתחת.
5: טוב שהוספת את זה. החור בהציץ טוב רק כשיש קרקע עולם. אבל ריצוף, קרקע זה אפר.
8: אוקיי.
5: ריצוף זה נחשב הציץ שאינו נקוב.
8: אוקיי.
5: הציץ שאינו נקוב נחשב כדבר שלא מחייב תרומות ומעשרות. אנחנו מפרישים בלי ברכה, אבל מצד okay. הדין עציץ שאינו נקוב אינו חיה בברכה.
8: Okay. שאלה שנייה, הרב דיבר על פלג המנחה בפעם קודמת, הוא דיבר על זה שכמבוגרים עושים, מקבלים שבת מבעוד יום וזה לא בסדר. אנחנו כמבוגרים לא יכולים לאכול ארוחת ערב מאוד מאוחר, כי זה מאוד משפיע בלילה על הקיבה וכל מיני דברים אחרים. האם זה לא בסדר לקבל את השבת מבעוד יום?
5: בואי נפריד את האוכל מהקבלת שבת. לקבל שבת מבעוד יום זה לא אסור. אני על זה לא מדבר. אני מדבר בעיקר על אותם שאין להם סיבה להתפלל מאוחר, אלא שהם רוצים לגמור וללכת. אז התפילה עומדת להם כעול על הצוואר, וזאת לא הנהגה. אני על זה דיברתי. מי שיש לו סיבה, את נותנת כאן סיבה מאוד נכונה, מאוד טובה, מאוד מצויה. מי שיש לו סיבה ומבקש להתפלל מוקדם יותר, מותר. כשיש סיבה, לא לחינם קבעו רבותינו את המושגים של פלג המנחה. זאת אומרת שאנחנו משתדלים ככל האפשר לנהוג כדברי המשנה ברורה ולא לעשות תרתי דה סתרי, גם מנחה וגם ערבית בתוך הזמן של פלג המנחה. מקדימים את המנחה לפני הפלג, מתחילים ערבית או קבלת שבת בפלג. זאת אומרת שהמושג של תפילה מוקדמת מעוגן היטב בהלכה. השאלה רק האם זה לכל אדם או רק למי שיש לו צורך. את הסברת כעת יפה וזה נקרא צורך, בוודאי שמותר.
8: אוקיי, תודה רבה רבה,
5: יישר כוח, תורות טובות. גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. אין שיחה. האם מותר ליום לאכול בשר שניצלים? יש שני מושגים. יש מושג לטעימות של שבת, שלוקחים חתיכה קטנה כדי לראות שהאוכל מבושל כל צורכו. יש מושג של לתת לילדים קטנים, ויש מושג למבוגרים שבא להם לאכול. אנחנו הספרדים לא אוכלים כל היום. האשכנזים נהגו אחרי חצות היום להקל. לכן מי שמקל יש לו על מה שיסמוך, מי שלא מקל עדיף יותר שלא להקל. המושג הזה של להקל באכילת בשר הוא לא מושג ששווה לכל נפש, אלא לכל אדם ואדם יש את הצורך שלו לדעת מה ההלכה כלפי אותו המקרה. לא כל אחד ייקח תורתו בידו. הספרדים מחמירים כל היום, האשכנזים מתירים מחצות היום ולא יותר. האם מותר להגיד תהילים בתשעה באב? למי שאין מה ללמוד מותר, כי אמירת תהילים היא כתפילה ובקשה. אף אחד לא מנגן באמירת התהילים ועומד לרקוד. אין מזה שמחה. לא דומה ללימוד תורה בכל מיני נושאים שעליהם נאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב. לכן קריאת התהילים מותרת למי שאין לו מה ללמוד, במקום להתבטל שיקרא תהילים. אבל מי שיש לו מה ללמוד שילמד בדברים המותרים בתשעה באב ולא יותר. למה הדבר דומה? לאבל בתוך שבעה. האם לאבל מותר לעסוק בדברי תורה המשמחים? ללמוד דף יומי, ללמוד כל מיני מדרשים של פרשת שבוע, כל זה האבל אסור לו אפילו בשבת, כי זה נקרא דברים שבצנעה. דברים שבצנעה האבל חייב בהם גם ביום שבת. רק בדברים שבפרהסיה האבל מותר לו להתנהג כאחד האדם. הוא מחליף בגדים כמו שזה נראה, הוא נוהג כאחד האדם, יושב על כיסא כרגיל, אבל אם זה דברים של צנעה הוא חייב בהם כמו בכל שבעת ימי האבל. וכך אנחנו נוהגים גם ביום תשעה באב, נוהגים ככל שבעת ימי האבל, לא נוהגים שום קלות ראש ולא ללמוד בשום עניין. כן, בבקשה, לשיחה? אין לנו שיחה? לא, אז אני אמשיך. האם מותר לשים בכיס דף עם שמות לרפואה וללכת לבית הכנסת? כן, אין שום מניעה. רק מה בשבת? מי שלא מטלטל, לא יטלטל. מי שנוהג לטלטל, הדף כשלעצמו אין בו שום שינוי. הדף כשלעצמו מותר בטלטול, וכן גם יש כאלה שמכינים דף עם הזכרת נשמות, נותנים לשליח ציבור כדי שלהקל עליו פלוני בן פלוני, כך על ידי זה יהיה לכולם נוח ההמשך. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לבני שוורץ שעשה לנו מלאכת קודש, ולארי ויינברגר שהצטרף אלינו לעזור במלאכת הקודש, ונהיה כולנו בבניין בית המקדש מתוך שמחה, אמן ואמן. שבת שלום. ספריו
9: של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.
10: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
4: חי תמיד איתי כל חי.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: משעמם בחופש?
19: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
20: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
21: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
22: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
23: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
24: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. גבר כבן 30 נרצח וארבעה נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון. האירוע התרחש לאחר שעשרות מחבלים פלסטינים התעמתו עם קבוצת מטיילים באזור והשליחו לעברם אבנים. בהמשך מחבלים גנבו את נשקו של איש ביטחון שהגיע לזירה ופתחו באש לעבר קבוצת הישראלים ונמלטו מהמקום. צוותי הצלה פינו את הפצועים להמשך טיפול רפואי בבית החולים. דובר צה"ל עדכן כי כוחות הביטחון מבצעים מרדף אחר המחבלים וחסימות בכמה מוקדים באזור. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע ודרש מהממשלה לצאת למבצע צבאי נרחב לסיכול הטרור בשומרון.
2: אירוע קשה מאוד, אנחנו נחושים לא להישבר. ההתיישבות בשומרון וכל המשרד, ואני אומר את זה כאן מזירת הפיגוע, תתחזק עוד יותר, תגדל עוד יותר. אנחנו נבנה כאן יותר, לעולם לא להישבר. אני דורש מהממשלה לזרוע ברזל, לעשות מבצע צבאי גדול כנגד הרשות הפלסטינית והחמאס, שמנסים בבירור לייצר כאן גל טרור, ורואים את זה בשבוע האחרון. יש לנו ציפייה מהממשלה, יש לנו ציפייה מהפיקוד הבכיר לייצר כאן מבצע צבאי גדול שיבהיר שבעל הבית השתגע ולא מוכן לייצר גל טרור. אנחנו מקבלים וכולנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל וכרגע מתרכזים בטיפול בנפגעים.
1: חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לפיגוע הרצחני וכתב: אני דורש מצה"ל לפעול ביד קשה מול כפר המרצחים וסביבתו. לא ניתן לנרמל את שחיקת ההרתעה והרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים מול חלוצי ההתיישבות והחוות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר: אדרוש בישיבת הקבינט המצומצם להורות לצה"ל למחוק מהאוויר ובאמצעות D9 בתי מחבלים ותומכיהם ולגבות מהטרוריסטים את המחיר שמגיע להם. לשון ההודעה. בחדשות, ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס בצהריים את הקבינט המצומצם. במוקד הדיון, ההיערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בישראל מעריכים כי התקיפות של ארצות הברית באיראן התגברו במהלך סוף השבוע והכוננות גבוהה מחשש לירי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. במקביל, צבא ארצות הברית השלים הלילה שורת תקיפות נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. בהודעת סנטקום נמסר כי הותקפו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני אחסון כתב"מים, רשתות תקשורת ויכולות ימיות. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן דחתה את ההצעה החדשה להפסקת אש מצד ארצות הברית בתיווך ראש ממשלת עיראק. מהדיווח עלה כי פרטי ההצעה להפסקת האש לא פורסמו, אך גורמים איראנים אמרו כי המשטר בטהרן אינו מעוניין בעסקה זמנית שמותירה את סוגיית השליטה במצר אורמוז לא פתורה. ממשיכים לחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם אתמול בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי יש חשש כבד לחייו ושירות הביטחון הכללי מעורב בחיפושים. דינה, אמו של יובל, זעקה: תעזרו למצוא אותו בכל האמצעים.
3: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים, הוא בסכנת התייבשות. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת והתחנן, מיד.
4: זמני כניסת השבת בחסות
5: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז 7:21, בחיפה 7:17 ובצפון הנגב בשעה 7:24. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב 8:21, בבני ברק והמרכז 8:23 ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים 8:57, בבני ברק והמרכז 8:54, בחיפה 8:58 ובצפון הנגב בשעה 8:50. 56 דקות.
4: זמני כניסת השבת בחסות
5: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: מזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, נחזרו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומסי החום, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: ערב שבת קודש, מאזיני כל חי היקרים, משפחת כל חי בארץ, בעולם, 3-4 דקות עכשיו לאחר השעה 10, שידור חי ותוסס ומרענן. אנחנו הגענו לכאן לירושלים, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. איזה זכות גדולה, יום בשורה, ממש יום בשורה לעם ישראל, כאשר אנחנו מגיעים לכאן למוקד השוקק חיים, כל כך הרבה פעילות, כל כך הרבה שמחה, כל כך הרבה טוב, כל כך שפע, שפע, שפע של שפע של טובה וברכה כאן במוקד החי של חברת אפיקים, נועם אחת, נועם שתיים, והיום בעזרת השם עם הבשורה הגדולה, הדבר הגדול הבא בעולם המים שכבר נמצא איתנו כאן אחרי 3 שנים של פיתוח, אחרי 3 שנים של ציפייה. הנה אנחנו מכריזים בקול גדול, ההשקה הגדולה של נועם 3 ננו נעשית כאן ועכשיו. נכון שהייתה השקה, נכון, לפני חודש בערך, אבל אז הגיענו לימי בין המצרים ותשעת הימים ושבוע שחל בו, ולא יכולנו להתחדש, ורק שמענו על התכשיט היוקרתי והיפהפה הזה במטבח, אבל עכשיו רבותיי זה הגיע, ועכשיו זה הולך להגיע לכל אחד ואחת מכם, כל אתם, כל המאזינים, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אתה ואת גברת שמצאת בהכנות, ברכב, בבית, זה שידור חי שלא כדאי לאף אחד מאיתנו לפספס, גם אם אתם מקשיבים לנו, עדיין, אל תסתפקו בזה, תודיעו למשפחה, תודיעו לחברים, תודיעו לכולם, בארץ, בחוץ לארץ, יש פה שעה עכשיו מטורפת ששווה וכדאי לכולכם לשמוע. נועם 3 ננו, אפשר לומר באמת בשם השם נעשה ונצליח, כי הכל השתנה, הכל, תכירו, הכל באמת מתחיל פה מחדש. הגודל השתנה, העיצוב השתנה, הטכנולוגיה השתנתה, החוויה, הכל שונה, הכל שונה. ואם תשאלו אותי, למה אתה כל כך מתרגש? אני אגיד לכם למה. כי אני זכיתי לראות את המכשיר הזה לפני ההשקה, וכבר אז אני אמרתי, וואו. אני אמרתי, מה הולך ל... מה זה? מה זה הדבר הזה? לא ראיתי דבר כזה בחיים, לא ראיתי דבר כזה מימיי. קומפקטי, יפה, איכותי, מעוצב, כל כך הרבה חוכמה וכל כך הרבה דברים ותוך, כל כך הרבה טכניקות בתוכו. מנכ"ל חברת אפיקים, הרב עמיתי שמואל, נמצא איתנו כאן מתוך משרדי החברה. שלום עליכם, ערב שבת שלום הרב.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו כרגע. אכן בשורה עולנו ותודה רבה לרדיו כל חי.
0: למה אתה לא מתרגש כמוני עמיתי? למה אתה לא מתרגש כמוני?
1: אני אגיד לך למה, אני פשוט כבר צרוד מכל מה שעברנו פה וכל המתקנים, כל הצבעים. אבל אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לרדיו כל חי שהגיע לפה להשקה הגדולה שבעצם עשינו, והיום הזה, היום הזה, ערב שבת קודש בשידור חי, אנחנו בעזרת השם הבטחתי לכם שהנועם 3 ננו יגיע, מאזינים יקבלו אותו מאיתנו, אלה המאזינים של רדיו קול חי גם, ככה שאנחנו כולנו ביחד למען השבת. אבל אני רוצה גם להגיד לך אלעד, היית פה לפני כמדומני 3 שנים, אפילו 3.5 שנים,
0: גם, נכון.
1: ראית איזה מכשיר ככה בצד, אמרת לי מה זה הדבר הזה? אמרתי לך, זה עוד הרבה עבודה יש עליו. הרבה,
0: נכון,
1: הרבה,
0: נכון,
1: עבודה.
0: נכון, נכון.
1: אמרתי לי, אבל רגע, הוא מוכן, הוא מוכן.
0: כן.
1: אמרתי לך, רגע, תמתין אלעד, יש פה הרבה, הרבה עבודה עליו, ועם טכנולוגיה כזאת. ומה אני אגיד לך, אתה לא יודע מה עברנו, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה לא ישבוטו, פשוט כדי שעם ישראל יהיה לו באמת, תמיד, אתה יודע, אנשים אומרים, מכשירי שבת הם, אתה יודע, יש איתם קצת, אנחנו הצבנו את המכשיר מנועם אחד לנועם שתיים. והצבנו את הנועם 2 לעוד שדרוג ועוד שדרוג, והיום הזה אנחנו עם נועם 3 ננו. תקשיב טוב, אני מתרגש בשידור ממש ככה. נועם 3 ננו, ועכשיו אנחנו רוצים להסביר למאזינים מה יש בנועם 3, בנועם 3 ננו שאין בנועם 2, ומה יש בנועם 2 שאין בנועם 1, והתלית על כולנה בנועם 3 ננו. בוא נפתח את הקווים אלעד כרגע בשידור ונסביר למאזינים. קודם כל תתחילו לתפוס את הקווים כרגע, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אתם כרגע מתקשרים, יום שישי, ערב שבת קודש, עם כל ההכנות עכשיו, יצאנו מתשעה באב, יצאנו מהמצר, זה הזמן שלכם כרגע לחייג, חיכינו כל כך הרבה זמן, בהשקה הזאת עשינו את היום לפני 3 שבועות, אבל אמרנו שנתחיל למכור באמת, מתי?
0: יום אחרי תשעה באב.
1: יום אחרי תשעה באב, וזה הזמן, נועם 3 ננו, כוכבית 20-26. כוכבית 20-26, אתם מחייגים אלינו כרגע למוקד ארצי, יש פה למעלה, תשים לב, 50 נציגות נשות האברכים,
0: שיושבות פה
1: כרגע, והן ממתינות לשיחות שלכם.
0: עכשיו, עכשיו.
1: עכשיו, זה הרגע הזה.
0: כוכבית 2026, אפילו כאן נמצא שמו של הקדוש ברוך הוא, 26 י' כ' ו' ככוכבית 2026, לא לחינם, כי יש פה סיעת הדשמיה, תדעו לכם. יש פה סיעת הדשמיה הגדולה, חברת אפיקים עושים פה דבר גדול, דבר אדיר, מדובר פה על בר מים מתקדם במיוחד בגודל שלא הכרתם, וכאן נשאלת השאלה, אבל איזו הטבה, איזו הטבות, כפי שאני מכיר אותך, אתה יודע לתת הטבות, למי שמחייג עכשיו, בניגוד למי שמחייג בזמנים אחרים.
1: אז בואו נעשה כזה דבר, קודם כל, בשידור הזה, קודם כל, נסביר, אלעד.
0: מה זה נועם שלוש?
1: מה זה נועם שלוש, ננו? לפני שהם, אתה יודע, אנשים, מה יצא להם, תביא להם עוד 100 שקל, עוד 200 שקל. השאלה, בואו נראה מה אני קונה, מה אני שם. אז נועם שלוש, ננו, עיצבו אותו, טובי המעצבים, שים לב, וההנדסה שלו היא כל כך גבוהה, שבעצם השאלה הראשונה שנשאלת, איך יכול להיות שכזה מכשיר קטן יש 6.5 ליטר מים רותחים? שתבין מה אני מדבר. 6.5 ליטר מים רותחים. קטן, קומפקטי, על השעי 36 נקודה משהו סנטימטר גובה. שתבין, זה יותר קטן מכל הברי מים ביחד. גם אלה שלא שבת.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: בסדר? אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? המהנדסים והטכנולוגיה פה יצרו לנו מה שנקרא חשיבה ואתגר ענק. לא ידענו איך בכלל להגיע לדבר הזה. אמרנו, טוב, נו, יש מכשיר, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה קטן. כולם אמרו לנו, אני רוצה שיהיה לי מכשיר יפה, יפה, תכשיט על השיש. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה. והמעצבות באו, אמרו לנו, תקטינו את המכשיר. ואנחנו באנו למהנדסים, אמרו לו, זה מה שיש, אלעד. זה מה שיש.
0: כן.
1: עיצבו מכשיר, אמרו, זה מה... אמרנו, לא, זה לא יתקבל. יש לנו כבר את נועם שתיים. וברוך השם, ברוך השם, אחרי, תקשיב טוב, שנה וחצי של פיתוח הנדסי, כבר, קודם כל הבאנו את התבניות כדי להבין איך המכשיר ייראה. איך המכשיר ייראה? טאבלט.
0: מה זה? כל דבר עבודה
1: תמרים. קטן, מעוצב, הנדסו את כל המכשיר כדי שיהיה מכל הזוויות שלו אפשרות להכניס מים רותחים למכשיר, ומים קרים, ומים בטמפרטורות החדר, ומים פושרים. שים לב, השליטה של בן אדם על מים פושרים, מה שאין באף מתקן, זה אתה שולט, אתה שולט באיזה רמת אתה רוצה את הטמפרטורה שלך. אתה רוצה עכשיו שהילד ישתה 70 מעלות חום, כי הוא ילד כבר בגיל שנה וחצי, זה מה שיהיה. אתה רוצה שהילד ישתה מטרנה קצת יותר או תחת או פחות, אתה שולט ברמת הטמפרטורה של המים החמים.
0: מטורף.
1: והעקרים ביחד. במיק של המכשיר, במים הפושרים.
0: מטורף.
1: כשאנחנו מדברים על קור, אנחנו מדברים על מים קרים, קרים, קרים, ועל רתיחה שאין, כמעט אין שני לה. והסודה הזה שאתה רואה את המכשיר הזה, אתה אומר לעצמך, מה רבו מעשיך השם? פשוט ככה, אין לי הגדרה אחרת. אנשים ראו את המכשיר, אמרו, זה שבת? זה מכשיר שבת? לא מאמין לך, לא מאמין. איך יכול להיות זה מכשיר שבת? לא מציאותי.
0: ממש ככה.
1: ולכן אנחנו כרגע בוטחים את הקווים למי שמשדרה כרגע, מנועם 1 לנועם 2, או מנועם 2 לנועם 3, או מנועם 1 לנועם 3, ננו. מנועם
0: 1 לנועם 3, עדיף, בטח, ישר.
1: אז עכשיו כרגע, אתם מחייגים אלינו, מצטרפים למחיר שדרוג, שים לב, אנחנו עושים את זה פעם אחת, וסיימנו. מחיר שדרוג מיוחד למי שמחיה כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026 אלעד.
0: רגע, רגע, רגע, אמיתי, אמיתי, ההתלהבות פה בשיאה, אבל עוד דיברנו על הפן ההלכתי כאן, מה הולך פה עם כל הדברים, הלוח שנה העברי ומועדי השנה והדברים. פנק אותנו.
1: פנק אותנו. בוא נעשה כזה דבר. קודם כל, הובלה והתקנה, ללא עלות, מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי, גם שומר קור חום, עכשיו בקיץ, שאנשים ייקחו אותה עם הנועם שלוש, ייקחו איתה מים, אבל, וזה אבל הגדול. בוא נדבר רגע על יום טוב, בסדר?
0: אוקיי.
1: Okay. שים לב מה קורה פה. ראש שנה יומיים, בסדר? Mm-hmm. סוכות, פסח, שבועות. מה קורה? היום בכל מכשירי המים שיש היום, מה קורה למכשירים? בעצם יש לנו כ-6 ליטר מים, וזהו, נגמר, נגמר. Mm-hmm. הנועם שלוש לנו פיתוח חדשני וטכנולוגי, שבעצם אנחנו מגדירים ביום טוב עד 5 פעמים, שהוא ייכנס למצב וייצא מהמצב. זה אומר שהוא ייכנס, יכניס לעצמו 6.5 ליטר, ירתיח אותם, ודוגמה, אני עכשיו התחלתי את היום טוב שלי עכשיו, כרגע, ובשעה 10 ארוחים סיימו את הסעודה. בשעה 10.5 נתתי פקודה למכשיר, להכניס מים, ויהיה לי עוד 6.5 ליטר, ככה שיוכלו ללמוד.
0: חזק.
1: בשעה 6 בבוקר, נתתי לו פקודה עוד הפעם, להכניס עוד 6.5 ליטר. בשעה...
0: אופס, כן, בשעה 8.
1: בשעה 8, בשעה 12 ולפני שבת, אני רוצה שבעצם יכניס עוד הפעמיים ועוד הפעם. יש לנו עוד 5 פעמים מילוי ביום טוב. שתבין את העוצמה של המכשיר הזה. זה עוצמה בלתי יתוארת ביום טוב.
0: בטוח.
1: עכשיו, בוא נדבר על מצב שהמכשיר הזה, יש אתה לצורך העניין, זוג.
0: כן.
1: עם 2 ילדים. ויש כן. זוג עם 8 ילדים. אז אנחנו הגדרנו במכשיר, הרבה פנו אלינו ואמרו, תקשיב טוב, 6.5 ליטר מים רותחים לבזבז, זה הרבה כל השבוע. אנחנו נגדיר משפחתי קטן, משפחתי גדול. שים לב מה קורה פה. אנחנו חוסכים בחשמל בצורה נהדרת, נהדרת, שבעצם אנחנו זוג עם 2 ילדים, אנחנו שמים משפחתי קטן. אנחנו זוג עם 10 ילדים, עם 7 ילדים, אנחנו שמים משפחתי גדול, ככה שלכולם יש מים. גם פה, גם פה, עשינו את המכשיר הזה, נועם 3 ננו. עכשיו רבותיי, ההשקה הגדולה ברדיו כל חי, בשידור חי. אנחנו אחרי 9 באב, אחרי, אנחנו יוצאים מהמצר מה שנקרא, וזה הזמן להזמין את נועם 3 ננו אליכם ולשדרי כוכבית 2026, כוכבית 2026.
0: אוי כל צמא לכו למים. רבותיי, אנחנו נמצאים בימים, תדעו לכם, הימים הכי חמים בשנה. הימים הכי חמים בשנה, הכי מטורפים, זה הזמן הכי טוב לחייג עכשיו כוכבית 2026, כוכבית 2026, כמו שאמרנו, פתחנו פה את השידור ואמרנו, זה לחיצת יד באמת אמיתית בין כל חי לבין אפיקים.
1: מחירי שדרוג, אלעד, מחירי שדרוג שלא היו פה ולא יהיו, ואני אומר את זה כרגע ככה, אין הרבה מתקנים גם בארץ, הבאנו מלאי קטן מאוד, כי אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעשות פה את הכי הכי טוב שיכול להיות. הצבעים שיש בנועם 3 ננו כרגע הם צבע לבן אבן, צבע לבן מט, יש צבע שחור כתיפה ויש צבע אפור גרפיט. זה הצבעים יפה. שיש בה המכשיר, המכשיר נראה, יכולים יפה, להיכנס יפה. לאתר שלנו, אפיקים מים, או בכל מקום שראיתם אותו, זה פשוט פלא הבריאה, פשוט רואים את המכשיר, אומרים, מה רבו מעשיך השם, פשוט ככה, מה רבו מעשיך השם, תכשיט אמיתי.
0: אני ראיתי אותו הרבה לפני, ואני כבר אז, במבט הראשוני כשראיתי אותו, אמרתי, זה הולך להיות באמת הדבר הבא בישראל, תכירו את הדבר הגדול הזה הבא בעולם המים, וזה מתרחש כאן ועכשיו בשידור חי, בכוכבית 2026, יום בשורה, יום בשורה, יום בשורה לישראל, ממש יום בשורה לישראל.
1: ממש ככה, זה ממש ממש ככה, אתה לא יודע מה עברנו כדי שיהיה מכשיר נועם 3 ננו.
0: אני יודע.
1: עברנו כל כך הרבה.
0: אחיך חודשים לא היה בבית, מה?
1: חודשים שלא היה בארץ.
0: אני יודע.
1: הרבה תלאות כדי שבעצם נוכל להביא את הבשורה הגדולה. כולם אמרו לנו, אנחנו רוצים מכשיר קטן. בוא נדבר רגע במכשיר עוד פונקציה.
0: כן.
1: שאין באף מכשיר היום בישראל.
0: כן.
1: זמני היום. שים לב מה קורה פה. אשתך, אלעד, שואלת אותך, מתי שבת? מתי כניסת שבת? נו, מתי כניסת שבת?
0: כן, מה זה?
1: בשבת עצמה, רשום לך למטה, יציאת שבת. באיזה שעה היא? ומי שעושה רבנו תם, רשום, לפי רבנו תם, בשעה כך וכך. עכשיו, שים לב מה קורה פה. אני רוצה לדעת מתי עלות השחר. אני רוצה לדעת...
0: גם את זה הוא כותב לך.
1: מתי הנצח חמה? מתי שקיעה? מתי יצאת הכוכבים?
0: הכל.
1: הכל, יש לך במכשיר הזה, יש לך את זמני היום לפי ההלכה, בכל המכשיר הזה, ככה שבעצם הפלא הוא שהוא כל כך קטן וכל כך כמה קטן,
0: ככה חכם, מדהים.
1: וכמה הוא קטן אלעד, ככה הוא קטן בקטגוריה, הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה שלו.
0: אני ראיתי,
1: לא התפשרנו
0: לא
1: על שום
0: לומר,
1: דבר.
0: לא נעים לומר, אבל דבר. ראיתי שחברות אחרות, לא נעים לומר, סליחה שאני אומר את זה כאן, אבל צריך לפתוח, ראיתי שחברות אחרות. לא, לא, גודל, זה לשים מכונת כביסה.
1: אני לא
0: אשים, אני לא אשים, אני לא אשים,
1: אני לא אשים, אני לא אשים,
0: אני לא אשים מכונת כביסה על שיש, עם כל הכבוד. פה מדובר פה בתכשיט, חברים, אתם צריכים לראות את זה בעיניים כדי להבין. זה דבר עדיף.
1: להיכנס לאתר שלנו, אפיקים מים, ולהיכנס ולראות, וישתוממו ויראו.
0: בדיוק, תראו את השבעים גם.
1: בוא נפתח את הקווים עוד הפעם.
0: כוכבית,
1: אני חייב להם התנצלות לפני שאתה אומר את הכוכבית. לפני 2 דקות נפלו הקווים, אני מתנצל, אלעד. בפני המאזינים, כל פעם אני, אתה יודע, אני מגיע לפה, אני רועד, אני אומר להם, לצוות, הכל מסודר, הכל מטופל, הכל זה.
0: תמיד יש את הלחץ.
1: תמיד יש את זה, אבל אתה יודע, ההשקה הזאת עושה הדים רבים בכל העולם כולו. אז כוכבית 2026, חזרו הקווים לעבוד, נשות האברכים, מקבלות את השיחות שלכם כרגע, כרגע, כרגע, בשידור חי, ערב שבת קודש, כוכבית 2026, זה הזמן שלכם לשדרג את בר המים, נועם 2 לנועם 3 ננו, את נועם 1 לנועם 3 ננו, זה הזמן שלכם לשדרג, יש לכם מחיר מיוחד מאוד, אל תאבדו את זה.
0: יש צפי הרבה, מתי אמור להגיע, אם אדם שלוקח על עצמו עכשיו שדרוג, מתי זה כבר יגיע לבוא את השבוע, שבועיים?
1: בעזרת השם, בשבוע וחצי הקרובים אנחנו נסיים, בוא נגיד ככה, אני מאמין, שבועיים הקרובים נסיים את כל המלאי בארץ. של המכשירי נועם 3, נועם 3 החדשים. אני מאוד מקווה שאתה ואת, כן, כן, כן, אתם באוטו, אתם, מי שומע אותנו, מי שלא רוצה שלא ייקח, הכל בסדר גמור.
0: כל טוב.
1: איך אומרים?
0: לא בכריחים.
1: מי שפרייר שלא יחייג, אני תמיד אומר את זה. מי שפרייר כרגע לא חייג.
0: טוב.
1: כוכבית 2026. כוכבית 2026. אגב, אפרופו, חייבים להגיד את הדבר הזה. המנכ״ל אצלכם פה בא אליי ואמר לי, אמיתי, נועם 3 ננו יצא, השקה גדולה, תעשה, תצליחו בעזרת השם, אנחנו ביחד, לטובת המאזינים, שיהיה להם משהו יפה יפה על השיש וכו'. אבל תן לי איזה מחיר מיוחד לנועם 2 גם, היברידי. הרי אנחנו מוכרים, זה המכשיר, שלא נאבד את הראש, מכשיר...
0: גם נועם 2 פצצה, כן.
1: פצצה, לא פחות. אז פה, בשידור חי, אני מתחייב,
0: כן,
1: שמה שכרגע אני אומר... לא היה ולא יהיה כזה מחיר לעולם, לעולם, זה רעידת אדמה בשידור חי. מי שיחייג אלינו כרגע לכוכבית 2026 וגם יזמין נועם 2 היברידי, יקבל מחיר שלעולם לא היה אצלנו.
0: הנה.
1: בהתחייבות, ומי שמכיר, שיקח קבלה שיש לו את הנועם 2, מה שהוא קנה לפני חודש, לפני חודשיים, לפני ארבע, לפני חצי שנה, לפני שנה, מה שהוא רוצה, אם הוא מביא לי כזה מחיר, מקבל ממני 10 מקבלים בחינם.
0: אז, יום...
1: אז עכשיו, זה הזמן שלכם לחייג או נועם 2 היברידי, או נועם 3 נאנו, או של ישדרג, כוכבית 2026, אנחנו אחרי 9 באב, אפשר לעלות חיוך על הפנים אלעד?
0: קחו עמכם דברים, יאללה, אנחנו
1: קדימה, כוכבית 2026,
0: או נועם 2 היברידי, או נועם 3 נאנו אצלכם, הביתה עכשיו, מהר, כוכבית 2026, הפסקה קצרה לפרסומת וחזרנו מיד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במקיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
7: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מקיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60

0: כולל אל על, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע מעבר לתוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: השבוע במלחינים חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
9: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
8: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
10: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
8: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
11: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
8: הסקופ של משה ולדר.
12: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיץ ב-AI לאחד מגדולי
13: הפסידים
12: מהשניים הגדולים. אוקיי,
8: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
14: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
8: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS.
15: המלחינים.
16: טוב, חזרנו מהפרסומות, מה אני אגיד לכם? תקשיבו, אני שנים, ברוך השם, זוכה לשדר כאן ברדיו כל חי, ולא פעם ראשונה לצידו של הרב עמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים. אני רוצה לומר לכם, דבר כזה לא ראיתי. הרב עמיתי, מה עשיתם פה? מה עשיתם פה? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה, איזה סחרחורת על הקווים? לראות את זה בשידור חי, כאן אנחנו נמצאים בירושלים, עיר הקודש, בגבעת שאול, במשרדים הנפלאים של חברת אפיקים, איפה שכל התלפניות הצדיקות, נשות האברכים, מקבלות מכם את הטלפונים, וגם נשות האברכים, סוג של מרימות ידיים, אומרות, מה זה? לא היה לנו דבר כזה. כל העולם מדבר על הרגעים הללו עכשיו שאתם מאזינים להם, אתה ואת, איפה שאתם נמצאים, בבית, במשרד, בדרכים, במטבח. תקשיב, הרב עמיתי, זה באמת דבר היסטורי, זה באמת יום בשורה, ובואו נספר למאזינים שוב, למי שמצטרף עכשיו אחרי הפרסמות, במה אנחנו עוסקים כאן?
17: נועם שלוש ננו, ההשקה הגדולה של הבר מים הכי טוב שקיים. נועם שלוש ננו, זה פשוט מכשיר קטן, הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה. מי שמצטרף אלינו לשידור

0: הזה, אף פעם לא היה לי כזה שידור, אף פעם, אני אומר את זה
1: חד משמעית, חד משמעית, אני גם רואה את זה.
0: למה? אנשים פה אומרות לי, פשוט הנשות האחרים באים ואומרים, מה, אנחנו הולכים הביתה, אנחנו לא מסוגלים מהמתיחות, אנחנו לא מסוגלים לפירוף הזה. פשוט לא ידענו עד כמה אנשים
1: באמת. יש ביקוש, יש ביקוש אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
0: אנשים חיכו שלושת השבועות לא לקנות כלום. לא קנו כלום, שום דבר, כלום. לא משנה שזה היה מותר, כן? אבל אני אומר, לא קנו כלום. היום הזה, אמרתי למנכ״ל אצלכם, אנחנו לחסנו ידיים ואמרנו, תן מחיר, אבל לטובת המאזינים של רדיו קול חי. ואנחנו עכשיו כרגע אנשי בשורה אמיתיים. הרבה אנשים רצו והתחננו לשדרג מכשיר, ובאמת אנחנו היום אנשי בשורה אמיתיים. אוי, כל צמא.
1: לכו למים.
0: ואין מים?
1: אל התורה.
0: אז קדימה, כוכבית 2026. מה אני אגיד לך?
1: הכל אל הבריחים, כמו שאתה תמיד אומר, הוא זה שמחזיק.
0: הוא זה שמחזיק. לפני שבוע וחצי, כל גדולי ישראל היו אצלנו פה, ועשו קבלת תעודות של האבריחים אחרי שש שנים שהם למדו דיינות. ברוך השם, קיבלו תעודת דיינות מהרב אלחנן פרץ, הרב ברוורמן, הרב
1: יוסף. חזק.
0: כל גדולי ישראל שהיו פה, ממש, הרב הראל שמואל, היקר, שהוא ראש הכולל.
1: וואי.
0: שמה אני אגיד לך, תקשיב טוב, הוא דיין בפני עצמו, ועשו פה כזה, כזה.
1: מעמד קידוש שם שמיים.
0: התרגשתי כל כך, דיברתי שם, ואמרתי, רבותיי, הכולל שלכם, אתם האבריחים, אתם ה-20 האבריחים
1: החרוצים. עליכם עומד העולם.
0: עליכם עומד כל החברה פה, כל החברה פה, וההצלחה שלנו, של נועם 1, של נועם 2, ועכשיו של נועם 3 ננו, היא ההצלחה שלכם, שלכם, האברכים הקדושים האלה. ולכן, אנחנו פה רוצים לתת ולתת ולתת, ואתם תתקשרו, ולא תפסיקו להתקשר.
1: כוכבית 2026, כוכבית 2026, רעידת אדמה. וואו, כן, מה מקבלים?
0: הובלה והתקנה.
1: חינם.
0: מפחית לחץ.
1: חינם.
0: בקבוק טרמידי, חינם. שומר כוחום. עד 36 תשלומים ללא ריבית, ועם כל זה, מחיר שדרוג מיוחד. מנועם 1 לנועם 3 ננו. מנועם 2 היברידי לנועם 3 ננו.
1: מי שקנה לו מזמן נועם 2 היברידי.
0: אז ככה, מה שאנחנו עושים בעצם בכזה מצב, אנחנו בעצם אומרים לו, תקשיב טוב, קח את הנועם 3 ננו אליך, כל מה שבעצם אתה צריך לשלם על האחריות וכו' וכו', אנחנו נעביר את זה מנועם 2 לנועם 3.
1: והוא מחזיר את הנועם 2 אליכם?
0: הוא מחזיר את הנועם 2. יש לך מחיר אבל מיוחד שאתה מקבל, מחיר שדרוג.
1: יפה.
0: מאוד מאוד מיוחד.
1: יפה.
0: שכרגע עשינו לטובת המאזינים. אלה שעכשיו כרגע בדרך לטיולים, אלה שבדרך כרגע לשבתות.
1: הנה, משפחת מורדי, שולחת לי עכשיו פה מאזינה בלייב, תוך כדי שאנחנו מדברים.
0: תראה לי, תראה לי רגע.
1: כן, היא שולחת לי. אלה, תשאל אותו בבקשה אם אני יכולה לקחת נועם 3 ננו ואת הנועם 2 להעביר לבת שלי. אפשרי לעשות דבר כזה?
0: אז ככה, זה קצת בעיה, כי אנחנו עושים את זה מחיר שדרוג, ושדרוג הווה אומר שאתה צריך להחזיר מכשיר ולקבל מכשיר, אבל אתה יכול להגיד לה, בכל מצב, תשדרגי, תהני, כי זה מכשיר ש... איך אומרים? זה לא מתקרב למה שיש.
1: חבל על הזמן,
0: זה משהו שאין אותו, אין דבר כזה. זה מכשיר הכי קטן בעולם, אין מכשיר כזה.
1: אריאל כהן שואל אותי פה אם אני יכול לקחת 3 מכשירים, אני
0: חושב. אחד. בוא, אני אגיד לך את האמת, אנחנו אמרתי את זה רק אחד. יש בית כנסת שכרגע ביקש ממני 2, אמרתי לו, תיקח נועם 2-1 ונועם 3-1.
1: יפה.
0: אל תיקח נועם 3, ננו 2, כי אין
1: אז
0: מספיק.
1: אז הנה, כוכבית 2026, רבותיי, מי שחכם עיניו בראשו מחייג עכשיו, כוכבית 2026, מה זה אגב השם הזה, נועם 3, ננו, מה זה ננו? זה...
0: ננו זה מכשיר, ננו זה טכנולוגי, בעצם, והוא קטן.
1: קטן וחכם.
0: קטן וחכם.
1: יפה.
0: זה בעצם ההגדרה של המכשיר הזה, באמת ככה הוא.
1: יפה.
0: זה
1: אמיתי לגמרי.
0: המכשיר, ראית אותו?
1: זה בול ההגדרה, בטח.
0: ראית את הגודל.
1: בטח, הגודל, הייצור, הטכנולוגיה, החוויה, כן.
0: זה המכשיר. מדהים. הכי קטן בעולם. וזה פשוט בשורה למאזינים, רבותיי.
1: כוכבית 2026.
0: כוכבית 2026, נפתח את הקווים כרגע, וכל מי שרוצה כרגע לחייג אלינו וליהנות מהמכשיר הכי טוב בקטגוריה, הכי קטן בקטגוריה, הכי טכנולוגי, יום טוב, שבת, זמני הלכה, משפחתי קטן, משפחתי גדול, צבעים.
1: זמן כניסת שבת על המסך, זמן יציאת שבת על המסך, עלות השחר, צאת הכוכבים, זריחה, שקיעה, תקשיבו, זה מטורף, טכנולוגיית שבת וחג מהדור הבא, מעבר אוטומטי למצב שבת, מילוי מים חמים, מלא את עצמו ביום טוב, בימים טובים, זמני היום לפי ההלכה, ישירות במסך החכם, פשוט כל פרט שם, הכל מחושב, הכל מתוכנן.
0: עכשיו, אחי, אחי, אחי, שכחנו לדבר על זה, זה כן. התת שלו. אתה נוגע בכוס, יש לך כוס מדודה. אתה נוגע בכוס, במים החמים, יש לך כוס מדודה למים חמים שאתה רוצה. יש לך מים פושרים, אתה מכוון, תקשיב טוב, אין את זה באף מקום. אתה עכשיו רוצה להגדיר שהמעלות של המים הפושרים שלך יהיו 60 מעלות, יהיה 70 מעלות, יהיה 75 מעלות. מה שהילד שלך אוהב לשתות.
1: שמעתי דבר כזה.
0: זה משהו שאין אותו באף מכשיר, זה טכנולוגיה מטורפת שעשינו לטובת עם ישראל היקר. אז מה שעליכם כרגע לעשות, אלעד?
1: כוכבית 2026.
0: אמרת את זה חלש.
1: כוכבית 2026. תראה, יצא לכם טוב אפילו השנה, שנת 2026. חזק.
0: כוכבית 2026.
1: יפה.
0: יוד כבבקה.
1: יוד כבבקה.
0: ונוער שלוש ננו.
1: ביי, חזק. כל הטובות. כל הטוב הזה נמצא במספר טלפון 1, כוכבית 2026. תחשבו קטן, תשתו בגדול, באמת. קטן על השיש, אבל ענק בטכנולוגיה. כוכבית 2026. זה הזמן שלכם עכשיו, מאזיני כל חי, משפחת כל חי הענפה. באמת, תרגישו בנוח, קחו כוס מים ותחייגו, כוכבית 2026. גם אם יש לכם כמה דקות של המתנה, זה בסדר, למי שיש לחץ.
0: יש לחץ,
1: יש לחץ,
0: יש
1: לחץ,
0: כרגע
1: אטומי,
0: יש למעלה מ-242 אנשים על הקווים.
1: יו.
0: פשוט לחיות כפיים למי?
1: שידור חי, תקשיבו, עם ישראל, לעם ישראל ולכל חי, באמת יפה. יפה, אני רואה פה איך הן משתלטות הצדיקות כאן, הטלפניות על הקווים,
0: אין,
1: זה
0: אין
1: פשוט מדהים.
0: אין דברים כאלה, פשוט לראות ולהתרגש איך העם, איך הציבור מצביע ברגליים לחברת אפיקים, לנועם אחד, לנועם שתיים, לנועם שלוש ננו, איך הציבור אוהב את המכשירים שאנחנו מייצרים ועושים את זה בתובנה כל כך גדולה, בטכנולוגיה כל כך, אתה יודע, אפילו המהנדס הראשי של המכשיר, יש
1: כן.
0: כמעט שישה מהנדסים. המהנדס הראשי של המכשיר, בן אדם חרדי, בגיל 56 מלעד. תקשיב טוב. מה אני אגיד לך? אפילו אין לו וואטסאפ. אתה מאמין לי? מהנדס, אין לו וואטסאפ. וואטסאפ. איך אתה מסביר את זה? שהכל נעשה פה, בדרך של התארה הזאת, לא יצא דברים לא טובים מתחת ידינו. זה מה שאמרתי לאחי. אמרתי לו, הרב אפרים, כאלה אנשים שעובדים איתנו פה על הדבר הזה, על הטכנולוגיה, על כל הדבר הזה, לא יצא שום דבר, יצא הכל כמו שצריך. ובאמת כך היה.
1: מדהים.
0: ואני כל כך שמח בזה שבעצם אנחנו אנשי בשורה אמיתיים לתת לציבור. עכשיו חם בחוץ כל כך, מה אנשים צריכים סך הכל? כוס מים קרים. כוס מים קרים, אבל לא בערך, קרים. אלעד, אנחנו רוצים מים קרים.
1: חד משמעית, תקשיבו, אני באמת אומר לכם, זה הימים הכי חמים בשנה, מדברים על זה, תשמעו טוב, מזג אוויר וכדומה, ימים הכי חמים, הכי רותחים בשנה, וזה הזמן הכי טוב. אגב, אתם יכולים לתת את זה כמתנה להורים, סבא, סבתא, לילדים, כוכבית, 2026, או לשדרג, קודם כל זה מחיר שדרוג מטורף שלא היה כמו.
0: כוכבית 2026, כן, נפתח את הקווים, אני רואה שכרגע 122 שיחות כרגע, סך הכל. לפני כן היה 242, כן, עכשיו בואו נפתח את הקדימה עוד הפעם, כוכבית 2026.
1: כוכבית 2026.
0: אתם תיקחו את כל הקונטיינר היום, אתם, מאזיני רדיו כל חי, אתם לוקחים את כל הקונטיינר.
1: כי בזמן שאנחנו מדברים פה, למעלה כבר פורקים המסעיות עוד ועוד ועוד סחורה ועוד מכשירים של נועם 3 ננו, וזה פשוט מדהים לראות איך זה מתפזר לכל רחבי הארץ, וזה, תבינו, זה השקה. השקה נעשית כאן ועכשיו, אתם תהיו מהראשונים לקבל את התכשיט היפהפה הזה אליכם הביתה, אליכם למטבח.
0: אגב, איך אנחנו יכולים להסביר אלעד לאנשים, למאזינים, איך המכשיר כזה קטן? כאילו, איך אני יכול דרך ההזנה לתת לבן אדם בשמיעה להסביר לו כמה המכשיר הזה קטן?
1: קודם כל אפשר להיכנס לאתר.
0: מה, זה כמו שאפשר בעצם לשים על היד איזה גרעין ואז להראות לו כמה הגרעין קטן על היד?
1: נכון, נכון.
0: לא, באמת, כאילו, אני שואל אותך, אתה בתור מומחה רדיו, שחי שנים ברדיו.
1: אז הנה, תוך כדי שאתה מדבר איתי, כותב לי פה אסי, כותב לי פה מאזין בשם אסי, כותב לי, ילד, אתה מכיר אותי טוב בפנים, אני מעצב במקצועי, הוא כותב, אומר לי, ראיתי את זה, ראיתי עכשיו את המכשיר בגוגל, ככה הוא כותב לי, ראיתי עכשיו את המכשיר שאתם מדברים עליו בגוגל.
0: מה, הוא רשם נועם 3 ננו.
1: ככה הוא רשם נועם 3 ננו, אומר לי, ראיתי את המכשיר בגוגל, לדעתי אין סיכוי שזה מכשיר שבת, אבל אני אומר לך, אסי, כן. זה מכשיר שבת.
0: לא רק שבת, זה 6.5 ליטר, הכי גדול בקטגוריה, הכי גדול.
1: ובקשרות הכי מעודרת של כל גדולי ישראל, מכל העדות, מכל החוגים, תתפלא אסי, תחיה גם אתה, כוכבית 2026, תקבל גם את זה, גם את...
0: הנה יוחאי, יוחאי על הקו גם רושם. עכשיו כרגע גלשתי, ראיתי בגוגל נועם 3 ננו, ואנחנו בעצם באמת לא מאמינים...
1: אנשים בהלם.
0: לא מאמינים שזה מכשיר שבת.
1: אנשים בהלם, אמיתי, באמת אנשים בהלם. כוכבית 2026, זה באמת מהפכה...
0: זה מרגש אותי מאוד, אתה יודע למה?
1: מהפכה בעולם בריא המים.
0: כי בעצם אנחנו גלה ששומרים שבת ומאדרים את השבת, ועושים הכל למען השבת, לא צריכים להתפשר יותר.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים לקבל הכי טוב שיכול להיות, וזה נועם 3 ננו. ברור, זה נועם 3 ננו. ועכשיו מחירי שדרוג מיוחדים בשידור חי, ברדיו כל חי, למי שמצטרף אלינו כרגע,
1: כוכבית.
0: נועם 3 ננו, נועם 3 ננו כוכבית 20-26 כוכבית 20-26 274 אנשים על הקווים כרגע, תסתכל אלעד.
1: יו, יו, יו, יו, יו, היסטוריה, אין דברים כאלה, כוכבית 20-20, נראה לי אני הולך הביתה, אמיתי, עזוב.
0: יכול ללכת עוד כמה דקות.
1: באמת, נראה לי אני הולך הביתה. תקשיב, אני מרים ידיים. אני מרים ידיים, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
0: לא היה שידור כזה לעולם, לעולם, לעולם.
1: כוכבית 20-26, כל עם ישראל, כל
0: משורת עכשיו מחייגים. או שבעצם אנשים מחייגים, כי שלושה שבועות כבר לא קנו כלום, וזה הזמן שלהם.
1: נכון,
0: גם,
1: ישמעאל, כוכבית 20-26, רבותיי, כוכבית 2-0-2-6, מחייגים עכשיו, משתדרגים, קונים נועם 3, ננו, באמת מהפכה, מהפכה בעולם ברי המים בישראל, ואת זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך אצלו בבית, אנחנו בינתיים להפסקה קצרצרה, וחוזרים אליכם מיד לאחריה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק התת וב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחזרה מהפרסומות, והיות וזה רדיו, וזה ערב שבת, ואתם יודעים, אנשים בדרכים, ונוסעים, והולכים, וחוזרים, וזה כל הזמן מתחדשים, עוד מאזינים ועוד מאזינים, נספר למאזינים מה אנחנו עושים פה, אז אנחנו בשידור חי, ירושלים, עיר הקודש, אנחנו ממוקדי מטרה, נמצאים פה בתוך המוקד, אפרופו ממוקדים, בתוך המוקד, השוקק, והחי, והבועט, של חברת אפיקים, נועם אחת, נועם שתיים, והיום, יותר מתמיד, ביום בשורה, יום של השקה, חגיגית, עם המכשיר, הבר, המים, המתקדם ביותר בישראל. אני חושב אפילו בעולם היהודי כולו, נועם 3 ננו, ואיתנו כאן בתוך המשדר והמשרדים המיוחדים של אפיקים נמצא הרב עמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים. היה פה קודם, לפני כמה דקות, היה פה התחייבות שלך, רבי עמיתי, באמת משהו דרמטי. אני שמעתי אותך הרבה פעמים מתלהב, שמעתי אותך הרבה פעמים מדבר, אבל אף פעם לא אמרת ככה בצורה כזאת בטוחה, תבדקו אותי, מילה שלי, מה שקורה היום לא קורה אף פעם, וזה באמת דבר נדיר שאני שומע אותך כמנכ"ל החברה, מתחייב בהתחייבות, ואתה אומר תבדקו אותי. אם אני לא אומר נכון...
0: אז אני חוזר על הדברים.
1: הנה, בבקשה.
0: קודם כל, אנחנו נפתח טוב. את הקווים מיד עכשיו, אחרי הפרסומות האלה. עכשיו אנחנו נפתח את הקווים בשידור חי, כוכבית 2026. כוכבית 2026. קודם כל, תתקשרו מהר, מהר, מהר, אל תהיו פריירים.
1: תחטפו, כי אנחנו פה, זהו, זה דקות אחרונות. דקות
0: עכשיו,
1: אחרונות.
0: עכשיו, אני אומר כרגע, מי ששמע אותנו כרגע, ומחייג אלינו את המחיר שנועם 2 היברידי, בחיים לא היה כזה מחיר.
1: הנה.
0: ואני אומר את זה, מי ששמע ומי שקנה מכשיר נועם 2, ויש לו את המחיר שעכשיו כרגע יש בשידור הזה, וקבל מיני 10 מתקנים בחינם.
1: וואו, וואו.
0: למה אני אומר את זה? כי בחיים כרגע בשידור הזה לא עשיתי כזה מחיר לעולם.
1: סכם את אומרת.
0: עכשיו, אנחנו בהשקה גדולה, של מי השקה הגדולה ביותר, אחרי תשעה באב, בשידור חי, ערב שבת קודש.
1: מי נועם אחת.
0: אנחנו רוצים שלכל משפחה ומשפחה, תמיד יש אנשים שעדיין התלבטו, אמרו, עדיין לא רוצה.
1: לא הזמן המתאים.
0: קצת גדול לי מדי, קצת... אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. זה הזמן שלכם, רבותיי. נועם שלוש ננו, שאני אומר את המילים האלה, אני מתרגש. למה? כי זה מכשיר שלא היה כדוגמתו.
1: הצגה.
0: כמה קטן, ככה חכם, הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה. איזה מכשיר, איזה עוצמה, זמני היום לפי הלכה, נצח חמה, זריחה, שקיעה, עלות השחר, כניסת שבת,
1: שליטה על טמפרטורת המים.
0: יציאת שבת רבנו, כתוב לך הכל, אתה לא צריך. טמפרטורת המים החמים, תשלוט בה, מים קרים, כמה אתה רוצה, מים רותחים, מזיגה,
1: יש נורות, נורות לד כאלה יפות, נורות לד,
0: נורות לד מדהימות.
1: נורות לד כאלה, כן ראיתי את זה.
0: מכשיר קטן ביותר, מעוצב, וואו, וואו, וואו, כנסו לגוגל. נועם שלוש ננו, תראו אותו, אתם תשתוממו.
1: חבל על כל רגע, אנחנו כבר מסיימים כמה דקות, כוכבית 2026.
0: אני מבקש גם מאנשים, כרגע, אני אומר את זה כרגע, יש פה מוקד נשות האברכים, אל תגיעו אלינו פה לרחוב גבעת שאול הבאים, אני רואה פה את האנשים, יש פה למעלה כרגע מ-30 זוגות שהגיעו. אין צורך להגיע לפה, אנחנו בשידור חי מפה, אבל אין צורך להגיע לפה. סך הכל, טלפון קטן, מחייגים, כן, כן, כן, אתה, כן. עכשיו, מרימים את הטלפון. כוכבית, 20-26, סך הכל, 4 הקשות, כוכבית, 2-0-2-6,
1: המכשיר יגיע לכם, אתם לא צריכים להגיע לפה.
0: אתה מזמין, מכשיר, משדרג, מנועם 1 לנועם 3 ננו, מנועם 2 לנועם 3 ננו, ומי שרוצה גם יכול לקנות נועם 2, ומי שרוצה יכול לקנות גם נועם 1, אז זה הזמן שלכם.
1: מי שרוצה גם יכול לקנות ישר את הנועם 3 ננו, בלי לשדרג.
0: חד משמעים, מה שרוצים, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, באיזה מחיר יש לכם היום? איזה מחיר? מחירי שדרוג מיוחדים. אליכם, מאזיני רדיו כל חי, אתם עכשיו, אתם, כן, כן, אתם שומעים אותנו כרגע, כל המעצבות בציבור, תבין, אמרו לנו, תקשיב טוב, כזה לא ראיתי לעולם, אתה יודע, חברות המטבחים אמרו לנו, נו, מתי אתם מביאים לנו דבר כזה, אנחנו רוצים למכור. לא ראינו דבר כזה בחיים, גם שבת, גם 6.5 ליטר מים חמים, גם עובר ליום טוב, גם שבת, גם טאץ', גם קטן,
1: גם הכי קטן שיש, גם הכי חכם שיש, מטורף.
0: אז כוכבית 2026, אתם אנשי בשורה, תחייגו, אל תהיו פריירים, תגידו לכבוד שבת קודש. למה? כי כל ההוצאות שבת, לבוא עליי ואני פורע. תגידו לכבוד שבת קודש, ככה שיהיה לכם את הכל כמו שצריך, אתם תבחרו את הצבע, אפור גרפיט, שחור כתיפה, לבן אבן, לבן מט, זה הצבעים שיש, אתם בוחרים את הצבעים, ואתם נהנים מכל העולמות כולם, מים חמים קרים פושרים מסוננים צלונים ונקיים יום חול, חמים קרים פושרים מסוננים צלונים ונקיים שבת, יום טוב מתמלא, תשמע, אני יכול להגיד לך דבר אחד, כזה שידור בחיים לא היה לי.
1: ממש, ממש, ואנחנו רואים את זה פה, אנחנו רואים את הנתונים על מסכי המחשב, זה פשוט מדהים לראות את עם ישראל בהמוניו, כוכבית 2026, כמו שאמר פה, וזו נקודה נכונה, לבוא עליי ואני פורע, זה הוצאות שבת. תתייחסו לזה כחלק מהוצאות שבת, כי זה מכשיר שבת. אם לא הייתם רוצים את זה, ולא הייתם עושים את זה לכבוד שבת, אז הייתם קונים סתם איזשהו מחם רגיל. אבל בגלל, עצם זה שאתם עושים את זה, בגלל שיש פה את כל פעולות השבת, ואת כל הכשרות המעודרת, על פי כל, על פי כל כללי הלכה והדקדוק, זה מלמד עליכם שאתם עושים את זה לכבוד שבת קודש, ולכן זה נכלל בכלל הוצאות השבת, כוכבית 20-26, תעשו את זה בלב שלם, בנפש חפצה ובשמחה, כוכבית
0: 20-26. מה זה בשמחה? 20, כל 26. מי שיקבל את המכשיר אלעד, כל מי שיקבל את המכשיר הביתה, הוא פשוט יסתכל עליו ויגיד, וואו. וואו, בחיים לא ראיתי דבר כזה.
1: אגב, יש כבר גדולי ישראל שזה הגיע אליהם?
0: ודאי.
1: באמת?
0: רוב גדולי ישראל, אני בכלל לא רוצה להזכיר שמות, אבל רוב גדולי ישראל זה אצלהם בבית. רוב גדולי ישראל, שים לב מה אני אומר.
1: מה אתה אומר?
0: למה? כי הם שמעו את זה, אמרתי להם, אנחנו צריכים ללכת.
1: תמיד היה להם נועם אחת, נועם שתיים.
0: רגע, שנייה, מה זה? מה זה? לא הבנתי, איך זה מתמלא ביום טוב? אנשים שואלים, רגע, איך זה יכול להיות?
1: ממלא את עצמו, חוזר לבד, מתוכנת.
0: רגע,
1: וואו, וואו.
0: זה דבר שלא רואים, לא רואים. כנסו, תראו מה זה נועם שלוש ננו, תבינו את היופי.
1: המסך החכם שמתקדם שם, המים הקרים, המים החמים, מים בטמפרטורת החדר, מים שאתם שולטים. על עוצמת החום שלהם. טכנולוגיית שבת וחג מהדור הבא, מעבר אוטומטי למצב שבת, מילוי מים חמים ביום טוב, זמני היום לפי ההלכה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? באמת תכשיט, באמת דבר שהוא קטן, וכמה שהוא קטן הוא ככה חכם ועוצמתי ויפה. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
0: רבותיי, אני שוב אומר את זה לכל המאזינים והמאזינות. מי שמחייג, לקחת אך ורק מכשיר אחד. אין לנו לתת יותר ממכשיר אחד. אני אומר את זה חד משמעי כרגע. אין לנו אפשרות. אך ורק מתקן אחד. זה מה שאנחנו יכולים לתת. לחייג כרגע לכוכבית 2026. אתם מחירי שדרוג מיוחדים מקבלים, גם הובלה, גם התקנה, גם מפחית לחץ, גם בקבוק טרמי דיגיטלי שומר כוח חום, גם עד 36 תשלומים. קיבלתם הכל. זה הזמן שלכם לחייג אלינו וליהנות מההשקה הגדולה של נועם 3 ננו, המכשיר המוביל ביותר, הקטן ביותר, הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה. אני באמת באמת רוצה להודות לרדיו קול חי על המאמץ האדיר הזה של השידור הזה יום אחרי תשעה באב. ערב שבת קודש אלעד, אתה הגעת,
1: כן, זה לא מובן מאליו, להגיע לירושלים.
0: שראית את המכשיר, אמרת לי, אמיתי, אני מגיע.
1: ממש, ממש, ממש, אמיתי לחלוטין, כוכבית 2026, ואני באמת אפילו, באמת, אני פתחתי את המשדר הזה כל כך בהתרגשות, כי אני יודע על מה אני מדבר. אני יודע על מה אני מדבר.
0: אף פעם לא ראיתי אותך ככה, אף פעם.
1: אמיתי לגמרי, אני ראיתי את זה במו עיניי, ואני אומר, תקשיבו, באמת, זה וואו, אחד גדול. זה משהו עוצמתי, זה באמת מהפכה בעולם ברי המים. אין דבר כזה, לא תמצאו יותר טוב מזה. ראיתי דברים אחרים, איפה, לא דומה לו, כמעט לא מתקרב בכלל. כוכבית 2026, כוכבית 2026, זהו המספר, אלא מחייגים עכשיו.
0: שים לב אלעד, עכשיו כרגע אנחנו בדקות הסיום, ממש ברגעים האחרונים של השידור הזה. רגעים אחרונים של השידור הזה, אתם מחייגים אלינו, לכוכבית 2026, אל תאבדו את הראש, ו... אל תפספסו את המבצע הזה. אל תהיו פריירים. תחייגו ותקבלו מחירי שדרוג. אל תהיו פריירים. תגידו לכבוד שבת קודש, הוצאות שבת, לבוא עליי ואני פורע, ותחייגו לכוכבית 2026 להזמין את נועם 3 ננו. לשדרג מנועם 1 לנועם 3 ננו. מנועם 2 היברידי לנועם 3 ננו. זה הזמן שיחלה לכם. לחייג ולהזמין את המכשיר הכי טוב בקטגוריה, הכי קטן בקטגוריה, כוכבית 2026, מחירי שדרוג שלא היו.
1: תקשיבו טוב מאזינים, זה מחיר, מחיר באמת של שעת השקה. ואני אומר לכם, אני בדקתי את עמיתי כמה פעמים, כשהוא אומר לכם זה השעה הזו, אז זה השעה הזו. מי שחייג אחרי זה, יקבל יחס, יקבל מענה, כמובן הכל בסדר, אבל זה לא אותם מחירים. זה לא אותם מחירים. מי שחכם שחייג עכשיו, כוכבית 2026, זה שעה מיוחדת למאזיני קול חי, שעה של מחירי השקה מיוחדים, כי זה משהו היסטורי שבאמת...
0: חיכינו שלושה שבועות לשידור.
1: שלוש שנים חיכינו להוצאה.
0: חיכינו שלוש שנים להוצאה, אבל שלושה שבועות חיכינו, כדי שיהיה את ההשקה הזאת בשידור הזה. שלושה שבועות אני מחכה, כי אמרתי, אני לא אעשה את זה ככה, אתה יודע, יתחיל לזה. אבל זה הזמן. מאזינים ומאזינות יקרים, אבא ואמא, סבא וסבתא, שומעים אותנו כרגע בשידור חי, ערב שבת קודש, אנחנו אחרי תשעה באב. זה הזמן שלכם לחייג אלינו לכוכבית 2026 וליהנות מהבר מים הכי מופלא, הכי קטן, הכי יוקרתי והכי הכי טכנולוגי שיכול להיות. אתם מאזינים יקרים, מקבלים מחירי שדרוג. אנחנו מסיימים את השידור הזה ממש
1: בשניות הקרובות,
0: כוכבית 2026, תמשיכו לחייג, ואני אומר את זה כרגע ככה, אתה יודע, תמיד אומרים לי, טוב, תמשיך עוד שעה את המבצע, אלעד, צר לי לבשר לך.
1: זה מה שאני אמרתי למאזינים.
0: צר לי לבשר לך, אבל אנחנו מסיימים בשניות הקרובות את השידור, ואנחנו נועלים את הטלפוניה.
1: כוכבית?
0: זה אומר... כוכבית, מי שהצליח, הצליח לתפוס על הקווים, מי שהצליח, שיהנה מהמחיר השני משודרג, מההטבה הבלעדית הזאת, ומהמכשיר, בסופו של דבר, בו, הוא מוזק כוס מים, הוא מבין איזה יופי, ואיזה עיצוב, ואיזה יוקרה המכשיר, ואיזה...
1: אז הנה, כוכבית 2026, רבותיי, זהו, רגעים אחרונים, אנחנו מסיימים, כוכבית 2026, כוכבית 2026, הילד חוזר מהבריכה, הילדים חוזרים מהבריכה, אבא חוזרים, כולם, תנו להם, פנקו אותם באיזה מים קרים ככה. וואו, כמים צוננים לנפש היפה. נועם, 3, ננו. זה יום הבשורה שלנו לכם, מאזני קול חי, משפחת קול חי, כוכבית 2026.
0: תודה רבה לך, לכל המאזינים. תודה רבה לך,
1: אלה
0: שהגעת עד לפה. תודה רבה למנכ״ל רדיו קול חי. תודה רבה לאחי היקר והאהוב, הרב יושב ראש החברה, הרב אפרים שמואל, שבעצם עושה לילות כימים כדי שיגיע מכשיר כזה, ועוד רבות וגדולות עוד נוציא. תודה רבה לאבא שבשמיים שזיכה אותנו להיות שלוחים של עם ישראל, ונמשיך לתת את השירות הכי טוב שיכול להיות אצלנו בחברת אפיקים. תודה ענקית ושבת שלום לכל המאזינים.
1: אוי כל צמא לכול המים, נועם שלוש ננו, תודה רבה לכם כאן מחברת אפיקים, תודה מיוחדת לפסח בגה, תודה לכל מי שליווה אותנו במשדר המיוחד הזה כאן, בחזרה אליכם, שבת שלום ומבורך.

ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פיגוע ירי בסמוך לחוות גלעד שבשומרון. בניה ומלט מן ה-32, שם מקום דמו, הוא הנרצח בפיגוע הרצחני הבוקר במהלך סיור של קבוצת מטיילים באזור, טרם נמסר מועד הלווייתו. בפיגוע נפצעו 4 בני אדם נוספים, אחד מהם באורח קשה. בתוך כך, דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע והכוחות השיבו את הנשק שנחטף. כתבנו מציין כי המחבל גנב את נשקו של איש ביטחון שהגיע למרחב ופתח באש לעבר קבוצת הישראלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יכנס בשעה הקרובה דיון מיוחד יחד עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון כץ לדון בדרכי התגובה לפיגוע. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע הבוקר ודרש מהממשלה לצאת למבצע צבאי נרחב לסיכול הטרור בשומרון.
2: אירוע קשה מאוד, אנחנו נחושים לא להישבר. ההתיישבות בשומרון וכל המשרד, ואני אומר את זה כאן מזירת הפיגוע, תתחזק עוד יותר, תגדל עוד יותר. אנחנו נבנה כאן יותר, לעולם לא להישבר. אני דורש מהממשלה לזרוע ברזל, לעשות מבצע צבאי גדול כנגד הרשות הפלסטינית והחמאס, שמנסים בבירור לייצר כאן גל טרור, ורואים את זה בשבוע האחרון. יש לנו ציפייה מהממשלה, יש לנו ציפייה מהפיקוד הבכיר לייצר כאן מבצע צבאי גדול שיבהיר שבעל הבית השתגע ולא מוכן לייצר גל טרור. אנחנו מקבלים וכולנו מחזקים את ידי חיילי צה"ל וכרגע מתרכזים בטיפול בנפגעים.
1: חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לפיגוע הרצחני וכתב: אני דורש מצה"ל לפעול ביד קשה מול כפר המרצחים וסביבתו. לא ניתן לנרמלת שחיקת ההרתעה והרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים מול חלוצי ההתיישבות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר: אדרוש בישיבת הקבינט המצומצם להורות לצה"ל למחוק מהאוויר ובאמצעות D9 בתי מחבלים ותומכיהם ולגבות מהטרוריסטים את המחיר שמגיע להם. לשון ההודעה. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס בצהריים את הקבינט המצומצם במוקד הדיון ההיערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בישראל מעריכים כי התקיפות של ארצות הברית באיראן התגברו במהלך סוף השבוע והכוננות גבוהה מחשש לירי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם אתמול בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי יש חשש כבד לחייו ושירות הביטחון הכללי מעורב בחיפושים. בתוך כך מפקד תחנת אשקלון סגניצב אלדד אל ישיב אמר בתום הערכת מצב: סרקנו את כלל המצלמות באזור, אין בשלב זה שום אינדיקציה לאירוע פחאי, לחטיפה או לכל אירוע פלילי אחר, והחיפושים נמשכים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת והת חנן, מיד.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז 7:21, בחיפה 7:17 ובצפון הנגב בשעה 7:24. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב 8:21, בבני ברק והמרכז 8:23 ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז 8:54, בחיפה 8:58 ובצפון הנגב בשעה 8:56.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: ומזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות בעונה. תורגש גם קלה בעומסי החום. מחר תחול עלייה במידות החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת השבוע באתחנן כתוב בפרשה, באתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומרים חז"ל שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה להיכנס לארץ ישראל. כמה פעמים הוא התפלל? 515 פעם, כמניין ואתחנן, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, מספיק, אל תוסף דבר עוד אליי בדבר הזה, תפסיק להתפלל. יש לנו מושג מה זה תפילה אחת של משה רבנו? 515 פעם להיכנס לארץ ישראל. אומרת הגמרא במסכת ברכות, גדולה תפילה יותר ממצוות ומעשים טובים. שאין לך גדול בתורה ובמצוות יותר ממשה רבנו. וכתוב שהשם אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ובכל זאת פעל בתפילתו שהקדוש ברוך הוא נתן לו לראות את הארץ מרחוק, כמו שכתוב, עלי ראש הפסגה וראה בעיניך. כתוב במדרש, אמר רב חמא בר חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור והתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, בתהילים כ"ז. מלמדים אותנו חז"ל את כוח התפילה, שאף פעם לא להתייאש, אלא התפלל שוב ושוב עד שתענה תפילתו, כי הקדוש ברוך הוא סוף כל סוף שומע תפילת כל פה. וכך כתוב בספר חסידים עוד קוף למד, וזה לשונו, יש אדם שאינו זכאי שיקבל הקדוש ברוך הוא את תפילתו, אלא בזכות תוקף התחנונים ודמעות עיניו. ואז, אף על פי שאין בידו זכויות, אין בידו מעשים טובים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו ועושה רצונו, למה? כי הוא התחנן וביקש, שהוא לא יתייאש. וכך כתוב בתנא דברי אליהו, תשמעו רבותיי, מאזינים יקרים, מה שאומר לנו אליהו הנביא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הרי אני מודיע לך מקצת מידותיי, כשאני רואה בני אדם, אף על פי שאין בהם תהילה, ואין להם שבח, ולא תורה ומעשים טובים, לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותם, אלא רק בשביל שהם עומדים ומודים ומברכים ומשפחים ומרבין בתחנונים לפניי, אני נזקק להם ואני כופה להם את מזונותיהם, שנאמר פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. מה זה הערר? הערר הוא אילן סרק במדבר שאין בו שום לחלוכית. עם כל זה, לפי שהם מתחננים ומתפללים לפמניי, אומר הקדוש ברוך הוא שאני שומע את תפילתם. וכך כתוב בספר העיקרים, מאמר רביעי פרק ט"ז, שהתפילה מועילה לכל מי שנקרא בשם ישראל, מועילה התפילה אפילו פחות שבפחותים. והוא מביא ראיה לדבר ממנשה בן חזקי המלך יהודה, שהיה רשע גמור ולא היה מי שימרה פרי השם בעוולות כמור משלמת תנך, ואף על פי כן נאמר בו בדברי הימים כשהצר לו, שהיה לו צר, חילה פני השם אלוקיו, ביקש מהשם ויחנה מאוד מלפני השם אלוקי אבותיו, והתפלל אליו, ויתר לו השם, וישמע תחינתו,
וישיבהו ירושלים למלכותו. לומדים מכאן שאפילו אם זה שמתפלל יהיה בתכלית הרוע כמו מנשה, בכל זאת השם יאתר לו לתפילתו ויעשה איתו חסד. יעקב אבינו שלקח את שכם, הוא אומר, אשר לקחתי בחרבי ובקשתי. מתרגם אונקלוס, מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובבורתי. זאת אומרת, על ידי התפילה ועל ידי בקשה. צריך להתבונן מה הקשר בין חרבי וקשתי לתפילה. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, כי כמו החרב והקשת, אפילו זה יימצא בידי חרש שוטה וקטן, אבל אם הם ישתמשו בזה הם יהרגו, כי החרב והקשת יש לו בכוח שאם אני משתמש בו הוא פוגע. אותו דבר זה התפילה, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אם אתה תתפלל יש בכוחה של התפילה לפעול פעולות כבירות, לשנות את הטבע, לבטל גזירות ולהביא ברכה ברוחניות ובגשמיות. הגמרא במסכת מכות י' מביאה שמה שהאימא של הכהן הגדול הייתה מספקת מים ומזון לאלה שהרגו בשוגג ויושבים בערי המקלט. למה הביאה להם מים ומזון? כדי שלא יתפללו על בנה הכהן הגדול שימות. כי הרי התורה מלמדת אותנו שהם, אלה שהרגו בשוגג, חייבים לשבת בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. אז ממילא הם עלולים לבקש שהכהן הגדול ימות כדי שיצאו משם. אז מה היא עשתה? הביא להם מים, מזון, להרגיע אותם, שלא יהיה להם כל כך קשה לשבת שם, כדי שלא יתפללו שהבן שלה ימות. אז מה אנחנו רואים מכאן? על מי מדברים פה? על אדם שהרג, הרג בשוגג, אבל הרג. אם הוא יתפלל, התפילה תתקבל. ולכן היא עשתה את הכל שלא יתפללו. אותו דבר אנחנו לומדים מהתפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. מה הוא היה מתפלל שם? תפילה קצרה. מה הייתה התפילה? שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. אלה שחוזרים עכשיו בדרכים, אלה שעלו לרגל, אז הם יבקשו מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה גשם, שלא יפריע להם ללכת בדרכים. אז התפילה של הכהן הגדול היה ביום הכיפורים שלא ייכנס התפילה שלהם לפני הקדוש ברוך הוא. מה אתה רואה כאן? שהיות ועוברי הדרכים, אם יש גשם הם נמצאים בצער, הם נרטבים עד לשד העצמות, ממילא מתפללים עם כל הלב לקדוש ברוך הוא שיפסיק את הגשם, וזה בטח יתקבל, אף על פי שהרבים צריכים את הגשם, ולכן היו צריכים להקדים את התפילה של הכהן הגדול שלא יתקבלו תפילת עוברי הדרכים. אז רואים מכאן את הכוח של התפילה, את הכוח של התפילה. מאזינים יקרים, רואים מהתחלת הבריאה על הפסוק בבראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, למה השם לא ימטיר על הארץ? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, אין עוד בן אדם, עוד לא נברא אדם, ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא האדם וידע שהם צורך העולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת, אף על פי שהשם ברא כוח צמיחה באדמה,
אבל כל זמן שאדם לא מתפלל, לא יורד גשם ולא צומח. כי הקדוש ברוך הוא קבע בעולם, כדי שתקבל את ההשפעה מלמעלה, אפילו שכבר נכתב בראש השנה, אתה צריך להתפלל ולבקש. הרב פינקוס היה אומר על זה משל, שאחד שבא לאיזה עשיר לבקש ממנו תרומה, מתנה, הוא אמר לו, אני אשלח לך את זה בדואר. הוא אומר, אם אתה לא תלך לדואר לקבל את זה, לא תקבל. ואם הדואר סגור, לא תוכל לקבל. הדואר זה השמיים, האדם נמצא בארץ. כדי לקבל צריכים לדאוג שהדואר ייפתח ושתבוא לבקש, ואז תקבל. רואים את זה אצל האבות הקדושים, מהו כוח התפילה. כתוב בפרשת תולדות, ויתר יצחק אל השם לנוכח אשתו כהכרה היא. ויתר לו השם ותר רבקה אשתו. אומרת על זה הגמרא במסכת סוכה י' ד', אמר רב יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים לאתר? מה זה אתר? אתר זה, מה זה אתר? אתר זה מזלג כלשון, מזלג גדול כלשון, לומר לך. מה האתר הזה, הכלשון על זה, מהפך את התבואה ממקום למקום, מי שראה פעם איך שעובדים עם כלשון, להעביר את התבואה ממקום למקום, כך תפילתם של צדיקים הופכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת הדין למידת הרחמים. ולכן כתוב ויתר ולא ויתפלל, ללמדנו את גודל כוחה של תפילה שיכולה לשנות את הטבע ממש. כי ידוע שיצחק ורבקה היו בטבעם עקרים ולא ראויים ללדת, ובכל זאת בזכות התפילה השתנה הטבע. מאזינים יקרים, התחלנו לדבר על העניין של התפילה מהתחלת הפרשה, שכתוב והתחנן אל השם, והשם אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. ואמרנו שמשה רבנו התפלל 515 תפילות עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תמשיך. אומרים חזר, כי אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, הייתה תפילתו מתקבלת. לכן השם אמר לו, אל תוסף, כי אם הוא מוסיף, התפילה הזאת תשנה והוא ייכנס. השאלה היא, הרי כבר נחתמה גזירה על משה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל. ולמה אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, הייתה תפילתו מתקבלת? מכאן רואים את גודל כוחה של תפילה, שאף על פי שכבר נגזרה הגזירה, בכל זאת יש בכוחה של תפילה לשנות. רק השם אמר לו, אל תוסף דבר עליי, אז הוא שמע בכל השם. הספרים הקדושים אומרים שמשה רבינו רימז לבני ישראל, אני לא יכול להמשיך להתפלל כי השם ציווה עליי לא להוסיף, אבל רימז להם, אבל אתם כן יכולים להתפלל עליי. ואילו עם ישראל היו מתפללים, היה משה נכנס לארץ ישראל. ולמה לא התפללו? מרוב הענבה שעשו קל וחומר, אם 515 תפילות של משה רבנו לא עזרו, מה יעזור התפילה שלי? נמצא שהמחשבה המוטעת הזאת גרמה שמשה לא ייכנס. כי כפי שדיברנו, כל יהודי יהיה מי שיהיה צריך להאמין שאפילו תפילה אחת של אדם פשוט יש בכוחה לפעול גדולות ונצורות, ויכול לדאוג ולהגיע לזה שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל. ואת זה אנחנו רואים גם בעת פטירתו של משה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בעצם היום הזה עלי אל ער העברים. אומר רשי, לפי שהיו ישראל אומרים,
אנחנו נמנע את פטירתו של משה רבנו. אדם שהוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הוריד לנו את המן, הגיס לנו את הסלב, אלה לנו את הבאר, נתן לנו את התורה, לא נעזוב אותו. אנחנו נמנע את פטירתו. לכן אמר השם בעצם היום הזה, אומר על זה הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, איך ישראל יכולים למנוע את פטירתו של משה רבנו? איך הם יכולים? מה הפירוש הם אמרו, אנחנו נמנע? אתם יודעים איך הם יכולים? על ידי תפילה. על ידי תפילתם של כלל ישראל היה בכוחם למנוע את פטירתו ולהאריך את חייו של משה רבנו. סיפרתי לכם פעם מה שראיתי בעיניי אצל הבבא סאלי עם הבת של רב מנשה שטרן מלונדון, שנפלה מכמה קומות ונפחה להיות צמח, וכבר קראו למשפחה להיפרד מהילדה, ובאנו אחי הרב רבן ציון לבבא סאלי להזכיר את הילדה, לספר שקראו למשפחה להיפרד ממנה. אבא בסאלי סגר את הספר שלמד בו והתחיל להתפלל, ואחרי כמה דקות הרים את הראש ועשה עם הידיים, התפילה התקבלה, ומיד הילדה פתחה את העיניים והיא חיה וקיימת, סבתא שהקימה דור שלם. רואים שיש בכוחה של תפילה לשנות את הטבע. הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן שליטה סיפר על יהודי מירושלים ששמו רב נחמיה בקר, זכר צדיק לברכה, שכמה זמן אחרי החתונה אשתו ילדה בן, בן הראשון, ומיד לאחר לידת הבן היולדת הייתה בסכנה גדולה, והרופאים קבעו שצריכים לעשות לה ניתוח מיד ולהציל אותה, אבל אמרו לבעל המשפחה, עליכם לדעת שהיא לא תוכל יותר ללדת אחרי הניתוח. רב נחמיה כבר שילם עבור הניתוח, סידר את כל הסידורים, וברגע האחרון החליט לנסוע לבני ברק לחזון איש, זכותו יגן עלינו, ולשאול לדעת קודשו בעניין זה. כשהגיע לחזון איש, זה היה בדיוק לפני תפילת מנחה, ואז הוא ניגש לחזון איש ואמר לו, רבי, יש לי שאלה של פיקוח נפש ממש, דחוף. אמר לו החזון איש, נו, מה השאלה? אז הוא סיפר לו את כל העניין, ואמר לו שהרופאים, ובראשם פרופסור גדול, סוברים שצריכים לעשות מיד את הניתוח, כי זה פיקוח נפש. ענה לו החזון איש, אם כן, מה השאלה? אם זה פיקוח נפש, צריכים לשמוע בכל הרופאים, לעשות את הניתוח. מיד אחרי זה שאל אותו החזון איש, כבר התפללת מנחה? ענה לו לא. אמר לו החזון איש, אז תישאר כאן, תתפלל איתנו. אחרי התפילה מיהר רב נחמיה לנסוע לירושלים להודיע לרופאים לעשות הניתוח, ואז קרא לו החזון איש, אמר לו, תחזור על השאלה שלך. אחרי שהוא חזר על השאלה, אמר לו החזון איש לא לעשות את הניתוח, ובעזרת השם יהיה הכל בסדר. שאל אותו רב נחמיה, הרי הרבי אמר לי לפני זה שאין כאן שאלה, זה פיקוח נפש, מוכרחים לעשות את הניתוח. מה קרה עכשיו? תשמעו מאזינים יקרים את התשובה של החזון איש. ענה לו החזון איש, זה היה לפני מנחה, כעת אני עונה לך אחרי מנחה. ואכן האישה האריכה ימים ושנים טובות בבריאות טובה, וילדה אחרי זה עוד 9 בנים ובנות. בני רבי נחמיה מספרים שכל ימיו היה אביהם חוזר בפניהם, הביטו ראו איזה הבדל, איזה נפקמינה מלפני מנחה ולאחרי מנחה. כי הרי כשהוא הזכיר את אשתו,

0: בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: הקיץ הזה, המשפחה

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתי שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: עכשיו איתכם, אור התורה, עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: מאזינים יקרים, האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, אומר על הפסוק של התחלת הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, שכאן מרמזת לנו התורה, שצריך להיות ארבע תנאים, שהתפילה תתקבל. דבר ראשון, והתחנן, שתפלל בתחנונים, להתחנן לפני השם כאני העומד בפתח. דבר שני, אל השם, שתזכור שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שביתי השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא מקור הרחמים, תזכור למי אתה מתפלל. מספרים שפעם עמד הבבא סאלי

0: זכותו יגן עלינו להתפלל, והיו שם רק 9 אנשים. נהנה אחד מהמתפללים ואמר, כבוד הרב, הבן שלי יכול להצטרף כעשירי למניין, כי ככה מנהג שאם הילד יודע למי הוא מתפללים, אפשר לצרף אותו. הבבא סאלי הסכים. ואז ניגש האיש אל בנו ואמר לו, רצה להראות שהוא יודע, הוא אומר, האם אינך יודע שמתפללים לפני העמוד? מיד נענה הבבא סאלי ואמר, אם כך, כבר חסרים לנו עכשיו 2 למניין, לא 1, כי גם האבא לא יודע למי מתפללים. צריכים לדעת שמתפללים לשם, אל השם, למי אתה מתפלל. דבר שני, בעת ההיא, בעת רצון. מתי זה עת רצון? אומרים חז"ל, בשעה שהציבור מתפללים, להתפלל בציבור. ודבר הרביעי, לאמור. לאמור הכוונה שתגיד את המילים באופן הברור. אל תפספס מילים, אל תגיד מהר. לפעמים אני רואה אנשים מתפללים, מאבדים אותיות. פעם שאל אותי מישהו, כבוד הרב, איך אני יכול להתפלל? אני הרי לא יודע את כל הכוונות של התפילה. עניתי לו, יש לך פלאפון? אומר, כן. אתה משתמש איתו? בוודאי. אולי תגיד לי איך זה עובד הפלאפון הזה? אתה מחזיר את המכשיר הקטן הזה, הכל סגור, ומדבר עם ארצות הברית, עם כל העולם, איך זה עובד? אומר, אני לא יודע. אז איך אתה משתמש בו? אני צריך לדעת, אלה שיצרו את זה, הם יודעים. אמרתי לו, אותו דבר. מי שיצר את התפילות זה אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם יצר את הטלפון של שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. אנשי כנסת הגדולה ידעו את כל הפטנטים, איך זה עובד התפילה, הכניסו בו את כל הכוונות, את כל הסודות. אם רק מסתכלים בסידורים של הארי הקדוש, השלה הקדוש, של הבעל שם טוב, רבי יעקב אבוחציר, עוד עוד עוד, הכל סודות, שמות, כוונות, הם ידעו את כל הסודות. אבל אתה לא צריך לדעת את כל הסודות. אתה צריך רק לדעת להשתמש נכון בכוח התפילה. כמו שבטלפון, אם הטלפון יהיה מנותק, או שאתה לא תחייק את המספר הנכון, לא תגיע למי שאתה רוצה. אותו דבר בתפילה, לא להיות מנותק, להיות מחובר. לזכור שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד את האותיות בצורה ברורה. האותיות זה המספרים, כמו בטלפון שזה עובד, מתחבר. כך אנשי כנסת הגדולה הכניסו כל מילה במילה, שאם אתה אומר אותה נכונה, נכון, התפילה מתקבלת. איך אומר הבעל שם טוב? בוא אל התיבה, תיכנס לתוך התיבת התפילה. אני אמרתי כמה פעמים, שאני בטוח שהיו אפיקורסים פעם, אמרו, מה זה תפילה? איך תפילה פועלת? הרי כל העניין של התפילה זה יוצא רוח מהפה, אבל מהפה. האבל הזה יש לו משמעות? באו המכשירים של היום, האלקטרונים, מורים לך באופן הברור, יש לך GPS, אתה לוקח את ה-GPS ואתה אומר לו לאן אתה צריך, ואז כשאתה מוציא את הרחוב מהפה שלך זה נרשם על המכשיר. אתה אומר לו בני ברק, יוצא בית נון יוד בית רי שקוף. איך זה עובד? הוצא את האבל מהפה ונרשם האותיות האלה על המכשיר. אז אתה רואה שהאבל הזה מהפה, גלי הקול הם כל כך ברורים שהם כותבים. היום יש מפעלים גדולים שמנהלים אותם על ידי דיבור, המכשירים. יש לי טלפון באוטו, אני אומר לטלפון, תתקשר למגדלור. הוא עונה לי, אני מתקשר למגדלור, והוא מחייק. איך המכשיר הזה יודע לתפוס מה שאני מדבר? ברזל, פלסטיק, מה שזה. אתה רואה מכאן את הכוח של האותיות, כוח של התפילה. זה מה שאומר לך אור החיים הקדוש. ואת חנן צריך להיות בתחנונים. אל השם, שתזכור שאתה עומד לפני השם. בעת ההיא, בעת רצון, למור, המילים שאתה מוציא מהפה, שיהיו אותיות ברורות, וככה התפילה שלך תתקבל. הסבא רבא שלי, רבי יצחק דוד גרוסמן, זכר צדיק לברכה, שאני קרוי על שמו, היה גר בירושלים העתיקה. הוא מתפלל בבית הכנסת של קרלין בעיר העתיקה. יום אחד באמצע תפילת 18, באו להזיק את המתפללים לעזרה, כי פורים הערבים התנפלו על הרוב היהודי. היה סכנה גדולה. אז באו אנשים, ילדים, אבא, הצילו, תבואו. כולם רצו מהבית כנסת לבתים שלהם להציל את המשפחות. היה רעש גדול בבית הכנסת. קפצו מהחלונות, מהדלתות, לרוץ. הסבא רבא שלי, שעמד 18, המשיך להתפלל. שגמר, אמר, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו, חזר אחורה, והוא רגיל שאז החזן מתחיל להתפלל חזרת השץ, והוא לא שומע כלום. הסתובב ורואה שאין חזן, הסתובב ורואה שאין אף אחד. היה שם רק בחור אחד, וילהלם, שהיה מתחת לשולחן מרוב פחד, שהוא שמע מה שקורה, הוא התחבא מתחת לשולחן. ואז הסבא עושה לו עם הידיים ושואל אותו, מה קרה? איפה כולם? אמר לו, כבוד הרב, לא שמע את הצעקות שהיה כאן? אמר לו הסבא, כנראה שהייתי מרוכז בתפילה ולא שמעתי כלום. רואים מכאן כמה אדם יכול להיות מרוכז בתפילה, בוא אל התיבה, בתוך תיבות התפילה, שהוא לא שמע את כל הצעקות. עניין זה שהתפילה צריכה להיות מעומק הלב ומכוונה וברורה. רואים גם כן אצל חנה, אמו של שמואל הנביא. בעלה אלקנה היה לו שתי נשים, חנה ופנינה. לפנינה היו ילדים, לחנה לא היו ילדים. מדי שנה היו עולים אלקנה ונשותיו לשילו לסבוח לפני השם. שנה אחת, כאשר ראה אלקנה שאשתו חנה בוכה מאוד, הוא הבין שהיא בוכה שאין לה ילדים, אמר לה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? הלא אני טוב לך מעשרה בנים. כששמע חנה את דברי בעלה אלקנה, מיד ותקום חנה ותתפלל אל השם ובכה תבכה. ובזכות התפילה הזאת, ויהי לתקופת הימים, ותר חנה ותלד בן, ותקרא שמו שמואל, כי מהשם שאלתיו. צריך להתבונן רבותיי בסיפור הזה. למה דווקא אחרי שבעלה אלקנה דיבר אליה בכזה ריצוי? מה הוא אמר לה? אני טוב לך מעשרה בנים. רק אז התאמצה בתפילה מעומק הלב ובדמעות, ובזכות תפילה זו זכתה לבן. מדוע עד עכשיו לא התפללה מקירות ליבה? אומר על זה המלבים, זכותו יגן עלינו, שעד עכשיו שמחה חנה על התפילות של בעלה אלקנה הצדיק, וכיפתה שבזכות התפילות שלו היא תזכה לפרי בטן. אבל כעת שהיא שמעה מבעלה שאמר לה, הלא אני טוב לך מעשרה בנים, הבינה שהוא כבר התייאש מן הרחמים. אם כן, אין לי מה לסמוך עליו, ואני בעצמי צריכה להתפלל מעומק הלב אל השם יתברך. ואז התפללה בכוונה שלימה מעומק הלב ובדמעות, כמו שכתוב, ובאחות תבכה, ונהנתה והתמלה בקשותיה. וכך אנחנו מוצאים במסכת בבא בתרא קכ"א, לא היו ימים טובים לבני ישראל כ-15 באב. היה לזה כמה וכמה סיבות. חז"ל אומרים שאחד הסיבות שהיה שפסקו אותו יום מתי מדבר. כתוב במדרש ש שהשם גזר על אותו דור שימותו במדבר במשך 40 שנה, יצא שבכל שנה מתו 15,000 אנשים. ויום המוות זה היה יום תשעה באב. ובכל תשעה באב היה יוצאת בת קול מן השמיים, ואמרו כולם תצאו לחפור קברים. והיו כולם חופרים קברים והולכים לישון בקבר, ובבוקר היה בת קול ואמר יבדלו החיים מהמתים, ותמיד נשארו 15,000 איש מתים בתוך הקברים. כך היה במשך כל 40 שנה. בתשעה באב האחרון נשארו כל ה-15 האחרונים כולם חיים, כולם קמו. חשבו שטעו בחשבון, אולי זה לא היה תשעה באב, אולי משהו קרה. נכנסו עוד 5 ימים לקברים. שהגיע ט"ו באב, ראו את הירח במלואו, הבינו שלא טעו בחשבון והגזירה התבטלה. מאזינים יקרים, נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא הרי נשבע ששום אדם חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון לא יישארו בחיים, לא יראו את ארץ ישראל? שבועה. ואיך יכול להיות שחמש עשרה אלה נשארו בחיים? תשמעו את התשובה. התשובה היא שבכל שנה שאנשים היו נכנסים לקבר, היה שם בכי נורא, פרידה מהמשפחות. אבל בכל זאת, גם בזמן הקשה הזה, כל אחד חשב, הרי רק 15,000 ימותו, אז אני לא אהיה מאותם אנשים, אני אקום. אז התפילה לא היה עם כל עומק הלב. אבל ה-15 האחרונים שידעו שבוודאי הם כולם ימותו, על כן התפילות והבקשות לשם היה מעומק הלב. התפילה הזאת עזרה להם לבטל את הגזירה ונשארו בחיים. כמו שדוד המלך אומר, לב נשבר ונתקה אלוקים לא תפסה. אז אנחנו למדנו היום, רבותיי יקיריי, מהו כוח התפילה. נקבל על עצמנו להתפלל בכוונה, בתחנונים, נזכור שמתפללים לפני השם, נשתדל להתפלל בציבור, נגיד את האותיות באופן הברור, ובכוח אנשי כנסת הגדולה ובכוח אבותינו הקדושים, התפילות שלנו יתקבלו ונקבל מהם ובכוחם את כל הישועות לנו ולכלל ישראל. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
12: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
13: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
14: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: כל חי תמיד

0: פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. פרשת ואתחנן שנקרא בשבת הקרובה, שבת נחמו, שאנחנו פותחים את שבעת הפטרות הנחמה. מביאה את הבשורה, נחמו נחמו עמי, לקינו בכפליים, בית ראשון ובית שני, אבל גם נתנחם בכפליים. יש גמרא במסכת פסחים ובמסכת קידושין שמתייחסת לפסוק בתורה, את השם אלוקיך תירא. שם מובאים דבריו של שמעון המסוני, והמרי לה נחמיה המסוני. הוא היה דורש את כל העתים שבתורה. כל פסוק שכתוב את, הוא אמר, זה לא סתם מילת חיבור, יש לה משמעות, היא באה לרבות, יש בה דרשה, יש בה משהו ללמד. כיוון שהוא הגיע לפסוק שבפרשה שלנו, את השם אלוקיך תירא, החובה לפחד מהקדוש ברוך הוא, פרש מלבאר. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת מתי אלה עליהן, כל כך הרבה דרשות, כל כך הרבה לימודים, כל כך הרבה ריבועים, מה יהיה איתם? אמר להם את הביטוי המקובל והידוע לכולנו, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מסביר רש"י, הוא פירש את כל העתים, כל עת שבתורה לרבות. איזה ריבוי ולימוד באותו פסוק מהמילה עת. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, אמר, איך אפשר להרבות על פסוק שאנחנו מחויבים לירא את הקדוש ברוך הוא? פחד? אפשר משהו להוסיף על יראת השם? משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא? פירש מכולן וחזר בו מכל הריבועים שדרש. הוא אמר בביטוי של התלמוד, מדעה לב לריבוי האטה, כולונמי לב לריבוי האטו. אם זה לא בא לרבות, גם כל המילים האחרות של עת לא באים לרבות. והשאלה הידועה, מה גילה רבי עקיבא ששמעון המסוני לא גילה? וכי לא, הוא לא יכול היה לשקול את הרעיון, שמעון המסוני, אחרי כל כך הרבה דרשות של הכללת דבר כלשהו במצוות יראת השם? ואם מבחינתו ההצעה כזאת תהיה חילול השם, למה אם כן לא הייתה לרבי עקיבא הבעיה להוסיף תלמידי חכמים למצוות יראת השם? אם אסור להוסיף שום דבר, איך אפשר להוסיף תלמידי חכמים? איך ייתכן שעבור מה ששמעון המסוני היה עבורו חילול השם, עבור רבי עקיבא היה מקובל לחלוטין ואף מצווה? במשך הדורות נמסרו הרבה מאוד ביאורים מרתקים בנושא. יש למשל את הביאור של הרב קוק. הוא מציע תשובה היסטורית מעניינת. שמעון המסוני חי בתקופת הנוצרים הראשונים, זמן קצר אחרי הריגתו הרומית של מייסד הנצרות, 40 שנה לפני חורבן בית מקדש השני. הנוצרים הראשונים היו יהודים, לא עלינו. חלקם היו שקועים אפילו בתורת ישראל. הצגת הרעיון שיראת השם מסתרעת על יראת אדם אנושי, מזוקק וצדיק ככל שיהיה, יכולה אולי לשמש כתמיכה, אם כי כתמיכה מוטעת, לתורת האלילים של הנצרות, לפי הבן אדם הפך לאלוקים. דבר זה עלול לבלבל יהודים רבים ששוכנעו להצטרף ליהדות כביכול החדשה, במרכאות כפולות. לעומתו רב עקיבא חי בדור הבא, כאשר הנצרות הקדומה נותקה לחלוטין מהיהדות. רב עקיבא לא היסס להציע פרשנות אשר בפני עצמה לא פוגעת בשום צורה באמונה היהודית. אמונה בתלמידי חכמים, ללכת ולשאול אותם, להירא אותם, לכבד אותם. כלומר, יש מצווה של יראה מתלמידי חכמים, כמו שעלינו לראה את השם. לא משום שבן אדם הוא כמו השם חס וחלילה, זה לפי שהתלמיד חכם האמיתי מסור ונתון לגמרי לרצון השם, עד שאין לו מציאות עצמאית. יש ביאור מרתק ששמעתי בשמו של הגאון הצדיק רב לייב חסמן, המשגיח הרוחני של ישיבות טלס וחברון ומראשי תנועת המוסר. ביאור מיוחד. הוא אומר כך, רבי עקיבא לא התווכח עם שמעון המסוני. להפך, מעשהו של שמעון העמסוני הוא שאפשר לרבי עקיבא להעלות את פירושו לעת, שהכוונה לרבות תלמידי חכמים. מה שגרם לרבו רק כמה שנים קודם לכן, לדחות את כל התיאוריה שלו, איגופה העניקה את הפרשנות לרבי עקיבא. בואו נצייר לעצמנו, פרופסור לפיזיקה, המציא המצאה מדהימה שיכולה לחולל רעש גדול בתחום עיסוקו. אבל ההמצאה הוא מגלה לא הסתדרה במאת האחוזים עם כל המציאות, עם כל הממצאים. ישנו נתון אחד קטן, שבקושי אפשר לגלות אותו, שלא מתאים למהלך המבריק שהוא יצר, אותו פרופסור נודע. מה יעשה אותו פרופסור? האם יודע ויאמר טעיתי? חשבתי שיש כאן תגלית גדולה, למרות שעבדתי עליה שנים רבות. מסתבר שאין. או שמה יקנה לפרס נובל שממתין לו באופק ולכותרות הראשיות שתתפוס התגלית שלו בכל עיתוני המדע בעולם. כשעוד באותו עמוד גם תתנוסס תמונתו. שלא לדבר על הכסף, על הכבוד, על התהילה, על הביקוש הגובר להרצאות בעולם כולו. למרות שבסתר ליבו הוא ידע ויודע שמה שאלה יש נתון שלא ידוע לרבים, שסותר את כל מחקריו וגם פוגע בו. רבי עקיבא עומד מהצד ורואה ששמעון העמסוני עובד שנים על גבי שנים על מפעל חיים כביכול. דרשה ששזורה לאורך כל התורה כולה. אבל ברגע שנתון אחד קטנטן לא מסתדר, שמעון העמסוני מתעלם מעל כל נגיעותיו האישיות. הוא מכריז בגבורה, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. שמעון העמסוני מכריז, אין לי שום אג'נדה בחיים. לבד מלהיות צינור עבור השם האלוקים, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אם יש משהו שסותר את מחקרי, ושבעתיים באמונה בבורי, אני פורש מיד, ומקבל את שכרי על הפרישה. ברגע שרבי עקיבא רואה, לאיזה דרגה נעלה תלמיד חכם יכול להגיע, הדבר גורם לו לדרוש את השם אלוקי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. שראה רבי עקיבא שבן אדם מסוגל לכנות כזו, ליושר כזה, לאמת כזו, הוא הבין שאכן ישנם בני אדם שמצליחים להתעלות מעל האינטרס שלהם. כל מה שחשוב להם אינו אלא האמת. אדם כזה שעבורו הדבר היחיד שחשוב הוא מה השם רוצה, צריך לעורר יראת כבוד. זהו תלמיד חכם אמיתי, אדם שאין לו בעולמו כלום לבד מרצון השם יתברך, ועליו נאמר את השם אלוקיך תירא. זהו גדרו של תלמיד חכם אמיתי, עליו נאמר וכל בונייך לימודי השם, וציווני בו את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: כל חי, תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 12.
10: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פיגוע ירי בסמוך לחוות גלעד שבשומרון. בניה ומלט בן ה-32, השם ייקום דמו, הוא הנרצח בפיגוע הרצחני הבוקר במהלך סיור של קבוצת מטיילים באזור. טרם נמסר מועד הלווייתו. בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם נוספים, אחד מהם באורח קשה. הם פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים. בתוך כך דובר צהל הודיע כי כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע והכוחות השיבו את הנשק שנחטף. כתבנו מציין כי המחבל גנב את נשקו של איש ביטחון שהגיע למרחב ופתח באש לעבר קבוצת הישראלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יכנס דיון מיוחד יחד עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון כץ לדון בדרכי התגובה לפיגוע. ברקע המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם. במוקד הדיון, ההיערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בישראל מעריכים כי התקיפות של ארצות הברית באיראן יתגברו במהלך סוף השבוע הקרוב, והכוננות גבוהה מחשש לירי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם אתמול בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי יש חשש כבד לחייו ושירות הביטחון הכללי גם הוא מעורב בחיפושים. בתוך כך מפקד תחנת אשקלון סגן ניצב אלדד אלישיב אמר בתום הערכת מצב, סרקנו את כלל מצלמות ההבטחה באזור, אין בשלב זה שום אינדיקציה לאירוע פחאי, לחטיפה או לכל אירוע פלילי אחר, והחיפושים נמשכים. לסיום, מיד אחרי החדשות, קולות השבוע, קולות שעשו את השבוע כאן בחדשות קול חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו לזמני כניסת ויציאת השבת, פרשת ואתחנן, מיד לאחרי חסות.
11: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
10: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:06, בבני ברק והמרכז 7:21, בחיפה 7:17 ובצפון הנגב בשעה 7:24, צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:21, בבני ברק והמרכז 8:23 ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים 857, בבני ברק והמרכז 854, בחיפה 858, ובצפון הנגב בשעה 856 דקות.
11: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
10: ומזג האוויר מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן יחזרו להיות רגילות בעונה, תורגש גם הקלה בעומסי החום. אחר שבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
12: ועכשיו, קולות השבוע.
13: מביקור אצל האסורים אני לא יכול לראות את הדמעות הזולגות מאלה שנמצאים כאן תפסיקו לעצור את בחורי הישיבה והאברכים לומדי תורה זה לא עוזר להביא אותם לצבא וזה לא הדרך
14: הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
15: שושי אומר, כובשי כיפות סוגות זה לא פחות מהר. אני הייתי שאל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה בראש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת ילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
16: היום היא מבקשת לפטר אותי, ושים לב לטענה שלה, שאני ביקשתי לקבל תשובות מדוע הרביצו לחרדים באותו אירוע מפורסם עם עלות, איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה, לישיבות קבינט. נדמה לי שאין אחד במדינת ישראל שמבין מה הסכנה מהגברת הזאת.
17: בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת לא יועצת, היא באמת עבריינית שמנסית לחחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה, יש לה מנת יסוד בליבוי של שנאה.
18: גלי בערב בערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. ואנחנו, אנחנו באים לנצח ובעזרת השם להעיף אותך הביתה.
19: פריסה של מבנה ובו לחודים. לצערנו נקבע מותו של אדם נוסף שלצא מבין האריסות. הצירים עדיין סגורים על מנת קודם כל לוודא שאין נפגעים נוספים.
20: ראינו סוג של מסעדה בית קפה, ישבו שם מספר סועדים. המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות. תוך כדי הם הגיעו למקום הנכד והנכדה של אותו קשי הם ראו אותו לחוד מתחת להריסות ולא רואו החיים
21: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה
22: מחכים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה.
23: מוטריץ פונה לציבור מסוים, אני פונה לכולם, גם לחילונים, גם לחרדים, גם למסורתיים, גם לחסידים, גם לליטאי, אני פונה לכל עם ישראל, אני של כולם.
22: חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
17: ראש ממשלה אמר את זה בעצמו, הוא רוצה ממשלה רחבה מצד אחד, לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא יישאר ראש ממשלה.
24: הגר הערבי סובל כל הזמן מגלי פשיעה שהולכים וגדלים, זה בלתי נסבל. אנחנו החלטנו להעצים את המלחמה בפשיעה הערבית, עכשיו להכניס גם את השב"כ פנימה, לעזור למשטרת ישראל.
25: זו הפעם התשיעית, וניסו לרצוח אותי, אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להניג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, אמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי, יארס, לא יעזור להם. אני לא מפחד.
21: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה התקופה המאתגרת הזאת. לייעוץ המשפטי של הכנסת מילא את יהודו באופן המיטבי, להבדיל ממקומות אחרים.
17: הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה. והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה. אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו, וגם לתסריט שהאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
22: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. מטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית.
7: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות קול חי. מתכוננים לשבת קודש עם קול חי.
1: Shabbos.

0: ערב שבת שלום ומבורך לכבוד שבת קודש בחזרה ככה אל עדיין לא לגמרי עם המוזיקה כי אנחנו ככה מתעכבים עם זה קצת עד חצות היום כדבר ההלכה המחייב ומכאן אנחנו לתוכנית המשודרת אליכם מדי ערב שבת מאזיני כל חי 93.92.8 FM לכבוד שבת קודש מתכוננים הפעם קונספט קצת שונה מיד אנחנו נרחיב ונספר ונאמר מה בני שוורץ נמצא איתנו כאן מסייע לנו גם בעמדת הטכנאי וגם בחדר ההפקה ועל כך תודתנו תודות לצוות כל חי שמלווה אותנו במהלך השעה הזו יחד איתכם מאחורי המיקרופון אלעד כהן לכבוד שבת קודש והפעם אנחנו נארח פה בעוד דקות מספר לשיחה מיוחדת וגם תשובות ושאלות, תשובות לשאלות שלכם המאזינים עם הרב הגאון הרב ישעיהו וינד שליט הראש בית הוראה בית העירוב. עם הרב אנחנו נלמד יחד עד כמה חשוב, עד כמה כדאי לשים לב ולתת דגש בעיקר עכשיו ממש לפני בין הזמנים ימים מיוחדים שבהם אנשים ככה רוצים מצד אחד קובע השם יחליפו כוח מצד שני רוצים שהכל יהיה באמת על פי כללי ההלכה והדקדוק למען לא נבוש ולא נקלם ולא ניקשל חלילה ולפעמים באמת בדברים קטנים שכדאי לשים עליהם את הדעת אדם יכול למנוע את עצמו מאיסורים גדולים מאוד ואם לא עכשיו ומתי יש זמנים מיוחדים שאפשר לדבר עליהם ולהרחיב אז יש לנו פה את פינתו בדרך כלל פינה קבועה מדי שישי של הרב איתמר גימני ככה משהו קטן מהפרשה ומיד אנחנו ניגשים אל הרב וינד שליטה אז לפני כן ככה ממש בקצרה נעשה את זה הרב איתמר גימני הפינה הקבועה, פרשת
1: שלום
0: השבוע.
1: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב. אנחנו נמצאים בפרשת ואתחנן. יצא לי היום לפגוש כמה הורים, ואני רואה שהפנים שלהם עדיין נראים כמו תשעה באב. אני אומר להם, מה קרה? תשעה באב עבר. אנחנו עדיין פנינו לעתיד, מתפללים ומייחלים שיבנה בית המקדש. למה עדיין הפרצוף שלכם בדיכאון? הם אומרים לי, תקשיב, אתה יודע, אנחנו עם ילדים קטנים בבית. התחיל בין הזמנים. איי, אני רוצה לתת להורים שלנו, היקרים והאהובים, שתי טיפים שיוכלו קצת לתת לנו סדר וכוח לבין הזמנים הקרוב. הטיפ הראשון, סדר יום. במיוחד לילדי הקשב וריכוז, שבלי עין הרע מצויים כמעט בכל בית, צריך סדר יום. ילד קם בבוקר, צריך לדעת מה הוא עושה, תפילה, ארוחת בוקר, משחק, צריך שיהיה סדר, צריך שיהיה איזה מערכת מסוימת שהילד יודע מה קורה היום, מה קורה איתי היום, האם יוצאים היום, לאן יוצאים, שיהיה איזה סדר מסוים שיהיה בבית בכל יום, צריך שיהיה את הסדר שלו. במיוחד בבין הזמנים שלא כל יום יש את אותו סדר, זה לא כמו בלימודים, שהכל הולך לפי מה שנקרא לפי הספר, אז צריך יותר פתיחות בזה, יותר שחרור, אבל צריך שיהיה סדר יום כללי, זה נותן סדר בראש, נותן סדר להורים, נותן סדר לילדים, וחשוב לשים את הדגש על הדבר הזה. דבר שני, אווירה טובה. אווירה טובה, אם עד היום היינו עסוקים חייבים בבוקר בלחץ, הגיע לזמן לתמות תורה, וצריך אחרי זה לחזור, ולמה לא חזרת בזמן? היום צריך קצת לתת אווירה יותר משוחררת. יש זמנים, יש סדר יום, אבל עם אווירה יותר משוחררת. אווירה יותר טובה, יותר זורמת, יותר כלילה. זה הזמן שלנו ליהנות מהילדים. אתם יודעים, במשך השנה, הילדים רוב שעות היום לא נמצאים בבית. ועכשיו הגיע הזמן שנהנה מהפירות הללו. הילדים האלה, צריך לזכור, הם לא ילדים של התלמודי תורה והבתי ספר, הם הילדים שלנו. זה שנמצאים בלימודים זה מצוין, זה טוב, אבל עכשיו זה הזמן שלנו בתור ההורים לא להיות מבואסים מזה שיש לנו את הזמן האיכות עם הילדים, אלא הפוך, לקחת את הזמן הזה ולראות איך אנחנו מתקשרים יותר לילדים, איך אנחנו רואים במה ילד יותר מתמודד, גם מבחינה חברתית, יותר לשים פוקוס עליו, יותר לתת לו את היחס, יותר לתת לו את המקום שלו, להתבטאות, מה שבמשך השנה אין לנו כל כך זמן לתת ולא תמיד מצליחים לעשות את זה בצורה טובה, בין הזמנים זה הזמן. זה הזמן של הילדים, זה הזמן שלנו לתת להם את ההורים, לתת לנו שכל ילד ירגיש את אבא יותר קרוב, את אמא יותר קרובה. ואני חושב שאם ניקח את הטיפים האלה, גם סדר יום וגם לתת אווירה טובה, שמחה ומשחררת, ככה נזכה לעבור את בין הזמנים הזה בשמחה ולאגור כוחות וקובע שהם יחליפו כוח לתחילת זמן אלו תפשין פייביו בקרוב אמן. ממש, מתוך שמחה ובריאות ונחת, אמן, אמן ואמן.
0: ישר כוח, הגאון הרב איתמר גימני, דובר צדק ומגיד מישרים אצלנו בקהילת משכן ראובן בקריית הרצוג, אצל משפחת בוכריס היקרים והנפלאים. אנחנו מכאן אל תוכנית מיוחדת, קצת קונספט שונה הפעם. אפילו בני שוורץ מופתע, אבל זה בסדר. אנחנו ככה לומדים ומתלמדים יחד, זה בין הזמנים. בין הזמנים, ממש רגע לפני שיוצאים ככה עם כל האווירה והשמחה בסייעת הדשמיה, שהכל יעבור על כל עמו ישראל לחיים טובים ולשלום בכל מקום שהם, בלי צער, בלי נזקים. אבל כמו שאנחנו דואגים שיהיה לנו מים, וכמו שאנחנו דואגים שהדירה שאנחנו אליה הולכים יהיו בה מזגנים, ויהיה בית כנסת בקרבת מקום, יש כאלה שמחפשים ובודקים שבאמת כל הנושא של שמירת עיניים חשוב מאוד, בוודאי חשוב, יש הרבה שמחפשים שיהיה מקווה במקום, שיהיה אווירה, שיהיה בתי מדרש בכל הסגנונות, בכל הנוסחאות, אבל יש דברים מאוד חשובים שכדאי מאוד לשים עליהם את הדגש, ובשביל זה אנחנו שמחים לארח כאן בתוכנית את הגאון הרב ישעיהו וינד שליט"א, ראש בית הוראה בית העירוב. ערב שבת שלום הרב.
2: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: תודה לרב שהרב מזכה אותנו ככה בשעה של תורה וקורת רוח. אנחנו נדבר על הנושא הזה. לפני כן נפתח גם קווים למאזינים, מאזינים שרוצים לשאול את הרב שאלות בכל הנושא, בכל עניין שאתם תשמעו עכשיו מיד בדברי הפתיחה. יש לכם שאלות, אתם רוצים לברר יותר, לדעת דברים, להחכים, תחייגו 03-500-93-93-03-500-93-93. אז כבוד הרב, אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אנחנו כבר עכשיו ממש ערב שבת, זה הזמן הכי מתאים שהרב נמצא איתנו פה בשידור חי. ישאלו את עצמה, ישאלו את עצמה מה שואלים, על מה הצעקה, מה כבר יכול להיות? בבקשה הרב, דברי פתיחה.
2: מה יכול להיות? אני אגיד לך ולכל המאזינים, מה טלפון, שיחת טלפון שהייתה לי ממש, הורדתי וביקשתי לנתק. יש לנו מנה רבנים, אצלנו בבית ההוראה, בית העירוב, יש לנו מנה רבנים, כרגע זה לקראת בין הזמנים, מתגברים את המנה הזה, והתקשר מקודם יהודי שהולך להתארח בגליל אי שם, אנחנו נשתדל קצת ככה כאן בתוכנית, אני מקדים, לא להיכנס כל כך לשמות של יישובים, איפה יש עירוב יותר טוב או פחות טוב, מטעמים מובנים, את זה אנחנו בדרך כלל מעדיפים, אם יש שאלה ספציפית בטלפון, אבל יהודי התקשר ממקום כלשהו, במושב בצפון, והוא הזמין כבר לפני, אני חושב חודשיים או משהו כזה, משפחה מורחבת, חמיב, השוור שלו הזמין מקום, והוא גם מצטרף. עכשיו, הוא מתקשר לבדוק, שבוע לפני הם אמורים להיות שם בשבת הבאה, קשה לשאול, לוודא יותר נכון, האם באמת, כי יש שם בית כנסת, יש שם אפילו חנויות, יש הכשרים שם בצורחנייה, במקולת, ויש גם מקווה, ויש מה שצריך, אז הוא מבקש לוודא שיש גם עירוב, כי הוא יודע שאנחנו מתמחים בזה. אז התשובה שהוא קיבל הוא שהעירוב שם בעייתי, ואי אפשר להסתמך שם על העירוב. מה זאת אומרת? יש שם תשתית טובה, אין להם תקציב לבדיקה, עירוב טוב, עירוב כשר, כמו כל העירובים, מי שקצת מכיר ויודע, עירוב צריך לבדוק אותו מדי שבוע. עירוב שלא בודקים אותו, כותב החזוניש, החזוניש כותב שאפילו אם בודקים אותו, עדיין לא תמיד הוא מחזיק כל השבת, החוט יכול להיקרה, אבל זה היה בזמנו, היום בדרך כלל, אם בודקים את זה ערב שבת, אז זה מחזיק, אבל עירוב צריך לבדוק כל ערב שבת. אכן, זה מה שעושים בכל האזורים, בוא נגיד שיש שם עירוב כשר, כמובן בירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר, בכל עיר חרדית, וזה חלק מהעניין. זה לא רק שבונים עירוב פעם אחת וזהו, והלכנו, צריך לבדוק ולוודא שהעירוב קיים ועומד על תילו, וכל מי שמתעסק בעירוב ידע להגיד לנו שבדרך כלל מושב עדיין הוא מושב גדול יותר, כמעט כל שבוע יש תיקונים. צריך לתקן את העירוב, זה לא אוטומטי, הקמתי והלכתי. אז אני אמשיך, היהודי הזה התקשר ורצה לוודא שכיוון שזה יישוב, אפילו אפשר להגיד יישוב דתי, שם הרבה מאוד דתיים, אז הוא רצה לוודא שהעירוב בסדר, הוא רצה רק לוודא מה הרמה של העירוב, יש יותר מהודרים, יש הקשרים, יש מהודרים ומהודרים יותר. אז אמרנו שאי אפשר לסמך על העירוב, הוא היה קצת באלם, מה זאת אומרת, הם נמצאים שם במשפחה מורחבת, יש זוגות צעירים, יש תינוקות, יש עגלות. כידוע, מי שיוצא עם עגלה, אז זה טלטול, הוא בעצם מטלטל. כשהוא יוצא מתוך הבית, החוצה לרחובות, לכבישים, זה הוצאה מרשות היחיד. לדעות מסוימות ורשות הרבים זה איסור דאורייתא. לדעות מסוימות זה רק איסור דרבנן. אני אומר רק במרכאות, כי איסור דרבנן זה לא משהו שכמובן, זה חמור. אז זה המצב. הוא היה קצת בהלם, הוא אומר, מה אנחנו הולכים לעשות כאן? אמרתי לו, מה, רק עכשיו אתה מתארגן? לא, אומר לי, לא, בדקנו אפילו חשמל כשר שיש שם במתחם. את זה בדקנו, אבל עירוב, שזה יכול להיות איסור דאורייתא, דרבנן, ולא שנוי במחלוקת כלשהי בין הפוסקים. אין כאן ספק בכלל. טוב, כרגע הוא אומר, הוא מתקשר לבעל המתחם, והוא אומר לו, תשמע, זה בעייתי לצערנו. וזה רק שיחה שאני אומר לך, לפני כן התקשרתי למזכיר, לרכז של הרבנים, אמרתי לו שאני רוצה לרדת, שנתק אותי מהקו, מהמנה, אז הוא אמר לי, רגע, יש כאן עוד משהו אחד שאנחנו אולי צריכים, שהם צריכים אותי אישית, אז זו הייתה השיחה האחרונה, שהורדתי ב-12:05. מה השיחה האחרונה? ולצערי, זה לא שיחה שאומרים, הנה, איזה משהו נדיר שקרה, לצערנו הגדול. דבר יום ביומו, אנשים לא מודעים, אני לא יודע, אבל יש התוספות בתחילת מסכת שבת אומרים שאותה זו מלאכה גרועה. הפשט הפשוט הוא שזו מלאכה גרועה, כי לא עושים, לא מייצרים משהו. כל חורש, זורע, בורר, כל דבר אני מייצר איזה שינוי במאכל, בבגד, במה שרק לא יהיה. אותה אני לא מייצר כלום, אני זה סך הכל מונח בכיס שלי, נכנסתי וחזרתי. והנה, איסור דאורייתא. אז זה נקרא מלאכה גרועה, כי זה לא מייצר איזה משהו חדש. אבל הייתי לאחרונה אצל אחד מגדולי ישראל, אמרתי לו, כנראה שהשם הזה, מלאכה גרועה, זה נשאר בתוקף עד לימינו אנו, ועוד יותר, עוד יותר, זה עוד יותר ממחיש לנו, כי זה נשאר איזה משהו גרוע שאנשים לא שמים לב לזה.
0: מעניין.
2: אנשים לא חושבים על הדבר הזה, ויכול להיות היום, אמר לי אחד מגדולי ישראל, שהיום, לדעתו, הדבר היחיד שיהודי ירא שמיים, בוא נגיד, עם חליפה וכובע, או בלי חליפה וכובע, עם שטריימל, או בלי שטריימל, שעדיין יהודי יכול להיקשל ביסורים, לפעמים דאורייתא, כמו שאמרנו, לפעמים דרבונן, זה הדברים האלה, זה ביסור, הוצאה וטלטול, וזו אב מלאכה, זו האב מלאכה האחרונה, בשורת האב מלאכות, זה מה שנקרא, שכל ילד מכיר, או אמור להכיר, במשנה, המשנה במסכת שבת, והמוציא מרשות לרשות, דיינו אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומדרבונון זה גם קרמליס, כל הוצאה כזו היא או איסור דאורייתא, או איסור דרבונון.
0: אז הנה, יש לנו את הזכות הרב לשבת ולהחכים פה יחד, ותוך כדי גם מגיעות שאלות של מאזינים, מיד נמשיך בדברים, המספר פה לעלייה לשידור זה 03-500-93-93, איתנו באולפן הרב ישעיהו וינד, שליט הראש בית הוראה, בית העירוב. אני אומר, כמה זה חשוב לנו, לעם ישראל, שיש יש בתי הוראה שעוסקים בדיני ממונות, ריבית, ויש עוד דבר שנקרא בית העירוב, חשוב, חשוב, חשוב מעין כמותו, לשים דגש, בטח עכשיו בזמן הכי ראוי והכי מתאים, שזה ממש ערב שבת קודש, שכבר אנשים עושים את דרכם לכל מיני מקומות ברחבי הארץ, לדעת שכשם שאנחנו דואגים לדברים הטכניים ובית כנסת גם ודברים רוחניים אחרים, צריך לדאוג לא פחות לנושא הזה של העירוב. הטלפון עליה לשידור 03-500-93-93. יצחק על הקו, שלום, ערב שבת שלום יצחק.
3: שבת שלום, שבת שלום לך, לכבוד הרב. רציתי לשאול,
2: כן. שלום.
3: רציתי לשאול אם מותר ללכת בשבת ממודיעין עילית לחשמונאים על סמך העירוב ש...
2: אותם מהיישוב חשמונאים?
3: ממודיעין עילית לחשמונאים, הלוך ושוב, כאילו, אם מותר. שמים שם, זאת אומרת, יש שם עירוב תחומים, רציתי לדעת אם מותר. מה זה אתה רואה בזה?
2: ללכת, קודם כל, אתה אמור להתארח איפה, בחשמונאים?
3: כן, אני אמור נגיד להתארח בחשמונאים, ובעצם... גר מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית.
3: ואני רוצה לדעת אם אפשר ללכת בעצם מודיעין עילית לחשמונאים.
2: כדי ללכת, תלוי איפה. כדי ללכת את כל מודיעין עילית, צריך עירוב תחומים. מי שנמצא בחשמונאים, זאת אומרת, יש חלק, הרי 2,000, תחום שבת זה 2,000 אמה.

0: אפשר ללכת גם בלי עירוב תחומים. עכשיו, יש ארגון גם שאם אפשר, אפשר, אם רוצים, אפשר לבקש מאיתנו, יש שם מישהו שמניח עירוב תחומים עבור כולם, מי שרצה ללכת לכל הדעות, בלי ששנוי במחלוקת, אפשר לבקש, אפשר להתקשר אלינו ולבקש להניח עירוב תחומים.
1: אבל
0: אתה נמצא שם השבת הזו?
1: אני גר במודיעין עילית ואני רוצה ללכת לחשמונאי בשבת הזו, כן, יש לי איזה משהו שאני צריך לעשות שם. אני אומר, אבל קיימלן בשולחן ערוך בסימן תפחת אומר שאם הוא שם את העירוב שלו בתוך מקום שהוא מוקף לדיור, אז הוא סומך על דעת הרמב״ם שבעצם אפשר ללכת את כל העיר, כל העיר בשבילו כ-400, אפילו אם זה לא מקום שהוא לן בו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים שיש לו עוד 2,000 אמה מסוף עיבורה ו... אחרי 2,000 ממש של תחום העיר, אז זה דווקא אם הוא שם את זה במקום שהוא רשות הרבים או קרמלית, אבל אם הוא שם את זה במקום שהוא מוקף לדירה, אפילו שזה יותר מפצעתיים, כמעט שהוא מוקף לדירה, אז אני חושב כל העיר כ-400, הוא יכול ללכת בכל מודיעין עילית, או בכל חשמונאים, תלוי איזה כיוון הוא בא. לא, אז אני אומר, כי הרב אמר שמותר ללכת עד איפה שקלים ה-2,000 ממש. אני אומר, כאילו, עצם זה שהוא שם את זה במקום בתוך מקום, נגיד...
0: בלי עירוב תחומים.
1: לא, בלי עירוב תחומים. האם עירוב תחומים, אם הוא שם את העירוב תחומים בחשמונאים, אז הוא יכול ללכת את כל חשמונאים בעצם.
0: נכון, בדיוק.
2: בסדר, יישר כוח, תודה רבה צדיק, תודה לרב, תודה גם לשואל. מאזינים נוספים ב-03-593-93, כל נושא העירובים, בית ההוראה, ראש בית ההוראה, בית העירוב, הגאון הרב ישעיהו וינד עונה לשאלות שלכם ומחכים אותנו בנושא הזה, בטח ובטח עכשיו, רגע לפני בין הזמן, שזה הזמן הכי מתאים והכי ראוי לנושא הזה, 03-593-93, כל מי שיש לו שאלה בנושא החשוב הזה, 03-593-93, ברשות הרב הפסקה קצרה, ונשוב למאזינים, מי שרוצה גם לשאול שאלות בכתב, או בוואטסאפ, בהקלטות, 055-333-9393, 055-333-9393, חוזרים אליכם מיד לאחר המקבץ.
3: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: השבוע במלחינים, חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר, ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
5: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
3: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
6: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
3: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
7: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
3: הסקופ של משה ולדר.
8: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI, לאחד מגדולי
9: הסטנדים
8: מהשניים הגדולים, אוקיי?
3: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
10: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
3: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
4: המלחינים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: קיץ של מבצעים ברשתות פאר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59.90 שקלים לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39.90 שקלים. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17.90 שקלים. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6.90 שקלים. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9.90 שקלים. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגו.

0: סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
9: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: יופי, חזרנו מהפרסמות, יש לחץ על קווי הטלפון, אני רואה פה הרבה עמך בית ישראל. מי כעמך ישראל? אנשים רוצים לדעת, אנשים שומעים דברים, לוקחים ברצינות, לא ככה מכניסים אוזן אחת, מוצאים אוזן שנייה. עם ישראל תאורים, קדושים, רוצים לדעת, אם אני כבר עושה משהו, עד הסוף, גם רוחנית, לדעת שאני מגובה, מחוסה והכל בסדר. אז מתארח איתנו בשעה הזו הגאון הרב ישעיהו וינט, שבאמת ידיו רב לו בנושא הזה של ענייני תחומין ועירובין. אנחנו מיד ממשיכים עם השאלות שלכם, רק ניתן לפני כן לבקשת מאזינים רבים את מספר הטלפון של בית ההוראה 025-666-999 025-666-999 בית ההוראה, בית העירוב, כך זה נקרא, של הגאון הרב ישעיהו וינט. אנחנו חוזרים לרב, שוב ערב שבת שלום הרב.
12: שוב ערב שבת שלום.
11: שבת שלום, וערב שבת שלום למאזינים שאיתנו, שלום לשלמה. שלמה.
13: שלום.
11: בבקשה, אנחנו איתך שלמה, כן, שאלה.
13: כן, רציתי לשאול, מי אור הגנוז אם אפשר ללכת לציון הרשב"י בשבת במירון?
12: מי אור הגנוז למירון? יש שם עירוב, לפי הבדץ, העדה החרדית, הם עושים שם עירוב שמחבר את מושב אור הגנוז למושב מירון, ולפי זה אפשר ללכת, ואפשר גם לטלטל. זאת אומרת, יש חלק מהרבנים שיותר מחמירים בזה, אבל לפי הבדת העדה החרדית, אפשר גם ללכת, גם לטלטל.
11: בסדר? שלמה, תודה צדיק. בשורות טובות, תודה.
12: בהצלחה.
11: מאזינה אורטל.
14: הלו.
11: שלום לך, בבקשה, הרב שומע.
14: כן, שלום וברכה, רציתי לשאול על היישוב ספסופה בצפון, שזה גם קרוב לרשב"י, אבל בכללי בתוך היישוב עצמו, אין שום בעיה?
12: אני רוצה רק להדגיש שאנחנו מעדיפים, כשאנחנו מדברים על יישובים מסוימים, אז אנחנו מעדיפים שזה יהיה יותר בפרטי ולא כל כך לא כל כך ברדיו, כדי, איך אומרים, לא לפגוע. אבל אם כבר שאלת ספציפי על ספסופה, אז יש שם עירוב ברמה טובה. יש עירוב ברמה טובה, בוא נגיד, מי שרגיל לעירובים השכונתיים, ועוד מעט נדבר על זה, מה באמת, מה זה עירוב עירוני, מה זה עירוב שכונתי, אז בוא נגיד, זה כנראה, זה לא ברמה של עירוב שכונתי, אבל עירוב ברמה טובה שאפשר להסתמך עליו, מי שסומך על עירוב עירוני, הוודאי שיכול להסתמך על זה.
14: תודה רבה.
11: בשורות טובות, יישר כוח, תודה. יצחק איתנו, שלום יצחק. יצחק.
15: הלו?
11: שלום רבי יצחק, בבקשה, כן.
15: שלום וברכה, רציתי לשאול את כבוד הרב, אנחנו שבתנו בבית מלון באזור ירושלים, אני כרגע לא מצליח לזכור את השם של המלון. זה היה בתוך יישוב, ובתוך היישוב גם יש יער חורש כזה. יצאנו עם המפתח של, אבל אני ידעתי שיש עירוב שם, אבל יצאנו עם המפתחות של המלון, של החדר, והרדנו קצת ליער חורש. האם יש לנו בעיה לחזור עם המפתחות? או מה בדיוק, איך עושים בבעיה כזאת?
12: יש איזה פתרון לחזור? טוב, זאת אומרת, אתה יצאת, אתה היית במושב שיש שם עירוב. אני ממליץ לך תמיד, אם אתה חוזר למקום, אני מבין שמשהו שכבר היה. אז בכל מקרה, אני ממליץ לך תמיד לבדוק, או איתנו, או עם מומחים אחרים, מה באמת, כי הרבה פעמים בכל מיני יישובים אומרים שיש עירוב, אבל לא תמיד לצערנו. אני אומר, לא תמיד המצב הוא ככה, אז חשוב תמיד לברר, אבל בהנחה שבאמת בתוך היישוב היה עירוב, ואתה יצאת מחוץ לעירוב, כן? זה בוודאות שיצאת מחוץ לעירוב, נכון?
15: יצאתי מחוץ למלון, בתוך היישוב, לתוך יער חורש, ואז פתאום גיליתי שהמפתחות בכיס.
12: וזה היה כבר, ואתה יודע שזה היה מחוץ לגבולות העירוב?
15: לדעתי זה היה מחוץ, כן, כי החוטים היו, פתאום קלטתי שהיה
12: הוא
15: כאילו מחוץ לחוטים.
12: הבנתי, אז בטוח, בוודאות היית בתוך החורש. חורש זה קרמלית, זה לא רשוס הרבים, זה קרמלית, שקרמלית איסורו גם כן, כמו שאמרנו, מידי רבנן. ובמקרה כזה, מה היית אמור לעשות חשוב לך ולכל המאזינים לדעת? ואני הייתי, אני רוצה באמת להוסיף עוד מילה על השאלה שלך, קצת לחדד ולחזק את השאלה. אני זוכר, לפני שנים כבר הייתי בחוף נתניה, ליד מלון גלי צנז בנתניה, קריית צנז נתניה. ירדתי בשבת אחרי צהריים לים. עכשיו, בדרך כלל חשוב מאוד לדעת, כל עיר בדרך כלל על הים, צמוד לים, זה כבר מחוץ לעירוב. אנשים חושבים, רגע, אני בתוך העיר, ודאי שיש כאן עירוב. אבל אם נבדוק, נוכל גם לראות בחלק מהמקומות שהחוטים עוברים לפני הירידה לים. זאת אומרת, לפעמים זה בדרך כלל כן כולל את הטיילת ליד הים, אבל על החול, קרוב לים עצמו, זה כבר מחוץ לעירוב. מה שאומר, מי שמוציא, מי שעובר את הגבול של החוט, בעצם הוא מוציא מתוך רשות היחיד לתוך קרמלית הים, ומה שלידו יש לו דין של קרמלית. אז אני זוכר, הייתי שם בשבת, ונדהמתי לראות, עוד לא הייתי, זה היה לפני כמה עשרות שנים, ונדהמתי, עוד לא הייתי עושה כל כך בנייני עירובים, אבל זה אחד הדברים שפשוט נתנו לי דחיפה שצריך לעסוק בנושא. ראיתי יהודים עם שטריימלים, עם חליפות, ממש זוגות צעירים, וגם לא כאלה, שעוברים שם ודוחפים עגלה. דהיינו, הם יצאו עם העגלה, עגלה של תינוק, זה פשוט לטלטל, טלטול גמור, ומה שהם עשו, הם הוציאו מרשות היחיד, שהמקום המוקף בעירוב הוא רשות היחיד, הם הביאו את זה לתוך קרמלית. עכשיו, לא רק זה, בתוך קרמלית אסור לטלטל יותר מ-400. דהיינו, כל פעם שהם עצרו, וראיתי אנשים שעוצרים, וממשיכים ללכת, ועוצרים, וממשיכים ללכת. וכל העברה כזו של דלת אמות, שארבע אמות לפי החזוני זה 2.40 מטר, לפי רב חיים נוי זה 1.92 מטר, כל הליכה כזו שאני עוצר וממשיך ללכת, זה עוד איסור של טלטול דלת אמות בקרמלית. נדהמתי, ואז התלבטתי האם להגיד להם שאסור, או שלא להגיד להם, כי יש פוסקים שאומרים שאם הוא כבר, איך אומרים, נמצא במקום הזה, יש כאלה שאומרים שזה מתעסק, עדיף לא להגיד, ובכלל, אם אני אגיד להם מה הם יעשו, זה היה בשבת, אני חושב בשעה 1-2 באמצע הקיץ, שמש קופחת, כן. ניסיון מאוד מאוד גדול להישאר שם בלי לזוז, ואו לדעת את ההלכה מה צריך לעשות. אז באמת, אם נתקעת בסוג מצב כזה כמו שתיארת, היה לך בכיס מפתחות, אז מה שצריך לעשות זה לחזור למקום ממנו יצאת, דהיינו, אם יצאת מתוך הבית, לחזור לאותו מקום ובלי לעצור. זאת אומרת, לא משנה מה עשית עד עכשיו, גם אם עצרת או שלא עצרת, אתה צריך להתחיל ולחזור לבית, למלון, לתוך הבניין, לתוך המבנה או לתוך החצר של המלון, במידה והוא מוקף כמו שצריך, אתה צריך לחזור סליחה, אתה צריך לחזור לאותו מקום, וכשאתה, לפני שאתה נכנס חזרה לתוך המתחם, לתוך המקום שהוא מוקף בעירוב, או לתוך המתחם של המלון, אתה אמור לזרוק, לא להניח את זה כהנחה רגילה, אלא לזרוק את זה כלאחר יד. דהיינו, לפני שאתה נכנס חזרה לתוך התחום של העירוב, ואם אין עירוב, אז חזרה לתוך הבית, או המלון, לזרוק את זה פנימה לתוך המלון, כי לאחר יד היינו עם ככה דרך הליכה, לפני שאתה עוצר, תוך כדי הליכה, לזרוק את זה פנימה. זו אפשרות
15: כן,
12: אחת.
15: כן, הרבה, אבל... כן.
12: או אפשרות שנייה, זה להניח את זה על מקום פטור, דהיינו, אבל אני מניח שאת היית צריך את המפתחות, נכון? אם אתה צריך לקחת את זה איתך, כן. כנראה לא היית יכול, לא היית יכול להיכנס חזרה למלון בלי המפתחות, נכון? היית צריך את זה איתך. לחדר. אז, לחדר. אז כיוון שהיית צריך... סליחה, כיוון שהיית צריך את זה איתך, אז באמת, כמו שאמרנו, צריך ללכת, צריך להבין שכל פעם שאנחנו עוצרים, הרי עיקר האיסור הוא לעקור משהו, דיינו, אני, המפתחות שלך למשל, היית איתם, ישבת בוא נגיד בתוך המתחם של המלון, או בתוך היישוב, אם יש בו באמת עירוב כשר, היית בתוך העירוב, ואז קמת, דיינו, עשית עקירה, עקרת את המפתח, זה היה בכיס שלך, אבל ואז התחלת ללכת, יצאת מחוץ לרשות היחיד, יצאת לקרמלית. ועצם הדבר שעצרת בקרמלית, גם אם רק עצרת, נעמדת, לא הוצאת את המפתחות והנחת את זה על קרמלית. עצם הדבר זה כבר איסור, כהנחת גופו, כהנחת חפץ. ולכן צריך להיזהר כשחוזרים, קודם כל, מרגע שנזכרת שיש לך משהו בכיס, לא לעצור, כמו שאמרנו, ללכת ברצף, אתה יכול ללכת לאט, אתה יכול ללכת מהר, עדיף ללכת מהר, כך כותבים חלק מהפוסקים, ככה שתזכור שלא לעצור, ללכת ברצף עד לפני שאתה חוזר למקום שמוקף בעירוב, ואז לפני שאתה עוצר, כי אם אתה תעצור עוד פעם, אז עוד פעם הנחה. אז לפני שאתה עוצר את הגוף שלך, לזרוק את זה פנימה לתוך המקום שיש עירוב, כלאחר יד.
11: יישר כוח, תודה למאזין, תודה גם לכבוד הרב. וואו, שרבה מאזינים. אנחנו ממשיכים, יש לנו עוד מאזינים על הקו, נעשה את זה הפעם קצר יותר עם שאלה תשובה, שאלה תשובה. אליה שמעון, שלום.
16: שלום, שלום וברכה.
11: מה השאלה שלך?
16: רציתי לשאול מדוע לא עושים מאגר חשמלי בעירוב בשביל שימנע מאנשים לבדוק את העירוב ופחות תמצו.
12: יפה מאוד, יפה מאוד. אליה, איך אמרת קוראים לך?
11: כן, אליה שמעון.
12: אליה, כן, יפה, הנה זה ראש יהודי. חושב מחוץ לקופסה, למה לא עושים חוטים עם מעגל חשמלי, חוטים חשמליים, שברגע שהוא נקרא, מיד יהיה איזה חדר בקרה, נדלק נורה אדומה, ואז הנה, כבר חשבו על זה, יש עוד יהודים חכמים כמוך, חשבו על זה, ויש מקומות מסוימים מאוד שיש אותם, אבל שוב, צריך להרחיב קצת, ואומרים לנו קצת להזדרז, אבל זה נושא באמת חשוב להאריך על זה, אבל לא נעשה את זה עכשיו, אני רק אגיד שיש רעיון כזה כבר עלה לפני שנים, ויש מקומות שזה מיושם בשטח, אבל זה משהו שמייקר מאוד את ההקמה של העירוב, והתועלת לא כל כך מצדיקה את זה, כי אנחנו, אתה שואל, אם החוט יקרה, אז יהיה לנו מיד נדע על כך. אז נכון, החוט נקרא זה רק חלק אחד. יש עוד הרבה דברים, אני אתן רק דוגמה קצרה, ושוב, זה עוד משהו שצריך להרחיב על זה, אבל אם החוט לא נקרא, הוא נשאר שלם, אבל הוא נפל מהעמוד, היו רוחות, הרוחות הוציאו את החוט מתוך העמוד, והחוט כרגע מונח ליד העמוד, ולא גבל. עליו, לא על גביו, כן. העירוב פסול.
11: כן.
12: אז טוב. לכן, התועלת, יש בזה תועלת, אבל היא לא מצדיקה את ההשקעה, שוב, יש כאלה שעשו את זה, אבל יפה, יפה מאוד.
11: יישר כוח על החשיבה.
12: תמשיך ככה, אתה חושב מחוץ לקופסה, תמשיך ככה גם בלימודים.
11: אמן, בעזרת השם. תודה לאליה, משה יעקב, שלום.
17: כן, שלום הרב, אתם
11: יודעים? בבקשה, שאלתך, כן.
17: כן, אני
11: רואה,
17: לגבי הליכה מרחוב גבעת שאול לשכונת הרנוף, לשכונת גבעת שאול לשכונת הרנוף.
12: כן.
17: בעיה בדבר, ומה קורה לגבי, לא קפה נשרים, לגבי הרחוב שמתחת קפה נשרים נקרא אנחנו מחפשתי. הוא איפה שחברת חשמל. האם יש שם עירוב או ש...
12: אני אגיד באופן כללי, בירושלים יש שלושה מעגלים של עירובים, שלושה עירובים שונים. יש את העירוב העירוני של רבנות ירושלים, שהוא עירוב עירוני אמנם, עירוב עירוני יש בו כל מיני קולות, כי הוא מכליל בתוכו כבישים מרכזיים מאוד, מכליל בתוכו את כל, את כל העיר, בפרט עיר כמו ירושלים, עיר גדולה מאוד, ועל העירוב של ירושלים חשוב שיחה בפני עצמה, אבל כרגע אנחנו רק נענה בקצרה. אז ירושלים זה מעגל אחד, זה העירוב העירוני, שזה עירוב עירוני ברמה טובה. עירוב, אני מדגיש, עירוב עירוני ברמה טובה. יש מעגל פנימי יותר, שזה העירוב של הבדת העדה החרדית, שזה עירוב יותר מעודר, יותר מוקפד, יותר מושגח, בהשגחה של הבדת העדה החרדית, שהיא מקיפה את כל השכונות החרדיות, וגם את מרכז העיר, ומגיע עד לכותל. אלה שמטלטלים עד לכותל, אז כמובן, לפי העירוב העירוני של ירושלים, כן. אז הם יכולים לטלטל, ללכת עם עגלה וכו'. גם לפי העירוב של הבדת, הם יכולים לטלטל מכל השכונות החרדיות של ירושלים, וגם ממרכז העיר עד לכותל. יש עירובים פנימיים יותר, שאלו עירובים שכונתיים, עירובים מודרים מאוד, ברמה הכי טובה שיכול להיות, ויש בירושלים איזה 60-70 עירובים שכונתיים. דיינו כל שכונה בפני עצמה, גבעת שאול יש לה עירוב שכונתי לעצמה, נוף לעצמה, יש בבית וגן, יש בשכונות הצפון, יש כמה עירובים שכונתיים וכו'. אז מי שמקפיד לטלטל רק בעירוב השכונתי, אז כשהוא יוצא משם, אין שם עירוב, אין עירוב שכונתי. עכשיו, אתה שאלת לגבי טלטול, לקחת איתך חפצים או הליכה?
17: שאלתי לגבי הליכה, מגיבת אולן.
12: לגבי הליכה.
17: ולגבי טלטול ברחוב, אנחנו מחפש את זה למי שכן מדלדל.
12: אז זהו, ברמת הפירוט לפי רחובות בכל הערים עדיין לא זכינו ל... חברת חשמל. אז אני, בעירוב העירוני של ירושלים ודאי הוא נמצא, אני חושב שהוא גם בתוך העירוב של הבדץ, אבל אם תקשר לשאול נוכל לבדוק בדיוק לפי המפה, תקשר אלינו בפירוט אחר כך, אבל לגבי הליכה, הליכה משם, אז לפי דעת רוב הפוסקים, ירושלים מחובר, דהיינו גם מי שמקפיד לא לטלטל, בוא נגיד, מחוץ לעירוב שכונתי, אבל כותבים חלק גדול מהפוסקים, שכיוון שיש הרבה יהודים שכן מסתמכים על העירוב של הבדת ועל העירוב העירוני, אז יש חיבור בין שני החלקים ואפשר ללכת.
11: יפה, יישר כוח.
12: אבל יש כאלה שמחמירים שלא ללכת.
11: יישר כוח, תודה לרב, תודה גם למאזינים ששאלו, אנחנו ממש לשתי דקות הפסקה וחוזרים עם דברי הסיכום.
18: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: טוב, חזרנו מהפרסומות. לכל צלילי לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אנחנו ככה מסכמים את השעה הזו עם הגאון הרב ישעיהו וינד שליטה, ראש בית ההוראה. בית העירוב, ולמי שביקש שוב את הטלפון 025-666-999, 025-666-999, שם תוכלו לקבל מענה על כל שאלה שרק תרצו. כבוד הרב, דברי הסיכום, שתי דקות, בבקשה הרב.
13: כן, לסכם נושא כל כך רחב, אז צריך תוכנית בפני עצמה, אבל בהחלט, בהחלט, אנחנו מבקשים. ומה זה מבקשים? זה לא, השבת היא לא שלי ולא של אף אחד אחר. אנחנו פשוט יודעים שאם היו ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגלים. יש כאלה שאומרים שהיום, מה זה מי לא שומר שבת? כל מי שיכול ויודע מה זה שבת משתדל. אבל כאן, בנקודה הזו, הלכות עירובים ותחומים, לצערנו, הרבה נכשלים. הנה, שמענו מכאן, אני יכול להגיד לך, הייתי עם קבוצה לפני כמה שבתות, לפני פחות מחודש, הייתי עם קבוצה של רבנים ודיינים. הם היו צריכים לצאת החוצה למקווה, המקווה היה קרוון, והוא היה מחוץ למתחם, ששם זה היה קרמלית. אמרנו מראש ועמדנו מודעות, תלינו מודעות בכל רחבי המתחם, בשבת להיזהר, לא לצאת עם שום דבר מחוץ למתחם, כי בתוך המתחם זה רשות היחיד, בחוץ זה קרמלית. ופתאום שבת בבוקר הגיעו, וואו, אחד רוקן את כל הכיסים, שכח להוריד את המפתחות. שני, היה לו שעון כיס בזהו. אחד שכח, ואחד כבר הוציא רגל אחד, כי הוא שכח לרוקן כיסים, ואז הוא לא ידע אם הוא יכול לחזור, או שלא יכול לחזור, להכניס פנימה. אנחנו לא רגילים, כי בתוך היישובים, בתוך האזורים שלנו, יש ברוך השם עירובים קשרים ומעודרים, אבל צריך לדעת, ברגע שאנחנו עוזבים את היישוב, את האזור החרדי, את האזור הדתי שלנו שהוא מוקפד בדרך כלל, וזה גם צריך לוודא, אבל ברוב המקומות שהציבור דתי חרדי גדול מתגורר שם, יש שם עירוב קשר, אז במקום כאלה חייבים לדעת שצריך לשאול לפני כן, זה לא אוטומטי, או מישהו אמר לי, או מזכיר הצימר אמר, או אפילו זה אמר, צריך לוודא האם יש עירוב קשר. ולסיום, אם יורשה לי, יש לנו כרגע, אנחנו כרגע במבצע של בדיקת עירובים בהתנדבות. דרושים לנו בעלי רכבים, זה בסדר?
12: שני, בבקשה, בבקשה, בטח כן? הרב, מה בדיוק צריך?
13: אם יש יהודים עם לב חם שרוצים להשקיע בשבת, זו השקעה הכי גדולה, קודם כל זיכוי הערבים, זה א', דבר שני, השבת היא המקור, כולנו רוצים ברכה, השבת היא מקור הברכה, נכון?
12: באמת.
13: אנחנו נגיד את זה עוד כמה שעות, כי כי היא מקור הברכה, כי אנחנו, כך אנחנו שרים בלך דודי, כי היא מקור הברכה. אם יש יהודי שיכול בעל רכב, אנחנו צריכים בעיקר בעלי רכבים, כי זה מה שחסר לנו. אם יש בעלי רכב, ודאי אם זה רכב 4x4 או ג'יפ או סוג דברים כאלה, שיש, אפשר להגיע גם לשטחים קצת יותר קשים. מי שרוצה ויכול להתנדב, לתת כמה שעות בשבוע מזמנו היקר, בלי התחייבות, מתי שהוא יכול, בבקשה שיתקשר ל-02-566-999, שלוחה 5, אפשר להשאיר שם הודעה, ואנחנו ניצור איתו קשר.
12: המוקד של בית הוראה.
13: כן,
12: בית הוראה. 02-566-999, אני אחזור שוב, 02-566-999, בית הוראה, בית העירוב.
13: נכון, וכך לכל שאלה, למי שיש שאלה על אזורים ספציפיים, על יישוב ספציפי מסוים, או שאלה הלכתית, מוזמן ויכול להתקשר, ואנחנו נעשה את המירב עבור כל אחד, שכולנו נוכל לשמור שבת כהלכתה.
12: מצוין, שנזכה בעזרת השם, הגאון הרב ישעיהו וינצ'ליטה, תודה רבה לכבוד הרב, וגדיל תורה ויאדיר בעזרת השם, יישר כוח.
13: יישר כוח לכם על הבמה החשובה והנכבדה, ושבאמת אנשים יתעוררו.
12: אמן, בעזרת השם. יישר כוח. תודה. תודה לבני שוורץ, תודה למאזינים שהיו איתנו כאן במהלך השעה האחרונה. לכולנו שבת שלום ומבורך, קובע שהם יחליפו כוח בין הזמן עם טוב, קריצים, מרענן בעזרת השם לכולם. לחיים טובים ולשלום, בשרות טובות, להשתמע.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
2: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
3: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
7: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת. שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פיגוע הירי בסמוך לחוות גלעד שבשומרון. בניה ומלט בן 32, השם יקום דמו, הוא הנרצח בפיגוע הרצחני הבוקר במהלך סיור של קבוצת מטיילים באזור. הוא יובל עם נוחות בשעה 3:30 בחוות גלעד. בפיגוע נפצעו 4 בני אדם נוספים, אחד מהם באורח קשה. דובר צהל הודיע כי כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע והכוחות השיבו את הנשק שנחטף. כתבנו מזכיר כי המחבל גנב את נשקו של איש ביטחון שהגיע למרחב ופתח באש לעבר קבוצת הישראלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יכנס דיון מיוחד יחד עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ לדון בדרכי התגובה לפיגוע. בתוך כך, ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיע מוקדם יותר לזירת הפיגוע ודרש מהממשלה לצאת למבצע צבאי נרחב לסיכול הטרור בשומרון. המתיחות במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם במוקד הדיון ההיערכות להסלמה מול איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בישראל מעריכים כי התקיפות של ארצות הברית באיראן התגברו במהלך סוף השבוע והכוננות גבוהה מחשש לירי לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. בתוך כך, שני גורמים איראניים מסרו לניו יורק טיימס כי במקרה שנשיא ארצות הברית טראמפ יממש את איומיו לפגוע בבירת טהרן ובתשתיות חיוניות, איראן תרחיב את הלחימה ברמה האזורית, כולל תקיפה ישירה לעבר ישראל. המשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן ה4 שנעלם אתמול בחוף חופית שבאשקלון. כתבנו מציין כי יש חשש כבד לחייו ושירות הביטחון הכללי מעורב גם הוא בחיפושים. מפקד תחנת אשקלון סגן ניצב אלדד אלישיב אמר בתום הערכת מצב הבוקר, סרקנו את כלל מצלמות ההבטחה באזור, אין בשלב זה שום אינדיקציה לאירוע פחאי, לחטיפה או לכל אירוע פלילי אחר, והחיפושים נמשכים. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ואלו עם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויתחנן, הדלקת הנרות בירושלים 7:06, בבני ברק והמרכז 7:21, בחיפה 7:17 ובצפון הנגב בשעה 7:24. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב 8:21, בבני ברק והמרכז 8:23 ובחיפה בשעה 8:24. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים בשעה 8:57, בבני ברק והמרכז 8:54, בחיפה 8:58 ובצפון הנגב בשעה 8:56 דקות. מזג האוויר, מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן יחזרו להיות רגילות בעונה, תורגש גם הקלה בעומסי החום, מחר שבת קודש תחול עלייה קלה במידות החום ברוב האזורים. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם במוצאי השבת. תודה רבה לבני שוורץ על הביצוע הטכני, למאזיננו המשך האזנה הרבה, שבת שלום ובשורות טובות.
1: גלים של חופש

0: חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. ערב שבת נחמו. היום בו אנחנו עוברים מאבל לנחמה. היום בו הלב מתמלא באמונה וביטחון. כי העתיד יהיה טוב, כי הגאולה קרובה. והקדוש ברוך הוא ימלא את ליבנו שמחה, ויסביר מחדש גם את הכאב והצער של הגלות. נקרא מחר את ההפטרה הראשונה בשבעה דנחמתה, ההפטרה הראשונה משבע הפטרות הנחמה. נשמע את דבריו הנפלאים של ישעיהו. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא קורא אל הנביאים, צאו אל הרחובות, צאו אל הכיכרות, צאו אל האנשים, ותבטיחו נחמה. תבטיחו כי הגלות קצרה והגאולה קרובה. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל, מהו נחמו, נחמו? למה הנחמה הכפולה? למה לנחם פעמיים? כשאנחנו מנחמים אדם אבל או עלינו, מנחמים אותו פעם אחת. כי אם נחמה אחת מספיקה, אז טוב מאוד. אם נחמה אחת לא מספיקה, מה יועיל לנחם פעמיים? מה תיתן הנחמה השנייה שלא נתנה הנחמה הראשונה? יש אומרים, המצודות אומרים שאנחנו זקוקים לנחמה כפולה. הרי חטפנו פעמיים, הוקנו פעמיים, חורבן ראשון וחורבן שני. לכן הנחמה הכפולה גם על החורבן הראשון וגם על החורבן השני. אבל זה לא ברור. הרי למעשה הנחמה היא אחת. ההבטחה היא אחת. בית שלישי, בית אחד. הוקנו פעמיים, אבל הנחמה היא אחת. בית שלישי. אז מהי הנחמה הכפולה? למה נחמו, נחמו? למה פעמיים? אחרים אומרים, כי הלשון הכפול חוזר על עצמו בעוד מקומות. סוס אסיס, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. לצערנו גם בכאב קראנו בליל תשעה באב, בביכה, בחות תבכה בלילה. אבל זה רק מחזק את השאלה, זה לא מסביר אותה. מהו באמת הנחמה הכפולה? למה כאן כשמדברים על נחמה, מצווה הקדוש ברוך הוא את הנביאים, תנחמו פעמיים ולא פעם אחת? מה מונח בתוך העניין הזה? זאת שאלה עצומה. כי הנחמה הכפולה חוזרת על עצמה ברגע הנורא ביותר, המזוויע ביותר, המטלטל ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. ברגע שעומדים החכמים מול חורבות ירושלים, כשהם משווים בין עליבותה של ירושלים ליופייה של רומי, לעליצותה של רומי, הם מתחננים לנחמה, מתחננים למישהו שיעיר את האור, את הרגע השפל הזה, שייתן כוח לעבור את הגל. ורבי עקיבא מעודד אותם, והם עונים, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. משמע שיש נחמה אחת ויש שתי נחמות, ורק הנחמה הכפולה באמת מעוררת, מרוממת את ליבו של היהודי, ונותנת לו כוח לעבור את הרגעים האחרונים של הגלות. מהי הנחמה הכפולה? בואו נזכר בסיפור המפורסם, הגמרא סוף מכות. ירושלים בשיממונה, ירושלים בעליבותה, בחרפתה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירושלים הפכה לבדיחה, למרמס בעיני כל האומות. רומי עולצת, רומי חוגגת, רומי נמצאת בסי תפרטה. החכמים גדולי ישראל צריכים לאסוף את חרפתם, להשפיל את כבודם, וללכת עד רומי, עד מעונו של הקיסר כדי לבקש רחמים. לחם, מים, מרחב, נשימה לאנשי ירושלים. הם הולכים לרומי וכבר מרחוק רואים אותה בגדלותה. רומי רוקדת, רומי מוארת, רומי עולצת, כמו לנחות על פריז באמצע הלילה. כשהאורות שלה, כשהכיפה של פריז מאירה את השמיים, ממרחק 120 מיל, הם שומעים את המועדונים, את מקומות העינוגים, את מקומות אסיפת הצעירים, רוקדים ושרים ושמחים, אשרנו שזכינו להיות חלק מהאימפריה הרומית. והם חושבים על הצעירים שהם ישירו בבית, על בני התורה השפלים והמעונים, והם שואלים את עצמם, איך ניסה את החילול השם הזה? איך נגדל דור נוסף של ילדים בתוך החרפה הזאת של ירושלים? הם פורסים בבכי. ורבי עקיבא מצחק, מפני מה אתם בוכים? אנחנו שבית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, והללו שמחים ועולצים ולא נפכה. אומר להם רבי עקיבא, לכך אני מצחק, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. להפך, דווקא השמחה שלהם מלמדת על גודל השכר שלנו. אם לקדוש ברוך הוא יש כזה מרחב, כזה טוב לב, אם הוא מוכן ככה לתת למי שמרגיז אותו, כמה הוא ייתן למי שמשמח אותו. אבל הדברים של רבי עקיבא לא מנחמים אותם. הם לא נכנסים אליהם ללב, והם ממשיכים לפקוט, הם לא מנגבים את הדמעות. הם חוזרים חזרה לירושלים, והפעם החורבן כבר נראה במלוא העוצמה. הפעם כבר לא צריכים להיזכר בחורבן בקל וחומר מרומי, אלא הם רואים מול העיניים את השפלות של ירושלים. ירושלים דוממת, שקטה, בשקט של בית קברות. הם הגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. הם מתקרבים אל הר הבית, הם מתקרבים אל בית קודש הקודשים, ורואים שואל משוטט בהריסות, מחפש אוכל. ירושלים, הר הבית, הפך להיות פינת חי, מקום האכל לבעלי החיים. הם פורצים בבכי. מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת. מקום שכהן גדול שלא היה ראוי, היה נכנס ולא יוצא חי. קדושת המקום בקודש הקודשים הייתה ממיתה את הכהן הגדול. לשכת פרהדרין, שכל שנה היו מתחלפים הכהנים, כל שנה היה מתחלף הכהן שאינו ראוי. כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא היה נכנס עם חבל ברגל, כי אסור היה לאף אחד להיכנס להוציא אותו. המקום היה כל כך קדוש, שאם הוא ייפול וימות, הכהנים שיכנסו לעשות חסד של אמת, או הלוויים, הם בעצמם יפלו שם. היו מוציאים אותו עם חבל מבחוץ. ועכשיו המקום הזה הפך להיות פינת חי, מקום האכל לשואלים, ולא נפקה. אפשר לשאת את החילו לשם הזה, את המהפך הזה, בכבוד בית אלוקינו. ורבי עקיבא מצחק. אם התקיימה הנבואה רעה של ציון שדה תחרש, תתקיים הנבואה הטובה של עוד ישבון זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וכאן קורה דבר מדהים שלא קרה קודם. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. קמים החכמים, מתעודדים, מנגבים את הדמעות, נושאים את הקומה, זוקפים את הקומה, ואומרים לרבי עקיבא פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, קיימת את צוואתו של הנביא, נחמו, נחמו עמי, ניחמת אותנו בנחמה כפולה. וכל אחד שואל את השאלה הפשוטה, מה הוא ניחם אותם יותר מבסיפור הקודם? קודם הוא אמר להם, עכשיו רע, מחר יהיה טוב, נו בסדר, איך זה מנחם? והם התעלמו ממנו, התעלמו מהדברים שלו. עכשיו פתאום הוא אמר לכאורה את אותם דברים. אם התקיימה הנבואה הרעה, תתקיים הנבואה הטובה. אבל הפעם קמו והתנחמו והתעודדו, ולא סתם, אלא התעודדו בנחמה כפולה. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. מה משמעות הנחמה הכפולה? מה יש כאן שלא היה קודם? עוד שאלה מתבקשת עולה בתוך דבריו של רבי עקיבא, זה ממש צועק מתוך הכתובים. איך הוא נזכר בנבואה של ציון שדה תחרש? הוא הרי לא ראה את חרישת ירושלים, את זה הם כבר כנראה ראו קודם. כבר כשהגיעו להר הצופים ראו את ירושלים חרושה. מה שהם ראו עכשיו זה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. אז באיזה נבואה ראה הוא היה צריך להתקיים, להיזכר, באיזה פסוק? שאפילו ילד בכיתה א' מכיר, קראנו אותו באיכה. על זה היה דווה ליבנו, על הרציון ששמם שואלים ילכו בו. הוא היה צריך לומר, כן, הנביא ירמיהו כבר צפה את הכל. הוא כבר כתב בסוף איכה, שואלים ילכו בו. והתקיימה הנבואה ראה. לא. בנבואה הזו הוא לא נזכר, הוא רואה את השואל ונזכר בחרישת האדמה, ואם התקיימה הנבואה של החרישה, תתקיים הנבואה הטובה. מה מונח כאן? בתוך הדברים של רבי עקיבא, שנשאו נחמה כפולה שרוממה את רוחם של החכמים פעמיים. הרבי מלובביץ', כשמו מנחם, המנחם הגדול של דורנו, נביא הנחמה, עסק בעניין הזה בקיץ תף של המדלת, בכמה וכמה שיחות, סביב חפה ופטירה של אמא שלו, וסביב תאריכים אחרים באותה השנה, שבת עקב, שבת ועת חנן, אחר כך השיחות נתפסו ביחד, בליקוטי שיחות חלק יוטט פרשת נחמו. והרבי כותב דברים, ראייה של גדול בישראל, ראייה של אדם שיש לו את היכולת להביט אל תוך השבר, להביט אל המעמקים של הכאב, אל אותם מקומות שכולנו מאבדים את הרוח, שכולנו חלילה מאבדים את האמונה, אל אותם רגעים קשים בחיים שיהודי צועק, קהילי, קהילי, למה עזבתני? למה אתה משאיר אותי להתמודד לבד? למה האיסורים הנוראים? ופתאום בא הרבי ופותח עיניים. מה אומר רבי עקיבא? מה אומר לנו ישעיהו הנביא? נחמו, נחמו עמי, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יש בעולם שתי נחמות. נחמה אחת עוסקת בעתיד. נחמה אחת אומרת עכשיו רע, אבל הרע הוא זמני ומחר יהיה טוב יותר. הנחמה הזו לא מנחמת אף אחד. כי איך אני יכול לעבור את עכשיו? זה שמחר יהיה טוב, טוב מאוד, אבל למה צריך לעבור את הסבל הזה? קדוש ברוך הוא לא יכול לעשות טוב בלי לעבור את הפרק הזה, בלי לעבור את הכאב הזה, את זמן ההמתנה, שילד ממתין לשידוך, שילד ממתין לילדים, שילד לא עלינו חולה, שבעיה של יהודי בפרנסה, של חילול השם, של מעמד כבוד התורה, כל כך הרבה צרות יהודים מתמודדים איתם בגלות. מחר יהיה טוב, בסדר, אז מחר יהיה טוב, אבל למה היום רע? איך מסבירים את הרע? אז הנחמה הראשונה, גם זה יעבור, מחר יהיה טוב, זה עוד לא מנחם. הנחמה השנייה של רבי עקיבא, היא נחמה מסוג אחר. בשבילה צריכים גדלות, בשבילה צריכים אומץ, חזון מהפכנות, בשבילה צריכים אמונה עצומה בטוב של הקדוש ברוך הוא. הנחמה השנייה מסבירה את ההווה ואת העבר, ולא רק את העתיד. הנחמה השנייה מביטה אל תוך הכאב, אל תוך רגעי האיסורים עצמם. ובזה גוף הרבי עקיבא אומר, האיסורים הם ההתחלה של הטוב. הרוע הוא גם מופע של הטוב. מה שנראה כמו כאב, מה שנראה כמו גלות, מה שנראה כמו רגע קטון הזבטיך, הוא עצמו מוליד לידה, אלו חבלים, אלו איסורים של צירי לידה, שמולידים משהו חדש, שלא היה יכול להגיע בלי הכאב, בלי הזעזוע, בלי הלחץ הזה, שגורם לנו לגלות כוחות אדירים בעצמנו, שלא ידענו שהם קיימים. צריכים אומץ בשביל לנחם על כאב. הרבה יותר קל להגיד, אנחנו נתחזק, אנחנו נעבור את זה, ונעבור את הקושי. אבל להביט אל הקושי ולחייך מולו, להביט אל הקושי ולצחוק מולו ולומר, עכשיו מתחיל עתיד חדש, עכשיו תחת הלחץ נולדים יהודים חדשים, שלא ידעו כמה הם קשורים לתורה, כמה הם אוהבים את התורה, רק הלחץ הזה מרומם אותם. צריכים בשביל זה להיות נביא נחמה, צריכים להיות אדם שהוא טוב בעצמו, שכולו טוב בעצמו, והוא קשור ואחוז בטוב של הקדוש ברוך הוא, ולכן שום קושי לא מפיל אותו. אני אומר את זה במשל גס, שגם הנפש הבאמית תוכל להבין. אנחנו בערב תשע באב אוכלים את הביצה, מאכל האבלים, זכר לחורבן, זכר לשבר, זכר לאיסורים. שמעתי פעם איזשהו ביטוי גשמי כזה, ביטוי חומרי כזה. יש בעולם שלושה סוגי מאכלים שמגיבים לקושי. שלושה סוגי מאכלים שמתמודדים עם אש צורבת, עם אש שורפת, עם אש מחממת. תפוח אדמה נחלש, הוא מתרקח. מה קורה לתפוח אדמה שיושב על האש, שיושב על בגדרה? הוא מתרקח, הוא מאבד את העוצמה שלו, מאבד את הכוח שלו. הקפה מפיץ ארומה. הקפה משתבח מזה, עובר את הקושי, משתבח ממנו, ומפיץ ריח טוב סביבו. הביצה מתקשה. הביצה לא רק שלא מתרקחת, ולא רק שמוצאת איזשהו עניין טוב בתקופה הזו, אלא היא מגלה את העוצמות הכי גדולים. היא מגיעה לשיא שלה. היא מוציאה את כל הכוח והעוצמה שיש בה דווקא מעל האש. זה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו בפסח ואטבש, הרי תשעה באב חל באותו יום של ראשון של פסח. בפסח ובתשעה באב אנחנו מזכירים לעצמנו. יהודים מתעצמים מקושי. יהודים הופכים בקושי מענף לשבט קשה, שבט שאי אפשר לשבור אותו, שבט עיקש שמגלה את העוצמות הכי גדולות שלו. אומר רבי עקיבא לחכמים, אני בוחל, אני צוחק לא רק על העתיד, אני צוחק כבר על ההווה, אני צוחק כבר על הכאב, כי מה שנראה לכם, כמו סוף, כמו חורבן, מילד עתיד חדש, בית חדש, בניין שלישי, בניין נצחי, שהבניינים הקודמים לא היו כמותו. רבי עקיבא לומד את זה, ציון שדה תחרש. הוא נזכר בפסוק של ציון שדה תחרש, הוא לא נזכר בפסוק של שואלים ילכו בו. השואל מזכיר לו את החרישה, למה? כי החרישה היא התחלת הצמיחה. כעומק החרישה גובה הצמיחה. החרישה כשלעצמה היא פעולה קשה מאוד. אם אדם ילך בשדות עמק ישראל, בתקופת החריש, הלב שלו יישבר. אם יש לו רגישות והוא יוכל לשמוע את כל האפר שזועק אליו מן האדמה, הרי הלב כואב. נכנסת המחרשה, הופכת את האדמה, מוציאה את הקישקע שלה החוצה. מה שהיה קודם, קבור בפנים, יוצא כלפי מעלה. זאת פעולה חירורגית, כואבת, מייסרת, כמו להוציא את המעיים החוצה. כל דמי האדמה זועקים אלינו מן האדמה. והאדמה שואלת, למה הניתוח הזה? למה הכאב הזה? היא צועקת אל החקלאי, למה עזבתני? הרי אני משרתת אותך באמונה. אבל האדם החכם יודע שכעומק החרישה גובה הזריעה. ככל שהחרישה יותר עמוקה ויותר איכותית ויותר טובה, כך הזרעים יקלטו יותר בתוך האדמה, במעמקי האדמה, ברגבי האדמה, ואז הצמיחה תהיה נאה ומשובחת פי כמה. אומר להם רבי עקיבא, יהודי צריך להתבונן בעומקו של הכאב, להתבונן בעומקו של הקושי, ולא רק לא להישבר שזה ברור, אפילו לא רק לשרוד ולחכות שזה יעבור, אלא הרבה יותר מזה. הוא צריך לשאול את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא אומר לי ברגע הזה? איך פעם שמעתי, פעם יהודים שאלו זאת שאלה לצערנו מפורסמת, שאלה יהודית משחר הדורות, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? כבר מויש רבנו שאל, הרי נינה את דרכיך, אומרת הגמרא בברכות, למה צדיק ורע לו? למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? יהודי מוסיף בתוך השאלה הזאת אות א' אחת, א' של אלוקים, א' של אמונה, א' של אהבה, א' של אלופו של עולם, א' שהיא ההבדל בין גולה לגאולה, א' אחת, למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים? דברים רעים לא קוראים לאנשים טובים, הם קוראים לאנשים טובים. דברים רעים, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, הם הדרך של הקדוש ברוך הוא לצעוק ליהודי, אתה מסוגל ליותר, אתה מסוגל להרבה יותר, יש בך כוחות שעוד לא התחילו לבוא לידי מימוש, יש בך אמונה, יש בך אהבה. מעכשיו, איך אמר לי השבוע מישהו, על צרה שלא עלינו אדם עובר שכבר יעבור, יש בעיה של בריאות, שיעבור הכל ברפואה שלמה. אבל הוא אומר לי, אני אהיה יהודי חדש, ואני אכיר ריבונו של עולם חדש. כי פתאום אני אכיר עומק של קשר, ועומק של אמונה, ועומק של אחיזה, שלא ידעתי קודם שהיה בי. אז שיהיה רק בשמחות ובטוב ונראה והנגלה, כבר יהודים סבלו מספיק. אבל זה היה הנחמה של רבי עקיבא, זה העוצמה, זה הכוח של היהודי הזה. רבי עקיבא אומר לחכמים, לא רק מחר יהיה טוב. כבר עכשיו מתחיל משהו גדול, שלא היה יכול להתחיל בדרך אחרת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, על שתי הנחמות. נחמה אחת שגם זה יעבור, שהרוע הוא זמני ויהפוך להיות טוב. אבל נחמה שנייה שהרוע עצמו הוא התחלה של צמיחה, הוא התחלה של בנייה, הוא התחלה של עתיד טוב שלא היה קודם, איך הרבה היה תמיד מזכיר. כשעובר יהודי מול בניין, הולכים, הורסים בניין, הורסים חורבה, הייתה פה חורבה באמצע העיר, עובר יהודי, רואים שהורסים אותה. האדם הטיפש התחיל לפקוד. אוי, פה הייתה המקולת של יחזקאל, פה היה עם מכווייס, פה היה המוסך של ההוא, פה היה הזה של ההוא, יתחיל להיזכר בהרגה, בנוסטלגיה, בחורבה שהיה בא אליה בצעירותו. אבל אדם חכם מבין שלא עושים חורבה, בונים בניין. לא עושים חורבה, השלב הראשון בבניית בניין חדש, יהיה בו דירות ל-50 משפחות יהודיות בארץ ישראל, מתחיל מהריסה של חורבה. אז אף אחד לא מחריב, בונים בניין שהוא הרבה יותר גדול מאשר קודם. זהירות כאן בונים, לא זהירות כאן מחריבים. לפני שצומחת שן חדשה, בריאה, צריכה ליפול השן הקודמת. אבל השן הקודמת לא נופלת כי היא רוצה ליפול. היא נופלת כי היא כבר מרגישה את השן החדשה שרוצה לצאת, אז היא צריכה לפנות למקום. אז הנפילה היא ביטוי של משהו חדש שמתחיל כאן. זה הגדלות של רבי עקיבא. ורבי עקיבא לא רק נאה דרש, רבי עקיבא נאה קיים. רבי עקיבא כל חייו, במפולות העצומות של חייו, ברכבת הערים הסוערת של רבי עקיבא, כל רגע מחדש הוא נאחז בתקווה. וכמובן הסיפור המפורסם של ברוכס, כל דוד רחמנה לתו אביד, אבל הרבה יותר מזה. הגמרא מספרת שבתחילה דרכו של רבי עקיבא, כשהוא דיה עקיבא, הוא דיה יהודי שנאבק ללמוד א' בייס, ללמוד סידור, ללמוד תפילה, למצוא את המקום שלו בישיבה של רבי נחמן זקי, הוא נלחם. יום אחד הוא הולך בדרך, ורואה מת מושלך. מת מושלך בימיהם, זה הדבר מצוי לצערנו, היה רעב, והיו מגפות, ואדם היה מושלך בצד הדרך. נזכר במצווה העצומה של מת מצווה. כהן גדול שלא נטמע לשיבת קרובים, יוצא לזכות באמת מצווה. רבי עקיבא נסע אותו על הכתף, והלך את כל הדרך עד שהגיע לעיר, נכנס לבית העלמין, שילם לחבר'ה קדיש שכמה שצריך, וקבר אותו בקבורה מכובדת. נכנס לבית המדרש ומספר לחברים בגאווה, לאיזה מצווה זכה היום, מצוות מת מצווה. הסתכלו עליו ואמרו לו, על כל פסיעה שפסעת, היית שופך דמים. לא כיבדת אותו, לא רוממת אותו, שופכת את דמו כביכול. למה? כי כבודו של מת מצווה הוא לקבור אותו איפה שהוא היה קבור. לא לסחוב אותו בדרך ובשמש דרך ארוכה, אלא לקבור אותו איפה שמצאו אותו. נו, אז הגאווה הגדולה הפכה חס ושלום לעליבות, לעלבון, לבושה, להמרצות. חלפו שנים, רבי עקיבא כבר הפך להיות גדול הדור, ואחד התלמידים הזכיר לו את זה, אינני יודע, אולי הפורים, אולי הזמן אחר, שנכנס יין יצא סוד, והחבר'ה ככה התעוררו. ומישהו אומר, ואחד התלמידים שואל, רבי, איך הגבת באותו יום? כשבסמדרש כולו הפך אותך לעם הארץ. הוא אמר, זו הייתה תחילת זכותי. שמעתם? לא התביישתי, לא נעלבתי, לא התבזיתי, להפך, זה היה היום שלימד אותי מהי תורה. שהיא רחבה מני ארץ ועמוקה מני ים, והוא נתן לי דרייב להתחיל ללמוד, להבין שאי אפשר ללמוד אותה אם לשבת רגל על רגל. בשביל התאירו הזאת צריך למסור את כל החיים. רק בזכות זה נהייתי רבי עקיבא. כול הוא עלי בדרב עקיבא. כל התאירו שבעל פה עלי בדרב עקיבא. ממה? מבוקר אחד של בושה. ככה רבי עקיבא חי. אבא לא מכאיב. אבא מעורר, אבא קורא. הדרך שלא לקרוא היא לפעמים על ידי, שלא יהיה, על ידי פליק באוזן, על ידי איזשהו פליק, צביטה בלחי. אבל המטרה היא לעורר ביהודי כוחות חדשים, שהוא לא ידע שיש בו. וכך רבי עקיבא, אחרי שעובר את השפל הנורא של מגפת העומר, כשהוא נשאר כשהיה העולם שמם וכל מפעל חייו מתמוטט, הוא רואה מול עיניו 24,000 תלמידים שמתים בלג בעומר, שמתים, סליחה, בלג ימים. הוא הולך אל התלמידים החדשים שבדרום, ומה אומר להם? הללו, הייתה עיניהם רעה אילו באילו, אתם אל תהיה עיניכם צרה אילו באילו. למדנו משהו חדש. אצל רבי עקיבא זה לא הייתה מכה, וזה לא היה סוף, זה לא היה חורבן, זה הלימוד. קדוש ברוך הוא אמר, החבר'ה האלה מתו כי הם לא ידעו לחיות. אז צריכים להצמיח דור שיודע לחיות, שיודע לכבד, שיודע שהוא גם בן אדם לחבר, ולא רק בן אדם למוקוים. ככה רבי עקיבא חי. דברים לא קורים לנו, אלא דברים קוראים לנו, ללמד ולייצר דברים יותר יפים, ואכן ככה זה היה. כל התורה שלנו היא התורה של החמישה תלמידים החדשים. החמישה האלו של רבי שמעון, רבי שמעון ורבי יהודה ורבי יוסי, ורבי מאיר כמובן, מהם צמחה כל התורה החדשה. זה רבי עקיבא. לפי זה, שמעתי פעם דבר יפה מאוד, כתוב ברוך השולחון, דבר מיוחד מאוד בהגדה שלו. הוא אומר דבר עצום. מעשה שהיו רבי אליעזר ורבי שוע ורבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון מסובים בבני ברק. מרכז ההגדה של פסח, הטקסט הראשון בהגדה של פסח, מהו? הסיבה של החכמים בביתו של רבי עקיבא בבני ברק. וכל אחד שואל כל כך הרבה שאלות שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, חכמים מסיבים בליל פסח? בליל פסח לא יושבים חכמים עם הילדים בבית? אל תגידו לי שהם גרו בבני ברק. רבי אליעזר גר בלוד. הוא עבר את התחום, הוא לא היה יכול לחזור הביתה באותו לילה. הוא לא יכול להתחיל את הלילה עם הילדים ולסיים עם רבי עקיבא. שמעתם פעם על יהודי כשר פשוט שבפשוטים, קל שבקלים, שיעזוב את המשפחה בליל פסח וילך לשבת בעיר אחרת? מה פתאום? יותר מזה. רבי אליעזר הוא הרי אומר, משבח אני את העצלנים ברגל. הוא אומר, אני משבח את אלו שלא מקבילים פני רבם ברגל, אלא נשארים בבית. כי בזכות זה הם מקיימים מצוות ושמחת בחגיך. הוא משמח את האישה, הוא משמח את הילדים, הוא משמח את המשפחה, ומילא הוא גם משמח את עצמו. משבח אני את העצלנים ברגל, והגמרא אומרת מה הכוונה, וכי התלמידים לא באו לרבי אליעזר, הרי בעצמו מסופר על סיפורים שבאו אצלו ולמדו אצלו, והוא אפילו גער באלה שהלכו מוקדם הביתה. השאלה אם יש תחום או אין תחום, אבל במקום שאי אפשר לחזור הביתה בחג, אז אני משבח

מצרים בלילות. אז מה פתאום נשיא ישראל ורבותיו של רבי עקיבא באים אצל רבי עקיבא, הם באים אצל התלמיד בבני ברק, למה לשם ומה פתאום בכלל הם עוזבים את המשפחה בליל פסח, קשיות שבין חומש למיקרו שכל אחד אמור לשאול אותם. ברוך השולחון אומר את התירוץ המתבקש, התירוץ שכל אחד אמור לחשוב עליו. זה אותם זקנים שעלו עם רבי עקיבא לרומי. זה אותם זקנים, חוץ מרבון גמליאל, שהוא לא יכול לשבת איתם ביחד, כי הרי רבון גמליאל באותו יום הדיחו אותו. מינו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, אז ברור שהוא לא יבוא לשבת איתם ביחד. אבל חוץ מרבון גמליאל, זה אותו רבי אלעזר, ואותו רבי יהושע, ואותו רבי טרפון, הם הזקנים, בגמרא בסוף מקס, שעלו עם רבי עקיבא, והם באים אל המנחם הגדול. הם באים אל נביא הנחמה, לשמוע שוב את העקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זה הרי ליל החורבן הגדול, שהיו מסבים כל אותו הלילה, הלילה הזה, ליל החורבן הגדול, הלילה שירושלים התהפכה על ראשה. החכמים מרגישים שבלילה הזה הם לא יכולים להזכיר את יציאת מצרים. הם לא יכולים, זאת השאלה, מה רבי אלעזר בן עזריה רוצה? הוא בא לתקן שיזכירו יציאת מצרים בלילויס. הוא בא לתקן שנדבר על יציאת מצרים גם בלילה הנורא של החורבן. אבל איך אפשר לא הסכימו איתו החכמים? איך אפשר להזכיר את יציאת מצרים בלילה? הרי זה נראה שחזרנו למצרים. הרי זה נראה להפך שדרך רשעים צלחה, ואנחנו ירדנו עד שפל המדרגה, תחתית המדרגה. בלילה הזה החכמים לא עושים שקר בנפשם. רבי אלעזר אומר, אני לא יכול לשבת הלילה עם הילדים. אני לא יכול לקיים הלילה את מצוות הלילה כמו כל שנה. כי איך אני אסביר לילדים? איפה? איפה הכבוד שלנו ואיפה הכבוד שלהם? איך ירושלים הפכה למרמס? איך ירושלים הפכה לבושה וחרפה בעיני כל הגויים? אצל מי הם באים? הם באים אצל רבי עקיבא, אצל נביא הנחמה שיש לו את היכולת לעמוד ולהאמין, לעמוד ולצחוק מול השבר. יש לו את הכוחות, יש בו את העוצמה הפנימית, לשמוע את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את הקרובים שמאורים זה בזה בשעת החורבן. כן, הקרובים שמאורים זה בזה בשעת החורבן, צריכים הרבה אמונה והרבה גדלות נפש וראש בשמיים. כדי להיות מסוגל גם ברגעים האלו, לראות את מה שבפנים, לשמוע את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של אבא שמאחורי הכאב. כל ילד שחוטף עונש מאבא, יודע קודם כל הרי ההרגשה היא, הרגשה של כעס וזעם, למה אבא עזב אותי, למה אבא מתנהג אליי ככה? אבל צריכים חוכמה כדי להבין מה אבא מתכוון. צריכים גדלות נפש כדי להתעלות מעל הכאב הספונטני, ולשמוע את הגערה הפנימית של אבא, אני לא אתן לך לרדת. הציפיות שלי ממך גדולות מדי, כדי שאני אתן לך לעשות שטויות. זה הכוח של רבי עקיבא. רבי עקיבא שמביט לעומקם של דברים, איש שכולו טוב, איש שכולו אמונה, איש שהראש שלו בשמיים. אז בלילה הקשה הזה, הם באים אצל רבי עקיבא להתנחם, באים רבותיו אצל התלמיד, כדי לקבל ממנו את הכוח, להמשיך הלאה, ולהיאחז גם ברגעים הקשים של הגלות, בביטחון ובידיעה, שדברים גדולים קורים, ועוד הימים האלה ייצרו כוח, וייצרו קשר, וייצרו חיבור, שכל הימים הקשים לא ייצרו כמותם. בואו נזכיר בהקשר הזה רעיון, שהוא פשוט, הוא נפלא, הוא נשגב, הוא רעיון שממלא את הלב כוח, שנותן באמת במה להיאחז, ברגעים האחרונים האלה של הגלות. מנהג הספרדים, מנהג בני עדות המזרח, להתחיל את הקינות בליל תשעה באב, בקינת האזינו. עם איכה, עוד לפני הקינות האחרות, מתחילים לקרוא את קינת האזינו, את נבואות החורבן הנוראות שאמר משה רבנו. קינת האזינו מנבט ימים רעים, ימים קשים, שגדולי נביאי החורבן לא ציפו כמותם. משה רבנו אומר פסוקים שקשה אפילו לחזור אותם. אמרתי, הוא מצטט את הקדוש ברוך הוא, אמרתי, יבואו ימים שהקדוש ברוך הוא יאמר, אף אהם השביטה, אף אהם, אני אזרוק אותם כמו פאת השדה. אני אשליך את עם ישראל בפינות העולם, יהודי אחד פה, יהודי אחד שם, שהם יאבדו לגמרי את המשמעות. תבואה שהיא מרוכזת, שהיא מכונסת, יש לה חשיבות, יש לה משקל, יש לה נפח, יש לה משמעות. אבל כשזורקים פה פאח, פה שיבולת אחת, ושם שיבולת אחת, ופה גרעין אחד, ושם גרעין אחד, אין לו שום תוקף, אין לו שום משמעות, אין לו שום משקל. אף אהם, אני אשליך את עם ישראל בפינת העולם, כמו סחורה שאין בחפץ, כמו סחורה שאין ברצון. והוא ממשיך ואומר מילים איומות, היו לא תהיה, אשבית מאנוש זכרם. יבואו ימים שהקדוש ברוך הוא ירצה להשבית את עם ישראל, לא רק את הגוף חס ושלום, אלא את הזכר של עם ישראל. שלא יזכרו שהיה פעם עם ישראל. החורבן יהיה כל כך מוחלט, אקוטי ונוראי, שלא יזכרו שפעם הייתה תופעה כזו שנקראה עמו הנבחר של הקדוש ברוך הוא. ולמה הוא לא יעשה את זה? למה אנחנו כאן, ברוך השם, חיים

0: ובועטים לעד, ללעדי עד? לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צריימו, רק בשביל שהאויב לא ינצח. אני לא אשביט את עם ישראל רק כדי לא לתת להיטלר לסמן וי. מתארים לעצמנו, לאיזה שפלות עם ישראל יגיע, שעם ישראל יישאר בעולם חי. אבא ישיר את הבן חי בעולם, לא כי הבן ראוי לרחמים, רק בשביל שהאויב לא יסמן ניצחון. נתאר לעצמנו. דברים נוראים ואיומים, אין עוד נבואות קשות ונוראות כמו קינת האזינו. וכאן עולה שאלה אחת, אז למה זו שירה? למה האזינו היא שירה ולא קינה? בליל תשעה באב, בני עדות המזרח קוראים אותה כקינה, אבל כל השנה היא שירה. א', בתורה עצמה, היא כתובה בחריזה. ב', היא כתובה כמו שני טורים עם הפסק באמצע, כמו שקוראים שירה. ג', בבית המקדש, הלווים היו שרים אותה ממש בשיר ונעימה. מדי שבת היו שרים הזיב לך. הזיב לך פירושו היו מחלקים את שירת האזינו לשישה חלקים, וכל שבת היו שרים חלק אחד. בהתאם לכך, אנחנו בבית הכנסת מחלקים את החלק הראשון של האזינו לשש עליות. הזיב לך, האזינו השמיים והדברה, סחור ימות עולם, ירכיבהו על במותי ארץ. מחלקים את שירת האזינו לשישה חלקים, וקוראים את שש העליות הראשונות כדרך שהיו הלוויים שרים בבית המקדש. שרים שש שבתות וחוזר חלילה, מתחילים מחדש. איך אפשר לשיר את? מה הם שרו הלוויים? אמרתי יפה, משביטה, באיזה מנגינה הם שרו את זה? מדובר הרי על נבואות גלות נוראות שצריכים לקרוא אותם כשיושבים על הארץ בליל תשעה באב. בלווים היו שרים סבל, שרים כאב. שאלה עצומה, מה מונח כאן? האזינו היא שירה או האזינו היא קינה? איך אפשר להבין את כל העניין? הרבי אמר פעם דבר גאוני, ממש בליקוטי שיחות, בהערה קצרה הוא אמר את זה, אבל זה ממש דבר כל כך מיוחד. האזינו היא שירה כי היא מסרטטת את הנתיב השלם. האזינו היא שירה כי היא תמונה פנורמית של כל הקטעים, של כל הפרקים בחיי עם ישראל. האזינו, אומר הרמב"ן, מציירת עבר, הווה ועתיד. בשירת האזינו, הסבל, הכאב, הקינה הנוראה, היא פרק בתוך התוכנית הגדולה שמובילה אל הגאולה. ועל זה יהודי שר, לא על הרגע הזה. על ההבנה הזאת שהרגע הזה מייצר גאולה, מייצר טוב, מייצר גדלות, שהימים הטובים לא ייצרו אותו. יהודי לא שר על הרגע הזה כפי שהוא, אלא על הרגע הזה כפי שהוא חלק מתנועת הרכבת, חלק מההתקדמות של האונייה, מההתקדמות של המסלול, חלק מהצרה שהופכת לצוהר ובונה את הגאולה העתידה. בואו נראה. האזינו התחיל על העבר. עיסק נפיו יקחהו, יסייר לברתו, כנשר ירקינו על גוזליו ירחף. הימים שאחרי מציאת מצרים, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נסע אותנו כנשר מעל גבי הערים. היינו ברום העולם, היינו בפסגת העולם. ואז מגיעים להווה, מגיעים לגלות הנוראה. אמרתי יפה, משביט אמנו זכרם, כל הצרות שראינו כאן בשנים האחרונות בינינו, בשואה הנוראה ולפני הגזרות והשמדות, והגלות לצערנו עוד לא הסתיימה. יש עוד כאבים בעם ישראל, במובן הפרטי ובמובן הכללי. אבל שירת האזינו ממשיכה ומבטיחה. ארנינו גויים עמו כי דם עבדה ביקום, מה שאנחנו כבר מתחילים לראות בינינו. ארנינו גויים עמו כי דם עבדה ביקום. כל הצרות, כל הכאב, הם רק דרך לעורר את עם ישראל. ועם ישראל הוא עם חכם. הוא לא ילד טיפש שמתרקח מעל האש, שנשבר מעל האש. עם ישראל משול לביצה, הוא מתקשה כשלוחצים אותו, הוא מגלה את הכוחות שהוא לא ידע שיש בו, את העקשנות, את התוקף שהוא לא ידע שיש בו. ואז הוא נעמד שבעתיים על שתי רגליים, מגלה את העומק שבו, מגלה את הטוב שבו, ומחזק את הקשר לקדוש ברוך הוא. אז במילא הקושי, הגלות, הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה העתידה. על זה יהודי שר. לא על הרגע הזה, אלא על המסלול, על הנתיב. לפי זה הרבי הסביר דבר מיוחד כל כך. הגמרא אומרת, זה הדבר המובן מאליו, שכדרך שמחלקים את העליות בבית המקדש, כך מחלקים אותם בבית הכנסת. קודם חילקו בבית המקדש, הזיב לך, ואחר כך מחלקים בבית הכנסת. הרמב״ם בהלכות מידים ומוספים הופך את הסדר. הוא אומר, הוא בבית המקדש היו מחלקים את הקריאה כדרך שאנו מחלקים בבית הכנסת. שמעתם? בבית המקדש היו מחלקים כמו שאנחנו רגילים לחלק בבית הכנסת. לא הבנתי, מה היה קודם? בית המקדש או בית הכנסת? מה מלמד ומה נלמד? מה המקור ומה התוצאה? הרי קודם היה בית המקדש, שירת הלוויים, ואחר כך העתקנו את זה לבית הכנסת, למקדש מעט. כך אומרת הגמרא. אז למה הרמב״ם צריך להפוך את דברי הגמרא המובנים אליהם, וצריך להגיד לא? כמו שאנחנו מחלקים בבית הכנסת, כך היו מחלקים בבית המקדש. מה ההיגיון בזה? הרבי אמר דבר עצום. הכוונה היא על תנועת הנפש של השירה, תנועת הנפש של החלוקה. בבית הכנסת קוראים את כל שירת האזינו ברצף. העבר מוביל אל ההווה, וההווה מוביל מיד אל העתיד. אז אפשר לשיר. גם יהודי שעלה לשלישי או לרביעי, וקורא את הנבואות הקשות של הגלות, הוא עדיין חלק מהשירה, כי הוא יודע שעוד רגע יקראו את החמישי והשישי, ויגיעו להרנין וגויים עמו. אבל בבית המקדש, חילקו את שש העליות לשש שבתות נפרדות. הגלות הייתה רחוקה מאוד מהגאולה. השבר היה רחוק מאוד מהתיקון. אז עומד יהודי באמצע הזין, הוא תקוע באמרתי יפה משביטה, ואיך הוא ישיר? על מה ישירו עם המשמרת של הלווים באותה שבת של אמרתי יפה משביטה? איך הם ישירו פה? הם היו שרים כדרך שאנחנו שרים בבית הכנסת. מתוך ידיעה שהעבר מביא את ההווה וההווה מביא את העתיד. לרגע קטון הזבטיח, חולף רגע, חולף זמן, כבר עברו מספיק רגעים, שהקדוש ברוך הוא כבר ירחם עלינו וכבר יקצר את הדרך. אבל יהודי יודע שאבא לא מכה לחינם. אבא לא מכה לשם הכאה. מה פתאום שאבא יכאיב לילד? מי אוהב את הילד יותר מאבא? מי נותן בשביל הילד יותר מאבא? מה פתאום שאבא יכאיב לילד? מוכרח להיות שיש פה איזה כוונה עמוקה. יש פה איזה רצון לייצר משהו, לגדל משהו, להשאיר משהו לדורות הבאים, שאי אפשר לייצר אותו בדרך אחרת. כל אחד מכיר את זה, מי שניסה פעם לעשות כושר, ניסה להתאמן, יודע שהדרך להתפתח היא התנגדות. הדרך לצמוח היא התנגדות. אם אדם רוצה לפתח שריר, רוצה לחזק את השריר, יש לו כאב בגב, הוא צריך לחזק את העצמות, לחזק את השרירים, לחזק את העצבים. מה הדרך לזה? איך עושים את זה? הוא צריך לעורר התנגדות. הוא צריך להרים את רמת הקושי בפדל, באופניים, במכשיר שהוא רץ עליו, וככל שיש יותר התנגדות, אז הוא מוציא מעצמו יותר כוחות, ואז הופך את ההורמונים לשרירים, הופך את ההורמונים למסת שריר, שהיא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו, מהכוחות שלו. למה? כי האדם מוציא את הכוחות שהוא חייב. הוא לא יכול להוציא יותר כוחות עם מה שהוא חייב. אם הוא צריך להרים כוס של 200 גרם, אז הוא יוציא כוחות כדי להרים 200 גרם. אם הוא צריך להרים כוס, להרים ספל עם 2 קילו, אז הוא יוציא כוחות של 2 קילו. אבל מול ספל של 200 גרם, הוא לא יכול להוציא כוחות של 2 קילו. אין טריגר שמעורר את הדרישה, אז זה לא יקרה. אבל אם הוא רוצה להוציא הרבה יותר כוח, כדי להפוך את ההורמונים לשריר, הוא צריך התנגדות גדולה יותר. הוא צריך הפרעה גדולה יותר, שתכריח אותו, היא תפעיל עליו לחץ, והיא תכריח אותו לחפש את עצמו, ולהיאבק בעצמו, ולגלות עקשנות ותוקף, שהוא לא ידע קודם שיש בו. הגלות, כמו שאומר הנביא ירמיהו בהפטרה הראשונה, היא הופכת אותנו מענף לשבט, מענף לשבט חי למטה. הוא מדבר על מטות, למה לא ענפים? כי הגלות הופכת אותנו מענף חי למטה קשוח, מטה ששום דבר לא יכול לשבור אותו, לא יכול לבטל אותו. אז בקריאת האזינו בבית הכנסת, רואים מיד שהכל בא ברצף. אבל בבית המקדש היו קוראים את זה בשש עליות נפרדות. מאיפה הם מצאו את הכוח לשיר, גם בימים הקשים? כדרך שאנו קוראים בבית הכנסת, כי הם ידעו שהרכבת מתקדמת, והקושי עצמו הוא תחילת הטוב, הרע עצמו, השבירה עצמה, היא תחילת הבניין. אז זהו נחמו, נחמו עמי. הקדוש ברוך הוא מצווה את הנביאים. אל תנחמו אותם רק בעתיד. תסבירו להם את ההווה. תהיו שייכים לקבוצתו של רבי עקיבא, שהיה לו את האומץ, את הביטחון ואת האמונה, למצוא בתוך הקושי. התחלה של טוב, התחלה של תקווה, התחלה של נחמה, התחלה של ימים יפים, הרבה יותר. פעם קראתי סיפור, מיוחד במינו, הסיפור הזה קראתי אותו בילדותי, חלפו הרבה שנים, אבל אני לא יכול לשכוח אותו, סיפור מעצב כל כך, משפיע כל כך על התודעה, שיהיה רק בשמחות, אבל אנחנו עוד לא הגענו לטו באב, אז עוד אפשר לספר גם סיפור כזה. היה פעם ראש ישיבה אחד מירושלים, שנוסע לאירופה לאסוף כסף. המצב בישיבה מאוד קשה, והוא מעודד את התלמידים, אני נוסע לירושלים, אני נוסע לשוויץ, אני נוסע לאיטליה, אני נוסע לצרפת, ברוך השם, אני אחזור עם כיסים מלאים. נו, כולם מחכים וכולם מצפים, וסופרים את הימים שהוא יחזור בסוף סוף, תהיה מזכורת סוף סוף, יהיה אפשר להביא לכם הביתה. ימים קשים היו, ימים של מיתון, וימים של שוק כבד, אף אחד לא פתח לו את הדלת, לא הסתכלו מי שנתן, נתן שם 100 פרנק ו-100 יורו ו-100 לירטות. בקיצור, הוא בקושי כיסה את האש שלו, בקושי כיסה את הטיסה ואת המלון, הוא חוזר רק כמו שיצא, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא שבור מאוד, הוא לא יכול לחזור ככה לארץ, אין טעם, יזרקו אותו, הוא חייב למצוא פתרון. הוא שואל אנשים אם יש פה עוד מישהו, אם יש למי להיכנס. אמרו לו, יש פה עוד גביר, גביר גדול מאוד. הוא עובר בשנים האחרונות תהליך של חיזוק, תהליך של התקרבות. אם תצליח לעורר לו את הלב, כדאי לך, הוא באמת יש לו יכולות עצומות. נו, הוא מגיע לשם משעת ערב, שלפי הערכה שלו, הגביר חוזר אז מהעסק, חוזר מהמשרד. אומרים לו, כן, הגביר עלה למעלה, להתקלח, להתארגן, הוא חזר מיום עבודה, תחכה לו. הוא מסתכל מסביב, הוא נדהם. העיניים שלו נפתחו, יופי כזה הוא לא ראה. הוא כבר היה בכל העולם, הוא היה בכל מקום שיש בו כסף. הוא היה בדרום אמריקה, הוא היה במזרח, הוא היה באמריקה עצמה. הוא היה באירופה במקומות עשירים. אבל יופי כזה, טעם משובח כזה, טעם מדהים כזה, הטעמה כזו של סלון, אווירה כזו, דבר כזה הוא לא רע. השטיחים, והכלי כסף במעקות, והמנורות, והמעקות שמוליכים למעלה מאותרות זהב, פשוט יופי, יופי מדהים. במרכז הסלון עמדה חנוכיית כסף גדולה, ומתחתיה היה מונח בקבוק עם שברי זכוכית. בקבוקים, חתיכות זכוכית, אתם יודעים, גרף של ראי שמותר בשבת להסיט אותם עם הרגל שאדם לא יתקל בהם. הוא לא מבין מה זה עושה בתוך כל היופי הזה. מה ל... איך אומרים? לאף חזיר בנזם זהב. מה לזה בתוך כל היופי הזה? פתאום שברי זכוכית. מה קורה פה? בדיוק הגביר ירד וראה אותו מתבונן באותיו שברי זכוכית, אז הגביר אומר, אני אספר לך את הסיפור. גדלתי במשפחה חרדית בשוויץ, סבא עשיר מאוד פה במילאנו, שפרנס את כולנו. אבא היה בן תורה, אחים שלו בני תורה, הנכדים מבריחים כולם. למדנו כולנו, חיינו מידו הפתוחה והרחבה של סבא. אני נכנסתי פה ללמוד בישיבה החרדית בלוצרן, הצלחתי מאוד, ברוך השם, כולם ניבו לי גדולות. יום אחד קורא לי הראש ישיב אל החדר, מחזיק בידו דף, והוא אומר לי, תשמע, אני עכשיו הולך לעשות משהו שמעולם לא עשיתי ולא חשבתי שאני יכול לעשות. התפקיד שלי הוא לגדל בחורים, בני תורה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצווה. אבל הגיע פה מכתב מסבא שלך. סבא שלך הוא יהודי יקר, הוא גם מהתומכים הגדולים של הישיבה שלנו. והוא מבקש ממני להוציא אותך מהלימודים. הוא כותב שהוא מזדקן, ומנהלי העבודה הגויים מתחילים להשתלט על העסק. עוד מעט יהיה מאוחר מדי, והעסק כולו ייפול לידיים שלהם. הוא אומר שמכל הנכדים הוא שמיין עליך, אתה מזכיר לו בדיוק אותו. בטאץ', בראייה, במהירות, ממולח, חריף, איש העולם הגדול. אתה בדיוק מה שהוא היה בגיל 18. הוא מבקש ממני שאני יוציא אותך מהישיבה, ואני אשלח אותך לעסק. בחיים לא עשיתי דבר כזה, אני לא יודע אם על פי הלוחם מותר לי אפילו, אבל באמת, עת לעשות השם יפה יותר עושך. זה כל המשפחה תלויה בך, זה הישיבה תלויה בך. לך, והשם יצליח דרכך. החלפתי את ספסלי בית המדרש בכיסי המנהלים. עברתי לעבוד עם סבא, ובאמת הגעתי ברגע האחרון. רגע אחד לפני שסבא מאבד את הזיכרון, מאבד את הריכוז, מאבד את היציבות. נכנסתי מהר מאוד לעניינים, למדתי את העסק, למדתי את השוק, למדתי את התחום, ותוך שנתיים התעליתי על סבא בעצמו. בגיל 20-22 כבר הפכתי להיות בעל עסק שיכול להחזיק את כל המקום הזה ולהציד אותו קדימה. סבא פרש בכבוד, וידע שהוא משאיר את הפרנסה של המשפחה בידיים טובות. חלפו השנים, העסק התעצם. אני יותר ויותר נכנסתי לתוך הגלות החומרית הזאת, ושכחתי מאיפה באתי. ערב אחד נרדמתי בלי מעריב. צהריים אחד לא היה לי זמן לעצור כדי להתפלל מנחה. ויום אחד לא הנחתי תפילין בבוקר. והזמן עבר, ושקעתי יותר ויותר בחומר, בגיל 30 צריך להתחתן, מצאתי אישה כמוני, שבאה ממשפחה יהודיה, אבל כל זה מה שהיה לה. לא ידע ולא התעניינה, והייתה עסוקה בכסף. וביחד הכפלנו את העסק, והשארנו את העסק, והפכנו להיות באמת בעלי מלאכה גדולים. אבל ליידישקייט לא היה שום קשר בבית. ערב אחד הוא אומר, אני חוזר מהעבודה, יורד מהרכבת, ואני פתאום רואה חבורת ילדים יהודים, וילד אחד באמצע בוכה. והילדים כולם מלטפים אותו, מרגיעים אותו, והוא בוכה. מה אתה בוכה? הוא בא אבא קשה יום, אבא שלח אותו לקנות בקבוק שמן זית. מתברר שהלילה נר ראשון של חנוכה. ואבא נתן לו שם 200 לירטות לקנות בקבוק שמן זית. והוא נתקל במשהו בדרך והבקבוק נפל והתנפץ. אני רואה שהשברים על הרצפה והשמן שפוך פה. והוא פוחד לחזור הביתה. אבא קשה יום עבד קשה על הכסף, הוא לא יאמין לו. אבא יגיד, קנית גלידה, קנית סוכריה, אבא ירביץ לי. נו, כמובן לא פתחתי, לא חשבתי פעמיים, פתחתי את הארנק, נתתי לו סכום כפול. שיקנה בקבוק שמן חדש וגם יקנה לעצמו איזה סוכריה. ועזבתי את המקום והמשכתי הביתה, אני מניח את התיק, אני מתיישב לארוחת ערב, אבל הבחיות של הילד לא עוזבות אותי. מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא שלי? לאבא שלי, לסבא שלי, לאלתר זיידה שלי, לאבא שבשמיים. מה אני אגיד להם? שמאה דורות של מסירות נפש נעצרו בגלל כסף. שמאה דורות של יהודים שנאבקו יום יום לגדל בנים יראים ושלמים. נעצרו בגלל עסק? מה אני אגיד שאני הדור האחרון ליראת שמיים? שאחריי הילדים שלי כבר מי יודע עם מי הם התחתנו? הבכי של הילד, מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאבא? לא נותן לי מנוח. זה היה יותר חזק ממני. הגרסה דיאנקוס היה יותר חזקה ממני. יצאתי מהבית, הלכתי לשוק, קניתי בקבוק שמן זית. מצאתי אישי חלוקייה איפשהו. הושבתי אותה על השולחן. קראתי לילדים ובפעם הראשונה סיפרתי, מי אנחנו ומאין אנחנו? מאין בוסה ולאן אתה הולך? סיפרתי על בימי מתתיהו ובניו, על המסירות נפש, על הרקע, על התוקף היהודי. ואז עשיתי עוד משהו. חזרתי אל הרחוב, אספתי את שברי הזכוכית, הנחתי אותם על שולחן בחדר העבודה שלי, כדי שאני אזכור איך הכל התחיל. שאני אזכור שהשברים האלה בנו משהו שלא היה יכול להיבנות בדרך אחרת. והלילה הוא, ליל איסוף השברים, זה היה הלילה הן הן שהחזירוני לנערוסי, זה היה הלילה שהחזירו אותי לנקודת ההתחלה, ועורר בי את כל העומק שנצבר בי בכל שנות החיידר, בכל שנות הישיבה. אז זה הבקבוק עם השברים ליד החנוכיה הגדולה. ככה זה, זה רב עקיבא. רב עקיבא מזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא בונה עם שבירה, שהקדוש ברוך הוא בונה עם קושי, שכמה שההצלחה מייצרת דברים גדולים, לצערנו כישלון מייצר דברים הרבה יותר גדולים. כי הצלחה עושה עוד מאותו הדבר, אבל כישלון הוא רגע של עצירה. הוא רגע של התחול, של חשבון נפש, ומההתחול הזה אפשר להגיע לפסגות, למקומות גדולים, שלא היינו מגיעים לולי זה. אני אסיים בדבר גדול של נחמה. בתשע באוב, לומדים כמובן רק סוגיות של חורבן, וגם לומדים את מסכת מועד קטן. כי מסכת מועד קטן, הפרק השלישי היינו מגלחין, מדבר לצערנו על דיני אבלות. כחלק מדיני מועד קוטן, כחלק מדיני חול המועד, אז המשנה גם מתגלגלת לדבר על דיני אבלות במועד. אז במילא משום הפרק הזה, עוסקים במסכת מועד קטן, אפשר לעשות עליה סיום, בתשעה באב. מסכת מועד קטן מסתיימת בפסוק, בהבטחה, בייעוד, ומחה השם אלוקים דמעה, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. כך מסתיימת מסכת מועד קוטן. בעצם, בירושלמי מסתיים ככה כל סדר מועד. כי בירושלמי מועד קטן מובא אחרי חגיגה, אז הוא מובא אחרון. בבבלי חגיגה מובאת אחרי מועד קוטן, אז הסיום של מועד הוא בחגיגה. אבל בירושלמי הסיום הוא במועד קוטן, ובמילא הסיום של כל סדר מועד, ומסכת מועד קטן עם הפסוק, הוא בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. יפה מאוד, פסוק של נחמה. רבי שאל פעם, למה דווקא הפסוק הזה? חסרים פסוקים של נחמה. שיסיימו בפסוק של מלחמך וברחמם זכר צוב לחיים ברחמים, ידברו על תחייה סמייסים, ידברו, הרי מדברים על אבלות. אז למה דווקא הפסוק הזה, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, למה לא פסוק אחר? בכלל משנה יש לא מסיימו עוד הפסוקים, אבל גם אם רצו כאן תקווה, למה דווקא הפסוק הזה? המפורשים מובא בספרים שדמעה עם הכוילל בגימטריה מויד. דמעה פלוס אחד זה מויד. כן, דמעה זה ה', מויד זה ווב, באותם אותיות, דמה. אז דמעה עם הכוילל, עם המילה עצמה, היא מויד. במילא לכן מסיימים בפסוק, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, כי דמעה עם הכולל בגימטריה מויד, ולכן מסיימים איתה את מסכת מויד ואת מסכת מויד קוט. מה פשט בזה? דמעה עם הכוילל, עם מויד? אם דמעה ומויד זה שווה, זה צריך להיות שווה. אם זה לא שווה, מה יעזור הכוילל? מה זה הקומבינה הזאת שמוסיפים את המילה עצמה, כוללים את המילה עצמה, מה הולך פה? והרבי אמר פעם בהתוועדות, כמה חזון, כמה ראייה יש בתוך הוורט הזה. דמעה עם הכוילל, עם מויד. דמעה כשכוללים אותה עם כל הרצף, עם כל התמונה. האירוע הכואב עצמו שבוכים עליו, אין בו נחמה. הוא קשה מאוד. כשקוראים פרשת כתבו של הכללות, אף אחד לא שר אותה כשירה. כשקוראים פרשת בחוקותיי, אף אחד לא שר שירה. זה רגעים קשים מאוד. אבל פרשס האזינו, מכניסה את התוכחה כחלק מהרצף השלם של עם ישראל, כחלק מהתחנה לפני ירנינו גויים עמו, לפני הנחמה. דמעה עם הכוילל, כשכוללים את כל הסיפור, את כל התמונה, אז זוכים לעקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אז הדמעה עצמה היא רגע של מועד, היא רגע של שמחה, היא רגע של הודעה. ירחם עלינו הקדוש ברוך הוא, ונזכה כבר לפני ערב שבס נחמו, להתגשמות של כל הנבואות הגדולות, של כל השיב עדי נחמת, כי פשוט הממש, וטוב הנירה והנגלה, אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן, שבת שלום.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:05, בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 7:21, בצפון הנגב בשעה 7:24 ובחיפה בשעה 7:15. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:22, בבני ברק ובמרכז בשעה 8:24, בחיפה בשעה 8:25, ובחילה 10 בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:57, בבני ברק במרכז ובחילה 10 בשעה 8:54, ובצפון הנגב בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי. השבוע במלחינים. חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
3: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
1: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
4: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
1: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
5: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
1: הסקופ של משה ולדר.
6: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצו ב-AI לאחד מגדולי
3: הסטנדים
6: מהשניים הגדולים, אוקיי?
1: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
7: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר MS.
2: המלחינים,
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. חן ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
8: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. אנחנו נמצאים ברוך השם ערב שבת קודש, שבת נחמו, פרשת ואתחנן. כמה חיכינו לדבר הזה, כמה ציפינו ליום הזה, ונקרא בהתרגשות את ההפטרה שמעניקה את שמה לשבת הזו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. יש פה פסוק אחד שאנחנו שומעים אותו יותר מפעם אחת בשבוע, וכל פעם שעולים לתורה, מוציאים את ספר התורה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה הפסוק ששגור על פינו כל כך הרבה פעמים, ומופיע בפרשת השבוע הזה ואתחנן. מה אין בה בפרשה הזאת? יש בה את עשרת הדיברות, יש בה את שמה ישראל, יש בה כמה וכמה פסוקים שמלווים אותנו גם בימות השנה בכל התפילות. והנה מזדקר לו הפסוק הזה שאנחנו אומרים כי לאחר יד, ואתם מדויקים בה שמלוקיכם חיים כולכם היום, אבל כדאי לשים לב על הדבקים בהשם אלוקיכם. והגמרא אומרת בסנהדרין דבקים ממש. איך אפשר להיות דבקים ממש בהשם אלוקיכם? אומרים את זה ואומרים את זה ולא חושבים איך. ועל זה באו חזל במדרש רבה ואמרו משל. משל לאחד שמושלח לתוך המים, הוא מושיט הקברנית את החבל ואומר לו תפוס חבל זה בידך ואל תניחהו, ואם תניחהו אין לך חיים. המשל ברור, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל. כל זמן שהזמן שאתם דבקים במצוות, זה נקרא דבקים מוחזים בחבל במה שמקשר אתכם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הדבר הזה של קיום המצוות שמקשר אותנו זה לזה, ומקשר אותנו לאבות של הדורות הקודמים, ומקשר אותנו לעתיד של העם היהודי כעם יהודי, זה הפסוק הזה, הדבקים בהשם אלוקיכם. לא להרפות מאחיזה בחבל. החבל הזה שאתם אוחזים, המצוות, הוא המבטיח והמפתח לקיום שלכם. למה אני נזכרתי השבוע כמה וכמה פעמים בשבועות ובימים האלה של איומים ושל נתיתוקים ושל הרבה ביטויים קשים מאוד? אתה שומע גם לא אחת איומים, אם זה וכך וכך יעבור זה וזה, אני יורד מפה, אני עוזב את הארץ, אני אצא מפה. זה לא רק העניין של אנשי הצבא מסוימים שמאיימים בפרישה, אלא מאיימים לצאת מן הארץ. מה זאת אומרת לצאת מן הארץ? למה? עד עכשיו שלא היה הסיפור הזה, שלא הייתה כל המתיחות הפרלמנטרית הזאת, לא חסרים כאלה שיצאו מן הארץ מכל מיני סיבות אחרות? 75 שנים של מדינה, כמיליון יהודים מתוכה יצאו לארצות הברית של אמריקה. כמיליון, בכל מיני סיבות, לכל מיני מקומות ברחבי ארצות הברית, ואחר כך מתפלים, ולאן שולחים את הילדים שלהם, לאילו מוסדות חינוך, לישיבות, לחינוך תורני, בנים או בנות, או להפך. הרוב נמצא במוסדות חינוך, מעורבים עם לא יהודים, ולצערנו ודאבון ליבנו, הרוב מתחתנים גם, ומקימים משפחות עם לא יהודים. הרוב, מתוך כמיליון, זה לא קשור לכנסת, לא קשור לבית המשפט, ולא קשור למפלגה מפה ולא למפלגה משם, עזבו אותנו מכל הדברים האלה. תחשבו על העיקר. העיקר הוא עצם הקיום שלנו, עצם החיים שלנו. וזה הפסוק הזה של פרשת השבוע, ואלחנן זועק ואומר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. אם תמשיכו להיות דבקים בשם, כלומר אתם אוחזים בחבל, הוא המצוות שהשם נתן לכם, חיים כולכם היום. זה מבטיח לכם את החיים, את הקיום ואת העתיד. אני מסתכל על מיליון ישראלים שירדו לארצות הברית של אמריקה, ורבים אחרים שהיום אתם יכולים למצוא אותם אפילו בגרמניה, אלפים, באלפים, ושם לא כל כך דביקים בשם אלוקיכם. ולכן הפסוק הזה צריך להיות בראש הכותרות, לא רק השבוע, אלא כל ימות השנה חרוט על לוח ליבנו. תחזיקו בחבל, כמו שהקברניט רב החובל אומר לאותו אדם שטובע במים, אחוז בחבל ואז תנצל, ואז תישאר בחיים. הקדוש ברוך הוא הקברניט הראשי של העולם, והוא אומר לנו, אתם הדביקים בהשם מלוקחם, אם אתם מחזיקים בתורה ובמצוות, חיים כולכם היום. שבת שלום.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
9: יום שבוסון יום אחמדי.
1: אור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. אנחנו קוראים השבת הזאת, אם ירצה השם יתברך, את פרשת ויתחנן. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, ברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אתה רוצה לראות? עלי ראש הפסגה וראה את הארץ, הנה, רק בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. אז פה אנחנו מוצאים משה רבינו קצת מפליא, איך בדיוק מתנהל העניין. משה רבינו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ, כי לא תעבור את הירדן. למה? כמה סיבות. מסכנים עם ישראל, לא היה להם מים, אז הם אמרו, צעקו על משה רבינו. אז משה רבינו אמר להם, שמעונה המורים, ככה אתם אומרים, אתם, וזה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, הקפיד עליו, אמר לו, לא, אתה לא תעבור את הארץ. למה? למה? אתה כל כך קדוש, אתה כל כך ענב, למה אתה נכשלת בדבר הזה שאתה הקפדת על עם ישראל? עם ישראל מסכנים. מרים הנביאה נפטרה. מרים, בזכותה היה לעם ישראל בערה של מרים. היה הולך איתם איזה סלע אחד, שהסלע הזה היה ממציא להם מים ונותן להשקות את כל העם. וכשמתה מרים, בזכותה של מרים, עם ישראל זכו לשתייה במדבר. נפטרה מרים, נעלם הסלע הזה, ואין מים לעדה לשתות. וכולם צעקו, אין לנו מים, הלכו בלי מים. ואז כתוב שמשה רבנו אמר להם, שמעונה המורים, הקפיד על עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה, למה אתה מדבר איתם כך? מסכנים, הולכים בלי מים, צמאים, נפשם בהם תתעטף, אתה מדבר איתם כך? לכן, בגלל הדבר הזה, כתוב שמשה רבנו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. עכשיו משה רבנו מוצא איזה דרך, רואה שהקדוש ברוך הוא מחל על עם ישראל ועומד להכניסם לארץ. אמר, זה הזמן, אני, כיוון שהקדוש ברוך הוא ויאמר השם סלחתי כדבריך, בוא אני אבקש גם שיסלח לי על העניין הזה שאני הקפדתי על עם ישראל. אז הוא בא והתחנן אל השם, התחיל להתחנן לפני השם יתברך שיעביר אותו לארץ, רוצה להיכנס לארץ. אז כתוב שמשה רבינו כמה תחינות התחנן לפני השם. לפעמים בן אדם, רבותיי, מתפלל תפילה אחת, שתי תפילות, 10 תפילות, 20 תפילות, אומר, התפללתי. אומרים לו, התפללת? אתה צריך לזה דבר? התפללת? ודאי, התפללתי. כמה התפללת? 30 תפילות התפללתי כבר. רבותיי, מי שרוצה לראות מה זה קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, מה פירוש? קיווית אל השם, התפללת אליו, לא התקבלה תפילתך, אל תתייאש, תתפלל וקווה אל השם, עוד פעם תתפלל, לא התקבלה, עוד פעם תתפלל, אל תתייאש רגע אחד, לא תתייאש. כמה?
כמה רבותיי, כמה בן אדם, טוב התפללתי, ביקשתי, כמה אני צריך? משה רבינו, הצדיק הגדול, הקדוש של עם ישראל, רבם, נביא הנביאים של עם ישראל, שבחר בו השם פה אל פה, אדבר בו במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, שהקדוש העליון של כל כלל ישראל, מתפלל לשם. כמה מתפלל? פעמיים, שלוש, ארבע? לא. 100, 101 פעם? לא. כמה? 515 תפילות. כמניין ואת חנן. בדיוק. או, תו זה 400, נון נון זה 500, וחד ובב זה כבר ואת חנן, ואלף, חד ובב ואלף זה 15. 515 תפילות. התפלל משה רבינו. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לא התייאש. לא התייאש. עד זה בן אדם מתפלל. התפללתי 10 פעמים, התפללתי 20, התפללת 30. מה אתה מדבר? משה רבנו הקדוש עליון מתפלל 515 תפילות. אתה אומר לי, התפללת פעמיים, התפללת 10 פעמים, התפללת 50 פעם. לא, תמשיך להתפלל, אל תאבד. יש פה איזה מילה אחת שמזה נוכל להבין את הכל. והתחנן אל השם בעת ההיא למור. מה זה? למי למור? אתה מתחנן לקדוש ברוך הוא. למור תמיד וידבר השם אל משה. למור, תאמר לעם ישראל מה שאני אומר אליך. מה שאני אומר לך תאמר לעם. אבל פה, מה זה? למי אתה רוצה לומר? והתחנן לשם בעת ההיא למור. למי למור? כן, אור החיים הקדוש. הוא מפרש, הוא נותן תשובה. אומר, המילה הזאת למור לעם ישראל. אמר משה רבינו לעם ישראל, אני התפללתי 515 תפילות, והייתי ממשיך. אבל אני לא יכולתי להמשיך. ויאמר אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלי ראש הפסגה. רב לך, גמרנו, אין לך רשות לומר עוד תפילה אחת. אם היה משה רבינו, אומרים רבותינו, אומר 516 תפילות, מיד היה נכנס לארץ. תפילה אחת הייתה חסרה. וזה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה? אם אתה מתפלל, אתה נכנס, אני לא יכול. כי אני הקצבתי, הקצבה של התפילה שתיכנס לארץ 516. יש לכל תפילה, לכל בקשה של אדם, ישנם מספר תפילות שצריך אדם להתפלל. יש לפעמים, אחרי 3 פעמים, תקבל תפילתך. יש לפעמים לא, צריך 10. יש לפעמים צריך 100, יש לפעמים צריך 1,000. אנחנו מתפללים ומתפללים. עוד מעט 2,000 שנה, 1958 שנים. כמה נשאר? עוד 52 שנה, זה כבר 2,000 שנה. עם ישראל כולם זועקים, מתפללים, תבנה ירושלים עירך. וואי, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. לא נושענו, עדיין, עדיין. כמה מיליארדים, טריליארדים של טריליארדים של כל העולם מלא מתפילות כלל ישראל ומדמעותיהם, טונות של דמעות, נהרות של דמעות עם ישראל התפללו. ועדיין, יש מספר קצוב. עדיין לא הגענו למספר. קצוב אצל בורא עולם. מדויק. כמה? מעל הטריליארדים, מעל הטונות של תפילות. משהו, עוד איזה דמעה, עוד איזה דמעה של איזה יהודי חי השפע בדד, העיר רבת יעם, רבתי בגוי. עוד איזה דמעה. חסר עוד דמעה. וכשתהיה הדמעה הזאת, מיד נגאל.
כל תפילה, כל תפילה שאדם מתפלל, אין השבה רקם, היא מונחת, ונעזר היהודי, ועם ישראל נעזר, משה רבינו התפלל, 515 תפילות, והיה עוד חסר תפילה אחת, רצה להתפלל, אמר לו, כסבכו, לא, אל תפלל, אל תוסף דבר אליי, עוד, אומר משה רבינו, אני לא יכולתי להגיד את התפילה הבאה, אבל אתם, אין עליכם אל תוסף דבר אליי, אין עליכם שלא להתפלל עוד, תתפללו, ותתפללו, ותזעקו, תמשיכו, אל תפסיקו. בית חנן אל השם בית ההיא, אני התפללתי 515, אבל אני לא יכולתי יותר להמשיך. אני, אבל אתם, עם ישראל, אתם יכולים להמשיך, תתפללו. בית חנן בית ההיא, למור, למי למור לנו, לומר לנו, אתם יכולים. רבותיי, אבל יש פה כתוב אשר אתה, כמה אתה גדול, להראותך את עבדך, את גודלך, חזקה. מכאן למדו רבותינו, כשבן אדם בא להתפלל, תגיד שבחו של מקום, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, לא תבוא על המקום, הרפאנו, ברך עלינו את השנה, ברכנו, השם אלוקנו, את צמח דוד, לא. קודם כל תגיד דברים, שבח לבורא עולם, תגיד שבחים, אחרי שתאמר את השבחים, אז תתחיל לבקש, קודם כל שבחו של מקום, אתה גיבור לעולם השם, בחיי מתים ברחמים רבים, סומך לופרים ורופא חולים, אתה קדוש, בשמך קדוש, אחר כך אנחנו מתחילים הקל הקדוש, אתה חונן, ריבון שעות, אתה חונן ביתך, חוכמה שיבנו, אבינו, תחתך, סלח לנו, אז בסדר. כי כבר שיבחנו, אי אפשר לבוא לבן אדם על המקום, תן לי, תן לי, איזה בן אדם אתה, אש, אש, במדרש, מדרש אומר משהו יפה מאוד, אומר שיש, יש מין סוג של עניים שיודעים לפייס, איך הם באים לפייס, הם באים לבית, סליחה, אני רעב, אתה יכול לתת לי איזה חתיכת בצל, חתיכת בצל, אתה בן אדם יקר, נותן לו חתיכת בצל, אחרי שנותן לו חתיכת בצל, תודה רבה, וואי, קשה מאוד לאכול את הבצל בלי, אולי אפשר לקבל איזה חתיכת לחם, נותן לו חתיכת לחם, אי, כן, לא יכול לאכול את הבצל לבד, קוטים האלה ידון, נותן לו חתיכת לחם, אחרי שנותן לו חתיכת לחם, אומר לו, אי אפשר להאמיר, אי אפשר לקבל קוסקולה. אפשר לקבל איזה מים, לשתות איזה קוס מים, משהו אפשר לקבל. כן, ודאי, איך אפשר בלי זה כך? הרי יודעים לפייס, הקדוש ברוך הוא, הצדיקים שלו, יודעים לפייס. דוד המלך, הראינו השם, הראינו השם שלך, אמרנו, מה? רק תראה לן, רק לראות. זה מה שמשה רבינו. רק אני רוצה רק לראות את הארץ. אומר לו, אז בינתיים הוא מתפלל, ריבון של עולם, כמה אתה גדול, כמה אתה זה, כמה, כמה, כמה, כמה. ואחר כך מה? ואחר כך, אומר לו, עבר הנביא, אני יכול להיכנס. אומר לו, לא, לא, חביבי עלי ראש הפסגה. אל תוסף דבר אלא עוד, אם אתה תגיד עוד תפילה אחת, אני מיד מכניס אותך, אבל אני לא יכול. אני לא כתור טוב. למה? רבותינו אומרים, משהו נפלא מאוד. אם משה רבינו היה נכנס ובונה את בית המקדש, אז כתוב, אם עם ישראל היו חוטאים, היה הקדוש ברוך הוא פוגע בעם ישראל. היה מחלה את עם ישראל. למה? כי הוא לא יכול משכן בית מקדש שמשה רבינו ידיו כוננו, עשהו, הוא לא יחרב. אבל בנה את זה שלמה. זה אדם צדיק הכל, אבל זה לא משה רבינו. זה יכול לחרב. כשעם ישראל חטו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמים, היה להם כל מיני עבודות, כל מיני דברים, הלכו אחרי הבל, הולכים, בני אדם חושבים שאין היום כל מיני, יש, אני אומר לכם שיש.
יש בני אדם, אין, הם לא יכולים. היא הייתה עושה לך כל מיני דברים, פטנטים, כישופים, כל מיני דברים, ובן אדם היה, אוי, מופעל, מופעל מהעבודה זרה. ונמשך, אחרי נמשכו אנשים, זה עבודות זרות. איי, איי, איי, משה רבינו, משה רבינו, אם היה בונה משה רבינו את בית המקדש, והיה נכנס לארץ, מה היה? כשעם ישראל היו חוטים, הקדוש ברוך הוא היה מחלה את עם ישראל חס ושלום. ולכן אמר, בוא ניקח את המשכון הזה. אני אחריב את בית המקדש, יחריב את בית המקדש. אני אתן, אשפוך את חמתי על העצים ועל האבנים, אבל אני אשאיר את בניי, את בני ישראל, חיים וקיימים. וזה כל זה, מפני שמשה רבינו לא נכנס לארץ. ואם היה נכנס לארץ, אוי ואבוי מה שהיה. היה בונה את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא משאיר את בית המקדש, והיה מחלה בעם ישראל כליון נורא והיום. אבל נשארנו חיימים, חיים וקיימים. אומר משה רבינו, אבל אני לא יכולתי להגיד עוד תפילה. למה? אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר הגאון מבינה, מה משה רבינו? מעניין. מה משה רבינו היה מתפלל? תן לי להיכנס לארץ, תן לי להיכנס לארץ, תן לי להיכנס לארץ. זה התפילה של משה רבינו? לא. זה לא הייתה התפילה של משה רבינו. תפילה של משה רבינו הייתה, כל תפילה הייתה שיעור, פלפול, חזק. משה רבינו היה פלפול. היה אומר פלפול לקדוש ברוך הוא, ספרות וזה, למה אני צריך להיכנס לארץ? בא הקדוש ברוך הוא, פורך לו את הפלפול, פורך לו את הפלפול, לא, אתה לא, למה? הנה פרחתי לך את הספרות הכל. כל 515 ספרות, פלפולים, פלפל משה רבינו, כל תפילה הייתה פלפול, אבל בפעם ה-500, ב-15, פלפל, איזה פלפול, וואי, איזה פלפול, אין מה לעשות, זה הפלפול, לא הייתה לקדוש ברוך הוא שום סברה לפרוך את הפלפול שלו. זה השיעור, זה אמיתי, אין מה לעשות. אמר לו, אל תגיד יותר, אין לך רשות להגיד את זה, את המילים האלה, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. את זה אל תגיד לי עוד. מה יש? איזה זה? מה הוא אמר? כדי שהוא לא יכול להגיד. יש הלכה, נגיד לכם, זה קצת סברתי וקצת פלפולי, אבל כדאי שתדעו את זה, כי זה משהו יפה מאוד. יש הלכה, עבד עברי, עבד שהוא גנב ונתנו, מכרו אותו ליהודי, יהודי, הוא נמצא אצל יהודי, וטוב לו עימך, וזה במאכל, במשקה, אוכל, שותה, הכל. כמה הוא צריך לעבוד אצל היהודי הזה, שהוא נמכר לו? 6 שנים יעבוד, והשביעית יצא לחופשי, חינם. יוצא חינם. עכשיו, הוא עבד 6 שנים, באה שנת 7, הוא צריך לצאת. עכשיו, העבד הזה שהוא צריך לצאת, הוא בא אצל האדון ואומר לו, אני אוהב אותך, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, נתן לו הרי שפחה כנענית ויש לו בנים ממנה, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, לא יצא חופשי, אני לא רוצה, תשאיר אותי. יש הלכה שאם העבד הזה אומר ככה, והגישו אדוניו אל הדלת ואל המצודה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם עד שנת היובל. הוא יישאר שם עד שיגיע היובל, אם זה בעוד 30 שנה, תלוי מתי היובל, תלוי מתי. מתי הוא נמצא, בהתחלה, אז הוא צריך לחכות 40 שנה, 48 שנים עד שיוכל, 40 וכמה שנים עד שיוכל לצאת, 41 ו-2, והנה, העבד הזה, אם הוא אומר אהבתי את אדוני, צריך להשאיר אותו אצלו. אבל אם אומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, הוא צריך להשאיר אותו אצלו. מתי? אומרת הגמרא,
אם המור יאמר העבד. מה זה אם המור יאמר? פעמיים. הוא צריך להגיד, אהבתי את אדוני ואת אשתי בזמנה לצחפשי, אהבתי עוד פעם. בא משה רבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, זה בדיוק. בא משה רבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, אהבתי את אדוני, את אשתי, זה עם ישראל, ואת בניי, זה עם ישראל, את התורה הקדושה, ולא יצא חופשי, אני לא אשאר בחוץ, אני רוצה להיכנס. הוא אומר לו, אל תדבר עוד בדבר הזה. למה? שהרי רק אם המור יאמר, אם אומר העבד פעמיים, אז ביקישו אדוניו, אבל אם אמרת רק פעם אחת, לא, אמרת רק פעם אחת, לא, רב לך, אל תוסף דבר על עוד בדבר הזה, למה שאם תמיד תגיד עוד פעם לכניס אותך, לא. ואם המור יאמר העבד, גם אותו עבד, לא יכול אדונו להגישו ולרצוע אוזנו שישאר עד שנת העבד, אלא אם כן אמר פעמיים. ואתה אמרת, אהבתי את אדוני, אני אוהב אותך ריבון שעולם. אבל אמרת פעם אחת, זהו, לא יכול. אומר לנו משה רבנו, אני לא יכולתי להגיד, אבל אתם, עם ישראל, יכולים להגיד עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז תתקבל תפילתכם. אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי, לא יישאר חופשי, רוצה להיות ירא שמיים, קדוש, טהור, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך, תקבל אותנו, קבל אותנו בתשובה, קבל אותנו באהבה, והקדוש ברוך הוא יענה לנו. וזה בעצם, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, שאני אוכל להגיד את האמירה הזאת למור עוד פעם, ולא ינתן לו הקדוש ברוך הוא, כי רק פעמיים, אמרת לו פעם אחת, פעמיים שנייה, פעם שנייה לו. אבל רבותינו אומרים, כל התפילות שהתפלל משה רבינו, שום תפילה לא הלכה ריקם. כל התפילות מתבצעות מדי פעם, עם ישראל נמצאים בסכנת כליה, סכנה שבכלל לגמרי, עוד מעט ואין עם ישראל, ממש, אין עם ישראל, קם מזה ארור, אומר אני, פתרון הסופי של כלל ישראל, אני לא משאיר יהודי אחד בעולם, תדעו לכם, כך הוא אמר, יהודי אחד לא יישאר, את כולם, והוא הלך, ונכנס לכל, לפולין, להונגריה, צ'כוסלובקיה, לכל המקומות, הוא נכנס ונכנס, וחילה, לא ישיר, חיפש יהודים בכל, בנרות הם חפש הארור הזה, איפה יש יהודים, תחפשו, אל תשאירו זכר ליהודים. אבל התפילות של משה רבינו, אהבתי את אדוני, התפילות של אבותינו הקדושים נשארו, הם השאירו אותנו. היי, אנחנו, יש דבר שרציתי לומר לכם, תשמעו רבותיי, איך אנחנו, נכון, אתמול ישבנו, איכה ישבה בדעת, בכינו על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בכינו, צמנו, עם ישראל צם, עם ישראל בכה, עם ישראל ישבו לארץ, ידמו, ישבנו בארץ, והתחננו לפני בורא עולם. נו, המשיח הגיע? נו, המשיח לא הגיע. מיד אחרי זה אומרים, נחמו, נחמו עמי, אומר שכל כופר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלא צבא, כי נרצה עבונה. מה אתה מדבר? מה? נחמו, נחמו, והשבת נקרא גם כן, שבת קוראים אותה, שבת נחמו. אחרי פרשת והתחנן, שבת נחמו. איזה קריאת התורה, נחמו, נחמו עמי. איפה נחמו? על מה נחמו? עם ישראל בגלות, בית המקדש לבנוי, שיעציתנו לא הגיע, עדיין אנחנו נמצאים, פיתחו, במקום פיתחו לשערי צדק אבובם, יודע, פיתחו את המקלטים, שמרחם, במקום פיתחו לשערי צדק אבובם, יודע, זה השער לשם, תפתחו את המקלטים, תפתחו את חדרי המילות, מה יש? שמרחם על עם ישראל, עוד פעם, עוד פעם,
שם רחם, גלות. גלות, עם ישראל נמצאים בגלות, ועם ישראל ממשיך, אבל נשאר חי וקיים, עם לנצח, שום דבר לא יכניע אותו. העם היהודי הוא עם נצחי, כי עם התלה, כי עם לשם אלוקיך, השם יתברך, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו. וזה הנחמה שלנו, שאנחנו עם השם, אנחנו דבוקים בו יתברך, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה בעצם, אם היה אחד בא לשם לניצולי השואה, בא אומר להם לפני 65 שנה, לפני 80 שנה, אתם יודעים, עוד 60 שנה ייבנה ארץ ישראל, ויחזו ויהיו 5 מיליון, מה אתם מדברים שטויות? שילד עצמות, עומדים כולם, אין עם ישראל, גמר, גמר, תעזבו שטויות. לא, לא. כן, נהיה עוד 60 שנה. כל נביא שניבא משהו, הכל יתקיים. כל הנביאים יתנבאו עלינו לטובה. סוס אסיס בשם, תגל נפשי בישועתו. אנחנו עוד נראה את הישועה השלמה, עוד נראה את תחיית המתים, עוד נראה את בית המקדש יורד משמיים, בנוי לתלפיות, מקדש השם, כוננו ידיך, השם יתברך, אומר, אתם בונים את המקדש, אתם יודעים, אין מה לעשות, העוונות שלכם יחריבו לכם אותו, מה אני אעשה? אבל אני אבנה לכם בית ששום יד, לא תיגע בו לעולם, לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל, או ירו יירא. ייבנה בית מקדשנו, יישאר לנצח, וזה הנחמה שלנו. הנביאים שלנו שניבו לנו, הכל נביא.

0: עם ישראל יקול לנצח, ייבנה, איך? ייבנו 50 קומות, 30 קומות, 40 קומות, 100 קומות, הכל, ארץ ישראל מתפתחת, איפה ירושלים? בלי עין הרע, מה הייתה? מה היו בה? כמה היו בה? 100, 100 אלף, 200 אלף, איפה חלמנו? היו פה 30, כמה מאות, אלפים, 5,000, בלי עין הרע. עוד אבנך ונבנית ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה, מי חלם? אם היו באים נביא 65 שנה למחנות באושוויץ, בטרבלינקה, כן, לפני אחינו המלולנים, שרידי השואב, אומרים, כה אמר השם, בעוד 60 שנה יהיו 6 מיליון יהודים בארץ הקודש, משוחררים, כן ירבו, מעוד היום כבר 10 כבר בני עין הרע. זהו רבותיי, האמונה, האמונה של עם ישראל, היא לא, אלפים לומדים תורה בכוללים וישיבות, ירושלים העתיקה והכותל המערבי בידינו, מי היה מאמין? מי היה מאמין? תדבר עם אותם בסקנים שלדי עצמות. אולם, אומר יחזקאל נביא, הנה באה ונהיית, הנה קמה פלא הגדול אחרי אלפי שנים. כך מאמינים בני מאמינים אנו, שעוד נראה בעינינו, בימינו, כל הבטחות של הנביאים, אחת לאחת, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו, ארץ ישראל לא יעזוב. לא יעזוב. וכולנו בעזרת השם נבוא, כולנו נרוץ לקבל פני משיח צדקנו במהרה, כולנו בעזרת השם, אל תדאגו, אנחנו קרובים, כי קרובה ישועתי לבוא, כתוב, אנחנו אומרים קרובים, זה לא סתם, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות במהרה. וזהו אחים יקרים, זה מה שאנחנו, אנחנו מתפללים, משה רבינו התפלל עלינו שתתקבל התפילה, והתפילה התקבלה, יתקבלה, כי אנחנו רוצים, נמשיך להתפלל. לא, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה, נקבל פני משיח צדקנו בקרוב, ייבנה בית מקדשנו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, אמן, אמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל,

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת נחמו. חז"ל אומרים, לקו בכפליים, בכו בכפליים, ועכשיו הנחמה היא גם בכפליים, נחמו, נחמו עמי. דיברנו על זה כבר בערב יום כיפור, בערב תשעה באב, מה זה כפליים, מה זה לא כפליים. אנחנו כבר עכשיו נכנסנו למהלך של שבע שבתות, שבתות של נחמה. אחרי שלוש של פורענות, יש לנו מי עכשיו, עד ראש השנה, שבע שבתות, שבע הפטרות, אחת אחרי השנייה, מדברות על נחמה. אז זהו, אנחנו כבר ממש נכנסים לתשפ"ז. אז ככה, קודם כל, הקדמה ראשונה, קטנטנטנטנה, מי שזוכר, משנה שעברה, לפני שנתיים, כבר עשר שנים, אני אומר את זה, ברוך השם, שבפרשת נחמו, כלומר, השבוע, היה בר מצווה שלי. אז זהו, אז יש לי סנטימנטים לפרשת ואת חנן עם נחמו. אנחנו מצאנו בפסוק הראשון של ואת חנן, משה רבנו מבקש משהו, והקדוש ברוך הוא עונה לו משהו, ומשה רבנו, ואנחנו מסתכלים ולא מבינים מה כתוב כאן. זה נראה משהו מאוד מאוד משונה. משה רבנו מבקש שאברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת ואת הלבנון, אני רוצה לראות. הקדוש ברוך הוא כועס על משה רבנו, אומר לא, אתה לא, אני רק תעלה פה למעלה, תעלה על ההר, תביט בעיניך, תסתכל ימינה ושמאלה, תראה. מה קורה כאן? משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לראות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה רק תראה.

0: אני רוצה לראות, בסדר, אתה לא, אתה תראה, אתה רק תראה. זה מה שמשה רבנו ביקש. משה רבנו ביקש לראות, הקדוש ברוך הוא כועס עליו ואומר לו, לא, אתה רק תראה. משה רבנו ביקש, אני רוצה לראות. אבל כולם שמים לב, התשובה היא ברורה, יש הבדל בין לראות מבחוץ ללראות מבפנים. מה ההבדל? מה זה חשוב אם רואים מבחוץ, רואים מבפנים? מבחוץ זה כמו טוריסט, עם ידיים בכיסים, מסתכל, יום אחד הוא בכותל, יום אחד הוא במשכן הכנסת, יום אחד הוא בגן סקר, הולך לטבריה, הולך לפה, הולך לשם, חזר לאמריקה, הייתי בארץ ישראל. להיכנס פנימה זה מנטליות, לנשום את החברה, לנשום את האווירה, לנשום. משה רבנו אומר, ארץ ישראל זה ארץ הקודש. אני רוצה להיות ישיב ובוחר, עם המנטליות. רב שולם שבדרון ראה פעם שני בחורי ישיבה, באיזה ישיבה, לא בדיוק ישיבה כזו, שיש שם יש יותר הרבה שעות כדורסל מתלמוד תורה, והוא אמר שהוא חזר בחזרה, הוא היה נורא מזועזע. הוא אומר, הם דיברו בלימוד, אבל שניהם היו עם ידיים בכיסים. ככה באדישות כזו. בלימוד צריך ברן, ברן זה, זה בערה, בערת מי, כן נכון, לא נכון, מה פתאום עם הידיים, עם הרגליים, להשתולל, להיכנס, להיכנס פנימה. יש בתוך התורה, בתוך המצוות, יש ניואנסים דקיקים, יש דברים שאי אפשר להרגיש עליהם לפני שחיים אותם, חיים באמת, לא שבוע, שבועיים, 5 שנים, 7 שנים, חזל אומרים שאין אדם עומד על דעת רבו, אלא אחרי 40 שנה. אתם יודעים מה זה לבשל דברים 40 שנה, שפתאום זה מתחיל לפרוץ, פתאום אתה מגלה, אתה קולט שיש כאן משהו, עוד איזה שפה. בקיצור, משה רבנו אומר, אני רוצה לראות מבפנים ולא מבחוץ. כמה החשוב הזה מבפנים ולא מבחוץ, על זה אני רוצה קצת לגעת. למשל, חזל אומרים על הפסוק, יש פסוק בקשר לתומעה, דיני תומעה ותארה, שאדם שנפטר מת, אז הוא מתמה באוהל. אז שם הפסוק אומר, אדם כי ימות באוהל, אז יש שם כל מיני כללים, שמי שנמצא באוהל, לא נמצא באוהל. אבל על הלשון, אדם כי ימות באוהל, אומרים חזל, אין דברי תורה נקנים, אלא במי שמימית את עצמו באוהלה של תורה. להמית את עצמו באוהלה של תורה, זה לא נקרא למות ולהזמין חבר קדישה. זה נקרא להרוג את כל מה שהיה לפני כן. ילד קטן בן 14, עד גיל 14 הוא השתולל עם כל החברים שלו, שיחק כדורגל, טיפס על עצים, עשה שטויות במיץ עגבניות, עכשיו הוא מגיע לישיבה, אז הוא לא הולך ללמוד עוד מקצוע, הוא הולך להיוולד מחדש. בני אתה, אני היום ילדי תיכה, הוא הולך להיוולד מחדש בתוך הישיבה. בשביל זה הוא צריך להרוג את כל מה שהוא ידע עד עכשיו, ממש להתחיל חיים חדשים נטו. כי אם לא, כל התורה וכל המצוות וכל הזה, הכל נכנס לתוך הרקע הקיים. ורקע קיים כבר יש לו שם דעות קדומות, ויש לו כבר מנטליות. זה לא דעות קדומות של תורה, זה לא מנטליות של תורה. לכן צריך להיוולד מחדש. וזה בכלל לא, פשוט, זה קשה. למה? כי מה שאני יודע, מה שאני רוצה, מה שאני אוהב, מה שאני חושב, זה אני, אני. זה אני רוצה. כשבן אדם מעשן סיגריה, זה לא אומר, כדאי לך לעשן סיגריה. הוא אומר, אני רוצה לעשן סיגריה, זה אני. אני רוצה סוכריה, אני רוצה ממתק, אני רוצה לישון, זה הכל אני, אני. כל המערכת של הרצונות, המאוויים, התשוקות, האבלים, אנחנו מציירים אותה כאילו זה אני, וזה לא נכון, זה שקר, זה לא אני. אני זה משהו אחר, הרבה יותר מרומם. יש את העני, אני שאני יודע מה, של רבי עקיבא איגר, העני של רב, של רב אלישי, ואני של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה. יש לו איזה אני אחר לגמרי, אני שלו זה רק תורה, אין דברים אחרים. אז איך דואחים כל האופניים, 3 גלגלים, סוכריה על ממתק, כפל אפל, איך זה דואח? זה לא ידח מעצמו אם כל מה שאני רואה, שומע, יודע, נכנס לתוך הרקע הזה. לכן צריך להיוולד מחדש. להיוולד מחדש. זה נקרא מה שמשה רבנו אומר, ברנה וערה. אני רוצה לגור בארץ ישראל, לא לראות, נכון? אני רוצה לראות בעיניים, אבל מבתוכו, לא מבחוץ. יפה. אם כן, בואו נתקדם הלאה. אז החזון איש דרך אגב אמר על אדם כי ימות באוהל, זה לא נקרא כמו שאנחנו אומרים למות, אומר להרוג את, את השטחיות, ולהיכנס, הוא אומר מילה מאוד מעניינת, אני צריך ללמוד אותה, להיכנס לתוך תוכם של החיים. הוא אומר שאדם כי ימות באוהל, זה נקרא שהוא מימית את השטחיות, ונכנס, אני לא מסביר מה זה, אני חושב שהדמיון של כל אחד ואחד, יכול להוביל אותו למקומות מרגשים, להיכנס לתוך תוכם של החיים. אוקיי. אז אנחנו נולדנו מחדש, עכשיו, אחרי תשעה באב, בחינו שאין לנו את בית המקדש שאנחנו רוצים. הרצון הזה מכניס אותנו קצת לשם. אז בואו עכשיו, אני רוצה לראות איפה משה רבנו עשה את זה בפועל, שהוא נכנס לארץ ישראל, או לפחות נכנס אל התורה, אל המצוות. יש גמרא מאוד מעניינת, במסכת עבודה זרה, מתחיל בדף זין עמוד א', ממשיך לדף זין עמוד ב', על נושא של בקשת צרכים. זה הפסוק הראשון של פרשת השבוע. משה רבנו אומר, ברנה, קודם כל אומר, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. קודם כל משה רבנו נותן לקדוש ברוך הוא דבר שבח. כן? משבח. פסוק הראשון, והתחנן אל השם, אתה אכילות, ואחר כך אומר, ברנה בארצך. מה משה רבנו עשה כאן? קודם שיבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך הציג בקשה. נכון? לגיטימי. כן? ככה צריך להיות. שיבח, אז מכאן אומרים חז"ל שצריך קודם כל לשבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך לבקש בקשות. והגמרא אומרת שזה לא כך בטוח. תסתכלו דף זין עמוד א', דף זין עמוד ב', מסכת עבודה זרה. אולי לא, אולי צריך קודם לבקש בקשות ואחר כך לשבח. רגע, אבל משה רבנו קודם שיבח. טוב, שאני, שונד, משה רבנו, דרב גוברי, הוא אדם גדול. אני רוצה ללמוד את זה, רבותיי. בגלל שהוא אדם גדול, לכן הוא יכול לשבח קודם, ואחר כך לבקש בקשות. אבל אנחנו אנשים קטנים, קודם תבקש, ואחר כך תשבח. למה? מה קורה כאן? חוץ מזה, יש לי שאלה אחרת. מפורש כתוב בהלכה, בגמרא, מסכת ברכות, שהתפילה מחולקת לשלושה חלקים. קודם שלושה פסוקים הראשונים הם שבח, אתה קדוש, מחיי מתים, מגן אברהם, אמרתי את זה הפוך מהסוף להתחלה, מגן אברהם, מחיי מתים ואתה קדוש, דברי שבח, אחר כך מתחילים בקשות, תן לי שכל, חננו מתך בינה ודעת, תסלח לי, תביא את בית המקדש, כל הדברים האלה, תן לי שכל, זה בקשות, ואחר כך השלוש האחרונות זה הודיה, מודה, מודים אנחנו לך, שים שלום, תודה רבה, שלום, שנתת שלום לעם ישראל. יפה, אז מפורש כתוב בגמרא שצריך, וככה אנחנו עושים, שצריך קודם לשבח ואחר כך להתפלל, אחר כך לבקש בקשות. אז מה יש לך דיון, מה משה רבנו עשה ומה צריך לעשות? מה קורה כאן? אני עכשיו רוצה אמנם ללמוד הלכות תפילה, אבל שלא תתייאשו כאילו אתם פה הולך פה עכשיו לומדס. אני מנסה למקד את זה לפרשת השבוע, מה משה רבנו רצה בלהיכנס לארץ ישראל. אז תראו, אז הוא מתפלל, קודם הוא משבח, ואחר כך הוא מבקש להיכנס, וחז"ל אומרים שהוא יכול לעשות את זה כי הוא אדם גדול, אבל אתה קודם תבקש. מה כתוב כאן? כתוב כאן שיש שני סוגים של בקשה. יש בקשה אישית, אני רוצה עכשיו כסף בשביל, אני רוצה אוכל, אני רוצה שסבתא שלי תהיה בריאה, אני רוצה, יש לי בקשות שמלחיצות אותי. מלחיץ אותי. אני חייב בסוף החודש לתת משכנתה לבנק וחסר לי עוד 7,000 שקל, אין לי, אני מלחיץ אותי. מלחיץ אותי, כל אחד מה שמלחיץ אותו. יש לי בדיקות אצל הרופא, אני לא יודע, בקיצור מלחיץ. חסרות סיבות להילחץ, אוי אוי אוי אוי, כמה הרבה יש. זה סוג בקשה אחת. עכשיו אני צריך כסף. היה פעם יהודי צדיק אחד שקראו לו רב זושה, שמעתם עליו? רב זושה מאנופולי. הוא אף פעם לא היה צריך כלום, הכל היה לו. מה שיש, זה בדיוק מה שהשם רוצה לתת לי. אז הוא פטור מלהתפלל? כן, אין לו כלום. תשאל אותו, מה אתה צריך? אני צריך... מה שהשם רוצה הוא נותן לי וטוב לי, מצוין לי. יש דרך אגב סיפור גם כזה אותו דבר על אחד מהתלמידים של הבעל התניה. היה אני מרוד, לא עבד, לא יודע איפה לעבוד, לא יודע איך לעבוד, ישב כל היום בבית המדרש, למד והתפלל תהילים ושמע סיפורי חסידים. הוא אהב את השם כמו שהוא עובד השם כזה אמיתי. לעבוד אולי עד המעצר, עבודות של פעם, לא יודע, לא, אין כסף. לא היה כסף. אז לפעמים הוא מצא משהו קטן לאכול, לפעמים לא מצא. פעם היה שלושה ימים רצוף, רעב, לא היה לו אפילו פרוסת לחם. סיפרו את זה לבעל התניה, שפה החסיד הזה שלך רעב. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא אוכל כלום? הוא אומר, אין לי כלום בבית, אפילו לא קשה של פרוסת לחם שילדים ישירו, כלום, אין לי בבית, כבר יומיים. אז הוא שואל אותו, אז למה אתה לא מבקש מהשם? הוא אומר, אני מתבייש לבקש מהשם כאלה בקשות, מי אני שאני אבקש בקשות מהשם? אז, אז, אז, אז, אז, אז תגיד לקדוש ברוך הוא שייתן, מה אני צריך לייעץ לקדוש ברוך הוא מה לעשות, הוא לא יודע לבד? מה אתה רוצה שאני אעשה? בקיצור, היה יהודי צדיק שבאמת, באמת, באמת התבייש לבקש. ריבונו של המניחה, יש לי ידיים, יש לי רגליים, יש לי עיניים. יש סיפור דרך אגב, סיפור מאוד מעניין, היה עכשיו לא מזמן. איזה יהודי אחד, נדמה לי שזה היה באמריקה, שגילו לו איזה משהו מאוד נדיר בעין. בודק רופא עיניים, אומר לו, אני קראתי על מאמר על הנושא הזה, יש אחד באמריקה מומחה לזה. נוסע לאמריקה, משקיע הרבה כסף, לוקח, פותח חסכונות, לוקח הלוואות, מגיע לרופא הזה, הרופא בודק אותו, ואומר, העין אחת שלך כבר הלכה, מאוחר כבר. את העין השנייה, טיפול טוב, טיפול יקר, יכול לעצור את, את, את, את הירידה, אבל ירדה כבר משהו. הוא שמע את זה, נהיה לו שחור בעיניים, עוד מעט הולך להיות עיוור. הלך לאיזשהו בית כנסת קטן שהוא לא מכיר, לא יודע, של איזה אדמור אחד בשכונה איפה שהוא היה מתארח. ישב 5 שעות ובכה כמו ילד קטן. ברגע הראשון, בחצי שעה הראשונה הוא בכה לעיניים שלו. אחר כך הוא פתאום מתחיל לפקוט ואומר, רגע, רגע, ריבונו של עולם, אני כבר בן 50. בחיים שלי לא אמרתי לך תודה רבה לעיניים. נכון, בסידור כתוב פוקח עיוורים. אבל חשבתי שהכוונה אלה מבית ספר לעיוורים, בכניסה לירושלים שם, בקריית משה. הם צריכים להתפלל עליהם, לא חשבתי אף פעם. ורגע, רגע, רגע, רגע, ואוזניים אין לך? ורגליים וידיים ועיניים ולב וכליות, החצי שעה הראשונה בכיתי על העיניים, ו4.5 שעות אחר כך בכיתי מרוב בושה, שאני תצריך שמישהו ידקור לי את העיניים לעשות אותי עיוור, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא נתן לי 1,000,000 מתנות. מסתבר אבל רבותיי שהבכי עשה משהו, אולי הדמעות שטפו את זה, אולי הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה מן השמיים. הוא חזר אל הרופא והרופא אמר לו, אני רואה שיפור. בכל אופן, מה אני מתכוון לספר כאן? יש לנו בקשות אישיות ויש גם בקשות לא אישיות, בקשות לעם ישראל, בקשות כלליות, בקשות לעתיד. בקשות לעתיד גם לרב זישה היה, זה שאומר אני לא צריך כלום. מה, הוא לא יתפלל ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים? הוא לא יתפלל, אתה חונן לאדם דת, הוא יתפלל מה שכתוב בסידור. בסוף אומרים באלוקי נצור, כאן תבקש בקשות אישיות, כאן אמר רב זישה, אין לי בקשות אישיות. אבל הבקשות הכלליות יש לכולם, אתה לא זז מילימטר בלי בקשה כללית. אז כאן אומרים חזל, תסדר את זה מסודר. קודם תגיד שבח, אחר כך אתה אומר בקשות כלליות, זה גם תפילה, זה לא בקשה שלך, זה תפילה. הרי בסך הכל למה אני מבקש בקשות כלליות על עם ישראל? אני מודיע, אני מפרסם, אני מכריז שאנחנו תלויים בידיים שלך ריבונו של עולם. כלום, כלום, כלום אין לנו משלנו, הכל אתה נותן לנו. זה שבח, זה סוג אחר של שבח. יש שבח אחד, אתה קדוש. ויש שבח אחד, אתה חונן לאדם דעת. נכון שאני שמח שאני גם מתחבר לשם, הלוואי שאני אתחבר, ואני גם אקבל כמה טיפות מהדעת. וככה כל הדברים, כל הבקשות שלנו הם בעצם שבח. זה תפילת 18 רגילה, בלי שאתה תוסיף את הבקשות האישיות שלך. כאן אין שאלה מה משה רבנו עשה, ומה אנחנו צריכים לעשות. כולם מתפללים, כמו שחזל אומרים, קודם שבח, אחר כך תפילה, תפילה זה בקשה, ואחר כך הודיה. אבל עכשיו יש שאלה חדשה, זה הגמרא מסכת עבודה זרה. עכשיו יש שאלה חדשה, יש לי בקשות אישיות, פרטיות שלי, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה ואני רוצה את זה, איפה להכניס את זה? אז הגמרא רוצה להגיד, תראה ממשה רבנו, קודם משה רבנו שיבח, אתה חילות להראות את עבדך, ואחר כך היה לו בקשה אישית, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. אז הנה, ככה עושים. אומרת הגמרא, לא, לא, לא, לא, לא, שאני משה דרב גוברי, הוא יכול לשבח, ואני, אתה קטנצ'יק, אם משהו מלחיץ אותך, אין לי מי לדבר. אתה קודם חייב לסלק את הבקשות הקטנות שלך. אחר כך נוכל לדבר איתך על ותחזן העינינו בשובך לציון, על הכל. יש הבדל בין אדם גדול לאדם קטן. אדם גדול יודע להתעלות מעל הצרכים שלו. אז הוא קודם שישבח. רב גוברי, שיכול לשבח. אבל מי שלא רב גוברי, זה הגמרא מסכת עבודה זרה, לא רב גוברי, קטנצ'יק, עכבר, זנב של עכבר. טוב, טוב, טוב, יאללה, יאללה, תן לו, תן לו, תן לו את מה שהוא רוצה, אחרת לא יהיה מי לדבר פה במדינה הזאת. יפה. אם כן, בואו התקדמנו עוד, דבר, שיש כזה מושג להתעלות. יש לי צרכים, אני רוצה, אין לי, מסכן, ת-ת-ת-ת-ת-ת. רגע, תשכח מזה לרגע, תעשה דברים יותר גדולים. קשה לי. דוגמה, חז"ל אומרים שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. יש אדם שאין לו ילדים, לא נולדו לו, לא מצא שידוך, לא מצא כסף, הילד שלו לא מצא שידוך, לילד שלו אין ילדים, כל אחד עם בקשות שלו. פתאום הוא פוגש עוד מישהו עם בעיה בדיוק כמו שלו. וואי, יעקב, משה, אתה יודע מה, יש לי רעיון. אתה מחפש שידוך, נכון? גם אני מחפש שידוך. אז אני התפלל עליי, הרבה דברים התפללתי עליי, לפעמים קיבלתי, לפעמים פחות, לפי המאזן של הזכויות והחובות, אבל חז"ל אומרים שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. אז בוא יעקב, בוא נעשה חליפין, אתה תתפלל עליי, אני אתפלל עליך. מה? מצוין. רבותיי, האם הפטנט הזה עובד או לא עובד? בואו ננתח. בעצם בסך הכל אני מנסה פה לעבוד על מישהו. אני רוצה בקשה. אז אני עושה את זה בוונטה ככה, בסיבוב, אני מספר שהוא רוצה ואני מבקש בשבילו, אני רוצה את זה בשבילי, אני כאילו מחליף את השפה, אני אומר אני רוצה שאני, אני יצחק רוצה, אז אני אומר משה רוצה, למה? כי משה יגיד יצחק רוצה, זה נקרא שאני מבקש עליי או לא? השאלה אם אני יודע להתעלות, אם אני באמת יודע להתעלות מעל הרצונות שלי, ואני יוצא את העיניים לרגע, ואני אומר, נכון, אני משה חייב, רוצה להתחתן, אבל יש לי חבר יצחק מסכן, גם הוא במצב שלי, גם הוא אין לו שידוך, גם הוא אין לו ילדים, גם הוא אין לו פרנסה, גם הוא לא יודע, יש לו סבתא חולה, לא חשוב כרגע מה הסיפור. ואם אני באמת, באמת, באמת יכול לשכוח מהצרות שלי, ולחשוב על הבעיה של השני, על זה אומרים חז"ל, שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. אם העיקרון הוא ברור, אז הוא יכול ללכת על מיליון דברים. ואני רוצה ללכת על דבר אחד, אנחנו רק אתמול בכינו על חורבן בית המקדש. וחז"ל מבטיחים שכל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. כלומר, היום אנחנו אמורים להיות בנחמה, כי התאבלנו אתמול על ירושלים. אז אם באמת, באמת, באמת התאבלנו, אז אנחנו עכשיו מנוחמים. נכון שעוד אין לנו את בית המקדש, אבל יש לנו כרטיס ביד, יש לנו תעודה. יש לנו תעודת מתאבל. מתאבל זה נקרא כשיבוא משיח, אז אנחנו בפנים. ואנחנו בפנים הזה, רבותיי, זה ההצגה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם. אנחנו לא מכירים הרבה הצגות של ההיסטוריה. למשל, היה פעם קריאת ים סוף. היה פעם מעמד הר סיני, היה פעם חנוכת הבית של בית המקדש של שלמה המלך. היו בעולם תקופות שהיה דברים של היהודים, משהו בומבסטי, דרמטי, עוצר נשימה לכל העולם. היו כאלה דברים. אבל מה שיהיה בגאולה זה משהו שאין לו אח ורע ולא יכול להיות אפילו לא פסיק. קודם כל רק תעצמו עיניים רגע ותנסו לחשוב מה הפירוש תחיית המתים. קודם כל יש אלפים של בתי קברות שהם כוסו, אנחנו בכלל לא יודעים מהם, לא יודעים, אבל נניח רק הבתי קברות שאנחנו יודעים, פתאום כל המצבות מתחילות לחרוק ומשם יוצאים אנשים חדשים, לא עם התכריכים, כל אחד עם בגדי פאר, משי, לא יודע מה, בהמוני המוני המוני המוני הם יוצאים לירושלים בריקוד. רק על הפרט הזה תחשבו, יוצא משם הבבא סאלי והחפץ חיים ורבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו ונוח ואדם הראשון ואני יודע ואברהם אבינו, אמרתי וסבא שלי ואבא שלי ואמא שלי, וואי וואי וואי, באמת. ואבא שלי יראה לי, תראה, אני נולדתי להורים ניצולי שואה, אז אני לא היה לי אף פעם סבא וסבתא, ולהורים שלי אפילו גם אלבום תמונות לא היה, ניצולי שואה יצאו כל אחד רק עם המכנסיים והחולצה שלו. אז אבא שלי יציג לי את אבא שלו, ואמא שלי תציג לי את אבא שלה, אני קרוי על שם אבא של אמא שלי, קראו לו חנוך. בקיצור, זה עוד כלום, בבית המקדש, משיח, דוד המלך עם הכינור. רבותיי, זה הצגה, אתם יודעים, יש עשיר גדול אחד בעולם, קוראים לו אילן מסק. אם הוא היה קולט מה מדובר פה, הוא יהיה מוכן לתת פי אלף יותר כסף ממה שיש לו, כדי לקבל כרטיס. לא יודע, אולי שילך לרב ושוט, אולי כן יכול לקנות כרטיס, לא יודע מה, יפתח בתי תמחוי, עניים, יתומים, לא מעניין אותי כרגע מה, אבל אפילו, לא יודע, מהעשירים הכי גדולים בעולם, יסכימו להיכנס לחובות פי 100 ממה שיש להם, תן לי כרטיס לשמה. רבותיי, לנו יש את הכרטיס הזה. אנחנו עכשיו בפנים, לא בחוץ. מבחוץ אתה מסתכל, בסדר, כרטיס, לא כרטיס, יאללה. אז תביא משהו, יש לך סיגריה? תביא לי, תקח את הכרטיס לעצמך. אם אנחנו ניכנס בפנים, נתעלה, אז אנחנו פתאום מיליארדרים, אנחנו עכשיו שבת נחמו, צריכים לרקוד, לרקוד ממש, לרקוד ולשמוח. אבל סתיתי מהנושא, כי אני רוצה לחזור בחזרה אל משה רבנו. משה רבנו היה רב גוברי, והוא ידע להתעלות. הוא ידע לעמוד עם צורך, אני רוצה, רוצה, רוצה להיכנס לארץ ישראל, לשכוח מזה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה אכיל אותה. אנחנו יותר קטנים. אנחנו, כדי להגיד, אתה אכיל אותה, צריכים קודם לגמור עם כל הצרות הקטנות שלנו. ואז אפשר לנקות את הראש ולדבר עם השם. משה רבנו היה בדרגה כזאת שאם הוא יודע להתעלות, כלומר הוא יודע להחזיק את המחשבות שלו, אז הוא גם מבין כמה חשוב להיכנס לארץ ישראל, כי זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יודע. אנחנו אומרים, בסדר, אם ניכנס לארץ ישראל, אז נראה מה יהיה שם, ונסתדר כבר, נתארגן, נראה, יהיה בסדר. נכון, זה גם טוב, זה... עכשיו אני מדבר על ארץ ישראל, אותו דבר גם על הגאולה. שבוע משיח, נראה כבר, הוא ייתן הוראות, לא? אז אנחנו נבצע, יהיה בסדר. כולם באים לירושלים, טוב, נבוא לירושלים. כולם להחזיק קורבן, נחזיק. כולם לסמוך את הידיים, נסמוך. כולם לבוא לפה, הכהן יגיד, אנחנו מוכנים להיות ילד טוב ירושלים ולעשות, אבל אם נצליח להתעלות מעל הקטנוניות ולהתחיל להיכנס, להיכנס לתפילה, להיכנס לארץ ישראל, להיכנס אל הגאולה, אז מצד אחד אנחנו כבר נהיה שמחים עכשיו על הכרטיס, אבל פתאום וואו, אנחנו מתחילים להבין למה, סליחה, למה משה רבנו רצה לראות את זה מבפנים. מבפנים זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה אתה רוצה להיכנס לבית המקדש? בסדר, כשיבוא משיח נדבר על זה כבר אז. בינתיים אני רוצה מכונית עם גג נפתח, חשמלית. לא, לא, לא, לא, לא. אילן מאסק מוכן לתת את כל החשמליות שלו. כולם. את הנעליים שלו. רק תן לי כרטיס, אם הוא יבין. שלמה המלך הבין, משה רבנו הבין, גם אנחנו יכולים להבין, מה צריך לעשות? להתמקד, להתעלות מעל הצרכים הקטנים, לא, נכון, יש תפילות נורא גדולות, שתחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, וזה, אבל אני, העניבה שלי היא לא מספיק ארוכה, את לך, אני צריך עניבה חדשה, די, העניבה שלך שמה את כל התפילות של עם ישראל, תתפלל לשמוע, לא נעים לי לספר לך, אבל כן, כן, כן. כל מה שהעניבה שלי התקמתה, ואני צריך עכשיו ללכת לאיזה מקום חשוב בערב, אין לי עניבה. אל תדבר איתי על עם ישראל, אל תדבר איתי על תפילה, אל תדבר איתי על כלום. תדבר איתי על עניבה. כי זה מה שמציק לי. אז אל תגידו בכל שאני אמרתי את זה. אני קטן. קטן. אני מוכר בחורה בנזיד הדשים. אבל לפחות, לפחות אני יודע... שאני עושה את זה. אני יודע שצריך להתעלות מעל זה, ולחשוב טיפה יותר גבוה. ציבור יקר, מאזינים יקרים, ממש ממש בשביל זה יש לנו את השבתות. כל השבוע קצת קשה. טלפון פה, טלפון שם, רעש, אנחנו לא מספיקים לנשום. טרח, טרוך, טריך, טריך, כל זהו. יום שבת קודש, תוריד את השלטר, תחבא את הטלפון, תחבא הכל, ובואו לנסות לא ללכת בתלם, יש צפצוף טוב לבית הכנסת. החזן אומר, טוב, לנסות להתעלות מעל עצמנו ולנשום. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו נכנסים אל השבת, אבל בואו נרצה להיכנס. אם נרצה להיכנס לשבת, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. אתם יודעים מה זה עולם הבא? את האמת אני אגיד לכם, אני לא יודע. אבל קצת קראתי ספרים, קצת, וקצת עצמתי את העיניים וניסיתי לדמיין, ואני מוכן לחלוק את זה איתכם, אבל לא עכשיו, פה מתחיל להיות מאוחר. אבל מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, גן עדן. שבת זה דוגמית של גן עדן. היא לא תגיד לנו כלום אם לא ניקח קודם נשימה עמוקה. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, לא לראות, אני לא טוריסט, אני ראיתי את השבתות, ראיתי את בית הכנסת, ראיתי כבר הכל. עכשיו תיכנס, בואו ניכנס, ניכנס לתפילה, ניכנס לבקשות שלו שלנו, הפרטיות, זה גם חשוב בהחלט, אבל בואו נצא מזה וניכנס לכל 18 התפילות שיש לנו לא פרטיות. אחר כך נדבר גם על הפרטי. או לפני כן, לא חשוב, משה רבנו עשה את זה. אחר כך, אנחנו, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, רצוי שנעשה את זה קודם, יש שם דיון בגמרא, לא בגלל שזה באמת יותר חשוב, אלא בגלל שאתה קטנצ'יק. אתה לא תקבל את הכוס קפה שלך עם הסיגריה, אז אין לי מי לדבר. אין עם מי לדבר. אז קח קפה, קח סיגריה, אלא קח, תתחיל להתפלל עכשיו. אבל זה לא נקרא שסיגריה ותפילה זה לפני, סיגריה וקפה זה לפני התפילה. מה פתאום? סיגריה וקפה זה לזרוק לפח. אבל, אולי גם אותנו, שאנחנו כפופים לסיגריה ולקפה, צריך לזרוק לפח. אז לא צריך. למה לא צריך? כי אנחנו יודעים שזה לא בסדר. אנחנו רוצים, אנחנו שואפים, אנחנו מנסים, ונתפלל לשמוע שלפעמים גם מצליחים קצת. זהו, זה בדיוק. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו רוצים להיכנס לעולם התפילה, אנחנו רוצים להיכנס אל השבת, אנחנו רוצים להיכנס לעולם הבא, רוצים להתחיל לחיות בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה. זה פרויקט גדול, הפרויקט הוא ארוך, מרתק, מעניין, אבל רבותיי, זה בידיים שלנו. שבת קודש הזו, נתחיל לעשות כמה פסיעות, לנשום עמוק. מלאכים ילוו אותנו חזרה מהתפילה, נזכור את זה, נגיד להם שלום עליכם ונחשוב. אומרים לה מלאכים, וואו, מלאכים, באמת, אמיתי, לא רואים אותם, אז מה? הרבה דברים לא רואים. אז זהו, זה יש לנו רבותיי, ניכנס לתוך תוכם של החיים, אומר החזון איש, לעזוב את פשוטם של החיים, את השטחיות, וניכנס לתוך תוכם של החיים. החיים הם מרתקים, מעניינים ויפים, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה, פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק, ובאמת זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל הבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. סט שני קרחים, שתי קופסאות, 22 קרחים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50,000 סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחלה 10, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחלה 10, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם,
3: בירושלים ובחיפה בשעה 8:57 דקות. בבני ברק במרכז ובחלה 10 בשעה 8:54 דקות. ובצפון הנגב בשעה 8:55 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום מכל חי.
4: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבס נחמי, נחמי נחמי עמי יוימר אלוקיכם. כתוב במדרש ילקת שמייני בשי, כתוב זה הלוש במדרש יוימר אלוקיכם. רב חנינה בר פופר אומר, אומרי ישראל לישי, כלל ישראל אמרו לישי, אנו בישי, רבני, תוימה שלא יבוסו לנחם, אלו לא עושה הדור, שחורה בסמיקדש ביומוב. אתה בא לתא לנחם רק אותנו, הם אמרו, הבדור הזה של חרב בסמיקדש ביומוב. אומר להם, אמנה להם שי הנובי, לכל הדור יבוסו לנחם. אומר אלוקיכם, אין כסיב כאן, אלו יוימר אלוקיכם. כתוב יוימר אלוקיכם, לא כתוב אומר. יוימר הפירוש הוא שבכל שונו ושונו, מיד אחרי תשעה באב, יתבס כל נשמע אז במרואים, נחמי נחמי עמי יוימר אלוקיכם. נחמי נחמי עמי. לכן כתוב, מובא שבספר מן הכתוב יש, יצא בשנת תפריש פייטס, כסב יד עתיד של, אז הוא כתב שם, מן הכתוב שלא יהיה להסתפר, מן הכתוב שלא להסתפר עד ערב שבס נחמי, וכבוי ערב שבס נחמי חיוב לספר עצמו לשמח גיפוי ולקבל השבוס בשמחו יפתיב לבוב ויסנחם מנחום הזמרי בויס והשם ינחם נחמני מנחום הסיים בירושלים. כתוב כזה דבר שעל השבס הזה דבורים גדולים, זה כבר כתוב, מופיע כבר באבן שויב, תלמיד של הרשב"א, כתב בפרשת וסחנן, כתב לשוינס, נרוס, שמצווה לעשות יום טב את השבת הזה, שבס נחמי. נקריא אולי קצת מהלשון שלו. הוא אומר, כי האויכל בשויסה במי השמחה והמיידויס, כשאחד שאויכל בשויסה במי השמחה ומעדות, הרי קדישה כתניס ים הכיפורים. זה כמו קדישי, כמו תניס ים הכיפורים, ויהיה בוידוס השם מסבורך וניקרו קודש. ממשיך האבן שואב, תלמיד של הרשב"א, אומר, ולכן נוהגו לעשות השבס הזה אחר תשעה באב יום טב. והיא מצווה גדולה שהוא יום נחמו. שומעים לושן? ולכן נוהגו לעשות השבס הזה אחר תשעה באב יום טב, והיא מצווה גדולה שהיא יום נחמו. ואף על פי שאינו יום טב ממש, עושו עשו יוי מקודוש לקובד השבס ביום תסבוב. הוא אומר שלקובד השבס בהיות שהולך לאכול את 15 ברוב, לא תמיד זה חל בשבת. כן? בדרך כלל זה לא... אבל בגלל שמגיע אחרי כן 15 ברוב, לכן עושים את השבס. ולפעומים הוא אומר, הוא כותב את זה בשנה כמו השנה. אז הוא כותב לפעומים הוא יונטב כמו יעטו בזה ישונו. שזה בעצמו היונטב. מבטיח אחר כך וכל הצומח בוי בשבס הזה, זויכם מנחום הסביעם בסמיקדוש, משנה מצאנו הרינו, מסיום המלך שלוימו. שבס גדול מאוד, כך כתוב כבר במעריל, הוא כותב, בסדר תפילס תשבב, אוסקוף זין, הוא כותב, כי שבס נחמי הוא השבס הסומוך אחר תשבב, וישמחו כל העם, ויבטחו מנחום הסגואל. ישמחו כל העם מנחום תכונות. קדוש ברוך הוא כביוכל מגיע האבא ואומר תתנחמו. כך אומר המאירי גם כשהוא מעריך בסוף טיינס, מה שגמור אומרת לו יום טוב נזול כחמישה עוזר באוב. הוא אומר כי בשני יומים האלה מצאנו את גודל השמחה של נסמכים, כי השם אלוקיני השם החקקיני השם אלוקיני הוא יושיעני. אומר זה היום טוב של חמישה עוזר באוב, והוא כותב זה הלשון שלו, כבונס המשנה, אני לא יויו אם טוב לסול חמישה עוזר באוב, מה כבונס המשנה? לבאר, להסביר, הוא אומר, שאין לישייה יש לרוב הצורס, רק מה? אבל כל אשר יענו עושה כנרבה ביועס השם איתנו ולכתנו בטווח. לא לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, להתנחם, להתחזק, במה? ישבות, נחמי, נחמי, עמי. אבי סמיר שם לנו, אבי מה להתנחם? יוים אלוקיכם, אבי דרם יותר אליין גוט. יש לך את האייבשטר. יוים אלוקיכם, יש לך את הקדוש ברוך הוא. יש לך את הקדוש ברוך הוא. מי אמר את זה אחרי שהחופץ חיים נפטר? רבי ירוחם אמר, הציבור היה שבור ורצוץ. אז הוא צעק רבי זי, רצה לחזק אותם, הוא אמר להם, החופץ חיים עלה לשמיים. אבל זה שיצר את החופץ חיים נמצא איתנו. יוימר אלוקיכם, גוד תדעו אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא איתנו. מה שכתוב במדרש השבוע, אומר רב תנחימה, מה זה בספינה אחס? המדרש אומר את זה על הפסוק, כי מי גוי גודו אלא שלא אלוקים קרובים אלו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אלו. אומר המדרש, אומר רב תנחימה, מה זה בספינה אחס שנוסו בין גלי הים? בכל נושא היו עובדי כחובים, כל הנושאים היו גויים. מלבד יהודי אחד שנסע בו, יהודי אחד. והגיעום לאחד מאיי הים, הגיעו לאיזה אחד מאיי הים, נתנו הנוכרים, הגויים נתנו מויס, כסף ליהודי, וביקשו עלינו ליבושו, תעלה כאן ואובי לנו משום דברי מחל למשתה. ככה הגויים ביקשו מהיהודי, תביא מה שאמרנו דברי מחל למשתה. אומר להם היהודי, מה אתם מבקשים ממני? אחסנוי אני, אני גם אורח כאן באיי הים, וכי מכיר אני לאיכן הילך? כמויני כמויכם, ואין לי מכירים בעיר הזויס. מניין אלה עליכם אלך, אני בדיוק כמוכם, אחסנוי. הישיב, ענו לאנוכם, האם יש כזה דבר אחסנוי, יהודי אחסנוי? בכל מוקם שאתה הולך אלוקיך אימוך. בכל מוקם שאתה הולך אלוקיך אימוך. הרי זה אומר, אומר הפתנחומה, זה הפירוש של אלוקים קרוי ומילו. כלומר, אתה לא יכול להגיד שאתה עורך, אתה נמצא לבד, אין כזה דבר, אתה אף פעם לא לבד. כי מכל מקום שאתה הולך, כל מקום שאתה אוי לך, אלוהי כך, אלוהי אימוך, הקדוש ברוך הוא קרוב אליך, אתה אף פעם לא יחידי. אף פעם לא יחידי. אז בסברום היה צועק את המדרש הזה, אומר, הגויים הבינו שהשם אלוקיך, שאין כזה דבר אחסנו יהודי, שכל מקום שאתה הולך עם רשע יהודי יבין את זה. התולסן זכן לברוך, הוא אומר, המעלך בדרך יחידי מזכאי ונפשו. הוא אומר, אחד שמרגיש יחידי, הוא הולך בדרך ומרגיש יחידי, הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא איתו, אז הוא מזכאי ונפשו. להבין שהקדוש ברוך, איך אומרים, איך הוא יוש בבוד עוד? כל האיך הוא מתחיל בגלל שאתה מרגיש בדד. אתה לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא איתך. וכשיהודי מאמין ומבין שהקדוש ברוך הוא איתך, אז הוא מפסיק מכל הבחיר של חינון. אז אני מבין שכל הבחיר של חינם אין לזה שום מוקרם. רב חת קלבשטיין, הגאון הצדיק, היה מספר שהוא היה ילד, הוא התייתם, הוא היה יתום מאמא, שהיה ילד. כשהגיע לגיל בר מצווה לא היה פרנסה בבית, האבא שלח אותו בלס ברירה לחנות פרחים, לעזור בפרנסת הבית. הוא סיפר מה שעבר עליו, אז בריסום היום, במשך תקופה הוא עבד בחנות פרחים, הוא היה שליח. שמליך פרחים מהחנות לבית של הלוקחים. הוא חסך, הוא סיפר, חסכתי מפרוטה לפרוטה. למה? מתוך מחשבה שכשיהיה לי הרבה כסף אני אוכל לפתוח בעצמי דוכן של פרחים. וכי ידוע שבעל חנות מרוויח פי כמה. אז הוא סיפר, פעם אחת היה בחור צעיר, פעם אחת הוא הלך לדבול בערב שבת, הלך למקווה עם הצחור הכסף. הוא חזר מהמקווה, לא מצא את הכסף, מישהו חמד וגנב את זה. אז סיפר פרצקי לוינשטיין ככה, שבהתחלה הוא הרגיש כמישהו חור בלו בלומי. הסתובב מתוחדך ושבור. כל יגיעוסי במשך חודשים רבים הלכה לטמיון, אבל אחרי תקופה קצרה הוא החליט, אם ברגע אחד אני יכול לאבד כל מה שהרווחתי במשך תקופה ארוכה, חודשים ושנים, אז זה טיפשוס להעביר בבזבז את הזמן עבור קינגנים כאלו. אני הולך עכשיו להשקיע את החיים על דבר שאפשר לאבד את זה ברגע? עדיף לי להשקיע רק בדבר שהוא אמס, קינגנים שבעולם לא יוכל להיגנב ממני. ואז הוא הלך ללמוד בישיבה, עד שאול לו ונסאל לו, עד רום רום המיילס התמנה למשגיח בישיבות, אז היה אומר שהוא כל יום אסיר תודה לקדוש ברוך הוא, על מה? אז שהפסיד את הכסף. שנגנבו לו הכסף. שלמה? כי הוא ראה שזה לטובה. זה התיקון על בחיר של חינם רבי סק. כזה סיפור לשנן. איבד את הכסף. הדור זכה ברב חץ כלבנשטיין בזה שהוא איבד את הכסף. לא באתי ללמד זכותך זה חלילה על הגנב. אבל, אבל איך ש, אבל שאנחנו נלמד שאין כזה דבר בחיר של חינום, אפילו אם אתה לא בדרגה של רבחץ קלמשטיין, לעזוב את הכל, לעזוב את כל העבודה וללכת רק ללמוד, אבל תבין טוב שבחיר של חינום אסור, תבין בכל דבר מוכבא כאן, כל דבר תמון כאן, העתיד שלך היה תמון שם, לבחיר של חינום. מסבר באותו עניין, השתלט של זיונים של שישלס רבוני בריסק לדורסיהם, משפחת סולובייצ'יק, זה היה בחייו של רב חיים ולוז'נו. היה יהודי שקראו לו רב משה סולובייצ'יק, הוא עסק במסחר עצים, הוא היה עשיר, היה בעל יערות ענק, יערות היה לו. והיה ידוע בשירוס המפלגז, וגם היה נודב שמפזם ממנו לטוי ומטב לבריס באופן נוירה. והיה היום רב משה סולובייצ'יק ירד מן החוסר, וכל נכסיו הלך לתמיון. וזה היה לפלא גודל, כי כולם ידעו שהוא טוב ומתי, ואיך ייתכן שבדיוק הוא מפסיד את כל ממנו. בפקודת רב חיים ולוז'נו הושיבו בזדן מיוחד לבדוק את כל העסקיו, למה הוא יפסיד. אחרי בירור עם הדוקדוקים, אז הבזדן מצאו שאין, לא מצאו שום דויפי במעשו, הוא צדי גודל, גם עם הנכסים, הצדוקה והמייס ראיה מיורדיק, הכל התנהל באופן הכי טוב, רק דבר אחד מצאו להשמתו, שמה? שאולי יפסיד את הכסף, כי עבר על דברי חזל, שהמבזבז על יבזבז יוי סמחוימש, כי הוא נתן יותר מחוימש. רב חיים ולוז'נו דחה את זה, משה בזדן דחה את זה, אמר, אין מציאות בעולם שיהודי יפסיד בנסין הצדוקה, וזה דחה את זה. הרי הפזרוינה שלו הציל בסייע הרבה מבני ישראל. אבל מה יעשה? רב משה סולובייצ'יק לא היה לה שתי ברירות, לא היה לה מה לעשות, לא היה לה על מה ללכת לעבודה, כי נגמר הכל. לא היה לו מה לחפש, אז הוא נכנס לבסמדרש, התחיל לנצל את הזמן, והאיש עסקים הזה, שהוא ידע טוב מה זה עסק, אז הוא התחיל לעסוק לעבדל בתוירה הקדוי, שבתוך חשק וכי יש עסק בזה, והתנפל על הגימור, ברוב כישרוינו יעוצם, תפס את הלימודים, וממילא גם הבנים הלכו איתו לבסמדרש, וממילא, ומזה גדל אביס הלוי, רב חיים בריסקר, רב בריסקר רוב, שאירו את העולם, את העולם כאילו בעיות רוס. עברו כמה שנים, אמר רב חיים שעכשיו הוא מבין מה שהלך כאן, אמר רב חיים, שמה הוא הבין? שרצו לשלם לרב מוישה תשלום הגון על כל הצדוקס שעשה. ריבוי הזוק, מה הטובה האמיתית? עוד נכסים? ודאי שלא. אז החליטו מהשמיים, מה יהיה השכר האמיתי? מגבונים טובים, שושלת של תלמיד החכומים, עד היום הזה. ולכן היו חייבים לקחת את כל הכסף ממנו כדי שהוא יעסוק בטריו. שלדעת בכל דבר... שנראה לפעמים כרעה, אבל מה זה טובה גמורה? אבל הציבור הרי אוהב לשמוע שגם בגשמי יש טובה, כן. כן, היה איזה אברך ירושלמי, שעמד לפני, זה ברור, לא צריך, זה טוב בשביל ציפורים לבאר הפער שלמטה, אבל למה זה אנחנו מאמינים בני מאמינים, האמון השלמה שלנו זה מספיק. היה איזה אברך ירושלמי שאחז לפני חתונה של הבת שלו. והוא התרוצץ מגמח לגמח, ובאחד מימי שישי אחרי הצהריים זה היה בערב שבס פרשס במדבר כשחל שבועס במצוי שבס. שבועס חל במצוי שבס בשנה הזאת, והיה ערב שבס במדבר, הוא קיבל הלוואה של $2,000. הוא היה לבוש בביגדי שבס, והיה בשביל לעצור לו. הלוואה של $2,000 היה לעצור לו לפני החתונה. הכניס את זה לכיס. אחר כך, הברך ירושלמי, הוא נסע לכויס לו, לקוש למרובי, נתפלל שם קבל שבס, מי ראה קבל שבס? פתאום, לפני השקיע, תופס את עצמו, יש לי כאן את הכסף עוד בכיס, נשאר בכיס. מה אני עושה כאן? להניח את זה כאן במקום לא משומר? אה? זה כסף, הוא חייב את הכסף אצלו יותר מאורך לנפש, הוא צריך את זה. התחיל לחשוב, אולי אפשר להקל בכזה מצב להשאיר את זה בכיס, עד מועצה שוב, עד שאני אחזור הביתה? אבל מה יש להתחזק? ומיד, מיד, לחם כזה כסף, מיד, זה היה לפני השקיעות, דפק באיזה בית קרוב ברובע היהודי, דפק בדלת, איזה יהודי מבוקר אמריקאי פתח לו, שם ברובע גרים האמריקאים, אז, והברך סיפר לו, קיצור את המייס, וביקש ממנו להפקיד אצלו את הכסף, עד מויציונטו. אז האמריקאי הזה התפלא, אמר, תגיד לי, אתה מכיר אותי? אז זה סיפור מתאים לרק אחד שיש לו מדי הרבה כסף, אין לו מה לעשות עם הכסף, אתה לא מכיר אותי, אני משאיר אצלי כסף? אז אמר לו, לא, אני עברתי, אין לי מדי הרבה כסף, אני התרוצצתי מגמח לגמחת שקיבלתי את הכסף הזה, אבל הכל לא שווה לי לעבור על איסור מקצה. כן? פשוט. הוא השאיר אצלו את הכסף. מוצר חג השביעי, אז הוא בא לקח את הכסף. סיפר אברך, שהוא רואה שהמטפה יותר שמנה. יותר שמנה. זה בדיוק, זה היה, הוא ספר את זה, היה בדיוק, הוא נתן בדיוק $2,000, זה היה בדיוק $4,000. מה יש? האמריקאי הזה אמר לו, שהאח שלו שלח לו $2,000 כבר מזמן, וביקש ממנו שייתן את זה רק לעוני נצרך שהוא חשוב. עוני נצרך יהיה שמיים. וברוך, לא ידעתי למי לתת. הקשבור הזמין אותו בדיוק לבית שלי, שראיתי עליך שאתה נצרך, וראיתי עליך שאתה ירי שמיים, ראיתי את הכל. אז אתם רואים גם בגשמיאס. גם בגשמיאס, כש... לדעת, כשכל דבר נראה בשס מייסי, מצב קשה, תתארו לכם, איזה הרגשה זה. כל מתרוצצתם מגמח לגמח, ונזכרתם מזה בדיוק עכשיו, לפני השקיע בקויס, אוי, על מה עושה השם כוחו? אתה יודע למה עושה השם כוחו? אני רוצה להכפיל לך את הסכום. אז אפילו אם אתה לא רואה את זה במטפה, יש הרבה דרוכם למוקר. הרבה דרוכם למוקר. כל דבר, שתחיה עם הקדוש ברוך הוא. זה בגופו, זה בממוינו, בכל דבר כששומעים בכל הקדוש ברוך הוא, רק מרוויחים ולא מפסידים. היה כאן לפני כמה שנים, סיפר כאן אברך, הוא גר כאן בפרדס קץ. היה מייסי שהיו ככה היו. כאן יש ברחוב מודיעין, בגבול בני ברק עמד גן, אז איזה רכב קטן, שעת מהכביש לתוך חנות, הרכב פרץ את הקיר החיצון של החנות, הגיע עד הקיר הפנימי. בעל הרכב נפצע בינוני, אבל היה נס גדול שבעלי החנות אף אחד לא היה במקום ברגע התאונה, כי זה חנות קטנה. הוא פרץ, שבר את הקיר החיצוני ועד הקיר הפנימי. מה איזה שהוא יוקח לי? והסיפר אברך כאן, אברך בלצ'יבי, גר כאן בבני ברק, יש פרדס קץ. אמר, האמא שלו אישה מבוגרת, היא גרה עם האח שלו, עם האח שלו, שהאח עדיין לא שומר תורה מצוות. ביום חמישי, לקראת סוף שבוע, האמא התקשרה לבן האברך הזה, מפרדס קץ, והתלוננה על הבן הזה, שממש מכאיב לה, הוא מציק לה. לא שם יותר למיץ, אז הוא מציק לה, פשוט מצייר אותה. אז האברך מספר, שמיד צלצלתי לאח שלי, מצלצל לאח, אמר לו, מילא, לא מילא, אתה לא בסדר, אתה יודע, אתה לא בסדר, אתה לא שומר שבת, לא שומר יותר למיץ. לפחות כיבוד הורים, לפחות תקבל עליך כיבוד הורים. תחזיק מצווה אחת שיהיה לך בידיים. מצווה אחת תחזיק בידיים. ואח הסכים. דבר אליו בסוף הרופא, כן, מקבל עליי. כיבוד הורים, כן, מקבל עליי. זה היה ביום חמישי. שהאימא התקשרה לאברך בפרדס קץ, והוא התקשרה מיד לאח. והוא קיבל עליו, כיבוד הורים. עבר 3 ימים ביום ראשון בבוקר. האימא שאלה את הבן הזה, שגר איתה, בן הזה שלא שומע אותו ימיץ. אולי אתה יכול לקחת אותי ברכב ואני צריכה איזה מקום ברמת גן. אז הוא התחמק, כי ראה לה שעון שצריך לפתוח את החנות כבר. צריך לפתוח את החנות. אבל מיד הוא נזכר שקיבל על עצמו כיבוד הורים. קיבל. אמר לו, אמא, כן, אני לוקח. שהוא לוקח אותה. הוא חזר אחרי 15 דקות, אחרי שהוריד את האמא ברמת גן, הוא חזר לחנות, ורואה שהרכב נסע מול החנות, הרכב... ולחץ בטעות עם כל הכוח על הגז, על הדפשה, במקום ללחוץ על המעצור, על הברקס, אז הוא לחץ על הגז, הרכב התרומם באוויר, עבר את גדר ההפרדה הנמוכה, ונכנס לתוך חלון הראווה, חצה את החנות ונכנס בקיר השני. הוא אומר, הבחור הזה, הבא לחנות, הוא אומר, אם היה בחנות, לא היה מציאות בעולם שהרכב לא היה נכנס בו בכוח עם עדף, כי איזה חנות קטנה, והרכב חצה את... אבל מה, בזכות מה הוא נשאר בחיים? מה שכתוב השבוע בתור, קאבל איזה מייך, למה אני אריך אני אמך? מה זה, למה אני אריך אני אמך? זה לימוד בכלל ובפרט, שבן אדם אפילו שהוא, באיזה מצב שהוא, אבל קיבל עליו איזה מצווה, וזה שמר עליו. והמצווה הזאת שמר עליו. הוא חושב, כבר לא שמר, לא שמר את זה, לא שמר את זה. קיבל עליו איזה מצווה, וזה שמר עליו. שמר עליו כפשיטה. כפשיטה. וממילא רבו ישראל, לדעת, אתה בכל מצב, כמו שדיברנו, אמר לו בדרך חידק, שכל מצב אתה עם הקודש ברוך הוא. כל מצב הוא איתך. יש לוש נוירו במדרש השבוע. גם ילקית שמוני רמז טוב טוב חופאי. הוא אומר ככה, שכתוב על הפוסק הזה שהזכרנו, כמיגר גודל השלו אליקים קרויבים אלו, כשם אלוקינו וכל קוראינו אלו, ואומר המדרש נוירו נרוס. בנוי כשבאוילון, עשיר שיש לו קרוב עני, אז העני מתייחס אחרי העשיר, אבל העשיר לא מתייחס אחרי העני. העני אומר, יש לי דוד, העשיר הזה הוא דוד שלי, יש לי דוד עשיר. אבל העשיר לא אומר, יש לי אחיין עני. ואפילו אם העשיר יש לו דוד עני, הוא גם לא אומר, זה דוד שלי, דוד שלי. לא מתייחס אחרי העני. אומר המדרש, נויר נרויס, הקדוש ברוך הוא קם מייחס את עצמו אחרי בני ישראל, למה? כי לא כתוב בפסוק, כי מי גוי גודל, אשר הוא קרוב לאלוקים. לא כתוב מי גוי גודל שהוא קרוב לאלוקים, אלא אשר לא אלוקים קרובים אלו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא מתייחס שאני קרוב שלך. יפשטיין? נויר נרויס. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא מתייחס, העשיר אף פעם לא מתייחס שאני דוד של העני, אבל הקדוש ברוך הוא כן מתייחס, אשר לא אלוקים קרובים אלו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני קרוב שלך. נויר נרויס. כביוכל, הלושן המדרש, לושן המדרש, כביוכל הקדוש ברוך הוא עושה לישראל עיקר, כאילו אתה העיקר שלי. מה הקדוש ברוך הוא מחשיב כל יהודי, נחמי נחמי עמי ינוע בקריך. כל מצב. בכל מצב, נחמי נחמי עמי ינוע בקריך. העניין של הנחומה כתוב, עץ אפרים, הוא כתב איזה נחמי תופרש פי ג' הוא מביא, מה הנחומה? הדבר הראשון מה שכתוב כאן בחזל, שהקדוש ברוך הוא מעביר, אומר, ביומים הללו, בזמן הזה, כמו שאמרנו לפני כן, יומים הללו ככן, בכל דור, הקדוש ברוך הוא מעביר ביומים הללו, בזמן הזה, רוח של נחומים, לעמוי ולבונו ואהובו, מנחם אויסו, ממחזיק ליבום, ורויף ולשביר הלב, מחבש לאיץ ולבין. הוא אומר, מנחם, מעביר רוח נחומים, מעביר רוח נחומים לכל אחד ואחד, וממילא מתחזקים, איך אומר דברי שמיל, עוז תסחזק וססרפ. אם אתה תתחזק, כבר יהיה תסרפ. יבוא פרוד בגוב ונפש. השוור שלי, הזוצ'קי רבי זכון לברוך, היה אומר, חזון ישעיהו הוא בן אומץ. חזון הרי זה ראייה. חזון ישעיהו, אתה רוצה לראות ישועות? בן אומץ. אז בן, תתאמץ, תתחזק. תתחזק. עוז תסחזק, אם תתחזק וססרפ, תראה רפואות, אומר הדבר שמיל. חזון ישעיהו הוא בן אומץ. תתחזק, תתחזק, על זה יאמר אלוקיכם, תתחזק. כתוב הדגל מחנפריים, מביא את זה בשם הסבא שלו, אבל שם טוב הקודש. בשם הסבא, אבל שם הקודש, כתוב. בפרש הסיקה, וכתוב את זה. דאין הקודש ברוך הוא שולח יסורים על האודם, אלא אם כן, שולח עליו מקודם חוילי מורש חוילי. כל מה שבן אדם שמח עם האייבשטר, לא שייך שיבוא עליו יסורים. אין הקדוש ברוך הוא שולח יסורים על האודם, אלא אם כן שולח עליו מקודם חוילי מורש חוילי. אז המילה, להתחזק עם שמחה, זה הדבר הראשון. כך כתב התולדס, התולדס כתב בפרשת משפטים, שומעתי ממוירי, ששמע מהבעל שם טוב הקדוש, כשרויצין ליפור העונש למי שראוי לעונש, אזי נוטלים ממנו מדרגס הביטוחן, רק אחר כך יכול לבוא העונש, כל מה שיש ביטוחן. שמעתי ממוירי, כשרויצין ליפור העונש למי שראוי לעונש, מי שראוי לעונש, אז אני נותנים ממנו מדרגס הביטוחן. על כן, אומר התולדס, רוי להספל לפונו וסבורך שישחזק בביטוחן בוי. אז אתה תתפלא שאני אתחזק בביטוחן בוי, כי אז לא יכול לבוא שום עונש. נתחזק בזה. הביטוחן הוא, כמו שרבי דוד ללבר אמר, וסחנן אל השם, מה הוא ביקש? באיסאי לאמר. שאף פעם לא יעניין אותי רק באיסאי. באיסאי, באיסאי, ואז לאמר, ככה אני אדבר לקדוש ברוך הוא. באיסאי שצריך לדבר. מכל מצב, בכל דבר, לפתוח בקדוש ברוך הוא. איך מישהו אמר, רובן אני, ניגש לשימון העשיר ובכה, שאין לו כסף שום דבר. נחמור רחמב של שימן, ונתן לו צ'ק של 100,000 דולר. 100,000 דולר. מיד רובן היה בשמחה וגיל, יצא מאפילו לא הראו. שאל אותו לוי, לוי ניגש לרבן, שמחה מה זה יועסה? אז הראה לו את הצ'ק, כוסי וחוסי. אז שאל אותו לוי, אבל אין לך עדיין כסף. אתה צריך ללכת לבנק, לפדות את הצ'ק. על מה אתה שמח כבר? אמר לרבן, כסיל שכמו יסחו. יש לך ספק, לשימן אין לזה כיסוי? מה אתה לא יודע? לשימן העשיר. אני בטוח ש100,000 דולר זה מחוסה עד פרוטה אחריה. הוא אומר, הנמשל, זה המושל, הנמשל בכלל לא דומה למושל, כי זה פי מיליארד. אם אתה בטר, אחד שמובטח מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו, הרי צריך לשמוח בלי גבול ובלי שיעור כשאתה פתח בקדוש ברוך. כי הקדוש ברוך הרי יש לו ודאי את הכל, הוא רוצה לתת לך, הוא מבקש ממך, תפתח בי, בואי תראי עם הרלוקייכם, תזכור שיש לך אייבשטו, ותפתח רק בי. ובכל מצב, נחמי נחמי עמי יום הרלוקייכם. נחמי נחמי עמי יום הרלוקייכם. כתוב, אחרי החום, הרמחל מביא, הילג הרמחל, שאחרי בצירס, בצירס קשומם, הקדוש ברוך הוא מוריד הרבה גשמי ברוך אל העולם. הרבה גשמי ברוך. אז הוא מסביר שמה, שכ...

וכאובס בן ירצה, שרויצה בבנוי, הרי מסור לבן לאיטב לוי, ויפייסאו לאחר שמכהו בשבט, כן יערב לכו עטוי ואחר המכה. כמו אבא, כשנותן מכות לבן, מייסר אותו בשבט, אז אחר כך הוא מפייס אותו ומטיב לו, מטיב לו מתנות. אז אותו דבר כאובס בן ירצה, תדע שאחרי שאתה מקבל איזה, תדע שמחכה לך מתנות גדולות. אחרי שעברת איזה משהו, תדע מחכה לך, כך אומר רשי, כאובס בן ירצה, כאובס בן ירצה שרויצה בבנוי לאיטב לוי, ויפייסאו לאחר שמכהו בשבט, כן יערב לכו עטוי ואחר המכה. רבני יוינה כותב שם במשלה, גם אותו לשון אומר ככה, אחר שיוכיח אודום, יוסיף לו רצות, אחרי שהקדוש ברוך הוא מוכיח בן אדם, הוא עובר משהו, הקדוש ברוך הוא אחר כך יוסיף לרצותו הרבה יותר מלפני כן. כאב שיוסיף לרחם על הבן אחר התויכוכו, ולכפול חמלו עשו עליו. כמו אבא אצל בן, שאחרי שהוא נותן לו תויכוכו, אז הוא מוסיף לרחם, וכופל חמלו עשו עליו, אותו דבר, נפרוש זה. טוב, הבלטניה אומר שידוע, אני אקריא את הלשון שלו, הבלטניה כותב, שומעתי מפי קדושי עליון על מרגלה בפי מדעינשה שאחר השריפה מתעשרים. אחרי שריפה מתעשרים. אז הוא אומר, למה זה? בגלל שהשתל של מידס עליונוס זה חסד דין רחמם. רחמם זה יותר מחסד. כי אחרי, אומר לי מתנהר כחסד, אחרי שבן אדם עובר דין, אז אחר כך יש רחמם, והרחמם זה הרבה יותר מחסד. אז הלשון שלו, ולזאת, אחר מידת הדין בשריפה, מסוררס מידס הרחמם, שיגדוי לו ממידס החסד שבתחילו כנוידה. אם זה נחמי, מה זה שבס נחמי, שעכשיו בא עוד יותר מלפני כן, וכתוב הרב הפינס קורצו, אומר שגרעין זרע, גרעין, אתה קובר אותו באדמה, ורק אחרי שזה נרכב באדמה, רק אחר כך מתחיל לצמוח. אז אומר, פירוש קורצה, תשבו וישבנו על הרצפה. אז עכשיו מתחיל לצמוח, הלכן צריכים עשר סדיברס מחדש, כי ענאי תוירה עכשיו, ענאי מצב, ענאי תוירה, מתחזקים, מתחדשים, על השום במדרש, הגודס בריש יסחס, זעף השם עשו, אומר המדרש, אומרו ישראל לאומס העולם, אוי אומר אני לוחם, במה אנו מסנחמם, במה אנחנו מתנחמים? ולא מה אנו יכולים לעמוד בזעפו, איך אפשר לעמוד בזעף, בזעפו? מפני שמכהו ישרונו וכוי זו מיד ובוירו ישרונו בריאה חדש. בורא אותנו מיד בריאה חדשה, אחרי כן. לפיכך אומרו ישראל בדובר זה, ונראים ומסנחמם שבוירו ישרונו מיד, זה שאומר ירמיהו, זה הפרוס פסוק איכו, זו יישאו שבליבי, ולא מו, כי חדושים לבקורים שמחדשנו מיד. זה הלא שלא מדרש. זו יישאו שבליבי, שאני יודע שמחדש אותנו מיד, מחדש. אמר הפרס וקורץ, אחרי שיושבים על הרצפן, נרכב, עכשיו מתחיל עשר סדיברש מחדש. ענאי מתנתר, ענאי מתנתר. אם שבי סיסול היה אומר שלמה כתוב השבוע עשר סדיברס, כי פתי שבו לא למדו, פחדו אם תזמינו יום יומיים מהזווקו. לכן נתנו מחדש עשר סדיברס. האבא זכון לברוך, אני אומר ששבס נחמו תמיד זה עם עשר סדיברס. תמיד הוא נפגש, למה? כי זו יסנחו מוסי, אין בי שמי, שמה נחמה? זו יסנחו מוסי באון יקים רוס חוכי עושני, עתיר. דף גימור הזה, זה אין נשיר רק עתיר הזו יס. לכן תמיד שבס נחמו זה עשר סדיברס. על כל פונים, ככה מביא השאירס ישראל, ולדניקר, אומר, טעם הדובר, הוא אומר, שדי כביום אמר ואנימור, יום תשבו בדיוק אז נולד משיח, למה? אז הוא מסביר, כי מאחר שהגיעו בני ישראל לתכלס הריחו כבר שיפלוס, או זו הזמן שתתחיל לצמוח ישועה. כשבן אדם מגיע לתכלס הריחו, שם הזמן שתתחיל לצמוח ישועה, לכן די כאז, ותשבו בנולד משיח. אחרון. אותו דבר אומר, השלוע הקודש, שלזה הסיבה נקרא תשבו במויד. איך אתה מבין כזה דבר? מויד, אתה קורא לתשבו? אומר, כן, כי מתויך צורו רווחו. ולא של השלוע הקודש. ולזה הסיבה נקרא תשבו במויד, כי מתויך צורו רווחו. אז ממילא זה להתחזק בכל דבר שבן אדם עובר, מה שעובר עליו. לדעת, אתה עם הקודש ברוך הוא, ולהתחזק.

0: יחידי. התולסאונס זכרנו ברוכה, מי שסיפר שהוא טייל איתו, טייל איתו בשוויץ, אז אמר לו, יש אנשים היום מסדרים ביטוח, יש ביטוח חיים, יש ביטוח דירה. אז אמר לו, אני מבין אותם. אני מבין אותם, הם מפחדים. מפחדים שהדירה יישרף, אני מבין אותם. מתחבר ככה כמה דקות, אני מבין אותם, אני מבין אותם. ועד שבסוף הרגר אמר לו, לי יש גם ביטוח. באיזה חברה הרבה מבוטח? מצעק לו, קל רחמך הוא רבים, אנו בטוחים. אני כל הזמן בטוח בו, ומיל, אני ישן רגוע, אני רגוע, מסתובב רגוע. קל רחמך הוא רבים, אני בטוחים. אתם מבינים, זה ההפך של המהלך בדרך יחידי, הרי מסחי בנפשו. יש בדרך יחידי, כמו שכתוב במדרש, שאין אכסנו יהודי, למה? כי השם הלוקח הוא אימוך, תמיד השם הלוקח אימוך, אבל רחמך הוא רבים, אני בטוחים. כל אחד בכל מצב. בכל מצב. וממילא, אז בהסכנה על השם בישראלים. אז הוא אמר, התולסן זכן ובוכן, אמר את זה לחוסן, היה לפני החתונה. אז אמר לו, תשמע. אני אומר לך עכשיו כלל, לאורך חייך או שני סימך. נכנס לדירה, שיהיה לך חדר מיוחד או מקום מיוחד. היום ביחידות אני לא יודע אם יש חדר מיוחד לזה, אבל הוא אמר לו שיהיה לך או חדר מיוחד או מקום מיוחד. ששם אתה מדבר לקדוש ברוך הוא ולא שנוי לך על השפה שלך. מה שאתה צריך, מאוי מקלב. ושתצעק שם, נו דיקנס מאלף מאלף מאלף. רק אתה יכול לעזור לי, כשם אתה תדבר אליו, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. ממעמק הלב, אתה תראה ישועות. באופן זה יהיה לך בבית, תראה ישועות בבית, אמר. שיהיה לך מקום מיוחד בבית, ששם אתה מדבר לקדוש ברוך. שם אתה מדבר לקדוש ברוך. שם אתה מדבר, הוא אמר לה, שם, בלו שנויכך, בלו שנויכך אתה, תדבר אל אבא, כמו שאני מדבר, לא שנויכך, או אבא, תרחם עליי, רק אתה יכול לעזור לי. אמר לו, שידוע, היה צריך לנסוע, תולסן, היה צריך לנסוע לים, לצורך בריאות, היה צריך להיות בים. ואז מרבולת תפסה אותו והכניס אותו לתאומות במקי הים, היה לו ניסי ניסי, זה ידוע, היה לו ניסי ניסי. ברגע האחרון הוא נפלט החוצה, אז היה לו ניסי ניסי. אז הוא אמר לו, שמה אתה חושב, מה עשיתי שם? אמרתי שם שמה ישראל אז? אמרתי וידוי? לא שמה ישראל ולא וידוי. אני צעקתי, ריבון שלום, רק אתה יכול לעזור לי כאן, תעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. ואז פתאום הגיע הגל והפליט אותו החוצה. אז הוא נתן לו רעיון, זה נקרא רבו ישראל ואסחנן, פרשת השבוע ואסחנן. יש אחד מתפלל, אבל יש, הספרסמס אומר, מה זה מספלל? מפלל. מה זה מספלל? כתוב בתהילים, היה מתפלל ואיפלל, מה זה מספלל? מי שיודע קצת דקדוק, מספלל מנוש מספלל, אדם שלך מתפלל ואסחנן, מתחנן. לא, מתחנן, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי, שם הוא צועק, שם הוא משקיע, שם הוא משקיע, שם הוא יודע שזה המקום שלו. ולא מדברים, שאורחה עם הקדוש אומר השבוע, וסחן על השם ואיסה אילאימו, אז אומר, ארבע תנאים לקבולס התפילה, התנאי הראשון מה זה? וסחנן אומר, שיספל כעוני בפסח, כעוני בפסח, עם החנוי, כעוני בפסח, התנאי לקבולס התפילה, אומר, תחנונים ידע בראש, לא שם תחנונים. אחר כך אומר אל השם, זה מקור הרחמן, בבקש מקור הרחמן, באיס האי הפרוש ובאיס רוצוין, ולימור אומר אורחיים הקודש, שיהיה תפילה ברורה, ברורה. מביא את המדרש, אורחיים הקודש, שהיה אחד שהיה לה דרך, הוא לא יכל ללכת הלאה. אז בבקש הקדוש ברוך הוא שיזמין לו חמור. ועבר איזה אנס, שאנס אותו, שהחמור הייתה חולה, ואנס אותו שהוא יסחוב את החמור. שהוא יסחוב את החמור. למה? ביקשת חמור, קיבלת חמור. אתה צריך לבקש חמור לרכוב עליו. הוא אומר, תפילה, לבקש מפורש. כי ככה זה, הבן אצל אבא מבקש מפורש. אבא, אני צריך עכשיו 5 שקל למקווה. אבא, אני עכשיו צריך כובע, $100 לכובע. מדבר ברור. אתה בן אצל אבא. וסחנן, תכנין למידה בראש. היי, תכנין למידה בראש. וזה מדבר על האחנוי. וסחנן, הפלא יועץ מביא, דובר נוירו מביא, בערך קניה, מייסה, שהספללו כס של צדיקים, בכבונויס נפלויס, כת צדיקים מכוונות נפלאות. ונגלה להם מהשמיים, שהתפילה שאמרו היא נפלט, זה היה נפלס, רק מפני שלא יאוה להם אחנוה, זה לא יאחנוה דיק, מכוונות, אבל לא אחנוה, היו מוכנים לינש, בגלל שלא יאחנוה, היו מוכנים לינש, לולי אחד שהיה לו הכנעה, אחד מהקהל שם, ובזכותו ניצלו כולם. אומרים, מה זה נקרא אחנוה? בתפילה כעוני בפסח, נו דיקנס, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. זה נקרא תפילה. רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. רבינו בחיים מביא אותו דבר, עניין תחנו נפילס הפיים, שידוע שזה מבטל גזירס, התחנו נפילס הפיים, מביא רבינו בחיים, רבי סייני ראשון, כותב ככה, כשאתה נופל על הפיים, אז זה מביא אחנוה, זה אחד הדברים, זה אחנוה, ואחנוה מיקורי התשיבה, ואוס תפילוסוי מקובלס, והקדוש ברוך הוא חוישש על צערוי וממלא משלוסוי. למה? בגלל האחנוי. הקדוש ברוך הוא חוישש על צערוי וממלא משלוסוי. לא מגיעים לתפילה ככה. תפילה זה באחנוי, עוני בפסח, זה התנאי הראשון. אומר אור החיים, הקדוש ברוך הוא אסחנן. כתוב הרי הקדוש, שכשאומר באויזר דלים תמיד לפני שמונה עשרה, שיחזיק את עצמו כדל. כדל. חידום מביא את זה, שיעמוד בשמונה עשרה הרגשה של דל, כי אחרת זה לא מסוגל כל כך. זה הסגולה הכי גדולה לקבול את התפילה, שיחזיק את עצמך לדל. דל בראש. דל. איך אני אבל כזה עשיר גדול? איך אדם אמר, אני לא יודע איך, הוא כל כך מסועף בכל כך הרבה דברים, הכסף שלו בנפט, בנדלן, במה לא, ביהלומים, איך אפשר לקחת ממני, אם זה לא יצליח, אז זה יצליח, אם זה יצליח, לא יצליח. תחיל להתווכח עם מישהו, מישהו אמר לו, תגיד לי, את זה אתה לא מבין, אני כן מבין שיכול לקחת לך את הכסף, אבל אותך מהכסף, אתה מבין שאפשר לקחת. את הכסף ממך אתה לא יודע איך, אותך לקחת מהכסף אתה כן מבין איך. תבין, אוי זה עוד אלם. תבין, העיקרי האחנוה, האחנוה, מה פרוש האחנוה? למה, מה זה? כי בסחנן, גדוע, מה שחזל אומרים כאן המדרש, שמה מתבקש, שצדיקים, אפילו אבל שיש להם עשיים הטובים, הם ביקשו מתנס חינום. מתנס חינום. חינום. וחינום זה דבר שכל אחד יכול לקבל. כי ידוע מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו שאל אותו, בן אדם כשאין לו מעשים, וכשאין לו, אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר המדרש, רבינו שאין כשתי רואי אז בנך ובצער, ואין מי שיבקש עליהם רחמה. מיד אני אסון, תענה להם. ככה אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא הראה לו משה רבינו, אתה רואה, האויצר הזה של בעל התוירה. זה האויצר של גויים לחסודים. זה האויצר של... אחרי שהגיע הוא ראה אויצר מאוד גדול, שאל אויצר של מי זה? אויצר מתנסחין. זה אויצר מתנסחין. אמר החדיש הערים על המדרש הזה, זה כזה אוצר גדול שאין לנו מושג. נו, איפה אנחנו? הוא יצא מת נסחינו, אז כל אחד יכול לזכות, אז למה אני לא זוכר? למה כל אחד יכול לזכות? נו, למה לא? אני אומר, הבעיה היא שמעט אנשים מרגישים שזה מגיע להם בחינם. מת נסחינו, כל אחד מרגיש בזכות זה ובזכות זה, ומגיע לי ומגיע לי. חינם נקרא, אחנוה, לא מגיע לי שום דבר, אני מתחנן, לא מגיע לי שום דבר. נקרא בסחנן, זה נקרא אחנוה. אחנוה נקרא, לא מגיע לי שום דבר, אבל תיתן לי. תיתן לי כמעט נסחינון. אומר הבעיה היא שמדי מעט אנשים אומר ככה, כי אין נותנים מאוצר זה אלא למי שיודע שאם מגיע לו כלום מצד מעשיו רק מצד חנינה, לאיש כזה יכולים לתת מאוצר הזה. מאוצר הזה נותנים רק לאחד שיודע שלא מגיע לו שום דבר מצד מעשיו. איך מסופר אצל החפץ חיים, הזכירו לפניו איזה אישה הגיעה לבקש על בן שלה שהוא חולה מסוכן. הוא חולה מסוכן. שמעו איך שהחפץ חיים אומר, ריבונו של עולם, אתה כל ימי, אתה עשית איתי כאילו חסודים וטויבס, אתה זיכית אותי, שאני יכול להוציא לאור את המשנה ברורה. זיכית אותי אחר כך, שאני אוכל להוציא את החפץ חיים שמי וסלוש, עשית לי כל כך הרבה טויבס, מה תנסחינו ונתת לי? אתה תוסיף לגמור לי עוד חסד, תרפא את החולה הזה. לא ביקש בזכות שחיברתי את המשנה ברורה, בזכות שעשיתי את החופץ חיים. בדיוק ההפך, הוא אמר. אתה עשית לי כל כך הרבה מתנס חינום, נתת לי את המשנה ברורה שרצית. מתנס חינום שזכיתי להוציא את החופץ חיים. אז תתן לי עוד מתנס חינום לתרפא את החולה הזה. זה נקרא מתנס חינום. מתנס חינום שעל זה יאויצר גודל מאויד שכל אחד יכול לקבל שם. אבל שם נותנים רק לאחד שזה באמת החנוי שמרגיש לא מגיע לו שום דבר מצד מעשה ורק מצד חנינה אומר החידוש הרי זה הפירוש פרשת השבוע כתוב בסוף הפרשה לא ימריבכם מכל העמים חושק השם בוכם ואייבכם בוכם כי אתם המעט מכל העמים אז ידוע מה שגמור אומרת בחול עם פטס אומר להם הקשבור לישראל חושקני בוכם למה אני אוהב אתכם חושקני בוכם שאפילו בשוש אני משפיע לכם גדילה אתם ממעטים עצמכם לפניי. כשמשפיע לכם גדול, אתם ממעטים עצמכם לפניי. לכן אוהב אתכם. אומר הרב רבינם, שלמה יהודי נקרא שם יהודי? למה נקרא יהודים? לא זבולונים ולא יסוחרים ולא רובונים. יהודים, למה? אומר שאות יהוד, זה אות היחידה, שאי אפשר להגדיל אותו. א', אתה יכול להגדיל אותו. טוב, ראי, הכל אתה יכול להגדיל. יהוד, אם אתה מגדיל אותו, זה לא יהוד. זה היהודי. ויודע, אני כלום לא, אין לי שום דבר, כל הזמן רק מתנסחינו. זה היהודי, כתם אמרת. זה הקשר בין תחילת הפרשה והסתחנן, מתנסחינו לסוף הפרשה, לא ימראו בכם, כי אתם המעט מכל העם. המעט, הפירוש הוא, אתה כמו היהוד, יהוד, עוד יהוד, אם אתה עושה את זה יותר גדול, או למעלה, או למטה, זה יהיה אורי, שאני לא יודע, זה לא, יהוד, יהודי אתה לא. אחד שחושב שמגיע לו. אסור להגיד לא יהודי, אבל מתכוון, אתה לא האות הזה. האות הזה לא מתחבר אליך. הפוך, שיהודי יודע, שהכל מתנס חינם, אין חנם בכל מוקם אלא לושן מתנס חינם. ככה לושן השם השמיל, ואומר, ונקורב לזה יהיה לושן וסחנם. וסחנם ולושן חינם. תחלונים, חינם. שיודע שאין לו בעצמו אצל הקדוש ברוך הוא כלום רק מבקש מתנס חינם והוא מכניע כל כוחס הנפש כמו עוני בפסח שעומד ומסחנה ועל כן בכל שנס התפילה הוא אומר לא יספר למש רבינו לבשו להם אלה בלושן תכנינים יש הרבה לשונות תפילות חינו בקושר רינו יש הרבה לשונות הוא ביקש עם הלושן הזה תכנונים תכנונים זה חינום וזה תכנונים חינום אבל יש כזה דבר, הגוי מבילנו אומר, שכתוב בפוסוק, מיד, משאבינו בקשר ברונו, כתוב, אם השם אליי רב לוח, אל תיסו דבר אליי את בדבר הזה. אומר שכתוב בזוהר הקודש, שמשאבינו היה לו בקבולה, שאחד שמתפלל פעמיים נו, התפילה מתקבלת. לכן אחרי שאמר אברונו, אמר לו, אל תיסו דבר אליי את, אל תגיד עוד הפעם נו. כי היה לו בקבולה, שכשהוא אומר בכפליים, על דייסקור סנום בכפליים, ודאי ישמע השם לכוילו. לכן הקשבוך אמר לו, אל תסבר אויד, אל... אחידו מביא, כשמשה רבינו התפלל על מי, הוא אמר, אל נו רפו נו לו, מה כפרמיים? אז הוא כותב ככה, שומעתי משם הקדמוינים, למשה רבינו לבשו להם, מוסרו לו איזה הסויד בשמיים, וכשהשפלל ויאמר, בייס פעום עם נו, בתפילוס זה תיקוב על תפילוס. במשים אוכי אומר אל נו רפונו לא ויוסר לא ישם אמרנו אבל יכול להיות גם שהפעמיים נו מתכוונים מתחנן עוד הפעם תתחנן מתכוונים דווקא נו לא תגיד נו נו הפרושים מתחננים מה תנסחינם ואחר כך עוד הפעם להתחנן יש תלמיד חכם ירושלים מציין גוטפרב מספר שהאימא שלו שלחה אותו פעם לרב חיים קניאבסקי לשאול שאלה, מה יש? איזו תקופה ארוכה מתפללת על איזה עניין והיא לא ראה שום רמז של ישועה לא ראה ישועה באופק כלל וכלל אז המילא היא שלחה אותה לשאול את רב חיים קניאבסקי האם להבין שזה לא רוצה נשם למלא את בקשה שלה וממילא אמר לה להתחכם עוד הפעם לבקש או שעד רבי מותר וצריך להמשיך היא ביקשה מהבן מרב ציין שנכנס לרב חיים שיסיים לו את השאלה בפסוק כלו עיניי מייחל אלוהיקוי, שהיא מחכה כבר על הישוע. כלו עיניי, היא שלחה לשאול אותו את השאלה, האם להמשיך, מתפלל, מתעלם, לא רשו, האם להפסיק או להמשיך להתפלל. ביקשה ממנו שיסיים, כל עיניי מייחל אלוקוי. אז רב חיים, נכנס רב חיים קניאבסקי, אמר לו ככה, ענה לו, הגמור דורשת, כולם יודעים, קבל השם חזק, גם סבר קבל השם, הגמור דורשת, אם רואה אודם שספל ולא הנהנה, יחזה בספל. קבל וקבל. אמר לו רב חיים, מה זה יחזו בספל? ימשיך להתפלל, מה פה שיחזו? יש בן אדם, מתפלל ולא נהנה, הוא מתחזק עכשיו, עכשיו אני צריך כבר חיזוק לתפילה. כנס לאיש קודש, תשמע איזה גוד וורט על תפילה, כי צריך כבר חיזוק. הוא כבר לא מתאמץ כמו עד עכשיו, כי הוא ראה שזה לא הולך. הוא אומר לו, יחזו בספל, כמו בהתחלה, עם אותו ברנד, תתחיל עוד הפעם. מאותו ברנד, עם אותו ימינה בתפילה, כמו, זה יחזו, לא ימשיך להתפלל, אם רואה שאדם משפלל בנה. יחזו והתפלל, עם אותו ברנד, עם כל הלב, עם כל האש, אתה מביא איזה קודש, עם כל התקווה, עם כל הימינה, בכוח של תפילה שהיא פועלת. כאילו אתה ניגש עכשיו פעם ראשונה להתפלל, זה הפירוש יחזו והספל. אני מתכוון להגיד כלפי זה מה, מה שהגויים מבילנה אמר, הגויים והחידו, שמשרבין יקבל את קבול הצוד הזה בשמיים, שפעמיים נו. התפילה מתקבלת, לא, לא מתכוונים דווקא פעמיים נו. בוודאי, כן נו, רפון או לא. אבל מתכוונים, חוזר ומתפלל, מתפלל וחוזר ומתפלל. הוא יודע שזה הכתובת שלו. אין מקום אחר. אמרו, ידוע שחזר אומרים שמשרבין יתפלל טוב קופטס ואוף תפילס, עוד תפילה אחד, היה נהנה. אתה יודע מה הפירוש? טוב, קוף תזבוב, זאת אומרת, ספרו, עכשיו 300, עכשיו 301. אני לא מחשב, התפללתי עד הפעם, עד הפעם, תראה את זה, ספרו. עכשיו זה, אם עכשיו זה 515, תבין, זה היה 302, עכשיו 72, ספרו כל תפילה. וסחנה, גמטרי, טוב, קוף תזבוב, ככה אומרים חזר. עוד תפילה אחת היה נכנס, שתבין. תבין שעוד תפילה אחת היה נכנס. הוא הרב נוחם פרצוביץ' שהיה עדם של הפחיים של לבץ. לא עלינו כשהוא חלה במחלה נרוע, רב חיים שלו בצירי של עמוד בשבילו, ואמר לישיבה שכל יום הגיעו תהילים אחרי השיעור. אחרי השיעור, להגיד כל יום תהילים. הגיע בין הזמנים, אז אמרו לו בצוות, לרב חיים שלו, שיכול להיות כדאי, שהציבור כבר עושים את זה כמצווה אנשים מלמודו, זה כבר נהיה מלמודו. אולי כתב שדי עכשיו בימים האלו שיפסיקו להתפלל, שבזמן הבא יתחילו יותר מסורס. יותר מסורס. אמר לו רב חיים שלויביץ, שאוי למה זה, זה כמו חנות גדולה שאתה קונה שם, על כל חפץ יש מחיר. אה? זה עולה 99 שקל, זה עולה 72 שקל, כן? אותו דבר בשמיים, יש על כל דבר סכום כמה תפילות. זה צריך 74 תפילות. אז איך אתה יכול להפסיק את זה במן הזמן? אולי הוא יכול להיות בריא, עם עוד כמה תפילות הוא יהיה בריא. יש איזה מספר תפילות, רואים את המדבקות על המוצרים. כמה זה עולה? אמר, אותו דבר יש מוצרים, אמר לו בשמיים, כמה תפילות צריך להיכנס? אז הוא אמר, לכן לא יושב להפסיק בין הזמנים, אפילו שהם אמרו שזה כבר נהיה מלמודו, אבל אתה לא יכול לדעת, תפילות, זה צריך עכשיו, טוב כיף תזיין תפילה, זה הפרוש, טוב כיף תזבוב, טוב כיף תזיין. רואים, היום במקבוס, השער החשמלי, כמה זה עולה שם? 10 שקל? 20 שקל? אז מישהו הגיע מעיר אחרת, הוא לא יודע מה הולך כאן. נכניס שקל, עוד שקל, עוד שקל. 19 שקל, זה לא נכנס. הוא כעס וברח. אמרו לו גוילם, עוד שקל אחד, היה נפתח השאר. אתה לא בא, בן אדם לא יודע כמה תפילות אתה צריך להכניס. אתה לא יודע איזה מוצר, על המוצר שלך, על האישה שלך, מה כתוב על המדבקה, כמה תפילות. עוד תפילה אחת, אתה יכול... אז כל תפילה תדע שזה יכול לקרב את הישועה. כל תפילה יכול לקרב את הישועה. אמנם כן, יש את המכניס כזה שטר של 20, זה מיד נפתח. יש איס רוצן גדול שזה שטר של 20. איס רוצן גדול זה בוקע ריקים. יש איס רוצן, כן, איס רוצן. דיברנו, מה זה שבס נחמן, זה 15 בעוד. איס רוצן. אבל לדעת תמיד, הכוח התפילה, כוח התפילה. וכוח התפילה, ממת נסחינום, ממת נסחינום, בלי, מגיע לי. איך אמר, זה מונה לי ביותכו. הגמר אומרת, בשבועי, זה אחד אומר, מונה לי ביותך, ולא, אמר, איני יודע מה תסוך. אין לך ביותך. בן אדם צעק, מונה לי ביותך, צעק לקשבוך, מגיש בוך, איני יודע מה תסוך, לא הפקד את עצמי שום דבר. על מתנס חינום, כשיודעים, מבקש מתנס חינום, זה אויצר גודל, ובכל מצב. רק נסיים בעוד דבר שנוגע קצת להורים. אומרים איזה מויר דגבור, פרשת השבוע. נוגע להורים, למחנכם. השבוע, גם בבין הזמנים וגם באמצע הזמן, בין הזמנים זה צועק קצת יותר. השבוע כתוב בפרשה, עוז יבדיל מוישה שלוש אורים, בעבר הירדן מזרח השמש. לא נשום הרצח, אשר יוצח ישראל בבלי דעס. מה פירוש? בעבר הירדן היה שלוש ערים. בארץ ישראל היה עוד שלוש ערים. אתה מבין כזה דבר? כמו שואלת את זה כבר במקס דפטס, איך אתכם בעבר הירדן היה סך הכל שתי שבטים וחצי, כן? בני גוד, בני רובם, בני רובם חצי של נשא. שלוש ערי מקלות לרוצחים, אותו מספר לתשע שבטים וחצי. שם היה תשע וחצי, כאן שלוש וחצי, מה הפירוש בזה? אז הגמרא אומרת שבגילות שכיחי רוצחים, שם בעבר הירדן שכיחי רוצחים, היו צריכים באמת בגלל שתי שבטים וחצי, היו צריכים אורי מקלות. אם איזה מרד יגבות, אין לנו מושג בשבטיקו, אין לנו מושג בכל הדור ההוא, אין לנו מושג. אבל הלימוד זה הרי בשבילנו לימוד. ידוע, בני גוד ובני ריבן, בחצי שבט, הם עברו להילחם, והשאירו את הטף לבד, ככה הם אמרו. טפינו, מקנינו, כולם יישארו כאן, באורי הגילות. אז יוצא ש-14 שנה ההורים, האבא, היה, הלך להילחם, והילדים נשארו לבד. השאירו 14 שנה בלי אבא, ככה זה נראה. לדעת שצריכים לעקוב אחרי ילדים, לעקוב אחרי... השאירו 14 שנה בלי ילדים. אמרתי כבר שאין לנו מושג בדור די, אין לנו מושג מה זה, אבל זה קצת לימוד בשבילנו. אומרים איזה וורט, וורט נורא. אין לנו מושג במשה רבינו, אין לנו מושג בכל הדברים האלו. אבל יש דברים שפשוט... משה רבינו, לפני מעט נתראה, דאג לכל עם ישראל. איך הילדים שלו לא דאג להם? הם לא היו במתנתרה. יש דעה ישראח המתנתרה בו. הם לא היו. הוא דאג לכל עם ישראל, איפה הבנים שלו? והיו כאלו שאמרו, שמשה רבינו ידע, הוא עולה למעלה להר. הוא עולה למעלה להר. אז הילדים ישארו לבד בלי אבא? לפחות שישארו אצל האמא. שישארו אצל האמא. שישארו אצל האמא כדי שלא יהיו, לא יהיו בלי הורים. דו, מה זה? מה מדר סיני? הפסידו מה מדר סיני? לדעת להיזהר, להיזהר ש... בעין הפקיחה כמובן, רק עם שמחה, לא עם... עם שמחה, אבל לדעת מה זה... גשבורך יפקיד אצלך פקדוינס, ו... איך אומר השבוע? השבוע אומר התפר שלו עם שער פבות. הוא אומר, כתוב ככה, רק ישום הלכו ישמור נאף שלך מאוד, כתוב. פן תשכח סדבור עם השירוי עניכו, ופן יסור מלבבך כל יום חייכו, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וידעתם לבניך ולבני בניך. שאלה תפר שלם, אני לא מבין. יסורו מלבבך כל ימי חייך, אז את זה תודיע לבניך ולבניך. אם יסורו מלבבך כל ימי חייך, אז מה אתה ממשיך וידעתם לבניך ולבני בניך? עוד הפעם. ישמור נאף שלך מאוד, פן תשכח זה הדבור עם השירוי עניך, פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וידעתם לבניך ולבני בניך. אם זה יסורו, אז מה וידעתם לבניך ולבני בניך? מה, זה תפר שלם, על המקום, אומר, תיזהר. שמלבבך יסרו מלבבך כל ימי חייך, אתה כבר לא למד, וידעת לבניך, אתה אומר לבנים כן ללמוד. אתה מבין איזה פונים יש לזה. ופן יסרו מלבבך כל ימי חייך, שאתה לא תלמד, וידעת לבניך, לבניך, אתה אומר לבנים. שהוא יראה את זה אצל האבא. שהוא יראה את זה אצל האבא. חי אומר הרב אוזנו, השבוע, באור בויר בו אש, וזבני מלמדון, שירו את האש שירו עליך. את האש שירו עליך. את האש, איך ש... את האש, כמו שאתה מתכונן לבית להבראה, לנסיעה, מתכוננים והכל, שירו את האש ככה, בתוך ההבראה, כשתופסים גמורה ולומדים, על ירא שמיים, על זמירויס, על כל הדברים הטובים. את בני מלמדן, את האש. יש מישהו מושג מה זה אברהם אבינו? אין לאף אחד מושג. התורה אומרת כי ידעתיו, ידעתיו לא שחיבה, אומר רש"י. אני אוהב אותו, חיבו, ידעתי, ולמה? בגלל דבר אחד. לפי שיש, למענה שיצא וסבונו וסבייסי אחר ושמור דרך השם. נו ירנרוס, אברום אבינו, אין לנו שמץ של הסוג עם אז אברום אבינו, אברום עמד בסור, נסיון, נסע, אבל למה חיבו? לפי שיש יצא וסבונו וסבייסי אחר. שומר על הילדים, ושמרו דרך השם. אז זה אוקיי משפט. צריך להיות בשמחה, בשמחה גדול לו. בשמחה, אבל, בשמחה, אבל עם אש, עם אש. מזמנים אל המדון. גם קצת לרבויס, ותו בשננתו לבניך אלו התלמידים. כך אומר רשי, אלו התלמידים. אלו התלמידים. הרייץ כותב באיגרת, הוא כותב איזה איגרס קוידש קרח, גימל עומד שינטס, שיניות. הוא כותב אינטרסנט רזך, שהבלטנגה היה צריך לקחת את הבן שלו, האדמור האמצעי לחיידו, אז הוא בחר למלמד בשבילו, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ'. תלמיד, הוא בחר מלמד, תלמיד של המגיד ממזריץ' שיהיה רבה של מלמד של הבן שלו, האדמור האמצעי, עמית אל הרב. ואמר לו ככה, בזה הלשון, קודם שתתחיל ללמוד עם התלמיד, לפני שאתה מתחיל ללמוד עם התלמיד, תסבוינן, כי מלכס השם היא בדין הנפושס התויסיק. שמעו טוב. החיים והמובס, הרוחניים, שהם גבוה למעלה, ואין הרוח לגבי חיים ומוות גשמיים, בידי חיים. שומעים לשון? החיים והמובס הרוחניים של הילד הזה. החיים והמובס הרוחניים של הילד הזה, שהם הגבוה למעלה, באין ארוך לגבי חיים המוות גשמיים, בידי חיים. אם תעבוד באמונה, תעמידו יאלו אמס, תזכה בזכיו יסו וזכיו יזר הזרו, עד אוילום. זה יהיה לזכות שלך. ומכלל אין, אתה שומע סלב. שם ישמו. ודע, הוא כתב לו הלאה, כי הכל ביד האדם ברשוצה, זה ביד, בידיים שלך. כאשר תיתן דבתך, ליבך ונפשך על זה, יעזריך השם יסבורך ותלמיד תלמידים הגוינים, וחלקך יאי בן זהור ירקיע, מצדיק הרבים בעיר כתב. הבריס קרוב היה אומר, למה בשלנתם למנך אלו התלמידים? בשלנתם למנך אלו התלמידים, אז תכתוב, בשלנתם לתלמידיך, למה אתה אומר לבנך? ואז שאומר אלו התלמידים, טוב, בשלנתם לבנך. הוא אומר, שאתה רוצה להגיד, שמתי הצלוחים עם התלמידים, אם זה כמו הבנים, מה פה שכמו הבנים? תשאל לי, זה מגיד שיעור, תגיד לי, מה המצב שלך בשיעור? איך הוא אומר? יש לי שם 4-5 מובילים את השיעור, עילויים מובילים את השיעור, אחר כך יש לי 10, ככה בינוני, השאר, מה, השאר, חלשים, חלשים, כאילו, לא יודע אפילו, חלשים. הלב שלו, יש כמה אלוהים. זה מגיד שיעור לתלמידים. אבא לילדים, יש לו 9 פצצות, ואחד חלש, אחד חלש, אם זה בקשרו אינס, לא משנה במה. איפה הלב של האבא? רק על, על, על החלשלש הזה. ושנמתו לבנך, אומר אלו התלמידים, כשאתה תבין על החלשלש הזה, עליו לשים לב, אז אתה תצליח. אמר. זה הפרוש כלום, מלמד אז בן חבר תורי, מה לא דבר כוסף, כאילו יולדוי. שם אומר שהמלמד צריך לראות את התלמיד כאילו יולדוי, כאילו בן שלו ממש. ואומר, וזה כל תורי הסכינוך ואידו פרירוש הזה לגמר. זה כל תורי הסכינוך, שמה? שתבין שזה בן, כאילו יולדוי. ועכשיו אתה תבין, עכשיו אתה תהיה מסור אפילו עם החלשלש, הפוך אם הוא חלשלש תהיה מסור לו יותר עוד מהחזקים. איך רבי יוסף חיים זוננפלדה אומר? שאחד נכנס לסנדלר, הוא דורך שמה, על אורות מצויים פזורים על הרצפה, אחד שנכנס לנגר, אמר הוא דורך על חתיכות עצים שנפלו לארץ. אצל כל בעל מלוכה, כן, אצל זכוכית, על זכוכית, זגג, זכוכית. אמר השם ישמו, אמר, אחד שנכנס לתומטר, שזה היה שלא ידרוך על תינוקות. שלא ידרוך, שלא יזלזל. שלא ידרוס על נשומס, כן? שלא לדרוך על נשומס גדוי שזמורית. להיזהר, להיזהר, אתה תבין. אתה נכנס במלאכת צורפות בזהב וכסף, שמה לא תמצא על הארץ פירורי זהב וכסף, למה? כי מה שזה יותר יקר, לא מזלזינים אפילו בפירורים. אותו דבר, כל ילד יהיה בעיניך כבן יחיד ממש. בן יוחד ממש, לא סתם, בן יוחד שאחרי עשרות שנות ציפייה יזכו לילד הזה. ואז, כמובן שאבי הילד ישביע בו כל כוח ומאוידוי. כל השלו יתמד נפשי, אותו דבר צריך לדעת על התלמידים האלה. והיא אומרת מאיר שפירה, שכתוב במחילת, זה גם כתוב ברמב״ם, שכל כלי המקדוש, ומה שכתוב בתורה זוב, זה אם לא מוציא זוב, אתה יכול לקחת מחוישס. כל כלי המקדוש. אם אתה לא מוצא זוב, אתה יכול לקחת נחושת. חוץ, קרובים. קרובים חייב להיות זוב. אם אין זוב, אל תביא. אז אמר, כי קרובים צריך להיות זוב, צריך להשקיע כמו זהב, זה זהב. זה זהב שם לדעת להשקיע. אם זהב, זה פרוש הוא להגיד לו, גדבות, מחמאה כמו בזהב. לא מחמאה של נחושת, היה יפה. מחמאה של זהב. ובכל דבר תתנהג כמו לזוב. וכשבורך יגמר בעדינו לטוב ונחמינו בכפליים, בבניין ציון בירושלים במהר.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.
3: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: חסידות, עם הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: אחת האמירות שכל אבא שומע שוב ושוב באספות הורים, נושאי חינוך, שיחות עם מחנכים, המפתח להצלחה בלימוד התורה, אהבת תורה. אבא רוצה לדעת מה לעשות כדי שהבן שלו ילמד, יתמיד, יצליח. בסתר ליבו הוא שואל את אותה שאלה גם על עצמו. מה הוא יעשה כדי שסוף סוף יישב וילמד ברצינות, מבלי להיגרר כל פעם אחרי עניינים אחרים? והתשובה היא כמעט תמיד זהה. כשהילד יאהב את התורה, הוא ילמד תורה. כשהבחור יאהב את התורה, שום קושי לא יעמוד בדרכו. כשאדם אוהב דבר באמת, הוא מוכן לוותר עבורו, להתאמץ למענו, לעבור מכשולים כדי להשיג אותו. הכל נכון. אבא חוזר הביתה, חושב לעצמו, מה בדיוק אמרו לי כאן? אני מסכים שאהבת תורה היא המפתח. אבל איכן משיגים את המפתח הזה? שאלתי כיצד מביאים את הילד ללמוד תורה. השיבו לי, על ידי אהבת תורה. כעת השאלה נעשתה קשה עוד יותר. כיצד מביאים אותו לאהוב את התורה? אילו היו אומרים לילד, אתה חייב ללמוד תורה, אפשר להבין את ההוראה. יש חובות שאדם נדרש לקיים, גם כשזה לא מוצא חן בעיניו. אבא מלמד את הבן שלו שחוצים את הכביש רק ברמזור ירוק. אין שאלה אם הוא אוהב את הרמזור הירוק. לא משחקים בחשמל, לא מטפסים במקום מסוכן, לא נוגעים באש. חוב בסיסי. אבל אם אבא אומר לבן שלו, בני, עליך לאהוב את הרמזור הירוק, מכוח אותה אהבה לא לעבור באור אדום. הילד לא היה מבין על מה אבא שלו מדבר. אפשר לצוות על פעולה, אפשר להכריח אדם לעשות מעשה, איך אפשר לצוות עליו להרגיש אהבה? מסופר על תלמיד חכם שזכה ללמוד תקופה מסוימת בחברותה עם הגאון רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח והמשך חוכמה. פעם אחת, בעת לימודם המשותף, הגיעו לסוגיה קשה מאוד. הם ניסו להבין את הדברים מכל צד, חזרו ועיינו שוב ושוב, אך למרות הזמן והמאמצים הרבים שהשקיעו, לא הצליחו לרדת לעומק הסוגיה. לפתע פנה רב מאיר שמחה לחברותה ואמר לו, אבא נפסיק לרגע מן הלימוד ונתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לאהבת תורה. החברותה התפלא, אהבת תורה אנחנו צריכים עכשיו? הרי הסוגיה עצמה אינה מובנת לנו. אם כבר מפסיקים כדי להתפלל, נתפלל שנזכה להבין את הגמרא, והער עינינו בתורתך. למה ללכת סחור סחור לבקש אהבת תורה? אמר לו מאיר שמחה במשל, אמא יוצאת בבוקר, משאירה את התינוק הקטן שלה במעון, יוצאת לעבודה. כעבור זמן קצר מתחיל התינוק לבכות, מציעים לו מוצץ, ממשיך לבכות. מגישים לו צעצוע, הוא לא נרגע. מנסים לתת לו בקבוק חלב או דייסה, הבכי הולך ומתגבר. בצהריים חוזרת האמא מעבודה, ברגע שהיא רואה את התינוק בוכה, ממהרת אליו, מרימה אותו בזרועותיה, מחבקת אותו. אחרי רגע הילד נרגע. מה הסוד שיש לאמא? איך היא ידעה באותה שנייה? מה נחוץ לתינוק? התשובה היא, היא אוהבת אותו. האהבה של אמא כל כך חזקה, שמתוך האהבה היא מבינה את הילד, היא מרגישה מה חסר לו, היא יודעת מה כואב לו, מה ירגיע אותו. אמר המשך חוכמה, כך הוא גם בתורה. אם נאהב באמת את התורה, נדע להבין אותה. לכן אני לא מבקש רק שנבין את הסוגיה שלפנינו. אני מבקש שנזכה לאהוב את התורה, ומכוח האהבה נוכל להבין את כל צפונותיה. אהבה זה לא רק תוצאה של הבנה. לפעמים, אהבה זה המפתח להבנה. מי שמביט בתורה מבחוץ, רואה מילים, קושיות, תירוצים. מי שאוהב אותה, מתחיל להרגיש את השפה שלה. הוא מבחין בדקויות שבתורה, שומע את הניגון הפנימי שלה, ומרגיש איפה מסתתר הסוד. אבל כאן חוזרת השאלה במלוא עוצמתה, כיצד מגיעים לאהבת תורה? את השאלה הזאת שואל רבינו אור החיים הקדוש על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך. וכך הוא כותב, כי אהבה אינה מעשה שיכריח האדם רצונו לעשות מצוות המלך, אלא הוא דבר שתלוי בלב. וכל שהלב לא ירגיש דבר שיפול בו החשק, אינו אוהב. אגם שיחריכנו בכל מין הכרח. אפשר לצוות על האדם להניח תפילין, לשמור שבת, לתת צדקה. כיצד אפשר לצוות עליו לאהוב? אדם יכול לכפות את ידיו ואת רגליו, הוא לא יכול לכפות את הלב שלו. עונה אור החיים הקדוש שהתורה עצמה מגלה את הדרך. לזה באה העצה מכל יועץ. ואמר, והיו הדברים האלה על לבביך. פירוש. כשיתמיד שימת הדברים על ליבו, יוולד בליבו חשק תאווה הרוחניות, וירוץ ליבו לאהבת השם בכל אשר ציווהו. התורה לא מסתפקת בציווי ואהבת, מיד אחר כך היא מלמדת כיצד מגיעים לכך, והיו הדברים האלה על לבביך. תניח את הדברים על הלב שוב ושוב, תעסוק בהם, תחשוב בהם, תחזור עליהם, תדבר בהם. במשך הזמן יוולד בלב חשק רוחני, והלב עצמו ירוץ לאהבת השם. והרוחם הקדוש מוסיף כמה מילים שמעידות על קדושתו ודביקותו בתורה הקדושה, ואומר ככה, דבר זה אנחנו יתומי די יתומי, אנחנו מרגישים כי רבה תאווה בליבנו וחשק אלוקי עולם יותר מכל און עולם וכבוד מלכות, וכל הערב נרגש לנמזה ונמאס בערך חלק המועט המושג מהרגש הוויית הדברים על ליבנו, אשרינו הטוב חלקנו. אלו המילים של אור החיים הקדוש. אנשים גדולים, אנשים קדושים, עדיין אנחנו צריכים להבין איך אנחנו יכולים שהדבר יהיה פועל אצלנו. אם אדם יאמר לעצמו שוב ושוב שהוא אוהב דבר שהוא לא אוהב, בעקבות כך תיוולד בו אהבה, וכי מספיק לחזור על מילים כדי לייצר בלב רגש אם הוא לא קיים, כאן באה שפת אמת ומגלה את יסוד העניין. שפת אמת מביא את קושיית המפרשים, איך אפשר לצוות על אהבה, וכותב משפט נפלא. הקושייה היא עצמה התירוץ. לכאורה מילים תמועות. אם הקושייה היא התירוץ, מה הייתה הקושייה? אלא שמכיוון שאין אפשרות לצוות על אדם ליצור בליבו רגש שלא קיים, עצם העובדה שהתורה מצווה על כל יהודי ואהבת, מוכיחה שהאהבה כבר קיימת בו. וכך כותב השפת אמת, שיש בטבע כל איש ישראל לאהוב להשם יתברך בכל ליבו ונפשו. לא מצווים על יהודי לייצר אהבה חדשה, מצווים עליו לגלות את האהבה שתמונה בו כבר. אהבת השם היא לא דבר זר שצריך להכניס מבחוץ, היא טבעה של הנשמה היהודית, אלא שהאהבה הזאת מכוסה בשכבות רבות, טרדות, הרגלים, תאוות, פחדים, עייפות, הסחות הדעת, היא קיימת, היא נסתרת. לכן כתוב, היו הדברים האלה על לבביך. לא משום שהמילים מייצרות אהבה יש מאין, אלא משום שהן חופרות בתוך הלב, עוד מחשבה, עוד לימוד, עוד תפילה, עוד רצון, עוד כיסופין. הלב נפתח, והאהבה שהייתה בפנים, חבויה בתוכו, יוצאת לאור. זה סוד אהבת התורה. אין צורך להכניס לליבו של ילד יהודי דבר זר שלא שייך אליו. אהבת התורה כבר נמצאת בנשמתו. התורה היא חייו, היא השורש שלו, היא השפה הפנימית של הנשמה שלו. התפקיד שלנו לא לייצר את האהבה, אלא להסיר את מה שמכסה עליה. לא לשתול לב חדש, לחפור עד שמגיעים ללב האמיתי. ואי אפשר מבלי להזכיר את דברי השפת אמת בפרשה, שכתב דברים שהרישו בשעתם את הלבבות. בנושא הזה הוא כותב ככה, ומה מאוד צריך איש ישראל להתפעל בזו המצווה ואהבת. להתפעל שהקדוש ברוך הוא שרם ונעלה מכל, מבקש מאיש ישראל לאהוב אותו, והוא פלא בעיני המלאכים ושרים העליונים. והכל בעבור שאנחנו משוקעים בעולם הזה השפל, ורצונו יתברך שמו, שיעזוב האדם מבלי העולם וידבק באהבתו יתברך. עלינו לעצור לרגע ולחשוב על משמעות הדברים. קדוש ברוך הוא שהוא רם וניסה מעל כל השגה, מבקש מיהודי פשוט, תאהב אותי. הוא לא מבקש רק ציות, הוא לא אומר לאדם, תעשה את מה שמוטל עליך ותמשיך בדרכך, הוא מבקש את הלב שלו. והדבר הזה, אומר השפת אמת, הוא פלא, אפילו בעיני המלאכים. המלאכים עומדים ברום עולם, תורים מכל גשמיות, לא מבינים כיצד מלך מלכי המלאכים מבקש את אהבתו של אדם ששקוע בעולם הזה, תרוד בפרנסה, מוקף וניסיונות, מתמודד עם חולשות. דווקא את האהבה הזאת הקדוש ברוך הוא מבקש, לא אהבה של מלאך שאין לו יצר הרע, אהבתו של יהודי שעוזב לרגע את אבלי העולם, סוגר את הרע שמסביבו, פותח גמרה, דבק בבורו. לא רק זה, שפת אמת מסביר שואהבת זה גם פועל יוצא על היהודי, לא רק לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אלא לעורר אהבה בעולם כולו, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו. כאשר יהודי לומד תורה בעמל, בחשק, במסירות, הוא לא מחמם רק את הלב שלו, הוא מעורר אהבה למעלה, משפיע חסד לעולם וגורם שגם אחרים ירצו להתקרב. אהבה אמיתית מדליקה אהבה. ילד שרואה אבא שאוהב תורה, הוא לא שומע רק הוראה ללמוד, הוא רואה כיצד נראית אהבה, הוא רואה על מה אבא שלו מתרגש, על למה הוא מפנה זמן, מה הוא מדבר בשולחן שבת, מה מעסיק אותו כשיש לו רגע פנוי, איך הוא יושב ליד הגמרא כשהוא לומד עם הבן שלו. אהבת תורה לא עוברת רק באמצעות הסברים, היא עוברת מלב ללב. אלא שכדי שהאהבה הנסתרת בלב תוכל להתגלות, צריך לפנות למקום. משה רבינו מוסר לנו בפרשה ככה, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הפירוש הפשוט של אין עוד, אין עוד כוח ושליט בעולם מלבד הקדוש ברוך הוא. אבל האמרי אמת מגור פירש בדרך דרש, וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים, את הידיעה הזאת עליך להחדיר שוב ושוב ללבך. מה הפירוש אין עוד? יותר מזה, אתה לא צריך לדעת דבר. היה חסיד, קראו לו משה דוד פלוך. בחור צעיר הוא היה מחסידי גור, כשהוא שמע את האמרה הזאת לפני השואה. הוא סיפר שאחרי שהוא שמע את הדברים, האמרי אמת, הוא הלך זמן רב, כשהוא חוזר עליה לעצמו. יותר מזה לא צריך לדעת כלום. לאחר מכן פרצה המלחמה, וגם המשפט הזה הוא עבר את כל השנים הקשות. הוא החליט שיש דבר אחד שמעניין אותו, הקדוש ברוך הוא. כל מה שמקרב אותו לעבודת השם, מעניין אותו. מה שלא שייך לזה, לא ראוי לתפוס את הלב. גם אחרי השואה המשיך לחיות בדרך הזאת. כשהיה רואה קבוצת אנשים עומדת ומשוחחת בבית הכנסת, היה מתקרב לשמוע על מה מדברים. אם דיברו בתורה, בעבודת השם, בעירת שמיים, היה מצטרף. אם השיחה נזבה על דברים אחרים, היה אומר, זה לא מעניין אותי. ממשיך בדרכו. לא הכוונה שיהודי לא צריך לדעת על העולם שסובב אותו. הכוונה צריך לדעת מה ראוי לתפוס מקום בלב, ומה לא ראוי לפנות לו מקום בלב. אנחנו חיים בדור שכולו הסחות דעת, חדשות, עדכונים, שמועות, הודעות, התראות. בכל רגע מופיע דבר חדש שמחיז את זה, אתה מוכח לדעת. כמה מהדברים הללו באמת משנים את חיינו? כמה מהם הופכים אותנו לטובים יותר, קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, לאבות טובים יותר, לבני תורה גדולים יותר? במקרים רבים לא מוסיפים לנו ידיעה בעלת ערך, רק ממלאים את הראש ברעש. ולפעמים גם מוסיפים לחץ, פחד, חרדה, דאגות על דברים שאין בידינו לעשות מאומה. הגמרא אומרת, למד לשונך לומר איני יודע. פירשו בדרך מוסר. כשהיצר הרע אומר לאדם, יש כאן דבר מעניין, כדאי שתדע אותו. האדם יצביע על ארון הספרים ויאמר, איני יודע, יש כל כך הרבה תורה שעדיין אני לא יודע, יש כל כך הרבה הלכות שטרם למדתי, יש כל כך הרבה דפי גמרא שלא זכיתי להבין, יש הרבה עירת שמיים שעליי לקנות, אין לי מספיק זמן לדברים שלא מוסיפים לי שום דבר. אהבה צריכה מקום פנוי. לב שמפוזר בין אלף דברים לא מסוגל לאהוב דבר אחד בעומק. ככל שאדם מפנה מליבו את המיותר, כך אהבה מתגלית. אהבה שכבר הייתה מונחת בו. לפני כל שוטטות מיותרת של העין או של האוזן, ראוי לעצור ולשאול, האם אני באמת צריך לדעת את זה? האם הידיעה הזאת מקרבת אותי לעבודת השם? מוסיפה לי חיי תוכן, קדושה, משמעות? וידעת היום, כי השם הוא אלוקים, אין עוד. כשאדם חי עם הידיעה הזאת, הרבה דברים שפעם נראו חשובים, מפסיקים לעניין אותו. חיים יותר מנוצלים, יותר משמעותיים, ובעיקר גם יותר רגועים, כי יותר מזה באמת לא צריך לדעת. ויש דבר נוסף שמונע מהאדם לגלות את האהבה שבתוכו. בפסוק כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. רש"י מסביר שלא יהיה לבך חלוק על המקום. פשטות הכוונה שלא יהיה ליבו של אדם חלוק על הקדוש ברוך הוא. בדרך דרש נאמר בזה עוד דבר. שלא יהיה ליבו של האדם חלוק על המקום שבו יציב אותו הקדוש ברוך הוא. היה בחור שפנה למשגיח הנודע רב גודל אייזנר. אמר לו, היום עבודת השם זה לא כמו שהיה בדורות הקודמים. אי אפשר להגיע להשגות, למדרגות, מה שחסידים הראשונים הגיעו. אמר לו רב גודל אייזנר, סיפר לו משל, אחד מאזרחי המלוכה אהב מאוד את המלך, ורצה לשרת אותו במסירות נפש. בא לפני המלך, אמר לו, אני יכול להיות מצביא גדול. בעבר פיקדתי על גדודי צבא שלמים. אני מסוגל להוביל לגיונות, לכבוש מדינות, להביא למלך ניצחונות. המלך שומע את הדברים שלו, שולח אותו לבד, לאחד מקיטי הגבול המרוחקים. מקום קר, בוצי, משעמם. שם לא היו מלחמות. לא היה שם חיילים לפקד עליהם. שום דבר לא היה נראה שם. אין שם מה לקצור תהילה. אחרי תקופה, שולח האיש מכתב למלך, אני יכול להיות מפקד גדול, להוביל את הצבא. רמטכ"ל, למה המלך מניח אותי במקום כה נידח וחסר חשיבות? זה בזבוז של הכוחות שלי. אמר לו המלך, אמרת שאתה רוצה להיות נאמן לי, לעשות את מה שאני צריך. יש לי מספיק מפקדים, קצינים יש לי די הצורך. מה שחסר לי כעת חייל אחד שיעמוד בנאמנות בגבול הקר והמשעמם הזה לבדוק שמה. זה מה שחסר לי. אמר רב גודל אייזנר לבחור, חסידים גדולים היו לקדוש ברוך הוא, בעלי מדרגות גם היו לו. כעת הוא צריך אותך, איפה שהוא שם אותך. הוא צריך שיהודי שמתמודד עם הניסיונות של הדור הזה בתוך החושך והבלבול, מבלי לזכות בהכרח להשגות גדולות, מזה מה שחסר לו. שלמה מקרלין היה מסביר שלא יהיה לבך חלוק על המקום, שלא יאמר אדם, אם הייתי במקום אחר הייתי עובד את השם, הייתה לי משפחה אחרת, פרנסה אחרת, חברות אחרת, ישיבה אחרת, תקופה רגועה יותר, הייתי מצליח. אסור לומר את זה. המקום לא מונע מהאדם לעבוד את השם. אם הקדוש ברוך הוא הניח אותי במקום הזה, סימן שזהו המקום שבו אני נדרש לעבוד אותו. אנשים רבים ממתינים כל החיים לתנאים הנכונים. אני אהיה פנוי, אני אלמד, הילדים יגדלו, אני אתפלל טוב, אני אהיה רגוע, אני אעבוד על המידות, יתחיל זמן חדש, אני אהפוך לאדם אחר. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מהאדם, תעבוד במקום אחר, תעבוד איפה שאתה עכשיו, במקום שאתה עכשיו נמצא. שם תיתן לי את האהבה, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. שם, ואהבת את השם אלוקיך, תגלה את האהבה הפנימית שנמצאת בתוכך, ותיתן אותה לקדוש ברוך הוא.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוזבי הדר.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחיל העשר, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 8:57. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 8:54. ובצפון הנגב, בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.
1: עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ואתחנן שנת תשפ"ו, השבת גם נקראת בשם שבת נחמו על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. פרשת ואתחנן כידוע לכולם באה תמיד לאחר תשעה באב, כמו שנאמר בטור לגבי קביעת הפרשיות. כותב הטור את כל הפרשיות הוא מקדים את הפרשה לפני המועד, וכאשר מגיעים לתשעה באב הוא כותב קודם כל את תשעה באב ורק לאחר מכן את המועד. וכך הוא מביא, מנו ויצרו, צומו וצלו, קודם כל תמנו את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת, חג השבועות, צומו וצלו, קודם כל צמים, צום תשעה באב, ואחרי זה קוראים פרשת ואתחנן. והשאלה, למה הטור שינה וכתב בכל פרשה, קודם כל את שם הפרשה ואחרי זה את החג? כמו שהוא מביא, פקדו ופסחו, קודם פה פרשת צו, פקודה, ואחרי זה פסח. ובמעוברת, סיגרו ופסחו, קודם כל מביא פרשת מצורע, ואחרי זה פסח. בכל מקום הוא קודם כל מביא את השם של הפרשה, ואחרי זה את המועד. היחיד השונה הוא הנושא של תשעה באב, שם הוא מביא את החלק הנוסף, מרצומו, קודם כל צצומו תשעה באב, ואחרי זה תקראו פרשת ואתחנן. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה הטור שינה מכל המועדים וכתב קודם כל את שם הצום, את שם המועד, כביכול המועד, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, ורק לאחר מכן הוא כותב את שם הפרשה. כדי להבין את הדברים צריכים בעזרת השם להיכנס לתוך הפרשה, נתחיל אותה ברצות השם בסייעתא דשמיא, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. חז"ל הקדושים אומרים במדרש שמשה רבינו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ 515 פעמים. ואתחנן, אומרת הגמרא, אומר המדרש, גימטריה 515. כותב בעל הטורים שם במקום, 515 גימטריה תפילה. גם תפילה תו פי למד ה', גם הוא בגימטריה 515. אותו דבר גם 515 גימטריה שירה. גם שירה 515. כותב הרב בעל הטורים, מה מונח בזה? שאמר לפניו שירה כדי שישתמע תפילתו. המטרה שהוא אמר את זה בשירה כדי שישמע תפילתו. מה הקשר לבין שירה לבין קבלת התפילה? כמו שמצינו, גם בבית המקדש עבודת הלוויים הייתה נעשית מתוך שירה, קורבנות היו נעשים מתוך שירה. מופיע בפסוק בספר מלאכים, ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו השם אלוקי לשמוע אל הרינה ואל התפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום. למדנו מכאן שהעניין של השירה היא מרוצה יותר לפני הקדוש ברוך הוא ומקובלת יותר לפני הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. גם עניין נוסף מופיע בגימטריה 515 עם המילה שירה בהיפוך אותיות, זה גם ישרה, גם ישרה גם היא בגימטריה 515. מה יש לנו בישרה? ישרה רומז לעבודת המלאכים, כמו שנאמר, ורגליהם רגל ישרה. אז זה נקרא את העניין, גייס משה רבינו גם את המלאכים, כמו שנאמר, ורגליהם רגל ישרה, כדי שגם הם יבואו לעזרתו, ויבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יוכל להיכנס לארץ ישראל. השאלה אם מותר לגייס את המלאכים לצורך העניין הזה, אסור לגייס את המלאכים, זה כבר שאלה שכבר יותר קשורה לעבודת הימים הנוראים, כיוון שבסליחות של בני עדות אשכנז מופיע בסוף התפילה מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. יש כאלה שלא אומרים את זה בכלל, כיוון שאם יש לך לפגש מהקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך להשתמש במלאכים? אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא ישירות, למה לבקש מכניסי רחמים, הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים, משמיע צעקה, משמיע צעקתנו, דבר ישר עם הקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך מתווכים? הוא אבא שלך, אתה שולח לאבא שלך, אתה שולח מישהו אחר, אתה יכול לדבר עם אבא שלך באופן ישיר. אבל המפרשים אומרים שהוא ביקש גם מהמלאכים, ויוד הוא ביקש גם המלאכים, לכן במספר 515 רמוז עניין תפילה, רמוז עניין שירה ולמוז עניין ישרה. בפענח רזה הוא כותב את חנן גימטריה תפילה וגימטריה שירה, שצריך לתפילה ניגון ונעימת קול. לתפילה צריך גם ניגון וגם נעימת קול כעניין, כמו שנאמר כבד את השם מהונך. מה זה כבד השם מהונך? אומרים חז"ל, כבד את השם מגרונך, מה שהקדוש ברוך הוא כיבד אותך. אם יש לך קול יפה לשיר, תשיר לפני הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים. בביאור על בעל הטורים, הם מביאים מה שכתוב בילקוט שמעוני בחלק ב', אומר המדרש, כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, בידוע שמוכלים לו כל עוונותיו. כל אחד שנעשה לו נס, אומרים חז"ל, ואמר שירה, מוכלים לו על כל עוונותיו ונעשה בריאה חדשה. ולכן הזכיר משה את הניסים שנעשו עמו, אתה אכילות להראות את עבדך. אז מה הוא עושה? הוא מספר שבחים של הקדוש ברוך הוא, נעשה לו נס והוא אומר שירה, כדי שימחלו לו כל עוונותיו. לכן אמר שירה על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לו, כדי שימחול על עוונותיו וייכנס לארץ ישראל כבריאה חדשה. אלה הדברים שכותבים בעל הטורים, פענח רזה ועוד כמה וכמה מפרשים. עברנו בפני כמה שנים דבר מעניין מאוד שעומד עליו המגלה עמוקות, פרשת ויתחנן, אופן למדי. כידוע לכולם, לרבינו בעל המגלה עמוקות יש ספר עם 252 פירושים על המילה אברנה. על המילה אברנה יש לו 252 פירושים. אחד הפירושים שמופיעים שם זה הבקשות של משה רבינו, כל מה שמונח בתוך הבקשות של משה רבינו. באופן הלמדי הוא כותב שמשה רבינו התפלל 515 תפילות. מה זה המספר הזה? כותב רבינו בעל המגלה עמוקות דבר יפה מאוד. מופיע בסידורים של בני עדות אשכנז בנוסח ספרד ובני עדות ספרד, בפי ישרים תתרומם, בשפתי צדיקים תתברך, מופיע שם בשני הצדדים באותיות מובלטות יצחק ורבקה. יצחק ורבקה זה התפילה שמתפללו, יצחק ורבקה. זה מופיע רק בנוסח ספרד אצל הספרדים בני עדות המזרח, ובנוסח אשכנז אצל אלה אצל האשכנזים, אלה שמתפללים נוסח ספרד. אלה שמתפללים נוסח אשכנז יש את זה רק בימים נוראים. בימים נוראים זה מופיע, כי הם אומרים בצורה אחרת

יצחק אבינו מסמל את מידת הדין, ולכן הוא אומר, כדי להמתיק את הדינים, משלבים בתוכו גם את מידת הרחמים. יצחק בגימטריה 208, רבקה בגימטריה 307. 307 ועוד 208 יוצא 515. אז 515 זה המספר של יצחק ורבקה. אם אתה אומר רק 208, זה מידת הדין. אם אתה משלב 307, זה רחמים. כשאתה מצרף אותם ביחד, אתה מקבל את המידה הזאת שנקראת מידת הדין, משולבת עם הרחמים. לכן תפילה של 515, אומר המגלה עמוקות, נועדה להמתקת הדינים. זה המתקת הדינים, לזה זה נועד. ולכן בימים נוראים, אצל בני עדות נוסח אשכנז, אומרים את זה בימים נוראים כדי להמתיק את הדינים. אותו דבר מופיע גם במפרשים, שיצחק אבינו, התפלל לקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו השם. אומרים חז"ל, התפילה שהתפלל יצחק אבינו הייתה כמו עתר, כמו כלשון. הכלשון, אתה הופך את התפילה. כמה פעמים הם התפללו לפני הקדוש ברוך הוא? על פי החשבון הזה, אומרים רבותינו, התפללו 515 פעמים. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא, ויעתר לו השם, הם פללו 515 פעמים, ולכן התפילה שלהם נענתה, כי זה המספר הזה שמסרף מידת הדין ביחד עם מידת הרחמים. אלו הדברים שאומר הרב מגלה עמוקות, לכן הוא התפלל דווקא במניין הזה של 515 כדי להמתיק עליו את הדינים, אומר המגלה עמוקות, ולכן המספר הזה הוא זה שמופיע כאן כמניין ואתחנן. בספר מגדים חדשים הוא מביא בשם ספר אמרי נועם, שפירש את הבקשה של משה רבינו על ביאת המשיח. מה אומר משה רבינו? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אומר הרב אמרי נועם, ביקש משה רבינו שהגאולה תהיה בעיתה ולא באחישנה, ולכן אמר בעת ההיא לאמור, הכוונה שמשה רבינו ביקש שהגאולה תהיה בצורה של בעיתה. למה? לפי שהגאולה כשתהיה באחישנה ולא תהיה בזמנה, אלא הקדוש ברוך הוא יקרב אותה, היא תהיה עם הרבה איסורים. למה תהיה? כמו ביציאת מצרים, משה רבינו אמר, ומאז בל תדבר בשמי חיירה, למה זה? למה? כי יצאנו אחרי 210 שנים ולא אחרי 400 שנה. אז מה עשו? הביאו הרבה איסורים, קושי השיעבוד ישלים, וקושי השיעבוד ישלים היה כדי להוציא את עם ישראל ממצרים יותר מהר. אבל כשהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעזרת השם בעיתה, מה זה יהיה? ברחמים גדולים הקפצך, הקדוש ברוך הוא ירחם אותנו, יביא אותנו לגאולה תוך כדי רחמים. לכן ביקש משה רבינו בקשה, אברנה, אני מבין ריבונו של עולם, אם אני נכנס לארץ ישראל, אז אין שום בעיה, אני בונה את בית המקדש. אם אני בונה את בית המקדש, הבאנו לפני כמה שבועות, שבת שעברה, הבאנו בספר דברים, שמשה רבינו אמר, שהקדוש ברוך הוא יתענה בי למענכם, כי הוא לא רצה שאני אכנס לארץ ישראל, כי אם אני אכנס לארץ ישראל, אני אבנה את בית המקדש. אם אני אבנה את בית המקדש, אי אפשר יהיה להחריב אותו. למה? כי כל מעשיו של משה רבינו, אומרים חז"ל, אין בו כליה, לא זה ולא דוד המלך. השערים שעשה דוד המלך נשארו קיימים, אותו דבר מופיע מה שמשה רבינו עשה את המשכן, הכל נשאר קיים, והוכנס במחילות מתחת לבית המקדש. אמר משה רבינו, אם אני נכנס לארץ ישראל, אז אני בונה את בית המקדש, אז אין שום בעיה, זה בעיתה, אני מיד בונה ומגיעים לתיקון הגדול. אבל אם אני לא נכנס, ריבונו של עולם, בבקשה, אל תביא להם גאולה מוקדמת שלא יהיה בעיתה. למה? אם זה יהיה באמצעות אחישנה, יהיה לעם ישראל הרבה איסורים, כמו שהיה ביציאת מצרים, כמו שהיה שעבוד ישלים. לכן התפלל משה רבינו והתחנן אל השם בעת ההיא. בבקשה ריבונו של עולם, תביא את זה בזמן. מה זה הזמן? בבקשה תביא את זה בעיתו שיהיה ברחמים גדולים. אלה הדברים שמביא הספר אמרי נועם. דבר נפלא ביותר להסביר בקשה נוספת. אנחנו בעזרת השם נקרא השבת פרשת והתחנן, והרבה דיני תפילה נלמדים מהפרשה הזאת, מהבקשות של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. אחד הדברים שחז"ל עומדים בגמרא במסכת ברכות דף ל"ב, אומרת הגמרא, דרש רב שמילאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. מינה לנו משה, קודם כל תשבח את הקדוש ברוך הוא, ואחר מכן, אחרי שאתה משבח אותו תבקש. פעם הייתי אצל יהודי גדול לבקש רפואה, אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא שהוא בא על הרחמים ורופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח רפואה שלמה לשם זה וזה. שאלתי אותו, מה ההקדמה הזאת? תגיד רק רפואה שלמה. אומר, לעולם יסדר אדם שבחו לפני המקום ואחר כך יבקש. אז אמרתי שהקדוש ברוך הוא בא על הרחמים והוא רופא כל בשר ומפליל לעשות, אז סידרתי שבחו של מקום, עכשיו יש לבקש.

אני אומר רפואה שלמה, אני לא הבעל הבית שלו, אני יכול לבקש ממנו, אז אני אומר את זה בנוסח הזה. מאוד נהניתי לשמוע את הנוסח הזה של הבקשה, איך הוא מבקש. אומרים חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל, מנהלן ממשה, דכתיב ההתחנה אל השם, בעת ההיא למור. וכתיב, השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, ומצבר את השבח של הקדוש ברוך הוא, מה כתיב בתרי? אברנה ואראה את הארץ הטובה. קודם כל הוא משבח, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו את היד הגדולה, והראה לו את הכל, ורק לאחר מכן, אמר לו אברנה ואראה את הארץ הטובה. במדרש רבה, פרשה ב' עוד א', אומר המדרש, צריך אדם להתפלל מתוך ידיעה, אומר המדרש, שאין לו כלום אצל בורו, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר, אומר רש"י פרשת ויתחנן. אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חינם. משה רבינו אומר ויתחנן, מה זה הלשון הזה ויתחנן? אין חנון אלא משון מתנת חינם. אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אף על פי שהצדיקים יכולים לבקש בזכות מעשיהם הטובים, משה רבינו הוציא את עם ישראל ממצרים, נתן להם את התורה, חסר להם דברי שבח שמשה רבינו יכול לבקש, אין מבקשים מאת השם אלא ממתנת חינם. ויתחנן, כמו שעולם לא מגיע לכלום, בבקשה תן לי ממתנת חינם. אומר המדרש רבה, אמר רבי יוחנן, 10 לשונות נקראים תפילה. במדרש כאן בפרשת השבוע מונים חז"ל 10 לשונות של תפילה. במדרש בילקוט שמונים מופיע 13, אבל בכל אופן אלה הדברים שמופיעים כאן. שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניהול ופילול ותחנונים. תחנונים דכתיב ואתחנן אל השם, ומכולם לא נתפלל משה רבינו אלא בלשון תחנונים. אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריאה כלום אצל בורו. אין לה בריאה, אין שום בריאה, אין להם שום דבר אצל בורו. שהרי משה רבינו, רבן של כל הנביאים, לא בא אלא בלשון תחנונים. משה רבינו מה ביקש? רק לשון תחנונים. ולכן אתה רואה, אף אחד הקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר, אתה לא יכול לדרוש, דבר אחד הוא חייב לך. מאן דיאיב חי, הוא יאיב מזויני. אם הוא נותן לך חיים, הוא חייב לתת לך אוכל. איפה זה כתוב? כותב את זה תוספות יום טוב, בתחילת פרק 3 שאכלו. כותב תוספות יום טוב, ולמה אנחנו מזמנים ב10 נברך אלוקינו שאכלנו משלו, ולא מברכים לברך חוויה שאכלנו משלו? כותב התוספות יום טוב מסיבה פשוטה מאוד, כי מי שנתן לך חיים, לא חייב לתת לך גם אוכל. לכן נברך אלוקינו שאכלנו משלו, כי במידת הדין מגיע לך אוכל. אותו דבר כתוב גם אצל הגרים, לתת לו לחם ושמלה. וזה מי שביקש יעקב אבינו, אם יהיה אלוקים עמדי, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, הוא לא ביקש במידת הרחמים, הוא ביקש מידת הדין. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מה שאדם הקדוש ברוך הוא חייב לתת לך, זה במידת אלוקים. לכן אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו. אומרים חז"ל, לכן אנחנו אומרים כאן ואתחנן אל השם בלשון תחנונים, מלשון מתנת חינם, כי לקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד שום דבר. אומרים חז"ל במדרש שם, תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות. אמר רבי תנחומה, תחנונים ידבר רש, זה משה רבינו שבא אצל בורו בתחנונים, ועשיר יענה עזות, זה עשירו של עולם הקדוש ברוך הוא שענה למשה רבינו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז משה רבינו דיבר מה? בתחנונים, זה אני, מה שכתוב, התחנונים ידבר רש, והקדוש ברוך הוא ענה לו בעזות ואמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. פירוש הדבר, ללמד אותנו שאנחנו רק יכולים להתחנן בפני הקדוש ברוך הוא, לבקש מלפניו, אבל הוא לא חייב לך שום דבר. אומר אור החיים הקדוש, פרשת השבוע, ומפסוק זה, הפסוק הראשון בפרשה, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אנחנו לומדים 4 תנאים שיש לאדם לקבלת התפילה. הראשון, שיתפלל כי אני הדופק על הפתח, כדרך אומרו תחנונים ידבר רש. בעזרת השם יש לנו עוד 20 יום, נכנסים ליום הסליחות של בני עדות המזרח, אנחנו ראש חודש אלול בעזרת השם, נכנסים לאמירת הסליחות. בפתיחה של הסליחות מופיע גם אצל האשכנזים וגם אצל בני עדות המזרח הפסוק הבא, כדלים וכרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון, נעל תשיבנו ריקה מלפניך. ראיתי פעם אחד המפרשים ששואל שאלה מאוד יפה, כדלים וכרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון, למה אתה חוזר על זה פעמיים? כדלים וכרשים דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון. אז הוא אמר תשובה, לא זוכר מי האומר, אבל באחד הפירושים על השיחות ראיתי את זה. הוא אומר, בן אדם עולה לדירה בבני ברק,
בניין בבני ברק, אז ככה, על פי חוק יש שם 9 דירות, אבל יש עוד 18, מה שנקרא פיצוחי דירות, מה שנקרא, קוראים לזה יחידות דיור. אז בן פורת יוסף יש לך 27 דירות בבניין אחד. נו, אתה עולה, אז יש לך הרבה איפה לדפוק על הדלת. אתה דופק, הוא דופק עוד אחד, לא פותח, אתה עובר לדלת הבאה, לא עובר, עובר לדלת הבאה, לא עובר לדלת הבאה, עד שאתה מגיע למישהו שפותח לך את הדלת. אומר, אותו פירוש אומר דבר יפה מאוד. אם לא פותחים לך בדרך ימין, אתה מנסה בשמאל, לא הולך בשמאל, הולך לכנסה הבאה, הולך לקומה הבאה, מנסה 1, 2, 3, לא הולך, עולה עוד קומה, וככה אתה עובר. אבל יש כאן אנשים, אומר, ששכם אתה דופק בלי להפסיק. כל הזמן אתה דופק. למה? אומר פשוט מאוד, זה אתה אומר לא יפתח, אולי אין לו כסף, זה לא פותח כי הוא לא רוצה לתת. אבל יש אחד בבניין כשאתה יודע שיש לו, אם הוא פותח את הדלת, אז הוא נותן כמו שצריך, אז שם אתה דופק בלי הפסקה. כדלים הוא כראשים דפקנו זלתך, כמו שלום, אם אתה חושב שאנחנו נעזוב אותך, יש לך טעות. זלתך דפקנו רחום וחנון, אין לנו איפה לדפוק, אלה כולם מה שנקרא פה עניים, אתה היחידי שיכול לתת, אז פה נדפוק בלי הפסקה. לכן הוא אומר, כדלים וכראשים דפקנו דלתך, אנחנו דופקים. יפתח, יפתח, לא יפתח, לא יפתח. אבל אצלך, דלתך דפקנו רחום וחנון. אצלך, אנחנו נדפוק בלי הפסקה. למה? כי אתה מראה כמה, תשיבנו. אתה, אנחנו יודעים שאם אתה תפתח את הדלת, אתה תשפיע עלינו כל טוב. אומר, החיים הקדוש, הדבר הראשון, תחנונים ידבר רש, כי אני הדופק על הפתח. הדבר הנוסף, שיבקש ממקור הרחמים. אל תפנה למלאכי השרת. דבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, אל תפנה למישהו אחר, רק ישירות לקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, זמן תפילה, כי אומרו ואני תפילתי לך השם את רצון. תמיד תתפלל בשעה שיש את רצון. כאשר יש את רצון, אז תתפלל. מתי זה את רצון? עלות השחר זה את רצון. יש זמנים שזה את רצון. דבר נוסף, אומר החיים הקדוש, שיהיה תפילתו מפורשת ולא תהיה סובלת פירוש בלתי אגון. כשאתה אומר פירוש, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, תגיד לו במפורש מה אתה רוצה. ריבונו של עולם, אני צריך שבוע הבא 10,000 שקל להכניס לבנק, אחרת אני מוגבל. ריבונו של עולם, אני צריך שידוך במהרה, דבר ברור, אל תגיד ארטילאי, אני רוצה להיות עשיר. תפר פרוט, כמה אתה רוצה להיות עשיר? 100,000, 200,000, מיליון, דבר, דבר ברור, מה אתה רוצה? ריבונו של עולם, אני רוצה להיות בריא, אז זה שלי בעיה, ריבונו של עולם, אני רוצה שהבן שלי ייכנס לישיבה כזאת וכזאת. תדבר ברור מה אתה רוצה, למה? כי הוא מביא שם המדרש שמופיע באסתר הבא, שיהודי הלך ברגל, מאוד כאב לו רגליים, אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה חמור. אני רוצה חמור, אני רוצה חמור. הוא ביקש 10 פעמים חמור. אבל הוא לא אמר למה הוא רוצה את החמור. הוא אמר, אני רוצה חמור. הלך שם אחד, שהאתון שלו המליטה חמור קטן, בן פורת יוסף. הלכה זה, ובקושי החמורה הזאת, בקושי זזה. למה הייתה? האתונה לא זזה. בגלל שהיא הייתה אחרי לידה. אז הוא ראה את היהודי הזה הולך, אומר, או, אתה פציין טוב. אתה תיקח את העיר הקטן על הכתפיים שלך. יפה מאוד. אומר המדרש, ביקלת חמור, קיבלת חמור, אבל לא שאתה תרכב עליו, אלא שהחמור ירכב לך על הראש. אז איך צריך לבקש? בבקשה, ריבונו של עולם, אני רוצה חמור לרכב עליו. תפרש מה אתה אומר, אל תגיד אני רוצה חמור. אתה רוצה חמור, אתה רוצה כסף. למה? טיפולי שיניים? לא. תגיד אני רוצה כסף כדי להכניס לבנק, יש לי אני מוגבל בשבוע הבא, יש הרבה טיולים, ואני רוצה בעזרת השם שהכל ייכנס בזמן, אז תפרט מה אתה רוצה. עד כאן הדברים. אומר הרחיים הקדוש, והוא, הארבע כללים האלה שאמרנו, כתובים כאן בפסוק הראשון בפרשה. ואתחנן לשון תחנונים, כנגד תנאי ראשון, אל השם, שביקש ממקור הרחמים, כנגד תנאי שני, לא לפנות למלאכי השרת, אלא אל השם. בעת ההיא, פירוש בעת הידועה לקבלת התפילה, שהיא עת רצון. כי מי יודע עת רצון כמו משה? מי מכיר יותר את העת רצון בתפילה יותר ממשה רבינו? ואפשר שזה גם היה בעת אשר אמר לו השם, החל רש, ארץ סיחון והוג, וזה מכוון לדברי רבותינו שאמרו שלאחר שקבע סיחון והוג, אמר משה רבינו שאפשר להיכנס ארץ ישראל, אז זה מה שנקרא העת רצון. למור, פירוש הדבר, פירוש אמריו, לומר בפירוש מה אתה צריך, שלא יסבלו דבריו דבר בלתי אגון, זה כנגד תנאי רביעי. למדנו דבר ראשון, שאדם צריך לדעת מתי זה עת רצון, ודבר נוסף, להתפלל בלי הפסקה. כל הזמן לא להפסיק, זה מה שכתוב, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתי הוא התפלל? על פי מה שכותב כאן אור החיים הקדוש, וכך כותבים גם חז"ל, בשעה שהוא קבע שתרד סיחון ואוג, אז הוא התפלל. אבל מפרשים אחרים אומרים לו, תחילת התפילה שלו הייתה בט"ו באב. ט"ו באב, אז החל משה רבנו, זה העת ההיא לאמור. מה קרה בט"ו באב? בט"ו באב, כידוע לכולם, קלו, אחד מהדברים שקרו בט"ו באב, קלו מתי מדבר מלמות. קלו מתי מדבר מלמות, ואז מה קרה?
באותו רגע שהפסיקו מתי מדבר מלמות, אמר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר שמה שאף אחד לא ייכנס לארץ ישראל חוץ ממי, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, כל מי שדי יוציא דיבה על הארץ לא ייכנס לארץ. ואני רואה בסוף שה-15,000 האחרונים לא מתו. איך הם לא מתו? אם הקדוש ברוך הוא נשבע שכל מי שהוציא דיבה על הארץ לא ייכנס לארץ חוץ מאלה, כלב בן יפונה יהושע בן נון, אז איך ה-15,000 האלה נכנסו? אלא מה? סימן שאפשר לעקור באמצעות תפילה גם דבר שקדוש ברוך הוא נשבע. קדוש ברוך הוא נשבע שהם לא ייכנסו לארץ, אשר נשבעתי באפי הם יביאונו על מנוחתי. הקדוש ברוך הוא נשבע, לכן אין לכם אלא לשון שבועה, ולכן הקדוש ברוך הוא נשבע. ואם כל זה אחרי שהקדוש ברוך הוא נשבע, ה-15,000 האחרונים כן נכנסו לארץ ישראל. איך הם נכנסו? התשובה שמה? שבכוח התפילה שהם עשו, התפילה הזאת תקרה. מה המיוחד בתפילה הזאת, מה שלא היה קודם? אז הרב חזקאל לוינשטיין כותב בספר שלו שהתפילה הזאת הייתה עוצמתית, כי זאת הייתה השנה האחרונה, והם ידעו שאין אופציה אחרת למות, רק הם, אז הם קראו את השמיים בתפילה. היות והם קראו את השמיים בתפילה, לכן התפילה שלהם נענתה. לכן אמר משה רבינו, גם אני אתפלל. ומשה רבינו עמד מתפלל 515 תפילות, אולי הוא יזכה להיכנס לארץ. אומר המדרש בפרשת וזאת הברכה, דברים רבה, פרשה י' אות י'. אומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, 10 מיתות כתובות עליו על משה רבינו. על משה רבינו מופיע 10 פעמים המילה מוות, או מת, או מוות, או אלה הדברים. איפה כתוב? הוא מונה, אין קרבוך ימיך למות, 1. והיה כתוב, ומות בהר, 2. כי אנוכי מת, 3. כי ידעתי אחרי מותי, 4. ואף כי אחרי מותי, 5. לפני מותו, 6. בין 120 שנה במותו, 7. וימת שם משה עבד השם, 8. ויהי אחרי מות משה, 9. משה עבדי מת, 10. 10 פעמים מופיעה המילה מוות אצל משה רבינו. מלמד, אומר המדרש, שעד 10 פעמים נגזר על משה רבינו גזרה שלא ייכנס לארץ ישראל. ועדיין לא נחתם גזר דין. עדיין לא נחתם הדבר הזה שהוא לא ייכנס לארץ. עד שנגלה אליו בית הדין הגדול ואמר, גזרה היא מלפניי, שלא תעבור, שנאמר כי לא תעבור את הירדן הזה. בא אליו בית דין הגדול ואז נגזר עליו שמשה רבינו לא ייכנס לארץ. וכאן אומר המדרש דבר נורא, ודבר זה היה קל בעיניו של משה. משה רבינו אמר, אז נגזר, בסדר גמור, אני יודע לבטל את זה, don't worry, יש לי קשרים טובים, אני אבטל את הגזרה. שאמר משה רבינו, מה אמר? ישראל חטאו חטאות גדולות, עם ישראל חטא עגל, עם ישראל חטא מרגלים, חטאות גדולות, כמה פעמים, וכיוון שביקשתי עליהם רחמים, מיד קיבל ממני. ביקשתי עליהם רחמים, הקדוש ברוך הוא קיבל ממני, שנאמר, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אז משה רבינו ביקש, והבקשה שלו עזרה, אומר משה רבינו, חטא העגל, עבדו עבודה זרה, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל, השאלוך אמרת מצרים, והקדוש ברוך הוא אמר לי, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. והקדוש ברוך הוא אחרי זה מה? וינחם השם על הרע, אשר דיבר לעשות לעמו. משה רבינו התפלל לפני השם, והתפלל, ואיך אומר משה רבינו, התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא וביטלתי את הגזרה. יפה מאוד. מה כתיב תמן? וינחם השם על הרע, עקנו בדבר והורישנו, אמר הקדוש ברוך הוא. מה כתיב תמן? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אתה יוצא שהתפילות של משה רבינו עשו את פעולתם וביטלו גזרות נוראות. אמר משה רבינו, זה עם ישראל, שמה? וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו לקולי, והצלחתי ברוך השם לבטל את הגזרות. אמר משה רבינו, אמרה של משה רבינו, אני שלא חטאתי מנעוריי, מעולם לא עשיתי חטא, אומר משה רבינו, לא כל שכן שיתפלל על עצמי שיקבל ממני רחמים. אני לא חטאתי מעולם, אומר משה רבינו, לא בתור ילד ולא בתור בחור, לא חטאתי. היות ולא חטאתי מעולם, אומר, לכן מה? מגיע לי שהקדוש ברוך הוא יוותר לי על החטאים. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שקל הדבר בעיני משה, הוא ראה שקל הדבר בעיני משה, שמשה רבינו אומר, אני אצליח לבטל את הגזרה, קפץ עליו הקדוש ברוך הוא ונשבע בשמו הגדול שלא ייכנס לארץ ישראל, שנאמר, לכן לא תביאו את הקהל הזה ואין לכן אל לשון שבועה. הוא נשבע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, אין לכן אל לשון שבועה, שנאמר ולכן נשבעתי לבית אלי. וכיוון שראה משה שנחתם עליו גזר דין, גזר עליו תענית ואג עוגה קטנה ועמד בתוכה ואמר, אינני זז מכאן עד שתתבטל אותה גזרה. משה רבינו עמד בתוך עיגול ואמר, אני לא יוצא מכאן עד שתתבטל אותה גזרה.
באותה שעה מה עשה משה? אומר המדרש בדברים רבה, לבש שק ונתעטף שק ונתפלש באפר ועמד בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שנזדעזעו שמיים וארץ וסדרי בראשית. זה מה שקרה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה שעה הכריז בכל שער ושער של רקיע ובכל בית דין ובית דין שלא יקבלו תפילתו של משה רבינו ולא יעלו אותה לפניו, מפני שמה? שנחתם גזר דין. ומיני שהתפלל משה רבינו באותו הפרק 515 פעמים, שנאמר ואתחנן אל השם ואתה לאמור, ואתחנן בגימטריה אחי אבי, ואתחנן בגימטריה 515, אלה הדברים. למדנו מכאן רבותיי, שלמרות שמשה רבינו שמע שנכתב עליו גזר דין, אחרי שהוא ביקש, הקדוש ברוך הוא קפץ ואמר לסגור את כל השערים, משה רבינו המשיך בתפילה. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה? כי משה רבינו התפלל 516, אז הוא כן ייכנס לארץ ישראל. לכן אמר, בבקשה תעצור פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע, אם יש אברנה, אין סלחנה. תחליט מה אתה רוצה. עוד תפילה אחת ואתה עובר. אבל תדע, אם אתה עובר, אין סלחנה. אמר משה, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. יוצא רבותיי, של התפילה של משה רבינו, עמד והתפלל, עמד והתפלל, והיה שנים שכבר הסברנו ממתי הוא התחיל וכמה התפילות, אם היה בשבת, לא היה בשבת, עשינו פעל חשבון של הפני יהושע במסכת ברכות, אבל בכל אופן למדנו שגם אחרי הגזרה, גם אחרי שנגזרה גזרה ונחתמה, והקדוש ברוך הוא אמר לכל בתי דין של מעלה שלא יקבלו את התפילה של משה רבינו, הוא המשיך הלאה להתפלל. כותב רבינו בחיי בקד הקמח בערך תפילה, כותב רבינו בחיי בפרשת שבוע הבא, פרשת עקב, על המילים ולעובדו בכל לבבכם. כותב רבינו דבר נורא, דע לך מה כוחה של תפילה ומה תפילה יכולה לחולל. מה? כותב, וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. פירוש הדבר, כוח התפילה יש לו גם לבטל טבע, לשנות טבע, גם לבטל דבר הנגזר, וגם להציל כמובן מכל מיני סכנות. מנהלן, כותב הרב רבינו בחיי, ולשנות הטבע מיצחק, שנאמר ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הקראי, ויעתר לו השם ותה רבקה אשתו. כדוע לכולם מה שהגמרא אומרת, שהתפילה הזאת הייתה כאתר, הוא הפך אותה מצד אחד לצד השני, התפילה הזאת הייתה עתירה. הזכרנו מקודם מה שכותב רבינו בחיי, שהתפילה הזאת הייתה 515 פעמים כמניין יצחק ורבקה. יצחק הוא דינים, רבקה זה רחמים, לכן השילוב של דין ורחמים המספר שלו 15. כותב רבינו בחיי, מפני מה נתעקרו האימהות? למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתווה לתפילתם של צדיקים. ביארו לנו בכאן, אומר רבינו בחיי, כי באה ההכרות לאימהות אלא מפני התפילה. למה הקדוש ברוך הוא עשה אותם הכרות? כדי שיתפללו, וכשיתפללו בזה נשתנה להם הטבע. ברגע שהם התפללו, הקדוש ברוך הוא שינה להם את הטבע. ממשיך רבינו בחיי, ולהינצל מן הסכנה, כמו שנאמר בתהילים מזמור קוף זין, יודע הים באוניות ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים ירדו תהומות, נפשם ברעת תתמוגג, ויצקו אל השם בצר להם, וכתיב בתרי, יעקם שערה לדממה, ומה? ויחשו גלם. מכאן אתה לומד שתפילה מגינה על הסכנה. וכל מזמור קוף זין, אדם יושב בחושך וצל מוות, אדם יושב במדבר, כל מה שיש לו על ידי התפילה משנים את הגזרה. ולבטל הנגזר, אפשר גם לבטל את הגזרה. מה זה לבטל הנגזר? שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, חזקיה המלך חלה והיה חולה והגיע לשערי מוות. אומרים חז"ל בפרקי דרב לזר, עשרה דברים פילאים היו בעולם, עשרה ניסים פילאים היו בעולם, אחד מהם זה חזקיה המלך. הוא היה כבר מבחינת מת. מה היה? רגל אחת למטה, הוא כבר עמד להסתלק מן העולם וחזר בחזרה. בכוח מה? בכוח התפילה שלו. כמו שנאמר בנביא ישעיהו בפרק ל"ח, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני יוסיף על ימיך 15 שנה. אומר רבינו בחיי, לא כתוב אני נותן לך, יוסיף על ימיך, משמע שנגמרו הימים שלו, אני מוסיף לך עוד 15 שנה. לאות אומר שהיה זמנו קצוב ונגזר,
אומר רבי נובחי, היה לו זה הזמן שלו להסתלק מן העולם. קדוש ברוך הוא הוסיף לו 15 שנה, והוסיף לו תפילתו, כותב רבי נובחי, לבטל הנגזר, אפילו מה שנגזר עליו, מה שגזר עליו השם יתברך, אפשר לבטל בעומק הדרה. ללמד אותך, קדוש ברוך הוא שלח נביא ואמר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, יש הוראה, אתה הולך להסתלק מן העולם. נו, אז מה יש לך להתפלל? מה הנביא אומר את זה? מה יש לך לעשות? לא, חזקיה אומר, אחרי שהנביא ישעיהו בן אמוץ אמר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, אמר לו, זהו, אין אפשרות לשנות? אמר לו, לא. אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, מונחת לצווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. שנאמר, הן יקטלני, לא יחל, אסור לאבד תקווה. ראיתי באחד המפרשים שהוא אומר, מה זה? שכך מקובלני מבית אבי אבא? אומר, אנחנו אין לנו ייאוש מבית אבי אבא. האבא שלנו זה אברהם אבינו, זה האבא שלנו. האבא שלנו, אברהם אבינו, הלך לאיפה? הלך להציל את לוט, יצא למלחמת ארבע המלכים מול החמישה. למה יצא למלחמת ארבעת המלכים מול החמישה? יש סיכוי שהוא ינצח את זה? מה אתה יוצא? מגיע עוג מלך הבשן ואומר לו, שמע, נשבע לוט אחיך. הוא יוצא למלחמה. יוצא למלחמה עם מה? או עם 318 עבדים, או שהוא יוצא עם מי? עם אליעזר. אליעזר אחד. אליעזר יצא איתו למלחמה, והמלחמה הזאת הוא יצא וניצח במלחמה הזאת. מה אתה יוצא למלחמה עם אליעזר? מה התשובה? אליעזר, מה הגימטריה שלו? 318. כמה הגימטריה של יאוש? 317. יוצא שאליעזר זה אחד יותר מהיאוש. הוא אמר, אני יוצא למלחמה. על מה אתה יוצא למלחמה? יש סיכוי שאתה תנצח את המלחמה? אלא מה? אומר, אני יוצא למלחמה, כי אני לוקח את אליעזר. מה זה אליעזר? אליעזר זה אחד יותר מהיאוש. אצלנו אין יאוש. לאיפה הוא הלך להילחם? כדי להציל את לוט. ומה יוצא מלוט? דוד המלך. ומה יצא מדוד המלך? חזקיה המלך, הוא צאצא שלו. לכן מה? כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, אין יקטלן, לא יחל. לצאת למלחמה מול מיליוני חיילים, מתוך חוסר סיכוי לנצח אותם. על שמח מה? אני אין אצלי ייאוש, ייאוש לא קיים אצלי בעולם. לכן הוא יצא עם אליעזר, שהגימטריה שלו, אחד יותר מייאוש, אמר, אני לא מתייאש. כותב לנו רבינו בחיי, שכן אמר חזקיה לישעיהו בן עמוס, קלה נבואתך בשה, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר אין יקטלני לא יחל, הודיענו כאן, כותב רבינו בחיי, שתפילה למעלה מן הנבואה, לתפילה יש כוח יותר מהנבואה, כלומר מן המקום שמשם תוצאות הנבואה לנביאים, משם זה יוצא מהמקום ששם יוצאת הנבואה לנביאים, הכוח הזה של תפילה הוא יותר גבוה, אלה הדברים שכתובים בדברי רבינו בחיי בפרשת השבוע. למדנו מכאן שמשה רבינו למרות שנגזר גזרה, הוא לא הפסיק אפילו רגע אחד להתפלל, והתפלל עד שהקדוש ברוך אמר לו די. למדנו מכאן שאין תפילה שלא נענית, צריך לדעת כמה תפילות. אצל משה רבינו זה 516, ב-515 הוא עצר אותו. הוא לא אמר לו, תתפלל כמה שאתה רוצה, אני לא מתקבל. לא, גם אם הוא אמר לכל הבמליה של רקיע, אל תקבלו את התפילות, אבל יש מידה, 516, כן מקבלים את התפילות. זה הדבר שכתוב לנו כאן. אם ככה, אני רוצה רק לקחת נקודה אחת, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. עברנו את תשעה באב, ברצות השם יתברך, ואני תקווה שהתפילות והדמעות של כל מיליוני אנשים שהיום ישבו וכוננו על חורבן בית מקדשנו, ודאי עשה פעולה במרום כדי לקרב את הגאולה. דבר מעניין מאוד, מצאתי בתוספות רבינו פרץ, במסכת פסחים. ידוע לכולם המשנה שמופיעה בתחילת פרק רביעי במסכת תענית. אומרת שם הגמרא, בשלושה פרקים בשנה, כהנים נועסים את כפיהם ארבע פעמים ביום. בשלוש זמנים בשנה, הכהנים נועסים את כפיהם ארבע פעמים ביום. שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. מתי? בתעניות, במעמדות וביום הכיפורים. עד כאן דברי המשנה, דף חווה ומעולה לתחילת המשנה בתחילת הפרק. שואלת הגמרא, מה? בתעניות ובמעמדות יש מוסף? אין מוסף, איזה תעניות יש מוסף? על מה אתה מדבר? אלא אומרת הגמרא, בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים. דהיינו, שחרית, מנחה ונעילה. ויש מהם ארבע פעמים, יש לפעמים שזה יוצא גם ארבע פעמים. מתי זה יוצא ארבע פעמים? יום כיפור. יש לך שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. יפה מאוד. רבותיי, למדנו מכאן
שבזמן שקבעו תענית, הרי המשנה במסכת תענית מדברת על תעניות שקובעים אותן לגבי עצירת גשמים או איזה שהם אסונות שבאים על עם ישראל, אז קובעים תעניות על העניין של השידפון וכל מיני דברים שקורים, על זה קובעים תעניות. שקובעים תעניות יש לנו שחרית ויש לנו מנחה וגם נעילה, תוספת של תפילה אחת נעילה, אלה הדברים. אומרת הגמרא במסכת פסחים דף נ"ד, אומרת הגמרא בתשעה באב, אומרת הגמרא אין נעילה, תשעה באב אין נעילה, תשעה באב יש רק שלוש תפילות, יש לך שחרית, מנחה וערבית, אין לך שלוש תפילות, אין נעילה, נעילה אין. אלה הדברים שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא ואף על פי שאין נעילה בתשעה באב, למה אין נעילה? כי אומר הר"ן שם, למה אין נעילה? כי מתי אתה עושה תפילת נעילה? זה על צרה שתבוא, על מה שעתיד להיות, בעתיד יש לך נעילה. זאת אומרת מה? יש לך עצירת גשמים, הולך להיות צרות גדולות, אין מים לשתות, ימותו ברעב. יש לך בעיה של שידפון, ירקון, או מה שבאים ליסטים על העיר. אז מה? אתה נמצא כעת בסכנה, כדי שהסכנה לא תבוא, אז מה מתפללים? תוספת של נעילה. יום כיפור הגזרה על מה? על שנה הבאה שתבוא, שתהיה שנה טובה ותקבל חתימה טובה, לכן יש לנו נעילה. אבל אומרת הגמרא, תשעה באב ושבעה עשר בתמוז וצום גדליה ועשרה בטבת, שזה תעניות על מה שהיה בעבר. אם זה התעניות שמה שהיה בעבר, אז מה? אז אין לך מה לקבוע תענית, כי זה כבר היה בעבר. היות והתעניות האלה היו בעבר, לכן אין לך מה לבוא לבקש על התעניות האלה, לבקש נעילה. רק הדברים שעתידים להיות, יש לך מה להתפלל. הדברים שכבר היו, אין לך מה לבקש תעניות, אין לך מה לקבוע נעילה. אז לכן אין נעילה בתשעה באב. אומרת שם הגמרא, אבל תדע לך, נאמר שם בגמרא שאף על פי שאין נעילה, מכל מקום, על זה נאמר, ולוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. וכתוב בגמרא שהלוואי שיתפלל, שם אמנם בגמרא זה נאמר על מי ששכח תפילה אחת, אבל שם אומרת הגמרא, על זה נאמר, הלוואי ויתפלל האדם כל היום כולו. כותב תוספות רבינו פרץ, כותב שם, מה זה הלוואי ויתפלל כל האדם כולו בתשעה באב? כפי שתשעה באב הוא עת למיפש ברחמים ותחנונים. יום תשעה באב הוא זמן שבו צריך להרבות בתפילה ותחנונים. חשיב זה כמו ספק לא יתפלל לשאר ימות השנה. כמו שיש לך ספק במהלך ימות השנה אם התפללת, אומרת הגמרא, לעולם יתפלל אדם כל היום כולו, אותו דבר תשעה באב. למה? כיוון שתשעה באב הוא יום של מה? של תפילה בלי הפסקה. על מה? על עניין חורבן בית המקדש. גמרת כבר תיקון חצות ב-11 וחצי, גמרת מנחה ב-2, עכשיו תגיד אני הולך לנוח עכשיו מ-2 עד 8 בעזרת השם. עכשיו יש 6 שעות נחה נחת, גם ישבתי כפוף, גם אמרתי קינות, וגם שרתי אלי ציון והריע, וגם אמרתי והכל בסדר גמור, וגם אמרתי מנחה וקראתי את ההפטרה והכל בסדר גמור. עכשיו גמרנו 2 בצהריים, גמרתי הכל, אני אנוח. אומרים לנו חז"ל, אל תניח לרגע אחד מן התפילה, ולוואי והתפלל לאדם כל היום כולו. למה? לפי שתשעה באב הוא יום של רחמים, הוא יום של בקשה על עניין בית המקדש, אל תניח אותו לרגע. אלה הדברים של תוספות רבנו פרץ. אם ככה רבותיי, למדנו כאן דבר נפלא, שלמרות שעבר כבר תשעה באב, אנחנו כבר נמצאים למחרת תשעה באב, צריכים לדעת דבר אחד, שלא להפסיק להתפלל אפילו רגע אחד על בניין בית המקדש, אפילו רגע אחד. התפללנו, ביקשנו, אמרנו קינות בליל חמישי, ואמרנו קינות בחמישי, ואמרנו מגילת איכה, עם כל זה, אל תפסיק להתפלל אפילו רגע אחד, גם אחרי תשעה באב, אל תניח לתפילה הזאת. למה? מסיבה פשוטה מאוד. כותב הרב מסילת ישרים, בפרק י"ט, מדבר המסילת ישרים על עניין התפילה על חורבן בית המקדש. בוא נקרא אותו בפנים, למרות שאנחנו כבר אחרי תשעה באב, אבל צריכים לדעת את הדברים שלו, כי דברים מאוד יסודיים בעבודת השם שלנו. אנחנו הולכים עכשיו לשיבה דנחמתה, אדם יכול לחשוב, שיבה נחמתה, עכשיו אני שקרא, אפשר לצאת לדאצ'ה, ברוך השם, גמרנו תשעה באב, אפשר כבר להכין את המזוודות, אני מקווה שאדון, איך קוראים לו, אחמדינג'אד, שם לא הולך לשלוח לנו כמה מזוודות משם, אבל צריך לדעת, בעזרת השם, שאנשים, מה שנקרא, כבר נמצאים על הגלגלים, יש כבר מה שנקרא, ברוך השם, המכונות כביסה כבר עובדות, בעזרת השם, לקראת השכים לעוף, מי יודע מה יעוף לנו, מה שנקרא, אם אנחנו נעוף לחוץ לארץ או שחוץ לארץ יעוף עלינו, בוא נראה, בעזרת השם. אז בוא נראה רבותיי, בסייעתא דשמיא, כותב הרב
מסילת ישרים, ודבר זה ביארנו בתנת ואליהו זכור לטוב. אמרו, מופיע באליהו רבה בפרק ד', כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו, ומתעווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. שמעתם? ארבע פעמים הוא כותב כאן כבוד. בבקשה, אני מקריא לכם. הוא מתנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל, הוא מצווה ומתווה לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. נמצאת למד, כותב המסילת ישרים, שזאת היא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאות עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותה בשעה שאוסרים רצונו. ועל זה אמרו, איזהו חסיד המתחסד עם קונו, והנה החסיד הזה, לבד העבודה, כותב לנו המסילת ישרים, שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד, צער ממש, על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך. הזכרנו בשבוע שעבר, שזה שאין גאולה בצאתים ממצרים ובצאתים ירושלים, הנושא הזה זה חילול השם שאין כדוגמתו. ולכן מה? החורבן מצד עצמו גורם מיעוט לכבודו יתברך, והתהווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו. והיינו מה שאמרו בתנת ואליהו שהבאנו למעלה, הוא מתהווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. וכאן בא מסילת ישרים ואומר דבר נפלא. ואם יאמר אדם, מי אני מה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? אני אתפלל על הגלות ירושלים? מי אני? מפני תפילתי יקונצו הגלויות ותצמח הישועה? רבי יוחנן המזכאי לא, רבי עקיבא לא, רבן גמליאל לא, אני שנת תשפ"ו, אני פה, מי אני? מה? שלום, מי אני? אני רבי עקיבא איגר, אני הגאון מבילנה, אני הבעל שם טוב, אני רבי יונתן אייבשיט, מה, מי אני שהתפילה שלי תתקבל? מה, אני רמב״ם? אני ראש? למה שיתקבל? ותשובתו בצידו, כותב הרב מסילת ישרים, כי אותה ששנינו בסנהדרין דף למד זין, לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, ושלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אומר לנו הרב, אל תזלזל בשום תפילה. למה? כיוון שאתה לא יודע, אל תגיד מי אני, מה אני. לפיכך נברא אדם יחידי, שמה? כדי שאדם ידע מה הכוח שלו. אם התפילה שלו לא עזרה, התפילה שלך כן יכולה לעזור. אלה הסגרים שכותב הרב, מסילת ישרים, דבר נפלא. אחרי שלמדנו את המסילת ישרים, נוכל להסביר דבר נפלא, עד כמה התביעה של הקדוש ברוך הוא, לאלה שלא מבקשים בית מקדש, למרות שמה שנקרא מי אני ומה אני. אז בוא נקרא פסוקים, מופיע בסוף ספר שמואל ב', מופיע שדוד המלך ביקש למנות את עם ישראל, הוא ביקש למנות את עם ישראל, הוא עשה שלא כדין, ביקש למנות, וכתוצאה מזה מנו את עם ישראל. אחרי שמנו את עם ישראל, דוד המלך התחרט על הבקשה הזאת שהוא ביקש. ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה, ויאמר המלך אל יואב שר החי אשר איתו, שוטנה בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם וידעתי את מספרם. הוא מבקש בבקשה למנות את עם ישראל. דוד המלך רוצה לדעת המספר של עם ישראל. טוב, עושה את זה יואב כאשר הוא מצווה אותו, הוא מביא לדוד המלך את המניין של עם ישראל. אומר הפסוק בספר שמואל ב' בפרק כ' ד', ויח לב דוד אותו אחרי כן. אחרי שהוא ספר את עם ישראל הוא התחרט, ולכן מה? אחרי שהוא ספר ויחלך דוד אותו אחרי כן. ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא, אומר חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה השם העברנה את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד, עשיתי לא בסדר. ריבונו של עולם תסלח לי, ספרתי אותם, עשיתי לא בצדק, אני מבקש סליחה ריבונו של עולם. ויקום דוד בבוקר, דוד המלך קם בבוקר, ויהי השם היה אל גד הנביא, חוזה דוד למור. הקדוש ברוך הוא נגלה אל גד החוזה, גד הנביא, הלוך ודיברת אל דוד. תלך בבקשה אל דוד המלך ותגיד לו את הדברים הבאים. כה אמר השם,
שלוש אני נוטל עליך. בבקשה תבחר, אני מביא לך אופציה לשלושה עונשים, תבחר בבקשה איזה מהם אתה רוצה. בחר לך אחת מהם ואשתה לך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו, התבוא לך שבע שנים רעב בארצך, אתה רוצה שבע שנות רעב, או שלושה חודשים נוסחה לפני צריך, או שאתה רוצה שלושה חודשים לברוח מהאויבים שלך והוא רודפך, ומהיות שלושת ימים דבר בארצך, או שאתה רוצה שאני אשלח לך דבר בארץ שלך, אתה דע וראה מה תשיב, שולחי דבר, תגיד לי מה אתה בוחר, או שבע שנות רעב, או שתברח מפני האויבים שלך שלושה חודשים, או אני מביא דבר שלושה ימים. ויאמר דוד אל גד, בני עדות אשכנז אומרים את זה פעמיים ביום לפחות, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלא נא ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם מלא פולה. אצל בני עדות המזרח לא אומרים את זה בתחנון, אבל אומרים את זה בשליחות, בשליחות אומרים את זה כל ימי השליחות. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלא נא ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם מלא פולה. נו, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. בגלל שדוד המלך ספר את ישראל מתו 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם השם את הרעה אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה ערב ידך, ומלאך השם היה עם גורן הרב נייבוסי. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הביתי, ואלה הצאן מה עשו? אני עשיתי לא טוב, אני ספרתי אותם, אני עשיתי שלא כהוגן. מה עשו עם ישראל? על מה אתה מעניש אותם? אלה הצאן עם ישראל, מה עשו? תהינה ידך בי ובבית אבי, בבקשה תעניש אותי ואת הבית של אבא שלי. מה אתה מעניש אותם? אני עשיתי את זה, אני ספרתי אותם, אני ציוויתי לספור, תעניש אותי ולא אותם. זאת הבקשה שמבקש דוד המלך. הפך מכל מנהיג מדינה אומר, תעניש את השינגימל, לא אני, הוא השם. מה אני השם? ראש השבק, ראש הזה, ראש המלל, ראש הצפצר, זורקים את כל האשמות, רק לא אני, אני לא בעסק, אלה השמים. דוד המלך לא לוקח, אני השם, תבקשה, תעניש אותי, לא תעניש את אחרים. מה קרה? אומרים חזל במדרש על הפסוק הזה, אומרים חזל דה לך, אתה יודע מה קרה? דוד המלך ביקש להעניש אותו, משל למה הדבר דומה? משל לאחד שהיה אביו מכהו, משל לאחד שאבא שלו נתן לו מכות, והוא לא יודע למה מכה אותו, אבא שלו נתן לו מכות, והוא לא יודע מה הסיבה שהוא יכה אותו. אמר לו, אבא, למה אתה מכה אותי? אמר לו, על דבר פלוני מכיתי לך, על מה שעשית אז אני מכה אותך. כך אומרים חזל, אותו דבר כאן, כל אוכלוסין שנפלו על ידי דוד, 70,000 איש מתו, ולא ידעו על מה מתו, כמו שצהיל שאל דוד המלך, לי מגיע עונש, מה אתה מעניש אותם? אני מגיע לי העונש, מה אתה מעניש אותם? אומר המדרש, אתה יודע למה לא מתו? מסיבה פשוטה, על זה שלא תבו בניין בית המקדש, הם לא ביקשו את בניין בית המקדש, והיות ועם ישראל לא ביקש את בניין בית המקדש, לכן מה? לכן הם קיבלו את העונש. רבותיי, לדוד המלך לא מגיע עונש על זה. למה לא מגיע עונש על זה? מזה שכתוב בספר שמואל ב' בפרק, מופיע שם בפרק ז', ואי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראנה, אנוכי יושב בבית ארזים וארון אלוקים יושב בתוך העירייה. אני גר בבית ארזים, הבית שלי יש לו תקרה, וארון ברית השם, משכן שלו, נמצא בעירייה, אין לו גג. למשכן שילה היה עירייה מלמעלה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך עליך עשה. אתה רוצה לבנות בית מקדש? צא לדרך, כי השם עמך. ויהי בלילה הוא, באמצע הלילה, ויהי דבר השם נתן למור. וברוך הוא נגלה נתן הנביא בלילה. אומר המדרש, מה כל כך דחוף בלילה? אמר הקדוש ברוך הוא נתן הנביא, אני בא אליך עכשיו לומר לך, תלך מיד לדוד, דוד המלך, ותגיד לו בבקשה, שלא יבנה את בית המקדש. ככה אמר לו. אמר לו, מה דחוף עכשיו בערב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך מביא רב חנינה בר פפא, אמר הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, האדם הזה שאני משלח לך אצלו, דוד המלך שאני שולח אותך אליו, מהירו שמא יזכור פועלים ונמצא את המפסידו. אם אתה מחכה עד מחר בבוקר, יכול להיות שהוא הלילה כבר הולך לחברת שקד בנייה ואומר לבקשה, 1,000 פועלים אני צריך להתחיל לעשות יציקה לבית המקדש, הוא כבר היום בלילה סוגר את זה.
ולכן נמצאת אתה מפסידו. הוא יזכור פועלים, ואחרי שיזכור פועלים, מה תהיה התוצאה? הוא יזכור פועלים, ועל ידי זה אתה מפסיד אותו. תירוץ אחד. עד כאן הדברים. תירוץ שני, אומרים חז"ל, מה תעשה עם מה? מה תעשה? האדם הזה נדרנו. מה הוא נדרן? אצלו הנדרים הוא רוצה לחזק את עצמו, אומר נדרים. מה כתוב? אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. מה הוא אמר? אם אתן שינה לעיניי ולאפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם. אומר לו הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא, ומה תעשה? אם מחר בבוקר הוא נודר נדר, שהוא לא אוכל ולא שותה ולא הולך לישון עד שאין בית מקדש, מה תעשה? אמרת לא הולך, בבקשה תבנה, אז הוא ככה יעשה, אני לא אוכל ולא שותה עד שלא בונה, ונמצאת אתה מפסידו. עד כאן הדברים. למדנו מכאן שהבקשה הייתה על מה? על מה שהם לא ביקשו בית מקדש. אלה הדברים. הרמב"ן כותב בפרשת קורח שהתביעה הייתה זה שלא בנו בית מקדש. לא משמע בשום מקום שזאת הייתה התפילה, אלא הבקשה הייתה, הדבר ראשון זה תפקיד של המלך, לא של העם. קודם כל, מה התפקיד? נכנסים לארץ, מה התפקיד? קודם כל למנות מלך, ואחרי זה להחריץ הראש של המלך, ואחרי זה לבנות בית המקדש. זה תפקיד שנעשה למלך. אבל בכל אופן, כך כותב הרמב"ן. המדרש כאן אומר שלא תבעו בניין בית המקדש. אלה הדברים. אומר אייל קושימויני, מופיע בשוחר טוב תזיין, ועלו דברים קל וחומר. ומים אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם, הם לא ראו הפעם בית מקדש, הם לא ראו, מה הם ראו? משכן שילה. כך נעשה להם ונענשו עד שלא תבעו בית מקדש. אנחנו שחרב בימינו והיה בימינו ואנו מתאבלים ולא מבקשים רחמים, על אחת כמה וכמה שמגיע לנו עונש. הם לא ידעו הפעם בית מקדש, לא היה בית מקדש, מה היה? רק משכן שילה היה, נוב, גלגל, זה מה שהיה, אבל בית מקדש לא היה, רק משכן. הם נענשו שהם לא ביקשו מקדש, אבל בשלא ראו מקדש, הם ראו משכן, חשבו שזה מספיק. אנחנו שידענו מה זה בית מקדש, גמרנו להתאבל על 1957 שנים לחורבן בית המקדש, ביקשנו, התחננו, שלא תפסיק לרגע. אתה יודע מה זה בית מקדש? אם אתה יודע מה זה בית מקדש, למה אתה לא מבקש על בית מקדש? אומר המדרש, ולכן מה? לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהיו ישראל מתפללים שלוש תפילות בכל יום ויום, השם שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בוני ירושלים השם ברכה בפני עצמה בתפילה בברכת המזון ובני ירושלים. למדנו מכאן שעל תביעה עצומה למה עם ישראל לא טבע בית מקדש מתו 70,000 איש, עד כדי כך התביעה שיש לנו. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת דבר נפלא להסביר את הדברים. אם אנחנו נמצאים בפרשה שעוסקת בתפילתיו של משה רבינו, משה רבינו מה? מבקש משה רבינו 515 תפילות, 515 בקשות להיכנס לארץ ישראל, ולא מניח. מה זה בא ללמד אותנו? כותב הטור, צומו וצלו, פירוש הדבר, צמתם תשעה באב, התפללתם, מיליוני אנשים ישבו על הרצפה, קוננו, בכו, ביקשו, התחננו, אמרו בתפילת מנחה, נחם השם את אבלי ציון ואבלי ירושלים, את העיר החרבה, האבלה, כי אתה השם בהשיטת ההובש אתה עתיד לבנותה, בכינו, התפללנו, ביקשנו, שמה תאמר, זהו, להתראות בשנה הבאה בעזרת השם, אם לא ייבנה שוב פעם נשב נקונן. התשובה היא לא. צומו, שמתם תשעה באב, הוצלו, תמשיכו להתפלל, אל תניחו לרגע אחד מהתפילה. התפילה הזאת זה הכוח להביא לבניין בית המקדש. לכל דבר יש זמן, לכל דבר יש תאריך. משה רבינו 515 תפילות הוא נענה, 516 אתה נכנס, אמר קדוש ברוך הוא, רב לך תעצור, אל תבקש יותר. זאת אומרת, אומר החופץ חיים, יכול להיות שיש 250 מיליארד תפילות שצריכות להיות לבניין בית המקדש, ועוד 8 ליטר דמעות צריך להיות. מה קורה? עד היום מתמלא, חסר עוד 5 תפילות ו-10 דמעות. חסר. יעמוד כאן בבית הכנסת, יעמדו מחר בבוקר, כבר אחרי תשעה באב, כבר מחר י' באב, יעמדו בתפילה ויבקשו מהקדוש ברוך הוא בבקשה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, כבר אין לכם את אבלי ציון בירושלים, אבל תבקש, ובני ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והתפילה הזאת תהיה מעומק הלב, התפילה הזאת תהיה מתוך נצחי לבך. יכול להיות שהתפילה הזאת היא זאת שתכריע את כל המאות מיליארדים של מצוות, של תפילות שהיו חסרות לו מהחופץ חיים.
אנחנו כננסים, אומר חופץ חיים, שעולים על גבי הענקים. הרמב"ם מתפלל, רבי עקיבא התפלל, רבי יוחנן בן זכאי התפלל, כל אחד בנה בנה בנה בנה, אבל צריכים 226 מיליארד תפילות, חסר עוד 5. היום התפללו עוד 3 מיליון וחסר עוד 5 כדי לסגור את הפער. אנחנו הננסים שעל גבי הענקים, אומר החפץ חיים. אל תגיד מי אני, מה אני, כמו שאומר המסילת ישרים. אני יכול לעשות? מי אני, מה אני? אני אין לי שום תירוץ. אני יכול לעשות את זה? אין שום סיכוי שבעולם. אל תגיד את הדבר הזה. למה אל תגיד? כי לכל אחד יש כוח תפילה, כותב המסילת ישרים, לפי כך נברא האדם יחידי. אתה יכול ליפול, רק מה? אל תתייאש, אל תגיד, אין שום סיכוי, מי אני, מה אני? לא יכול להיות, ישבתי כל היום, לא שמעתי תקיעת שופר, הייתי בטוח בשעה 7, אחרי מנחה בכוונה שהתפללתי כל כך נחת, והורדתי דמעות, הייתי בטוח שאני כל מי שומע, או תקיעת שופר או לפחות אזעקה. לא זה ולא זה. לא תקיעת שופר ולא אזעקה, ועשינו ברכת לבנה, ואכלנו עוגות גבינה, והכל טוב, הכל עבר בשלום. נפלא ביותר. גמרנו עכשיו להתראות בשנה הבאה, 17 בתמוז, להתראות בשנה הבאה בג' תשרי, בעזרת השם. להתראות בשנה הבאה, בעשרה בטבת, לא. מחר תמשיך עם אותם עוצמה, עם אותו כוחות, אל תניח לרגע אחד. אלה הדברים שכתוב לנו. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה להראות לכם מה זה כוחה של תפילה ומה זה כוחה של דימה, שנדע עד כמה אדם צריך וחייב להתפלל כל הזמן. ויכול להיות שהתפילה שלו היא תחולל את המהפכה. בואו נראה את הדברים ברשותכם בסייעתא דשמיא. בתנא דבי אליהו רבא בפרק ח', רק נאמר אותו בעזרת השם, ונראה איך מסיימים בעזרת השם את מה שלמדנו כאן. בתנא דבי אליהו רבא בפרק ח', חז"ל מביאים רשימה של דברים של אנשים שעשו פעולות קטנות לכאורה וזכו לדברים ענקים, שאין לנו בכלל הסבר לפרופורציות בין המעשה לבין מה שהם זכו. אומר המדרש, תנא דבי אליהו רבא פרק ח', הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אבינו לעולם. אברהם אבינו, כידוע לכולם, העמיד את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כזים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן, ומצאת כמו מציאה. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו, שלף אותו החוצה, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. זה אברהם אבינו. כמה אנשים נאספו מסביב לאברהם אבינו? אלפים ורבבות, אומר הרמב״ם, של אנשים שדבקו באברהם אבינו והפכו להיות מאמינים. בזכות מה? אומר המדרש, בזכותו של שם בנוח. שם בנוח, הסבא של אברהם אבינו, התנבא לאומות העולם 400 שנה. אף אחד לא קיבל ממנו ואף אחד לא התגייר. מה נאמר? פול גז בנוטרל. עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, אומר, תחזרו בתשובה, תתגיירו, הקדוש ברוך הוא. אף אחד אומר לו, הרב, בבקשה, לך לבית כנסת, דבר שם, אל תפריע לעבודה, כל טוב. מה קרה? 400 שנה, נדה. מה המבחן התוצאה? זירו. אפס. חוזר למעלה אחרי 120 שנה, אפס. אבל אדם חוזר שבור. עבדתי, עבדתי, עבדתי, עבדתי, כלום לא יצא. מחזל, אל תתייאש, קיבלת מתנה. יצא לחנך את אברהם אבינו, מה שאתה זרעת את הגרעינים, אתה זרעת את האילן, בסוף יצא מזה אברהם אבינו מה? והייתה אשל בבאר שבע. הכל בזכותו של אברהם אבינו. אל תגיד לי, ישב יגענו, עשיתי כלום, לא הצלחתי, שום דבר לא. תראה מה שקרה. ממשיך המדרש ואומר, ולא גלגל הקדוש ברוך הוא מלכות יוון לעולם. מלכות יוון באה לעולם בזכותו של מי? בזכות זה של יפת, כיסה את נוח בשעה שהתגלגל בתוך הלו, ויקחו שם ביפת את הסמלה, יפת זכה שיצא ממנו יוון. יוון, כדוע לכולם, יפיפיותו של יפת באוהלו של שם. יפה מאוד. רבותיי, וכאן באה הפצצה. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא מלכות אדום לעולם, עד שלמה שהחריבו את בית המקדש והגלו את ישראל מארצם. זכות. באיזה זכות זכו אדום, בית שני, החריב את זה מלכות אדום, באיזה זכות הם החריבו את בית המקדש? בשכרו של עשיו, שהיה בוכה ומתענח בשעה שברך יצחק את יעקב אבינו. יעקב אבינו ברך את עשיו, הוא חוזר בחזרה, מה הוא אומר לו? בא אחיך במרמה והעיקר ברכתך. מה עשה עשיו? צעק צעקה גדולה ועשה את קולו ויפה, התחיל לבכות. עשיו בכה, בגיל 63 הילד בוכה. מה קרה? לקחו לו את הברכות. שמעתם? עשיו בוכה. כמה הוא בכה? חצי שעה, שעה, שלוש שעות, ארבע, חמש, כמה הוא שעה? כמה דמעות ירדו לו? בשביל זה צריכים לקרוא חז"לים. דוד המלך בתהילים מזמור פ' אומר,
אכלתם או איכלתם לחם דימה ותשכמו בדמעות שליש. רבי לזר אומר, שלוש דמעות הוריד עשיו הרשע מעיניו. עשיו הוריד מהעיניים שלו שלוש דמעות, אחד מעין ימין, אחד מעין שמאל, והשלישית ישבה בינו. אחד ירד מימין, אחד משמאל, ואחד נשאר פה תקוע. פה תקוע, נשארה דמעה אחת. שנאמר, מה כתוב הפסוק? ותשכמו בדמעות שליש. שלוש לא נאמר, אלא שליש. שתיים ירדו, אתם מכירים את התמונה של הילד עם שתי דמעות, שתיים ירדו ואחד נשאר לו תקוע בפנים. יפה מאוד. ממשיך רב ברכיה אומר, לא שלוש, שליש דמעה, רק שליש דמעה, לא שלוש. פה בקצה נתקע לו אחד, אחד נתקע, איך הוציאו אותה? לקחו מזרק וסחבו אותו, יצא 0.1 שישי, כזה אחד מהרצל, שחבו אותו, אחד, ותשכמו, שליש דימה. כמה יש בדימה? שישי, זה שליש דימה, זה המזרק הקטנים שלה. אתם יודעים, כזה, מצחו אותו אחוז, שליש דימה. יפה מאוד, עד כאן הדברים. מה הוא זכה? מה הוא זכה? זכה במרכאות, להחריב את בית המקדש. יוצא שמה מחריבים את בית המקדש? אמא, עם דמעות של עשיו, שהוא בחר, שלקחו לו את הברכות, לא פחות ולא יותר. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא סנחריב לעולם, אלא בשכרו של אשור. סנחריב. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. בזכות מי? בזכותו של? בזכותו שמי? לא פחות זה אשור. מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר. הוא לא הצטרף למחלוקת של נמרוד, אמר אני לא מצטרף. זכה ויצא ממנו. הלאה. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא נבוכדנצר לעולם, אלא בשכרו של אוויל מרודח. מה קרה? שנהג כבוד לאביו שבשמיים, שהלך שלוש פסיעות או ארבע פסיעות לכבוד הבורא יתברך. מראה בסנדרין דף צדיק וב. מה קרה? חזקיה המלך נהיה בריא. ביות הוא נהיה בריא, אז מה? כתבו מכתב לחזקיה המלך שהוא נהיה בריא. הוא קיבל אות משמיים והשמש חרזה אחורנית 10 מעלות. הוא הלך לישון, ואז מה? הוא ביקש שיעיר אותו בשעה 6 אחרי צהריים. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אותו יום החזיר את השמש אחורנית וחזר מ-6 אחרי צהריים להיות 8 בבוקר. הוא רצה להרוג את העבדים שלו. מה נתתם לי לישון 16 שעות? אמרו לו אדוני המלך, מה פתאום? השמש חזרה אחורה. איפה אתם שקרים אותי? הלך שאל, התברר לו שכן, השמש חזרה אחורה. למה היא חזרה אחורה? מה הסיבה? כדי להראות את החזקיה שהקדוש ברוך הוא יאריך לו את החיים ב-15 שנה. יפה מאוד. שמע מזה, כתב לו מכתב, ביקש מהסופר של המלך, תבוא תכתוב מכתב. מי הסופר של המלך? נבוכדנצר. אבל הוא לא היה, יצא לחלט. היה עוזר שלו. העוזר של המכתב, הוא כתב, לכבוד חזקיה המלך, לכבוד קרתא דירושלם, ולכבוד האלוקים הגדול. מגיע נבוכדנצר, רואה מכתב, העתק ממכתב, ומי כותב כזה מכתב? חזקיה מלך בשר ודם ראשון, אחריו קרתא דירושלם, ואחריו מה? מלך העולם. מי כותב כזה מכתב? קודם כל מלך העולם, אחרי זה קרתא דירושלם, ואחרי זה חזקיה המלך. מי כותב מכתב כזה? נו, אמרו לו, מה זה? שהוא כבר יצא. איפה הוא? מתי הוא יצא? לפני 2 דקות. אמרו לו, קריינה דיגה, תלך תתפוס אותו. רץ אחריו. כמה רץ? אחד אומר 3 צעדים, ואחד אומר 4 צעדים. יפה מאוד. צעד לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, 3 פסיעות הלך, מה זכה? להחריב את בית המקדש. לכן אנחנו 3 תפילות ביום, כותב המגן אברהם. 3 תפילות ביום, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עושה שלום במרומיו, גומרים עושה שלום, מה אומרים? יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. מה נכנס עכשיו 3 צעדים? אם הוא ב3 צעדים זכה להחריב את בית המקדש, אז אנחנו ב3 צעדים עכשיו רוצים לבנות את בית המקדש. אז עושים עושה שלום, ומרצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ממה זה נובע? ממה? מהתפילות שאנחנו עושים. ללמד אותנו מה? עד כמה התפילות שבן אדם שהולך יכול. יש לנו מושג מזה נבוכדנצר. יש לנו מושג איזה רשע נבוכדנצר. חז"ל הקדושים אומרים שכל ימיו של נבוכדנצר, מה זכה? אף אחד לא אלא בצחוק, אף אחד לא חייך. שנבוכדנצר מת, אומרים חז"ל. והודיעו לכולם שהולך לבוא לגיהנום. אמרו, מה? לגיהנום, רק לא לפה. מה יכול להיות? נבוכדנצר, בשביל אלה שיושבים בגיהנום, יותר גרוע מהגיהנום עצמו.
בבקשה ריבונו של עולם, רק אל תביא אותו לגנום, שים אותו איפה שאתה רוצה, רק לא פה. אין לנו מושג מזה נבוכדנצר. על השלושה צעדים האלה מה הוא זכה? זכה למה? זכה לשלושה מלכויות שהבנים שלו זכו. יש אומרים שלושה, יש אומרים שלושה וחצי, כולל ושתי שהיא חצי מלכות. הכל זכה בגלל שלושה צעדים. יש לנו הסבר מה זה? כל זה הבאת

הוא שמע בחדשות שמה? שנחרב בית המקדש בירושלים. הוא פרס בבכי, פרס בבכי, ואז מה? בכה. אמר כרוך, אתה בכית? אתה תהיה מלך של מדי ופרס, ואתה תבנה את בית המקדש. אחד צעד שלושה צעדים, זכה להחריב. אחד הוריד דמעה, זכה להחריב. אחד הוריד דמעה, בנה את בית המקדש השני. מה תגיד? כותב החפץ חיים, מופיע בעוז והדר, בפירוש תתן אדבליה הרבה, אומר שם פנימים יקרים של עוז והדר, מביא את החופץ חיים. אמר החופץ חיים, כורש היה ילד בשעה שהוא בכה. ילד הוא היה. מה יכול להבין ילד במושג של בית המקדש? מה הוא יודע מה זה בית המקדש? מה הוא יודע קורבנות? מה הוא יודע השראת שכינה? מה הוא יודע מקום שעם ישראל גר עם הקדוש ברוך הוא ביחד? מה הוא מכיר עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בית המקדש? מה הוא יודע מה זה? שמע שהיה בניין שנהרס, פרס בבכי. כורש שנאנח והוריד דמעה על בית המקדש, זכה לבנות אותו. רבותיי, מי שיזכה להוריד דמעה על בניין בית המקדש, לא צריך דווקא תשעה באב, אפשר עשרה באב, אפשר ט"ו באב, לא היו יומים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. היום הזה שנזכה בשבוע הבא, ט"ו באב, לבכות לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל, ריבונו של עולם, אנא ממך, תן לנו את היכולת לראות את בית המקדש. יש לנו כבר, אנחנו כבר לא מחכים לרגע שיהיה בעיטה ברחמים. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך צרות גדולות, נמצאים בתוכם. אנחנו נמצאים ודאי לא בעיטה, שיהיה באחישנה. משה רבינו אמר, בעת ההיא למור, אומר המגדים חדשים בשם נוער, אומר, בבקשה, בעת ההיא, שיהיה בעיטה ולא באחישנה. אנחנו מבקשים ריבונו של עולם. יש לנו כל כך הרבה צרות עכשיו, שלא צריך לחכות לאחישנה, לעיטה. יכול לבוא עכשיו. אם רש"י כותב מסכת סוכת דף מ"א, בית המקדש ירד שלם משמיים, ברגע אחד זה יכול לרדת, לא צריך אישורים מאף אחד, זה יורד ברגע אחד. נחמו נחמו עמי, זו ההפטרה שנקרא בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא אומר, הנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנחמה תבוא במידת הדין, לא במידת הרחמים. יאמר אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בדין, כמו שהזכרנו כמה וכמה פעמים. נחמו נחמו ביחד גימטריה יצחק. מה זה נחמו נחמו גימטריה יצחק? ביחד זה 208, זה מה שמופיע, גימטריה יצחק. הנחמו תבוא בזכות יצחק אבינו, שאמר יצחק אבינו בגמרא במסכת שבת, ריבונו של עולם, אם אברהם אומר אם אחו על קדושת שמך, אם יעקב אומר אם אחו על קדושת שמך, ריבונו של עולם תזכור אותי, אני עקדתי את שמך לפניי, מגיע לי הגאולה. נבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ביקשנו, התפללנו, ממשיך לבקש, נמשיך להתחנן, אל תאמר מי אני ומה אני, נמשיך לבקש ולהתפלל. והקדוש ברוך הוא שהוא בעל הרחמים, כתוב בחז"ל הקדושים, מופיע במדרש, אומרים חז"ל, לאחר שחז"ל אומרים שעשיו הוריד שלוש מאות או שליש מאות, אומרים חז"ל, רב אבין אמר בשם רב שמלוי, אמרה כנסת ישראל ריבון העולמים, בזכות שלוש מאות שהוריד אותו רשע, השלטת אותו בכל העולם ונתת לו שלווה בעולם הזה, לכשתבוא ותראה עלבון בניך שניהם זולגות בכל יום ודמעתם תדירה כלחם, כמו שנאמר בתהילים, הייתה דמעתי לחם יומם ולילה, על אחת כמה וכמה. ריבונו של עולם, הוא הוריד שלוש דמעות, שליש דמעה, מה נתת לו? ריבונו של עולם, אנא ממך, כמה דמעות עם ישראל מוריד על צרות של פרנסה ועל צרות של בריאות ועל צרות של שידוכים. כל כך הרבה צרות יש בעם ישראל, עם ישראל נושא איתו כל כך הרבה סבל ויגון, נשים עקרות, נבחורות של לא נישאות, כל אחד כזה בבית שלו זה חורבן בית ראשון, שני ושלישי. כל בחורה ובחור שנשארים בבתים ולא מקימים בתים, מקימים בתים, אין דירות, אין איפה לגור, כל אחד מהם זה חורבן בפני עצמו. ריבונו של עולם, עשיו על שלוש דמעות או שליש דמעה נתת לו להחריב את בית המקדש, כמה דמעות עם ישראל הוריד. מה אומר כאן? תדע לך ריבונו של עולם, שתבוא לראות בעלבון בניך שניהם זולגות בכל יום ודמעתם תדירה כלחם. בתפילת נעילה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שומע הכל בחיות, שתשים דמעותינו בנותך להיות ותצילנו מכל גזרות אכזריות, כי לך לבד עינינו תלויות. תולים את עינינו בקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה הוא ביטחוננו, אתה הוא נחלתנו, אתה יכול רק להושיע אותנו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם במידת הדין. יהי רצון ורצאת השם יתברך שנזכה עוד השעתה, אין הרבה זמן, יש לנו פחות מחודשיים ליום כיפור, חודשיים מהיום אנחנו ביום כיפור כבר,
צריך לדעת להתכונן. יהי רצון שהשנה נזכה לראות בנחמת ציון בירושלים. אתה השם באש הצעת.

0: ובאש אתה עתיד לבנותה, נראה כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ולזמרם, ונזכה לראות בעיני בשר שחוט השני הופך להיות מאדום ללבן, כמו שנאמר, הם יהיו חטאיכם כשנים, ישלג ילבינו, ונוכל ללוות את הכהן הגדול חזרה לביתו, מתוך השיר של אמת מה נהדר, היה מראה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים לפגע. יהי רצון מפני אבינו שבשמיים, שבזכות התפילות שהתפללנו בתשעה באב, ונמשיך לבקש ולהתיר, לא נניח אף לרגע, יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בעיני בשר בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחיל העשר, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 8:57. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 8:54. ובצפון הנגב, בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.

0: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
1: אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. שבת קודש זוהי שבת פרשת ואתחנן, ובה מבקש משה רבנו, אברנה וראה את הארץ הטובה שבעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. על המילים הללו אומר רש"י, ההר הטוב הזה זו ירושלים, והלבנון זה בית המקדש. אם כן, הפסוק הזה אכן כתוב על הסדר, כי כך הוא סדר הכניסה של ישראל לארץ. קודם ישראל נכנסו לארץ ישראל, וממנה לירושלים, וממנה לבית המקדש. וכך אכן נתקדשה הארץ בימי יהושע בן נון. ורק לאחר מכן, הרבה יותר מאוחר, 400 שנים מאוחר יותר, בימי דוד ושלמה, נתקדשו ירושלים ובית המקדש. הרי כידוע, ירושלים ובית המקדש לא היו ברשות ישראל במשך כל השנים, שעד שקנה דוד המלך את מערבנה היבוסי את הר הבית. אז אם כן, הסדר היה קודם ההר הטוב הזה, זו ירושלים, ואחר כך הלבנון זה בית המקדש, וזה מסתדר מצוין עם הפסוק של פרשת השבוע. אלא מה? שבפרשת כי תבוא, בעת הבאת הביקורים, אומר מביא הביקורים בנוסח הזה, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת. ושם אומר רש"י בפרשת כי תבוא כך, ויביאנו אל המקום הזה זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ כמשמעו, זאת אומרת ארץ ישראל. אם כן, לכאורה הפסוק הזה הוא הפוך מהסדר, כי כאן הוא מקדים את ביתת המקדש, ורק אחר כך נתינת הארץ. ויביאנו למקום הזה, אומר רש"י, זה בית המקדש, ורק לאחר מכן, ויתן לנו את הארץ, דהיינו ארץ ישראל. אז אם כן, לכאורה, הסדר הוא הפוך ממה שצריך להיות. קודם בית המקדש, ואחר כך ירושלים וכלל ארץ ישראל, פלא גדול. ואכן בספרים התייחסו לנושא הזה. נראה לי ליישב זאת בדרך מיוחדת במינה. ישנו דרשה ידועה ומפורסמת של התנא רבי יוסי במסכת יבמות על הפסוק אשר ירשו אבותיך וירשתה, ירושה ראשונה ושנייה יש להן ושלישית אין להן. דהיינו, בפסוק כתוב לנו אשר ירשו אבותיך וירשתה. בפסוק הזה, אם כן, יש התייחסות לשתי ירושות. למה שתיים? כי רק שתי ירושות סך הכל יש לעם היהודי בארץ ישראל. ראשונה ושנייה יש להם, אומר רבי יוסי, ושלישית אין להם. ורש"י שם במסכת יבמות אומר כך, ירושה ראשונה בימי יהושע הוויה ירושה, וכן שנייה דה בימי עזרא, דה כשגלו גלות ראשונה בטלה קדושת הארץ, ולכן היה צריך לקדש את הארץ בקדושה השנייה שהיא הייתה בימי עזרא הסופר. מוסיף רש"י ואומר שלישית אין להם, כלומר, לא בי למיהדר ומרתה. אין צורך לעשות קדושה שלישית, דירושה עומדת היא, והשמעין הנאה יקרא דלא בטלה קדושת הארץ בגלות טיטוס. דהיינו, אין ירושה שלישית. הירושה השנייה שהיא נתקדשה בימי עזרא הסופר, אומרה שהיא לא בטלה יחד עם גלות טיטוס, אלא היא נשארה חיה וקיימת עד ימינו ועד בכלל ועד ביעד גואל צדק. משמע אם כן מדבריו של רבי יוסי, שאין יותר משתי קדושות, וגם לעתיד לבוא תהיה הארץ קדושה מכוח קדושת עזרא. ואם כן, הקדושה השנייה קיימת לעולם, כמו שציטטתי הרגע את רש"י. יכול להיות שניתן יהיה אם כן לומר כך, שהפסוק בפרשתנו, פרשת ואתחנן, הוא רומז על הקדושה הראשונה, ואילו הפסוק בפרשת כי תבוא, הוא זה שרומז על הקדושה השנייה, ואני אבאר את דבריי. הרמב״ם בהלכות תרומות כותב כך, כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו בימי בית ראשון, בטלו קדושתן. שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, ואנחנו מדברים עכשיו על בית שני, קדשו הקדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. אם כן, כאן פוסק לנו הרמב״ם הלכה למעשה שהקדושה הראשונה הייתה רק לשעתה, ולא החזיקה מעמד אחרי החורבן של בית ראשון, ואילו הקדושה השנייה היא זו שהייתה בימי עזרא סופר, ופוסק הרמב״ם הלכה למעשה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. דעת הרמב״ם אם כן, שקדושת בית ראשון שבא מכוח הכיבוש של יהושע בן נון, בטלה אותה קדושה, מכיוון שכיבוש זה בטל עם הגלות. לעומת זאת, קדושת בית שני שבא מכוח חזקה שהחזיקו ישראל בעת ישיבתם, היא קיימת לעולם. ומפרשי הרמב״ם לדורותיהם התקשו בדבריו, מדוע כוחה של חזקה בבית שני יותר גדולה מכוח הכיבוש של עולי מצרים, עד כדי כך שהקדושה שבאה מכוח הכיבוש בבית ראשון בטלה, ואילו הקדושה שבאה מכוח בית שני שהייתה רק מכוח חזקה מגורים בארץ מחזיקה עד היום. מה גם שהיו כאלה שחידדו את הקושייה ואמרו שגם בכיבוש של בית ראשון הייתה גם חזקה, כי הרי אחרי שכבשו את הארץ גם דרו בה במשך כמה מאות שנים. אז אם כן, למה לא? וכל אחד בדרכו שלו. למשל, הרדב"ז טוען שהחזקה הייתה מכוח קדושת הפה שאמרו מקדשי הארץ, אנחנו מקדשים את הארץ לשם קדושת ארץ ישראל. אבל בזה שואל הרדב"ז, אדרבה, אז אם כך למה יהושע בן נון בקדושה ראשונה גם הוא לא קידש בפה מלא יחד עם הכיבוש, וממילא הייתה אז הארץ קדושה לעולם? דבריו של הרמב״ם שהוזכרנו מקודם באו בהלכות תרומות ובהלכות שמיטה ויובל, אבל בהלכות בית הבחירה הוא מרחיב בהם יותר ונותן בהם עוד איזה נימוק מעניין. לאחר שהוא פוסק בהלכות בית הבחירה שקדושת ירושלים ובית המקדש נתקדשו בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש את העזרה וירושלים לשען, לשעתן וכו', כותב הרמב״ם כך: ולמה אני אומר במקדש ובירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות לא קידשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממין, בקדושתן אין עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני כיבוש הרבים, וכיוון שנלקחה הארץ מדיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית. ואז, כיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש, אלא בחזקה שהחזיקו בה. דהיינו, הוא חוזר בעצם בעיקרון על מה שאמר במקומות הקודמים שהזכרנו, שקדושה ראשונה הייתה מכוח הכיבוש, ואם חורבן בית ראשון היא בטלה, כי בא כיבוש של נבוכדנצר, הוא ביטל את הכיבוש של יהושע, ולעומת זאת קידוש של בית שני נשאר קיים לעולם, כי הוא בא מכוח החזקה. אבל כאן מוסיף הרמב״ם עוד פרט אחד מעניין ואומר, כל מה שאנחנו חילקנו בין קדושה ראשונה לשנייה זה רק לגבי קדושת הארץ, ארץ ישראל, למעשרות, שביעית וכדומה. אבל ככל שמדובר בקדושת בית המקדש וירושלים, שם הקדושה הראשונה שקידש אותה שלמה המלך, הוא קידש אותה לשעתה ולעתיד לבוא. ולמה? מסביר הרמב״ם בעצמו ואומר, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה, ועוד מוסיף על זה את הפסוק הידוע, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממין, בקדושתן אין עומדים. בספרו של הרב סולובייצ'יק מבוסטון, מצאתי הערה נפלאה. הרמב״ם אינו מסתפק כאן בחילוק הידוע להבדיל בין קדושה הראשונה הבאה מכוח כיבוש, ולכן בטלה, לבין קדושה שנייה שבאה מכוח חזקה, ולכן שרירה וקיימת עד היום. אלא באותה הלכה בא הוא מדבר על קדושת המקדש וירושלים שאינן בטלים לעולם, ומזכיר גם את העניין של קדושת ארץ ישראל. לכאורה אין שום קשר בין השניים, זו קדושה של ארץ ישראל לענייניה, וזו קדושת ירושלים ובית המקדש לענייני בית המקדש. אבל בעיון עמוק יותר נראה כי בהביאו את שתי ההלכות הללו, את שני העניינים בהלכה אחת, הוא רוצה לבאר בזאת את החילוק בין שתי הקדושות, בין הקדושה הראשונה לשנייה. למה? כי ברגע שהוא מחלק בין קדושת הארץ הראשונה שבטלה לקדושת המזבח וירושלים שקיימות לעולם. למה? מפני שקדושת המקדש וירושלים באו מכוח השכינה, ושכינה אינה בטלה. לעומת זאת, קדושת הארץ באה מכוח כיבוש, ובא כיבוש נבוכדנצר, הוא ביטל את אותה קדושה ראשונה. אם כן, ניתן לומר שהנימוק הזה שמבדיל בין קדושת הארץ הראשונה שבטלה, לבין קדושת המקדש וירושלים שלא בטלה כבר מימי הקדושה הראשונה, הוא זה שמסביר גם מדוע הקדושה השנייה לא בטלה. למה? כי בניגוד לקדושת הארץ הראשונה שבאה מכוח כיבוש הרי הספר, ועד בניין ירושלים ובית המקדש יעברו עוד למעלה מ-400 שנה שארץ ישראל כבר הייתה כבושה והתקדשה בקדושת יהושע בן נון, ואם כל זאת ירושלים עוד לא הייתה בבעלות יהודית. ומי מדבר על הר הבית ובית המקדש שאלה נבנו רק 480 שנה מאוחר יותר. יוצא אם כן שהארץ נתקדשה מכוח הפריפריה, מכוח הרי הספר. עד בניין ירושלים יעברו עוד למעלה מ-400 שנה. בעוד שבקדושה שנייה הקדושה פעלה בדיוק ההפך. קדושה זו התחילה עם בניית בית המקדש, כאשר כל הארץ בימי עזרא הסופר הייתה עדיין חרבה. ואז מה בנו? רק את בית המקדש. בקדושה הראשונה, אם כן, התהליך התחיל מן החוץ, מן הפריפריה פנימה, אל המרכז. ואילו בקדושה שנייה, הקדושה הייתה בדיוק הפוך. הייתה מן המרכז החוצה, מבית המקדש והחוצה. הווה אומר, קדושת השכינה השורה בבית המקדש היא זו שהשפיעה וקידשה את כל ערי ארץ ישראל בקדושה של בית שני. והיות וזה בא מכוח קדושת ירושלים, בית המקדש, קדושת שכינה אינה בטלה. זה לא רק עניין של חזקה שהחזיקו ביותם גרים בארץ ישראל. זה יכול להיות שגם היה בבית ראשון. אלא בבית שני, הקדושה התחילה מכוח הקדושה העוצמתית ביותר. קדושת השכינה, קדושת בית המקדש, אותו בנו קודם. ואם כן החזקה הייתה מכוחה של שכינה, וקדושה שנובעת מכוח קדושת המזבח והמקדש וירושלים, היא שכינה אינה בטלה לעולם. עד כאן דבריו של הרב סולובייצ'יק. ולאור הדברים האלה, נראה לעניות דעתי להסביר זאת באופן יוצא מן הכלל. בפרשתנו, פרשת ואתחנן, התורה רומזת על הקדושה הראשונה שהוחלה בדרך של הכיבוש מן החוץ ופנימה. מהפריפריה אל המרכז. ואכן כך משה רבינו מבקש, אברה נא וראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן. קודם לראות את הארץ, משה רבינו רוצה קודם להיכנס לארץ, לארץ, אפילו ליישובי הספר שלה, ורק לאחר מכן ההר הטוב הזה זו ירושלים, והלבנון זה בית המקדש, וכך היה אכן סדר הכיבוש בקדושה ראשונה, ועליה ביקש משה רבינו לזכות ולהשתתף בה. לעומת זאת, בפרשת כי תבוא התורה רומזת על הקדושה השנייה, הקדושה הזאת שנתאבתה מן המקדש החוצה. קודם הם בנו את בית המקדש, ורק אחרי שבנו את בית המקדש, אז התחילו להתרחב כלפי החוץ, מהמרכז אל הפריפריה. ולכן שם הנוסח הוא, ויביאנו אל המקום הזה, זה בית המקדש, ולאחר מכן, ויתן לנו את הארץ הזאת, זאת המקדש. כלל ארץ ישראל. אם כן, קיבלנו תשובה לסתירה לכאורה בין שתי הנוסחאות של פרשת ואתחנן לפרשת כי תבוא, וממנה אנחנו למדים שהיום אנחנו נמצאים בקדושה העוצמתית של בית שני, זו שהקדושה של כל ארץ ישראל הייתה מכוח הקדושה של בית המקדש שאותו בנו בבית שני, והוא קיים עד היום כקדושה שנייה. ובעצם קדושה ראשונה של בית המקדש וקדושה שנייה של כלל ארץ ישראל לעולם עומדת. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

לשבת קודש עם כל חי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחלה 10, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחלה 10, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 8:57. בבני ברק, במרכז ובחלה 10, בשעה 8:54. ובצפון הנגב, בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים ובינה. שבת שלום, מכל חי.

0: שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחלה 10, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחלה 10, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 8:57. בבני ברק, במרכז ובחלה 10, בשעה 8:54. ובצפון הנגב, בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.
1: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

צ'אבס, מכל חי. זמני שבת קודש, פרשת ואתחנן, הדלקת הנרות. בירושלים, בשעה 7:05. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 7:21. בצפון הנגב, בשעה 7:24. ובחיפה, בשעה 7:15. צאת השבת, בירושלים ובצפון הנגב, בשעה 8:22. בבני ברק ובמרכז, בשעה 8:24. בחיפה, בשעה 8:25. ובחיל העשר, בשעה 8:23. צאת השבת לנוהגים כשיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה, בשעה 8:57. בבני ברק, במרכז ובחיל העשר, בשעה 8:54. ובצפון הנגב, בשעה 8:55. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום, מכל חי.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.